maailmaamme, kuinka paljon olemme rakentaneet elämämme muiden asioiden kuin Jumalan varaan. Erämaa ei ole Jumalan hylkäämistä. Yksi vihollisen suurimmista valheista nimittäin kuuluu, jos sä olisit Jumalan tahdossa, elämäsi olisi paljon helpompaa. Mutta Raamattu kuitenkin kertoo päinvastaista. Abraham kulki erämaan kautta. Joosef kulki vankilan kautta. David pakeni autiomaahan. Elia vaelsi autiomaassa. Israel vaelsi myöskin erämaassa. Johannes Kastaja eli erämaassa. Jeesus aloitti palvelutyönsä erämaassa. Paavalkin vietti aikaa Arabian erämaassa. Näyttääkin siltä, että Jumalan koulussa erämaa ei ole mikään poikkeus. Se ei ole mikään rangaistus, vaan se on yleensä se valmisteleva luokkahuone. Se on se luokkahuone, jossa opitaan niitä syvimpiä asioita, jotka kantavat meitä elämässämme. No entäs, mites tämä meidän erämaamme? Mehän emme ole missään Arabian erämaassa, me emme ole Lähi-idässä. Ei meidän tarvitse olla 45 asteen lämmössä, nielen hiekkaa, ajatellen, että mistä mä saan vettä. Me elämme maassa, jossa on yli 100 000 järveä. Kyllä täällä vettä on, eikä täällä ole 45 astetta. No, erämaa ei ole välttämättä aina hiekkaa. Se voi olla joskus pitkä sairaus, se voi olla pitkä työttömyys, hiljaisuus rukouksessa, jossa tuntuu, että se on kuivaa, se on kuin sahan purua. Se voi olla syvä yksinäisyys, kirvelevä pettymys, loputtomalta tuntuva suru ja loputon käytävä odotusta. Tai vaihe, jossa tuntuu, että taivaassa ei ole ketään, kukaan ei vastaa. Mutta Jumalan hiljaisuus ei tarkoita Jumalan poissaoloa. Usein juuri silloin hän tekee syvintä työtään meidän sisällämme. Puut kasvavat nopeasti, tammet hitaasti. Ja kaikkien syvimmät juuret kasvavat silloin, kun maan pinnalla ei näytä tapahtuvan juuri mitään. On mielenkiintoista, että puun siemen kasvaa ensin alas, jotta se saa vahvan tuen, jotta se voi kasvaa näkyvään. Usein rukoilemme, että Jumala veisi meidät pois erämaasta, mutta ehkä tärkeämpi rukous olisi, Jumala, älä anna minun lähteä täältä ennen kuin olet saanut tehtyä minussa sen, mitä varten toit minut tänne. Koska Jumalan tavoitteena ei ole ensisijaisesti muuttaa meidän olosuhteet. Hänen tavoitteena on muuttaa meidän sisimpämme. Erämään suuri ihme ei ollut manna, ei ollut se vesi sieltä kalliosta, ei se pilvipatsas, eikä myöskään se, että vaatteet eivät kuluneet. No kuinka moni meistä toivoisi, että voisimme vaan mennä ostamaan yhden vaatekerran ja se ei kulu koskaan, ja myöskään kengätkään eivät kuluisi. Nämä kaikki olivat suuria asioita, mutta ei ne ollut se keskeisin asia. Suurin ihme oli se, että Jumala muutti orjia kansaksi, jotka oppivat tuntemaan hänen äänensä. Ja sama koskee meitä. Jos elät juuri nyt erämaa kautta, älä päättele Jumalan etäisyyttä tunteellisi perusteella. Raamatun mukaan erämaa on usein paikka, jossa Jumala on lähempänä kuin koskaan. Siellä hän riisuu pois sen, mihin olemme alkaneet turvautumaan. Siellä hän paljastaa meidän sydämemme. Siellä hän opettaa meidän elämän päivä kerrallaan. Siellä hän valmistaa meitä tehtäviin, joita emme vielä näe. Erämaa ei ole Jumalan hylkäämisen paikka. Se on Jumalan työpaja. Se on Jumalan luokkahuone. Ja usein juuri siellä syntyvät kaikkien vahvimmat uskovat, syvin luottamus ja kirkkaammat kutsumukset. Ydintotuus on se, että Jumala ei johdata meitä erämaahan hylätäkseen meidät. Hän johdattaa meidät sinne riisuakseen pois kaiken sen, mikä estää meidät tuntemasta häntä syvemmin. Sillä usein vasta silloin, kun kaikki muu katoaa, ihminen todella huomaa, että Jumala on ollut koko ajan enemmän kuin tarpeeksi, ja Jumala paljastaa juuri siellä, miten uskollinen ja hyvä hän oikeastaan on. Joskus se meidän pinnallisuus, se meidän kiire estää meidät näkemästä sen, ja juuri siksi Jumala ottaa meidät kädestä ja johdattaa meidät erämaahan.
Jos olet siellä, ei Jumala unohtanut sinua. Jumala rakastaa sinua ja Jumala tekee sinun sisälläsi työtä, mitä ei voi tehdä missään muualla. Älä menetä toivoasi, vaan nimenomaan kasvata toivoasi. Hän on hyvä Jumala. Hän pitää sinusta huolen. Ja niin kuin meillä on erilaisia vuoden aikoja, jotka tulevat ja menevät, niin myös erämaajaksot tulevat ja ne myöskin loppuvat.

0: Katso, minä teen uutta. Jo nyt puhkeaa taimneille. Ettekö sitä huomaa? Minä teen tien erämaahan ja virrat autiomaahan. Jesaja 43 ja 19. Jumala ei ainoastaan johdata kansansa erämaan läpi. Hän saa erämaan kukkimaan. Tästä muistuttaa myös Jerikon ruusu. Se voi maata vuosia kuivana, käpertyneenä ja täysin kuolan näköisenä. Mutta kun se koskettaa vettä, se avautuu jälleen. Se, mikä näytti täysin elottomalta, herää uudelleen. Samalla tavalla Jumala toimii meidän elämässämme. Se, minkä olet jo ehkä haudannut, ei välttämättä ole Jumalan silmissä kuollut. Hänen käsissään kuivinkin sydän voi pehmetä, rikkoutuneen kutsumus voi herätä uudelleen. Ja toivo versoa paikassa, jossa ihminen näkee vain hiekkaa ja erämaata. Erämaa ei ole kertomuksen loppu. Erämaa on Jumalan koulu, jossa vanha riisutaan, jotta uutta saa kasvaa. Jos jokin tässä ohjelmassa ja varsinkin tässä opetuksessa kosketti sinua ja haluat tulla työhön mukaan, niin mene icej.fi. Sieltä saat lisätietoa siitä kaikesta, mitä ICEJ tekee tällä hetkellä Israelissa eri kansanryhmien parissa. ICEJ tekee vahvaa työtä myöskin paikallisen seurakunnan kautta. Uskomme siihen suureen käskyyn, uskomme evankeliumiin, uskomme Jeesukseen. Haluamme olla rakentamassa paikallista seurakuntaa niin messianisia juutalaisia kuin myöskin arabikristittyjä. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään ohjelmaamme. Ja toivon sinulle oikein siunausrikasta heinäkuuta. Jumala siunatkoon sinua. Seuraavan ohjelman asti sanon sinulle moi moi.
1: Ohjelma oli uusinta. Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Lisää Israel-aiheisia ohjelmia kuulet torstaisin kello 17.30 alkaen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailman katsauksen pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
2: Kiitos Tommi.
1: Tänään suuntaamme Itä-Afrikkaan, Etiopiaan. Se on yksi Afrikan väkirikkaimmista valtioista ja maa, jolla on hyvin pitkä kristillinen historia. Samalla Etiopiaa ovat viime vuosina koetelleet aseelliset konfliktit, etniset jännitteet ja monenlainen poliittinen epävakaus. Open Doorsin World Watch List 2026 vainoraportissa Etiopia on siellä 36. Maassa asuu noin 133 miljoonaa ihmistä, joista kristittyjä on arviolta 81 miljoonaa. Eli kristityt muodostavat selvän enemmistön väestöstä. Johanna, miten tällainen maa voi silti olla näin korkealla kristittyjen vainoa kuvaavaan listalla?
2: No se voi tosiaan kuulostaa aluksi vähän ristiriitaiselta suorastaan. Etiopiassa kristittyjen tilanne riippuu kuitenkin hyvin paljon siitä, missä päin maata ihminen asuu ja mihin kirkkokuntaan hän kuuluu. No Etiopian ortodoksisella kirkolla on maassa pitkä historia ja vahva asema. Se on ollut vuosisatojen ajan tärkeä osa etiopialaista kulttuuria ja kansallista identiteettiä. No kirkon sisällä on kuitenkin myös hyvin konservatiivisia ryhmiä, jotka suhtautuu kielteisesti protestanttisiin ja evankelisiin kristittyihin.
1: Näin on. Ja he saattavat pitää muita kristittyjä ulkomaalaisina tai jopa epäisänmaallisina. Erityisen vaikeaan tilanteeseen voi joutua ihminen, joka jättää ortodoksen kirkon ja liittyy esimerkiksi evankeliseen tai helluntalaiseen seurakuntaan. Painostusta voi tulla omalta perheeltä, uskonnollisilta johtajilta ja koko ympäröivältä yhteisöltä. Mutta tämä on siis vain yksi puoli Etiopian kristittyjen tilanteesta.
2: Kyllä. Toisenlaista vainoa kohdataan alueella, jolla islam on enemmistöuskonto. No siellä erityisesti juuri tietysti islamista kristityksi kääntyminen niin voi johtaa hyvin voimakkaaseen vastustukseen. Uusi kristitty voi joutua oman perheensä hylkäämäksi. Hän voi menettää myös toimeentulonsa ja perintönsä. Häntä voidaan häpästä julkisesti tai pahoinpidellä. Ja joissakin tapauksissa kristityt joutuu väkijoukkojen hyökkäysten kohteeksi ja kirkkoja myös on poltettu. Eli eri puolilla Etiopia tilanne voi näyttää hyvinkin erilaiselta.
1: Ja kaiken tämän taustalla on vielä maan vaikea turvallisuustilanne. Etiopiassa on käyty viime vuosina useita aseellisia konflikteja. Vaikka Tigrayn sota päättyi virallisesti rauhansopimukseen vuonna 2022, väkivalta ei ole loppunut. Erityisesti Oromiassa ja Amharassa toimii edelleen aseellisia ryhmiä.
2: No näin on. Ja kun yhteiskunnan turvallisuus heikkenee, niin myös sitten kristityt jää helposti ilman suojaa. Jollakin alueella aseelliset ryhmät voi toimia lähes ilman pelkoa seurauksista ja silloin uskonnolliset, etniset ja poliittiset jännitteet myös helposti sekoittuu toisiinsa.
1: Etiopian sijaitus World Watch List -vainoraportissa laski tänä vuonna 3 sijaa, sieltä 33 sijalle 36. Tarkoittaako tämä siis sitä, että kristittyjen tilanteessa olisi tapahtunut jotain parannusta?
2: No valitettavasti ei merkittävästi. Eli vainoraportissa Etiopian pistemäärä on edelleen 70 pistettä, eli täsmälleen sama kuin viime vuonna. No vuonna 2025, eli tällä edellisellä tutkimuskaudella, niin väkivalta näkyi kristittyjen elämässä hyvin konkreettisesti. Ainakin 25 kirkkoa poltettiin, tuhottiin tai ryöstettiin. No kristittyjä myös pahoinpideltiin, kristillistä materiaalia tuhottiin ja ihan kokonaisia seurakuntia joutui hajaantumaan. Ja erityisen huolestuttavia on myös sieppaukset. Niitä tapahtuu etenkin juuri näillä mainitulla Oromian maaseudulla ja Amharan raja-alueella. Sieppattujen perheeltä saatetaan vaatia erittäin suuria lunnaita, joita heillä ei sitten välttämättä ole varaa maksaa.
1: Eli sijoituksen laskua ei tässä tapauksessa kannata tulkita niin, että vaino olisi loppumassa tai edes helpottamassa. Olemme kertoneet tässä ohjelmissa aiemmin etiopialaisesta Jemalista. Vuonna 2023 vihainen muslimijoukko hyökkäsi kristittyjä vastaan hänen kotikaupungissaan. Jemal menetti hyökkäyksessä kotinsa ja toimeentulossa. Mitä hänelle kuuluu nyt?
2: No Jemalilta on onneksi saatu ilahduttavia uutisia. Kun Open Doorsin kumppani tapasi hänet ensimmäistä kertaa, niin hän oli kyllä hyvin vaikeassa tilanteessa. No meidän paikalliset kumppanit tarjosi Jemalille traumaterapiaa ja myös taloudellista tukea. Ja nyt Jemalin pieni yritys toimii jälleen ja hän pystyy taas myymään tuotteitaan ja hankkimaan sitä kautta toimeentuloa omalle perheelleen.
1: No, miten hänen perheensä voi?
2: No Jemal kertoo, että perhe voi tällä hetkellä hyvin. Myös hänen lapsenlapsensa käyvät jälleen koulua siellä omassa kotikaupungissa. No kaupungissa on toki edelleenkin jännitteitä eikä ympäristö ole täysin turvallinen. Jemalilla ei kuitenkaan ole enää varaa lähettää lapsia kouluun naapurikaupunkiin, joten he käy koulua siellä kotikaupungissa. Mutta Jemal oli erityisen kiitollinen kuullessaan, että ihmiset eri puolilla maailmaa on rukoilleet hänen ja hänen perheensä puolesta.
1: Tämä on hyvin puhuttelevaa. Jemal joutui kokemaan vakavaa väkivaltaa ja menetti paljon. Silti hänen rukouksensa ei ole kosto. Hän rukoilee niiden ihmisten puolesta, joiden keskellä hän edelleen elää. Etiopiasta löytyy kuitenkin hyvin pysäyttävä kertomus. Se kertoo kahdesta serkuksesta, Bulbulasta ja Adamista.
2: Kyllä. No Bulbula oli aikaisemmin johtavassa asemassa omassa muslimiyhteisössään. No kerran sitten matkalla Saudi-Arabiassa hän koki ensimmäisen kutsun seurata Jeesusta. Ja se ei jäänyt vaan yhteen kutsukertaan, vaan toistui sitten myöhemmin ja lopulta Bulbula kääntyi kristityksi. No seuraukset tästä oli kyllä vakavat. Hänen oma yhteisönsä alkoi vainota häntä ja tilanne meni niin pitkälle, että jopa hänen serkkunsa Adam yritti surmata hänet.
1: Adam oli siis itsekin tuolloin muslimiyhteisön johtohahmoja ja toimi moskeen johtajana. Bulbulan ratkaisu oli hänelle jotakin sellaista, mitä hän ei voinut hyväksyä. Mutta sitten tapahtui jotain yllättävää. Myös Adam kohtasi Jeesuksen.
2: Kyllä, eli miehestä, joka oli tosiaan aiemmin yrittänyt jopa surmata Bulbulan tämän uskon vuoksi, niin tuli hänen läheinen ystävänsä ja työtoverinsa. Ja nyt nämä kaksi serkusta niin ovat julistaneet yhdessä evankeliumia jo yli 10 vuoden ajan.
1: Aikamoinen muutos. Vainoajasta tuli siis itse Jeesuksen seuraaja. Eikä heidän elämänsä ole sen jälkeenkään ollut helppoa. He ovat kohdanneet jatkuvaa vainoa ja menetyksiä uskonsa vuoksi. Open Doorsin paikalliset kumppanit ovat tukeneet heitä muun muassa aineellisesti. Bulbula ja Adam luottavat rukouksen voimaan. He pyytävät kristittyjä muistamaan rukouksin sekä heitä ja heidän työtään, että koko Etiopian vainottua seurakuntaa.
2: No me ollaan nyt puhuttu paljon siitä, kuinka eri tavoin vaino voi näkyä eri puolilla Etiopiaa. No se vaikuttaa myös hiukan eri tavoin miesten ja naisten elämään. Tommi, millaisia paineita kristityt miehet kohtaa?
1: Konfliktialueilla kristityt miehet ja pojat voivat joutua pahoinpidellyiksi, ryöstetyiksi tai surmatuiksi sekä pakenemaan tietenkin kodeistaan. Lisäksi miehiä pakko värvätään erilaisiin aseellisiin ryhmiin. Miehet ovat usein vastuussa perheen toimeentulosta ja toimivat seurakuntien ja yhteisöjen johtajina. Siksi juuri heihin kohdistuva isku voi horjuttaa koko perhettä tai seurakuntaa. Islamista kristityksi kääntyneeltä mieheltä voidaan myös viedä mahdollisuus toimeentuloon. Perhe voi painostaa häntä luopumaan uskosta ja joskus hänen on pakko lähteä kokonaan pois kotiseudultaan. Joillekin tarjotaan jopa rahaa tai muuta taloudellista hyötyä, jos he suostuvat palaamaan islamiin. Johanna, entä kristityt naiset ja tytöt?
2: No kristityksi kääntyneet naiset ja tytöt on kyllä erityisen vaikeassa asemassa. Perhe voi yrittää pakottaa heidät avioliittoon, pitää heitä kotiarestissa tai sitten toisaalta ajaa heidät pois kotoa. Painostus voi muuttua myös fyysiseksi tai seksuaaliseksi väkivallaksi, jota käytetään naisen rankaisemiseen silloin, kun hän vaihtaa uskontoa. Myös morsiammen sieppauksia ja pakkoavioliittoja esiintyy edelleen.
1: Ja väkivallan seuraukset voivat jatkua hyvin pitkään.
2: Kyllä. Fyysinen ja seksuaalinen väkivalta voi johtaa vakavaan traumaan ja myös yhteisön hyljeksintään. No lisäksi naisesta voidaan ottaa avioero tai hän saattaa menettää jopa lastensa huoltajuuden. Siksi naisen vaino ei kosketa vain yhtä ihmistä, vaan seuraukset voi vaikuttaa koko perheeseen ja ihan seuraavaan sukupolveenkin asti.
1: Tässä tilanteessa paikallisten seurakuntien tukeminen on varmasti hyvin tärkeää. No miten Open Doors sitten auttaa Etiopiassa?
2: No Open Doors on tukenut Etiopian seurakuntaa jo 80-luvun lopulta lähtien paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta. Väkivaltaa, menetyksiä ja vainoa kokeneille kristityille tarjotaan psykososiaalista tukea ja apua traumaattisten kokemusten käsittelyyn. Ja Jämal on tästä yksi hyvä esimerkki. No, lisäksi kristittyjä koulutetaan kohtaamaan vainoa ja vahvistumaan omassa uskossaan. Koulutusta tarjotaan myös seurakuntien johtajille ja työssä pyritään myös huomioimaan eri sukupolvet.
1: Ja tämä apu voi olla hyvin käytännöllistä.
2: Kyllä. No, Open Doors tukee muun muassa toimeentulohankkeita, joiden avulla tosiaan työnsä tai elinkeinonsa menettänyt kristitty voi sitten päästä uudelleen alkuun. Ja samalla pyritään vahvistamaan seurakuntien asemaa ja edistämään vainottujen kristittyjen oikeuksia. Tavoitteena on auttaa heitä jatkamaan elämäänsä, huolehtimaan perheistään ja että he voisivat myös elää sitä uskoaan todeksi siellä omissa yhteisöissä.
1: Olemme kuulleet tänään monenlaista tilanteista. Toisaalta kristittyjä painostetaan siksi, että he ovat jättäneet islamin. Toisaalta ongelmia voi tulla siitä, että ihminen vaihtaa ortodoksista kirkosta protestanttiseen seurakuntaan. Ja konfliktialueilla kristittyjen elämää varjostavat aseelliset hyökkäykset ja sieppaukset. Rukoillaan yhdessä Etiopian kristittyjen puolesta. Taivaallinen Isä, tuomme eteesi Etiopian kristityt, jotka elävät pelon, painostuksen ja väkivallan keskellä. Suojele erityisesti konfliktialueilla eläviä sekä niitä, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan tai menettäneet läheisiään. Vahvista islamista kristityksi kääntyneitä, jotka ovat jääneet ilman perheensä ja yhteisönsä tukea. Anna Etiopian kristityille ykseyttä yli seurakuntarajojen. Ja siunaa myös Open Doorsin paikallisia kumppaneita ja anna heille viisautta auttaa niitä, jotka tarvitsevat tukea kaikkein eniten. Kiitos Jemalista, Bulbulasta ja Adamista. Vahvista heitä ja heidän perheitään ja anna heidän elämänsä kertoa sinun armostasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen.
1: Kiitos teille hyvät kuulijat, että pysähdyitte kanssamme Etiopian kristittyjen tilanteen äärelle. Etiopian kohdalla on hyvä muistaa, ettei kristittyjen suuri määrä itsessään takaa mitään uskonnon vapautta. Samassa maassa kristitty voi elää uskoa vapaasti, kun taas toisella alueella seuraukset voivat olla hyvin vakavia. Jemalin, Bulbulan ja Adamin tarinoista vaino ei kuitenkaan saanut viimeistä sanaa. Tuhotun toimeentulon tilalle on voinut syntyä uusi alku. Ja vihollisista on voinut tulla veljiä ja työtovereita. Etiopian kristityistä ja Open Doorsin työstä maassa voit lukea lisää osoitteessa opendoors.fi/Etiopia. Sieltä löydät myös ajankohtaisia uutisia ja rukousaiheita sekä paljon tietoa siitä, miten juuri sinä voit tukea vainottuja kristittyjä. Palataan jälleen ensi kerralla uusin aihein. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: Radiohartaus.
1: Olen Heini Kesti. Toimin Rovaniemen seurakunnassa yhteisen seurakuntatyön kappalaisena. Raamatussa kerrotaan syyrialaisten piirityksestä Samarian kaupungin ympärillä ja kaupungissa vallinneesta nälänhädästä. Kaupungin ulkopuolella asui tuolloin 4 spitaalia sairastavaa miestä, jotka päättivät mennä viholliseen leiriin, jolloin he huomasivat vihollisten paenneen ja jättäneen kaiken ruoan ja tarvikkeet leiriin. Spitaaliset miehet söivät ja joivat ja piilottivat keräämänsä kullan ja aarteet. Lopulta he päättivät mennä kertomaan saarretun Samarian kaupungin asukkaille tilanteesta, ja niin ihmiset pelastuivat nälän hädältä. Tämän kertomuksen löydät toisen kuningasten kirjan luvusta 7. Spitaaliset miehet osoittivat rakkautta, vaikka he itse olivat syrjittyjä. Jeesus kutsuu meidät aktiiviseen rakkauteen. Tarkoitus ei ole, että pidämme löytämämme hyvän itsellämme, vaan tarkoitus on kertoa muille ilosanomaa Jeesuksesta. Jeesus itse antoi meille tästä esimerkin. Hän meni sairaan luo ja kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Jo ennen kuin sairas tätä edes pyysi. Jeesus tiesi, että hänellä on kaikki valta tehdä ihmiset terveiksi ja pelastaa heidät. Näin on tänäänkin, ja Jeesus lähettää meidät jokaisen hänen edustajinaan kutsumaan ihmisiä hänen yhteyteensä. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, on hänen tehtävänsä meille. Suomalaisina helposti haluamme jättää ihmiset rauhaan ja kertoa vain, jos joku sattuu kysymään. Mutta tällöin pidämme aarteen itsekkäästi itsellämme. Jos spitaaliset eivät olisi kertoneet, kansa olisi kuollut. Jeesus rakastaa sinua ja minua ja haluaa lahjoittaa jokaiselle todellisen elämän hänen yhteydessään, ikuisen elämän ja syntien anteeksiannon. Tämä on meidän aktiivisen rakkautemme sanoma ja ydin. Kerrotaan siitä, niin muutkin saavat maistaa Herran hyvyyttä. Siunausta elämääsi.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Käänny puoleeni ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Lievitä sydämeni tuska, ota pois minun ahdistukseni. Katso minun kärsimystäni ja vaivaani, ja anna anteeksi kaikki syntini. Psalmi 25, jakeet 16-18.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Hyvää maanantaita ja siunattua uutta viikkoa.
1: Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa. Joka arkipäivä 11.2.

yöllä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseurassa muusikko-evankelistana. Olen valinnut meille tähän hetkeen Efesolaiskirjeen 3. luvusta kohdan ja se kuuluu seuraavasti. Rukoilen, että hänen henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas taivaallinen Isä, kiitos ja ylistys sinulle siitä, kuka sinä olet. Ja kiitos, että me saamme tulla tässä hetkessä sinun kasvojesi eteen, Jeesuksen, meidän Herramme nimessä. Herra, me rukoilemme tuon Efesolaiskirjeen tekstin mukaisesti, että juurruta meidät sinun rakkauteesi. Ja anna meidän yhdessä kaikkien pyhien kanssa, sisarien ja veljien kanssa, oppia käsittämään, kuinka pitkä, korkea, syvä ja leveä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rakkaus on. Isä, me tiedämme, ettemme koskaan ymmärrä sitä täysin kokonaan, mutta avaa meidän silmämme näkemään sitä edes vähän enemmän. Ja anna, Herra, tuon Jeesuksen rakkauden, meidän Herramme rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon, täyttää meidät tänäänkin. Ylistys sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen.

meidän vain. Näytä yhden päivän matka, askel jonka tänään sain.

0: Mikä on kulmakivi? Muun muassa se selviää tämänkertaisessa Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Kulmakiven lisäksi pastori Jukka Norvanto selvittää tänään, mitä Sakarjan kirjassa esiin nousseet teltan vaarna ja sotajousi oikein symboloivat. Käymme läpi luvun 10, jakeet 2, 3 ja 4. Opetuksen jälkeen Sansan toivoa naisille -työn yhteyspäällikkö Satu Hauta-aho kertoo uudesta Toivon pisaroita -podcastista. Minä olen Elina Uusikylä ja kuuntelet Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa. Jukka Norvanto opettaa nyt Sakarjan kirjan 10. luvusta otsikolla Turvaa kulmakiveen.
1: Sakarjan kirjan luvun 10 ensimmäinen jae kertoi siunauksen sateista ja viljan kasvusta jokaisen pellolle. Jae kertoi havainnollisesti siitä, mitä Jumalan valmistama pelastus merkitsee. Kuoleman ja autiuden sijaan tulee elämä ja ilo. Niinpä luvun seuraava jae onkin yllättävä. Ihana tulevaisuuden kuva on kerralla pois pyyhkäisty ja tilalle on tullut kalman katku. Sakaria siirtyy siis varoittamatta Jumalan valmistaman pelastuksen kuvauksesta ihmisten elämään arjen keskelle. Näin vastakohtaisuus korostuu. Luen Sakarjan kirjasta luvusta 10, jakeen 2. Mutta kotijumalat puhuvat valheita, ennustajat näkevät valhennäkyjä, kertovat joutavia uniaan, lohduttavat tyhjillä lupauksilla. Sen tähden kansa harhailee kuin lammaslauma, uupuneena ja kurjana. Paimenta ei ole. Kotijumalista puhutaan muuallakin Raamatussa. Jaakobin vaimo Raakkeel esimerkiksi otti Mesopotamiasta lähdettäessä salaa isänsä Laapanin kotijumalat mukaansa. Myös tuomarien aikana ne näyttivät olleen tavallisia israelaistenkin kodeissa. Niihin viittasi myös Samuel ojentaessaan kuningas Saulia ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 15, jakeessa 23. Kapinointi on noituuden vertainen synti, röyhkeys kuin pettävät Jumalan kuvat. Sinä olet hylännyt Herran sanan, siksi hän hylkää sinun kuninkuutesi. Myös 700-luvulla ennen Kristusta eläneen Hosean kirjassa viitataan näihin palvontakohteisiin. Luen luvusta 3, jakeen 4. Samoin saavat israelaiset olla kauan ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja kivipatsasta, ilman efodia ja Jumalan kuvia. Nyt Sakarjan kirjasta paljastuu, ettei edes pakkosiirtolaisuus ollut saanut israelaisia luopumaan niistä lopullisesti. Mutta mitä kotijumalat oikein olivat? Jonkinlaista valaisua asiaan tuovat vuosina 1925 aloitetut ja aina vuoteen 1931 saakka suoritetut arkeologiset kaivaukset nykyisessä Irakissa kirkokin lähellä Nutsin rauniokummulla. Nutsi kuului muinaiseen Mitanniaan, jonka mahtavuus oli aikoinaan lähes Egyptin vertainen. Sen valta-asema alkoi lopullisesti murentua noin 1400-luvulla ennen Kristuksen syntymää. Nutsista löydettiin muun muassa tuhansia savitauluja, joissa kuvattiin jopa patriarkkojen aikoihin asti ulottuneita tapoja. Ne ottavat osaltaan ymmärtämään, miksi Raakkeel otti kotijumalat Laapanin kodista ja piilotti ne. Nutsista saatujen tietojen perusteella tiedämme nyt, että kotijumalien halussa pito merkitsi perheen johtajuutta. Varastaessaan kotijumalat, Raakkeel antoi miehelleen oikeuden isänsä omaisuuteen, ja sellainen varkaus oli tietenkin vakava asia. Tämä selittää sen, miksi Laapan oli niin tuskissaan etsiessään kotijumalia Jaakobin kuormastosta. Hän ei tietenkään tahtonut omaisuutensa siirtyvän Jaakobille. Hänestä Jaakob oli jo muutenkin saanut enemmän kuin tälle kuului. Kansaa pettivät Sakarian mukaan myös ennustajat, joista sanotaan, että he näkivät valhennäkyjä. Ennustaminen on jonkinlainen okkultismiin perustuva jäljitelmä raamatullisesta profetiasta. Paholainen on aina jäljitellyt raamatullisia asioita. Hän ei ole koskaan kovin kaukana raamatusta. Sitä sivuamalla on näet helpompaa pettää ihmisiä kuin jättämällä se kokonaan pois käytöstä. Ennen kuin alat kovin kiivaasti morkata näitä israelilaisia, muista, että oma aikamme ei tässäkään suhteessa eroa juurikaan noista ajoista. Astrologiasta, eli tähdistä ennustamisesta, saa nykyäänkin paljon useampi toimeentulonsa kuin astronomiasta, eli tähtitieteestä. Jostakin syystä selvä ja raitis Jumalan ilmoitus ei kelpaa, vaan sen sijaan tutkitaan kaiken maailman horoskooppeja ja käydään ennustajilla. Jumala kielsi kaiken sellaisen. Ne vievät ihmisen vain entistä suurempaan pimeyteen. Jumala sanoi meillekin Sakarian kautta, että ennustajat ovat nähneet valheita. Heissä vaikutti siis valheen ja petoksen henki. He olivat siis viime kädessä paholaisen ohjauksessa, tosin itse sitä välttämättä edes tietämättä. Tottelemattomuus Jumalan selvälle tahdolle vie ihmisen väistämättä valheen poluille ja lopulta myös tuhoon. Jumala oli kieltänyt ihmisiä käyttämästä ennustajien palveluksia. Se käy ilmi useastakin Raamatun kirjasta. Israelin kansa oli historiansa kuluessa torjunut yhä uudestaan Jumalan sanansaattajat ja Jumalan sanoman. Näin he vastustivat häntä. Siitä puolestaan seurasi välttämättä se, että nämä ihmiset kääntyivät kaikenlaisten pahuuden voimien vaikuttamien harhojen eli eksytysten puoleen. Jumala sanoi heille Sakarian kautta. Kotijumalat puhuvat valheita, ennustajat näkevät valhennäkyjä, kertovat joutavia uniaan, lohduttavat tyhjillä lupauksilla. Sen tähden kansa harhailee kuin lammas lauma, uupuneena ja kurjana. Paimenta ei ole. Sakaria vertasi kansaa harhailevaan lammaslaumaan. Jumalan sanan hylkäämisestä ei voikaan seurata muuta kuin päämäärätöntä harhailua. Silloin ihmiset ovat todellista paimenta vailla, siis sellaista, joka johtaisi heidät turvaan virvoittavien vesien äärelle. Jumalan sanan sijasta he ovat seuranneet petollisia ihmisiä, jotka antavat tyhjiä lupauksia. Ei ole ihme, että koko kansa voi huonosti, oli uupunut ja kurjassa tilassa. Israelilla ei ollut enää oikeaa paimenta johtajanaan. Meidän kannattaa muistaa, että puheeseen paimenesta sisältyi tuohon aikaan paljon enemmän kuin mitä me tulemme ehkä ajatelleeksikaan. Jo vuosisatojen ja ehkä tuhannenkin vuoden ajan noida seuduilla ja myös ympäröivien kansojen keskuudessa kuningasta kutsuttiin usein paimeneksi. Se oli siis todellinen kunnianimitys. Niinpä varsin varhain Israelin kansa alkoi soveltaa nimitystä myös Jumalaan. Herra on minun paimeneni, lauloi jo itsekin paimenpoikana elämäntyönsä alkanut Daavid. Myöhemmin pakkosiirtolaisten keskuudessa toiminut Hesekiel puhui kirjansa luvussa 34 varsin perusteellisesti siitä, mitä tarkoittaa, kun Herra on paimenena. Tämä tausta meidän kannattaa pitää mielessämme, kun huomaamme Sakarian sanovan, ettei paimenta ole. Kansa oli siis jättäytynyt eroon Herrastaan. Silloin seurauksena voi olla vain onnettomuutta. Luinekeen 3. Näin sanoo Herra, minun vihani on syttynyt. Minä rankaisen paimenia ja rankaisen lauman kellokkaita. Herra Sebaot pitää huolta laumastaan, Juudan heimosta, ja tekee sitä itselleen uljaan sotaratsun. lauman kellokkaat olivat vääriä profeettoja. Muinoin teurastamoilla saatettiin vanhan vuohen kaulaan ripustaa kello. Lampaat tottuivat aitauksessa kellon ääneen ja seurasivat vuohta, jota kutsuttiin Juudas-vuoheksi. Sen tehtävänä oli johdattaa lampaat teurastettaviksi. Teurastamon työläisten ei tarvinnut ajaa lampaita, vaan he panivat kellokkaan teurastamon sisään johtavalle rampille, jolloin lampaat seurasivat sitä. Vuohi oppi jo astumaan oikeaan aikaan sivuun, kun taas lampaat menivät teuraiksi. Tämä näköala mielessämme meidän kannattaa ajatella, mitä tarkoittavat Herran sanat, minä rankaisen lauman kellokkaita. Hän tarkoittaa Israelin johtajia. Heidän olisi pitänyt johtaa kansa Jumalan sanan ääreen, rauhaan Jumalan kanssa, rauhaan itsensä kanssa. Sen sijaan he olivat vääriä profeettoja, jotka antoivat väärää lohdutusta ja itse asiassa johtivat ihmisiä poispäin Jumalasta kohti kuolemaa. Ei siis kannata ihmetellä, miksi Jumala oli vihastunut näihin ihmisiin. Saman aikaan, kun tuomio lausutaan niille, jotka olivat johtaneet kansaa itsekkäästi ja petollisesti, Herra lausuu lohdulliset sanansa kansalleen. Sitä hän aikoo vahvistaa. Mutta Jumala aikoo vahvistaa kansaa heidän vihollisiaan vastaan. Heitä verrataan kuninkaalliseen sotaratsuun. Mutta miksi juuri sotaratsuun? Silloin kun Herra itse saa johtaa kansaansa, siltä ei puutu mitään. Silloin se on myös kykenevä vastustamaan vääriä opettajia. Myös Paavali vertaa kristittyä taistelun valmistautuneeseen sotilaaseen. Hän kirjoittaa Efesolaiskirjeen luvussa 6, alkaen jakeesta 10, taistelusta pahanvoimia vastaan seuraavasti. Lopuksi vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Silloin kun kristityn turvana on Herran sana, hänen turvanaan on Jumalan taisteluvarustus, ja hän voi luottavaisesti käydä taisteluun pahanakin päivänä tietäen, että Jumalan sana on voimallinen vastustamaan kaikenlaisia hyökkäyksiä. Jatkan jakeesta 4. Juudan heimon johtoon nousivat sen omat miehet. He ovat kulmakivi, he ovat teltan vaarna, he ovat sotajousi. Juutalaisissa targumeissa on tässä jakeessa nähty perinteisesti viittaus Messiaaseen. Targum tarkoittaa suomeksi oikeastaan käännöstä. Targumit ovat juutalaisten oppineiden laatimia aramiankielisiä käännöksiä Vanhan testamentin kirjoituksista. Niihin sisällytettiin usein myös käännettyjen kohtien selityksiä. Targumeita alettiin laatia jo parisen sataa vuotta ennen Kristuksen syntymää. Jakeen viittausta Messiaaseen, eli Herraan Jeesukseen, meidän ei ole tosin aivan yhtä helppoa nähdä kuin muinon eläneiden juutalaisten oppineiden, sillä he tietenkin lukivat tätäkin jaetta hebrean kielellä. Koska vuoden 1933 suomalainen raamatun käännös muistuttaa tässä kohtaa ulkoisesti kohtuullisen paljon hebrean muotoiluja, luen sen vielä siitäkin. Siitä on lähtevä kulmakivi, siitä kiinnityspaalu, siitä sotajousi, siitä lähtevät käskijät kaikki. Sana siitä viittaa Juudan heimoon. Juudan heimosta nousee siis kulmakivi, kiinnityspaalu ja sotajousi. Kulmakivihän asetettiin muinoin holvikaaressa siten, että kummaltakin puolelta rakennettu kivikaari kohtasi siinä ja nojautui siihen. Kulmakivi piti siis rakennusta koossa. Viestinä siis on, että Juudan heimosta nousee kulmakivi, joka pitää kaiken koossa. Hän on siis kaiken yläpuolella johtaja. Sellaisen Juudaan liittyvän ennustuksen lausui aikanaan jo Jaakob kuolin vuoteellaan, kun hän siunasi poikansa Juudan, josta tuli tämän heimon kantaisä. Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskijän sauva hänen suvultaan. Hänen heimoistaan on tuleva se, jolla on valta. Häntä kansat tottelevat. Näin siis ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 49 jakeessa 10. Jo Jaakob siis näki, että Leijan pojasta Juudasta tulisi Messiaan esi-isä. Kulmakivien palataksemme on syytä huomata, että termi ei ollut Sakarian keksintöä. Jo 200 vuotta aikaisemmin Jesaja oli julistanut siitä seuraavaa luvussa 28 jakeessa 16. Siksi Herra Jumala sanoo näin. Katsokaa, minä lasken Sioniin peruskiven, huolella valitun kivipaaden, kallisarvoisen kulmakiven sitomaan vankkaa perustaa. Joka uskoo, ei horju. Myöhemmin Pietari lainaa tätä jäätä kirjeessään ja osoittaa selvästi, että kulmakivi ei ole kukaan muu kuin Jeesus Kristus. Hän kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä luvussa 2 ja jakeessa 6 näin. Sanotaanhan Raamatussa. Katso, minä lasken Sioniin kulmakiven, valitun kiven, jonka arvo on suuri. Joka hänen uskoo, ei joudu häpeään. Kulmakiven hylkääminen merkitsee lopultakin ihmisille tuhoa ja onnettomuutta. Rakennus ei pysy pystyssä ilman häntä. Tämä tietenkin pitää paikkansa nykyäänkin. Meidän ei pidä sortua ajattelemaan, että olemme jo tulleet niin älykkäiksi ja tehokkaiksi, ettei me enää tarvitse turvaksemme Herraa Jeesusta. Kreikkalaiset olivat oman aikanaan erittäinkin älykkäitä. Ja silti he matkustivat Delfoin orakkelin luo. Siellä kuulut tulkinnat orakkelin puheista määräsivät Kreikan armeijan sotalähdön tai kuninkaan suistumisen vallasta. Ne ratkaisivat historian kulun. Me saatamme nykyään nauraa näille ihmisille. Ja kuitenkin moni nykypäivän poliittisista johtajista käy ennustajien luona. Ihmetyttää vain se, että mistähän lähteestä nämä neuvojen kyselijät kuvittelevat sieltä saatujen ohjeiden nousevan, kun Jumala itse on sellaisen touhun kieltänyt. Mitä meidän siis tulisi tehdä? Ainoa viisas ratkaisu on kääntyä Jeesuksen Kristuksen puoleen. Hän on kulmakivi. Hän on se perustus, jonka varassa voimme levätä. Herra Jeesus hämmästytti kuulijoitaan kutsuessaan itseään kiveksi. Matteuksen evankeliumin luvussa 21 ja jakeessa 44. Joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu. Ja jonka päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa. Näillä sanoilla vapahtajamme ilmoitti, että se mitä ihmisille tapahtuu, määräytyy hänen suhteestaan tähän kiveen. Me voimme hylätä hänet ja jäädä kuoleman ja kirouksen alaisuuteen. Tai me voimme ottaa hänet elämämme turvaksi ja saada elämän. Tämä koskee sinuakin, hyvä ystävä. Sinulla on tässäkin hetkessä lupa uskoa hänen nimessään ja veressään kaikki syntisi anteeksi. Hän on jo kantanut ne kaikki ruumiissaan ristille ja kärsinyt niiden vuoksi rangaistus kuoleman sinun sijastasi. Sinulla on lupa uskoa häneen ja levätä hänen varassaan. Toki se merkitsee sitä, että olet murtunut luottamuksessasi itseesi ja omiin mahdollisuuksiisi ja turvaat itsesi sijasta häneen. Silloin se, minkä luulit olevan loppu, tuleekin uuden elämän aluksi. Sakaria ei kutsu Messiasta ainoastaan kulmakiveksi, vaan myös teltan vaarnaksi. Sellaisen avulla paimentolaisen teltta kiinnitettiin maahan. Sellaisilla myös pyhäkö teltta kiinnitettiin autiomaavailuksen aikana maahan, ettei tuuli veisi sitä mukanaan. Kristusta voidaan siis verrata myös sellaiseksi kiinnityskoukuksi. Hän pitää omansa paikallaan kovimmassakin myrskyssä. Näin myös teltan vaarnana hän pitää asiat koossa ja paikallaan. On hyvä tietää myös se, että teltan vaarnaa saatettiin käyttää myös teltan sisäpuolella ripustuskoukkuna. Siihen saattoi ripustaa korunsa ja arvoesineensä ja myös avaimensa. Sitä ajatellessa on syytä lukea se, mitä Jeesuksesta Kristuksesta kirjoitetaan ilmestyskirjassa luvussa 3 jakeessa 7. Näin sanoo pyhä ja tosi, Daavidin avaimen haltija. Hän, jonka avaamaa ovea ei kukaan sulje. Hän, jonka sulkemaa ovea ei kukaan avaa. Jeesus Kristus pitää halussaan isän talon avaimia. Siksi se, joka saa omakseen hänet, saa omakseen sen, mikä on maailmassa kaikkein arvokkainta. Sakaria kuvaa Messiasta myös sotajousena. Se tarkoittaa, että hän on taistelija ja valloittaja. Ja me tiedämme, että hän on taistellut ja voittanut. Hän on ylösnousemuksen aamuna riistänyt paholaiselta kuoleman ja tuonelan avaimet. Siksi kukaan ei voi sulkea, kun hän avaa, eikä kukaan avata, kun hän sulkee. Hänen valtansa alle kuuluu kaikki, mitä on. Siksi hänen seurassaan on niin turvallista.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Jeesuksen tuomasta turvasta ja toivosta kuullaan myös uudessa Toivon pisaroita -podcastissa, jota Toivoa naisille -työ on alkanut julkaista. Toivoa naisille -työn yhteyspäällikkö Satu Hauta-aho kertoo meille nyt, mistä podcastissa oikein on kysymys ja ketkä ovat sen takana.
2: Tässä on mukana siis minä ja sitten Sari Palmu ja Kati Lykke. Että tällaisella 3 naisen porukalla me lähdetään tätä tekemään.
0: Mikä on tämän podcastin tavoite?
2: Taustanahan meillä on ja innoittajana tässä meidän podcastissa on tämä kansainvälinen Toivon naiset -työ, josta siis voi itse asiassa lukea lisää tuolta sansa.fi-sivulta. Mutta ajatuksena ja tavoitteena on tehdä meille suomalaisille naisille ja tietysti myös vähän miehillekin podcastia, jossa paneudutaan täällä Suomessa oleviin ilmiöihin, teemoihin ja sitten ihan suomalaisen naisen, perheen, nuoren elämään, arkeen, haasteisiin ja tietysti siihen toivoon, jota me täällä Suomessakin tarvitaan.
0: Millaisia aiheita käsitellään näissä syksyn jaksoissa?
2: Meillä on hyvin sellaisia laajat ne aiheet ja meillä on haastateltavia eri elämän alueilta. Muun muassa ihan 2 tällaista nuorta naistakin on tulossa haastatteluun vähän heidän kokemuksia ja ajatuksia elämästä arjesta nuorena täällä Suomessa. Sitten meillä on ihan tällaisia Toivoa naisille -työssä olevia vanhoja konkareita, pitkään työssä olevien vapaaehtoisten haastattelua. Ja sitten ihan tuossa toisessa jaksossa kerron Mari Spiikerin, eli Toivon naiset -työn perustajan tarinaa. Eli aiheet on hyvin ehkä semmoisia laajoja ja sanotaanko näin, että varmasti myös niin kuin jokainen, joka tässä on haastateltavana ja myös joka haastattelee, niin hyvin sen persoonankin mukaisia aiheita ja mielenkiinnon kohteita. Syyskuun 3. päivä on ensimmäinen jakso tullut ulos ja siitä sitten 2 viikon välein kevääseen asti nyt olisi ajatus näitä sitten tehdä.
0: Oliko näin, että sinulle voi lähettää sekä palautetta että myös toiveaiheita?
2: Joo, ilman muuta. Se on meillä itse asiassa ajatuksena ja tavoitteenakin ja halutaankin, että tulisi ihan selkeästi palautetta näistä podcasteista ja vähän just sitä, että minkälaista aihealuetta ja mitä olisi ne mielenkiinnon kohteet, mistä haluaisi kuulla lisää, niin ilman muuta mielellämme otamme tällaista palautetta vastaan ja minulle voi laittaa sitten sitä palautetta. satu.hautaho@sansa.fi
0: Varmastikin radion kuuntelijat jäävät muistamaan rukouksiin tätä Toivon esille työtä ja Toivon pisaroita -podcastia. Onko Satu sinulla muita rukousaiheita, joiden puolesta kuuntelijat voisivat rukoilla?
2: Tietysti tuolla maailman naisten puolesta ja niiden elämän ja haasteiden puolesta ympäri maailmaa. Ja tietysti myös täällä kotomaassa rukousta toistemme puolesta. Ja meillä on paljon rukousryhmiä täällä Suomessa, niin ihan rukousta näiden rukousryhmien puolesta ja ryhmän vetäjien puolesta. Ja yleensäkin meidän kaikkien elämän puolesta. Elämme haastavissa ajoissa varmasti tässä ihan yhteiskunnallisesti, mutta myös varmasti jokaisella henkilökohtaisesti on monia hankaluuksia ja haasteita tässä ajassa. Niin kannetaan toisiamme rukouksiin ja pidetään huolta toisistamme ja kannetaan toistemme taakkoja ja murheita.
0: Haastattelussa oli Sansan Toivoa naisille -työn yhteyspäällikkö Satu Hauta-Aho. Uusi Toivon pisaroita -podcast-sarja löytyy siis Spotifysta. Päätämme tämänkertaisen Raamattukannesta kanteen ohjelman lauluun Ei ole ketään toista, jonka tulkitsevat meille Anni Kajos ja Heidi Simojoki. Ole siunattu!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Herätys aamulähetyksessä Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset tapahtumat, istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle, leikittää aamukisailun merkeissä, tarjoaa inspiroivia ajatuksia ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia. Siitä on aamut tehty. Radio Dayssä joka arki aamu 7-11.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Majataloilta Vuosaaren kirkossa Helsingissä tämän viikon perjantaina kello 18. Mukana ovat Majatalon tarinoita -ohjelmastakin tutut Pekka Simojoki, Jukka Jämsen ja Ilkka Puhakka sekä mahtava Et cetera-kuoro. Tule myös tervehtimään meitä Radio Dayn pisteelle ja ostamaan suosittu ystäväkalenteri ensi vuodelle. Nähdään Vuosaaressa perjantaina kello 18.

0: Näin sanoo Herra Jumala, minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajaantuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kaikonneet. Koskettavinta ei ole se, että kadonnutta lähdetään etsimään, vaikka sekin on jo ihme sinänsä. Koskettavinta ei ole sekään, että jokaista lauman lammasta haetaan niin kuin se olisi paimenen ainoa. Koskettavinta on paimenen sydämen asenne hukassa ja hädässä olevaa kohtaan. Hänen rakkautensa kadonneita lampaita kohtaan, joka laittaa uhmaamaan kaikkia vastuksia ja asettumaan petojen keskelle vaaraan. Hän lähtee, koska on rakkaus. Rakkaus, joka rakastaa yhtä kadonnutta, yhtä heikkoa. Yksi lammas ei ollut suuren vaivan arvoinen, mutta paimen halusi jokaisen omistaan kotiin. Hän etsi, kunnes löysi viimeisenkin, ja nosti hätääntyneen ja väsyneen hartioilleen ja kantoi sen turvaan. Mistään et kuule moitteen sanaa, et tuomion ääntä. Välittyy vain sydämen lempeys ja ilo löytyneestä.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Olen pastori Petra Paimenkallio ja tahdon tässä hetkessä siunata sinua. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
2: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.

0: 11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etcetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
3: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
2: Nähdään Vuosaaressa.
4: Joo, ne sai tällä Radio Daylla tommosen hullu idean, että kun ei noi poliitikot tai toimittajat saa tätä Soinia millään kurin, että koitetaan, jos pappi siinä sitten onnistus, ja tässä sitä ollaan.
5: Pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, mutta evankeliumin ja uskon sanoma otetaan rohkeasti esille.
4: Vähän mua jännitti tää, kun tää politiikka ei ole ihan mun juttu, että miten mä hillitsen itseäni, kun pannaan tommonen moottoriturpa tohon vierelle, mutta tota...
5: Tää on tää teologia pastori, tämä Hernesaho, niin mulla meinas mennä hernen nenään.
6: Timo Soini ja Matti Hernesaho Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Soini ja Hernesaho podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa vain Day Plussassa. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisiin heittää sota Iranissa. Iranin sota vaikutti kesällä olevan lähellä ratkeamista, mutta sittemmin sotiminen on jatkunut ja etenkin polttoaineen hinta on jatkanut nousuaan, kun öljy ei kulje Hormusinsalmen läpi totuttuun tapaan. Kelan maksamat korvaukset yksityislääkärin palkkioista kasvoivat viidenneksen viime vuonna, selviää Kelan sairausvakuutustilastosta. Kela maksoi korvauksia viime vuonna 107 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 89 miljoonaa euroa. Yksityisestä terveydenhuollosta maksettavat Kela-korvaukset laajenivat viime vuoden toukokuun alussa. Esimerkiksi fysioterapia palasi korvausten piiriin, mikä nosti korvaussummaa 3,6 miljoonalla eurolla. 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta Kela maksoi korvauksia syysjoulukuun aikana yhteensä 4 miljoonaa euroa. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle -puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Asiasta kertovat muun muassa Tagesschau ja ZDF. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Toiseksi tullut sosiaalidemokraattinen SPD jäi vajaan 3% päähän. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Venäjän valtapuolue Yhtenäinen Venäjä näyttäisi voittavan maan duuman vaalit, valtiollisen tutkimuslaitoksen ovensuukysely kertoo. Kyselyn mukaan puolue olisi saamassa hieman alle puolet äänistä, mikä on kutakuinkin saman verran kuin edellisissä duuman vaaleissa vuonna 2021. Liberaalidemokraatit olisivat saamassa runsaat 14% ja kommunistit vajaat 11% äänistä. Venäjän vaaleja pidetään vilpillisinä, minkä lisäksi riippumatonta oppositiota ei päästetty edes ehdolle.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää. Sateita on ollut tarjolla läpi viikonlopun, tänään enää paikallisesti. Maanantaita kun katsellaan, niin heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisesta. Ja näin aamupuolella on vielä monin paikoin sumua tai sumupilveä. Mutta päivän kuluessa pilvisyys vaihtelee ja sumukin tuosta sitten hälvenee. Maan etelä- ja keskiosassa tulee edelleen tänään sadekuuroja ja ukkonenkin on mahdollista, siis etelä- ja keskiosassa. Pohjoisen paikalliset sateet heikkenevät ja väistyvät päivän kuluessa itään. Päivän lämpötila, se on maan etelä- ja keskiosassa 13-17, pohjoisosassa 8-14 astetta. Yötä kohti sää poutaantuu edelleen, mutta sumua voi jälleen muodostua paikoitellen. Ja ensi yönä, tämänhetkisen tiedon mukaan, yölämpötila +2-8. Pohjoisessa ollaan paikoin nollan vaiheilla. 13-17 tänään siis etelä- ja keskiosassa lämpötila ja pohjoisessa 8-14. Sateita nyt vähän tolleen paikallisemmin. Näin se käynnistyy viikko ainakin säätietojen osalta.
9: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
8: Matalapaineista korkeapaineeseen, niin kai ne vaihtelut menee. Ja tuossa huomistakin jo varovasti katsoin, niin näyttäisi huomenna semmoiselta päivältä, että aurinko paistaa aika mukavasti. Voisi olla, että tänäänkin se jossakin ja vähintään sitten sydämen tasolla. Ehkä juuri näin, juuri sinulla maanantaista huolimatta. Tai sitten se on jopa niin, että maanantain vuoksi. Ehkä tänään on jotain, mitä erityisesti odotat. Ja jos se menee jännityksen puolelle, niin hei, huoli pois. Sä voit ne rukouksin kantaa ja viedä Jumalan puoleen. Ja hän kuulee. Rukouksista laulaa seuraavaksi myöskin Petra yhtye. Matias toivottaa sulle tältä studiosta oikein mukavaa alkanutta viikkoa ja maanantai huomenta. Tästä me lähdetään yhdessä taittamaan jälleen matkaa. 11 asti maan täällä sua varten ja se voi olla, että meidän yhteinen matka on tänään lyhyt, keskipitkä tai koko aamun mittainen. Mitenkä vaan, tervetuloa kyytiin mukaan. Petran klassikko, siis Prayer-niminen laulu, kun on kuultu, on aika raamattu avainten. Ja Jorma Pihkala on tällä viikolla siellä opetusvuorossa. Päästään Jorma ääneen sitten Petran jälkeen.
6: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: armahdettu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää maanantai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Jorma Pihkala ja hän opettaa meille erittäin voittavalla otsikolla, nimittäin aiheena on voittajat.
3: Jumalan rauhaa sinulle. Viime aikojen katastrofit ja kansojen kohunta viittaavat siihen, että Raamatun viimeisen kirjan Johanneksen ilmestyksen sanoma on otettava entistä vakavammin. Siinä Jeesus muistuttaa meitä pikaisesta paluustaan maan päälle. Hän tulee toimittamaan viimeisen tuomion, jossa kaikki vääryys ja synti lopullisesti rangaistaan ja poistetaan. Sen jälkeen pelastetut, joita kirja kuvaa sanoilla voittajat, pääsevät lopulliseen kirkkauden valtakuntaan. Tällä viikolla tarkastelemme ilmestyskirjan 3 alkulukua, joissa Jeesus puhuu 7 seurakunnalle niiden tilasta ja myös siitä määränpäästä, jonka uskossa vaeltavat saavat osakseen. Kysymys on siis meistä, jotka haluamme kuulua Kristuksen seurakuntaan ja haluamme päästä lopulta voittajina perille. Muistan, miten eräs lähettitoveri Japanissa aloitti saarnansa tähän tapaan. Oletteko, rakkaat kuulijat, valmiit ottamaan vastaan Herran sanan ja oletteko valmiit olemaan sille kuuliaiset? Kysymys jäi vahvasti mieleen siksi, että itse olen tottunut siihen, että ensin kuuntelen saarnan ja puheen ja arvioituna sen sisällön ratkaisen sitten, onko minun otettava siitä vaarin vai ei. Tuon työtoverini kysymyksessä oli viisautta. Raamatussa ei ole ensisijassa kysymys siitä, mitä siihen on kirjoitettu, vaan siitä, kuka siinä puhuu meille. Esimerkiksi on aivan eri asia, jos minä sanon, että Suomessa pitää korottaa verotasoa, kuin jos saman asian sanoo pääministeri. Minun sanomisillani ei suurta painoa ole, mutta pääministeriä on jo pakko kuunnella. Hänellähän on myös valta panna toimeen sen, mitä hän sanoo. Ilmestyskirja alkaa kuvailemalla, millainen on se Herra Jeesus, joka meille 7 kirjeessään puhuu. Menetämme kirjeinen sanoman, jos unohdamme hänet, joka meille puhuu. 1. kirje alkaa. Näin sanoo hän, jolla on 7 tähteä oikeassa kädessään ja joka käyskentelee 7 kultajalkaisen lampun keskellä. Herra Jeesus pitää käsissään omaa seurakuntaansa, jonka johtajien tehtävä on loistaa evankeliumin sanaa kuin tähdet. Lisäksi hän liikkuu kaiken aikaa seurakuntansa keskellä. 2. kirja alkaa. Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja nousi kuolleista. Meille puhuva Jeesus hallitsee kaikkea maailman historiaa sen alusta loppuun asti. Hänellä on valta myös meidän elämämme ylitse. Hän on kuoleman voittaja ja siksi hänen valtansa merkitsee hänen omilleen iankaikkista elämää. 3. kirje alkaa. Näin sanoo hän, jolla on 2-teräinen terävä miekka. Jeesuksen suusta lähtevä sana on 2-teräinen miekka. Siinä on lainterä, joka osoittaa totuuden meistä ja Jumalan vaatimuksista. Se tunkee sydämiimme ja paljastaa kaiken sen pimeyden ja synnin, jota me niin helposti yritämme peitellä. Siinä on myös evankeliumin terä, joka katkaisee synnin, kuoleman ja saatanan kahleet elämästämme. Jeesuksen sanalla on musertava ja parantava voima. 4. kirja alkaa. Näin sanoo Jumalan poika, jonka silmät ovat kuin tulen liekit ja jalat kuin välkehtivä vaski. Jumalallisessa kirkkaudessaan Jeesus näkee kaiken sen lävitse, mitä me yritämme valheen ja synnin sumuun kätkeä. Kaikki meidän elämässämme alastonta ja paljasta hänen katseensa edessä. Hänen ristillä lävistetyt jalkansa kuljettavat hänet nyt välkehtivän vasken voimalla ja nopeudella sinne, missä hänen tuomioitaan ja armoaan kysytään. Viides kirja alkaa. Näin sanoo hän, jolla on Jumalan 7 henkeä ja 7 tähteä. Jeesus on se, joka vuodattaa pyhän hengen seurakuntansa ja sen jäsenten elämän voimaksi. Puolustajaksi, totuuteen, johdattajaksi ja lohduttajaksi. Seurakunta ja sen yksittäiset jäsenet ovat hänen käsissään, hänen omaisuuttaan. Kuudes kirja alkaa. Näin sanoo pyhä, tosi, jolla on Daavidin avain, ja joka avaa eikä kukaan sulje, ja joka sulkee eikä kukaan avaa. Jeesuksella on valta avata meille taivaan ovi, mutta hänellä on valta myös sulkea se. Avaimisen valtaa hän käyttää tänäänkin syntinsä tunnustaville, mutta parannukseen taipumattomille hän sulkee oven. Seitsemäs kirja alkaa. Näin sanoo aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Jeesuksen sanat ovat luotettavat ja todet. Hänen nimensä aamen kertoo sen, että hän ei milloinkaan poikkea totuudesta. Hän luojamme pysyy uskollisena kaikelle, mitä hän on meille puhunut. Meiltä kysytään nyt, olemmeko valmiit kuulemaan ja ottamaan vaarin, mitä tällainen Herra Jeesus haluaa meille sanoa.
2: Raamattu avaimissa opetti tänään Jorma Pihkala aiheesta voittajat, ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Suomen kansanlähetys. Leipäsunnuntaissa on tarjolla tukeva raamattuopetus, ehtoollinen ja lapsille omaa ohjelmaa. Yhteyttä rakennetaan yhteislauluin ja yhteisessä kahvipöydässä tilaisuuden jälkeen. Leipäsunnuntain messu pidetään Säynät-Salon kirkolla osoitteessa Saarnatie 2. Seuraava leipäsunnuntain messu on 27.9. kello 16. Lue lisätietoja osoitteesta keskisuomi.sekl.fi/tapahtumat/leipäsunnuntai. Me jatketaan huomenna raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Luotettava ja laadukas raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
4: Radio Day.

0: upea On Carmen Ensemblen laulu kerta kerran jälkeen. Ville Torniainen solistina, laulun nimi Olen etsinyt sinua. Vepe Hännisen hieno teksti ja Antti Suonion sävellys kajahti siinä. Rehellistä pohdintoa kyllä. Ja kyllä minä ainakin tuosta itseni tunnistan noiden pohdintojen ääreltä. Ja jotenkin se elämän kierto siinä kuuluu ja näkyy. Mun mielestä hienointa on se, että Jumala kestää silti meidän vaikeatkin kysymykset. Hän ei niitä säikähdä eikä ole niistä mitenkään sille, miten sinä noin voit ajatella. Päinvastoin. Kaikkea saa kysyä ja koetellakin. Saa olla epäilevä Tuomas ja silti kelpaa. Hei, katkon jälkeen lisää musiikkia. Vaihdetaan hetkeksi kieleksi englantia ja sitten palataan kyllä näemmä visusti suomenkieliseen tarjontaan. Hieno on laulu myöskin Lontoon murteella, I'll make it, minä selviän. Mun mielestä aika tärkeä viesti myös alkaneeseen viikkoon ja maanantai-aamuun. Jos on semmoinen fiilis kuin sarjakuvahahmo Karvisella, niin ehkä toi seuraava laulu on sitten sua varten. Sen jälkeen katsotaan tuttuun tapaan päivän sankarit. Niitä on tänään läjäpäin. Meilläkin juhlitaan ja kerron kohta, kenen synttärit on. Ja löytyy tota historian merkkihenkilöjoukkoa tuolta myöskin synttärikaimoksi. Nimpparisankarit. Ja muuta mukavaa. Ja teemapäiviäkin löytyy tänään ja yhteen niistä liittyy myös päivän kysymys. Senkin lanseeraan tuossa hetken kuluttua, joten muutamakin syy, miksi kehotan pysymään siinä kanavalla. Love Fellowship Choir on tuo yhtye Hezekiah Walkerin kanssa, joka vakuuttelee sulle ihan hetken päästä, että kyllä me tästä yhdessä selvitään.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
3: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
4: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
5: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheen annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa, sijaisperheen annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Sitten lähdetään päivän sankaritarkistuksen pariin. Ja tänään kun on 21. päivä syyskuuta, ortodoksikalenterissa lukee Dimitri. Ruotsalaisia nimiä on Gunbori. Ja sitten almanakassamme, Radio Dayn ystävä kalenterissakin tuossa edessäni, lukee Mervi. Minä lähetän siis omalle mummulleni ainakin heti nimppari onnittelut, mutta kerron nimestä myöskin, että naisen nimi Mervi on alkua luotu keskiaikaisen Hattulassa sijainneen Merven kartanon nimen pohjalta. Nimi tuli Suomessa käyttöön 1900-luvun alussa ja yleistyi etenkin 1940-luvulla. Almanakkaan Mervi otettiin vuoden 1950 nimipäivä uudistuksessa ja samana vuonna kalenteriin hyväksyttiin myös huhtikuusta löytyvä Merja. Eli näin tätä nimitietoa. Ja tätä siis jakaa minulle puolestaan Minna Saarama Paukkala. Nimien päivät on kirjan nimi, jos haluat itsekin nimitietoa ahmia lisää. Paljon myöskin semmoista taustaa, että jos jonkinlainen kristillinen nimitausta on, niin Minna on aika hyvin sitä tähän kirjaan paketoinut. Onnea siis tänään, Mervi, nimpparisankari. Tänään on, jos jonkinlaista teemapäivää, mä niitäkin kohta avaan vähän tarkemmin. Muun muassa YK on kansainvälinen rauhanpäivä tähän napsahtaa tälle päivämäärälle. Mutta katsotaan synttärikaimat tähän väliin. Jos sulla on tänään syntymäpäivät, niin pyhän saksalaisen roomalaisen valtakunnan keisari Fredrik III kanssa on sitten sama synttäri. Löytyy muun muassa H.G. Wells, eli H.G. Wells, näin suomeksi sanottuna maailmojen sotakirjan kirjoittaja. Ilmari Salminen, suomalainen kestävyysjuoksija, olympiavoittaja. Ja Salminen on semmoinen, jonka tarina on hieno osoitus siitä, että ura voi alkaa myöhemminkin. Teki nimittäin uraa vasta tai lähti aloittamaan 27-vuotiaana kestävyysjuoksun. Kansainvälinen läpimurto 30-vuotiaana 10 000 ja sai pronssia 5 000 metrillä ensimmäisissä EM-kisoissa on Torinossa. Ura huipentui Berliinin olympialaisissa 1936, josta kotiin tuomisina oli 10 000 metrin kultamitali. 34-vuotiaana, samanikäisenä siis kun aamujuontaja. Pitäisikö se vielä sitten kuitenkin aloittaa joku urheiluura? Vielä vissiin ehtis. Vähän kiire voi tulla, mutta no, vielä toivo on. Sitten Keljukuo Kojootin, maantie kiitään, jos muistat nämä hahmot. Niiden luoja Chuck Jones on tuolla TV-sarja Dallasissa, J.R.N. eli J.R.N. hahmo, ja sitten nyt Larry Hagman, laulaja, lauluntekijä Leonard Cohen, Veksi Salmi, sama etuliite pätee häneen. Löytyy ohjaaja Jerry Bruckheimer, kirjailija Stephen King, näyttelijä Bill Murray. Sitten elokuvaohjaaja lisää Mika Kaurismäki ja Ethan Coen. Ja otetaan vielä Oasis-yhtyeen keulahahmon Liam Gallagher tuohon listaan. Siinä niitä on, jos jonkinlaista synttärikaimaa, historian merkkihenkilöitä, menneitä ja olevia. Oikein paljon onnea ihan jokaiselle, joka muun muassa meidän Noan kanssa tänään sitten vietät samaan aikaan syntymäpäivää. Ja jos on hääpäivä tai joku muu, miksi tänään on aihetta juhlaa, niin täällä tämä kahvikuppi on jo ilmassa. Minä skoolaan sinne jonnekin, missä sinä olet. Sinä voit sieltä sitten vastata kahvikupilla, teekupilla tai lyömällä vaikka kivet, ihan mikä hyvältä tuntuu. Päivän kysymys ja mitä muuta sitten tämä päivä on sisäänsä syönyt. Katsotaan niitä sitten muuten ihan hetkisen päästä, mutta kuunneltaisikos musiikkia väliin? Olisi nimittäin Jouko Mäkilohiluomalta ja Juha Tapiolta tulossa musiikkia. Jouko Mäkilohiluoma ensin. Nuo ikivanhat laulut. Tässä on muuten semmoinen melodia, kulku. En tiedä miksi, mutta mulla tulee mieleen joku japanilainen TV-sarja, siis piirrossarja. En tiedä, onko yksin ajatuksen kanssa. Voit tästä kuunnella ja miettiä, mitä sulla tulee mieleen laulusta. Nuo ikivanhat laulut.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ai ai, onpa ihana Juha Tapion laulu Sateinen aamu albumilta Suuremmoinen elämä. Mennään sinne vajaan 20 vuoden taakse. Kauhistun kyllä ajatusta, kun mietin, että niin, eli varmaan siis 98, ei kun 2008. 18 vuotta siitäkin sitten jo. Hei, sanoin, että päivän kysymys löytyy ja semmoinen toden totta olisi seuraavaksi kerrottavana.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
0: Teemapäiviä, niitä on monenlaisia tänään. Tuossa sanoinkin äsken jo, että tältä päivämäärältä löytyy YK:n kansainvälinen rauhanpäivä, jossa muuten erikoinen käänne, koska sitä vietettiin aika pitkään 11. syyskuuta. No sitten tapahtui, mitä tapahtui vuonna 2001, eli niin sanottu 11. päivän terrori-iskut. Tuntuu jotenkin ironiselta viettää rauhanpäivää enää sillä kohdalla sen jälkeen, joten YK:n yleiskokous päätti vuodesta 2002 eteenpäin viettää kansainvälistä rauhanpäivää aina näin 21. syyskuuta. Tänään käynnistyy myös muistiviikko, jota siis vietetään tästä päivästä aina tuonne sitten 27.9. saakka, ja muistiviikon ajankohta määrittyy maailman Alzheimer-päivän mukaan, ja se on tänään, ja maailman Alzheimer-päivänä totta kai pidetään tuon hankalan muistisairauden tietoisuutta esillä, ja toivotaan, että tämmöinen päivä myöskin kannustaisi eri tavoin antamaan sitten niitä varoja ja tukea siihen työhön, että tuohon sairaus, siihen löydettäisiin ratkaisuja. Jonkinlaisia parannuskeinoja ja muita. Tiedän, että kehitystyö kehittyy, mutta vähän aikaa vasten kai siinä juostaan alati kasvavien Alzheimer-potilasmäärien kanssa. Jom Kippur on tänään juutalainen maailma juhli, suuri sovitus ja katumuspäivä, juutalaisen kalenterin pyhiin ja tärkein juhlapäivä. Ja siitä kuullaan itse asiassa tuossa vajaan tunnin kuluttua Israel tänään raportissa. Minä en rupea siitä sen enempää viisastelemaan tässä kohtaa, koska tiedän, että Liori ja Johanna Rekev tekee siihen kattavan selonteon. Eli jos haluat siitä kuulla lisää, niin noin 8.30 radio auki oikein kunnolla. Mutta sanonpa sitten tärkeästä aiheesta, johon liittyy päivän kysymys tänään. Tänään nimittäin hauskojen merkkipäivien kalenterissa on maailman pysäyttämispäivä. Tämä on vähän leikkimielinen juttu, mutta mulla tuli tosta mieleen se päivän kysymys tänään. Ajatuksena on ottaa hetkeksi tauko kaikesta ylimääräisestä hälystä. Siitä kaikesta, mikä siis nostaa verenpainetta tai stressaa tai pitää sun mielen jatkuvasti kierroksilla. Aiheuttaa siis sen, että orava lyö lautasia tai beatboxaa ja apina ehkä lyö niitä lautasia siellä päässä. Hirveä pesurumpu hakkaa tuolla aivoissa ja ei saa oikein keskityttyä mihinkään. Jos tunnistat itsesi tollaisesta ajatuskulusta, vähempikin häly siis riittää. Niin tämä voisi olla sua varten. Nyt olisi päivä, kun muistutetaan, että saa hetkeksi pysähtyä. Voi laittaa murheet sivuun, jos on mahdollista, ja antaa itsellensä luvan hengähtää. Ei tarvitse suorittaa, voi pysähtyä hetkeksi, mutta se saattaa vaatia sen, että jotain tarvitsisi laittaa tänään sivuun. Ja se kysymys onkin se, että minkä asian sinä laittaisit tänään tauolle maailman pysäyttämispäivänä? Mikä voisi olla semmoinen juttu, että tämä hetkeksi sivuun ja rauhoittuminen on mahdollista heti tänään viikonloppuun maanantaina 21. syyskuuta?
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Ja vastauksen laittajien kesken ohjelmatoimisto Kristallin eli Glow Liven lippupakettia jälleen jaossa. Syksyn konsertteihin, siellä on häikäisevän kirkasta ja kaikkea muuta hienoa tulossa. Kaksi lippua pääset valitsemaan mieleisesi konserttiin. Vastaa mulle tuohon päivän kysymykseen. Aallolla iltapäivässä Anu Lehtipuu sitten valitsee sieltä vastauksien joukosta voittajan, joten nyt on hyvää aikaa vastata. Mitä laittaisit tänään tauolle päivän ajaksi maailman pysäyttämispäivänä? Tätä keskustelua jatketaan sitten tuossa 8 uutista ja säätietojen jälkeen. Nimittäin nyt me mennään tauon kautta musiikkiin ja sitten on radiohartauden vuoro. Mika Karola tulkitsee hienoa laulua Siipeni murtuneet tuossa kohtapuoliin ja sitten me päästetään radiohartaudessa ääneen Heini Kesti.
2: Enää 3 päivää ja on taas Toivon torstai.
1: Toivon torstai, Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai.
3: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
4: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
5: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.

0: Radiohartaus.
1: Olen Heini Kesti. Toimin Rovaniemen seurakunnassa yhteisen seurakuntatyön kappalaisena. Raamatussa kerrotaan syyrialaisten piirityksestä Samarian kaupungin ympärillä ja kaupungissa vallinneesta nälänhädästä. Kaupungin ulkopuolella asui tuolloin 4 spitaalia sairastavaa miestä, jotka päättivät mennä viholliseen leiriin, jolloin he huomasivat vihollisten paenneen ja jättäneen kaiken ruoan ja tarvikkeet leiriin. Spitaaliset miehet söivät ja joivat ja piilottivat keräämänsä kullan ja aarteet. Lopulta he päättivät mennä kertomaan saarretun Samarian kaupungin asukkaille tilanteesta, ja niin ihmiset pelastuivat nälän hädältä. Tämän kertomuksen löydät toisen kuningasten kirjan luvusta 7. Spitaaliset miehet osoittivat rakkautta, vaikka he itse olivat syrjittyjä. Jeesus kutsuu meidät aktiiviseen rakkauteen. Tarkoitus ei ole, että pidämme löytämämme hyvän itsellämme, vaan tarkoitus on kertoa muille ilosanomaa Jeesuksesta. Jeesus itse antoi meille tästä esimerkin. Hän meni sairaan luo ja kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Jo ennen kuin sairas tätä edes pyysi. Jeesus tiesi, että hänellä on kaikki valta tehdä ihmiset terveiksi ja pelastaa heidät. Näin on tänäänkin, ja Jeesus lähettää meidät jokaisen hänen edustajinaan kutsumaan ihmisiä hänen yhteyteensä. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, on hänen tehtävänsä meille. Suomalaisina helposti haluamme jättää ihmiset rauhaan ja kertoa vain, jos joku sattuu kysymään. Mutta tällöin pidämme aarteen itsekkäästi itsellämme. Jos spitaaliset eivät olisi kertoneet, kansa olisi kuollut.

0: Radio Dayn herätys.
1: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tila omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444 777

0: 8 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
1: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
2: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään kommentaari Raamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisiin heittää sota Iranissa. Iranin sota vaikutti kesällä olevan lähellä ratkeamista, mutta sittemmin sotiminen on jatkunut ja etenkin polttoaineen hinta on jatkanut nousuaan, kun öljy ei kulje Hormusin salmen läpi totuttuun tapaan. Kelan maksamat korvaukset yksityislääkärin palkkioista kasvoivat viidenneksen viime vuonna, selviää Kelan sairausvakuutustilastosta. Kela maksoi korvauksia viime vuonna 107 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 89 miljoonaa euroa. Yksityisestä terveydenhuollosta maksettavat Kela-korvaukset laajenivat viime vuoden toukokuun alussa. Esimerkiksi fysioterapia palasi korvausten piiriin, mikä nosti korvaussummaa 3,6 miljoonalla eurolla. 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta Kela maksoi korvauksia syysjoulukuun aikana yhteensä 4 miljoonaa euroa. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle -puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Asiasta kertovat muun muassa Tagesschau ja ZDF. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Toiseksi tullut sosiaalidemokraattinen SPD jäi vajaan 3% päähän. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin on määrä vierailla Katarin pääkaupungissa Dohassa ennen osallistumistaan YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa. Asiasta kertoo Iranin valtiollinen uutistoimisto IRNA. Sunnuntai-iltana Iranista lähteneen Araghchin on IRNAn mukaan määrä keskustella Katarissa Lähi-idän alueen viimeaikaisista tapahtumista. Katar on yksi Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan välittäjämaista. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormusin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä. Iran on sodan vuoksi rajoittanut laivaliikennettä salmella.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: Sateet hiukan heikkenevät tänään viikonlopun jäljiltä. Mennään siis paikallisia sadekuuroja tarjolla tähän viikon alkuun. Lisäksi heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisesta. Aamulla on vielä monin paikoin sumua tai sumupilveä, mutta tässä aamun edetessä sekin hälvenee ja pilvisyys vaihtelee. Maan etelä- ja keskiosassa tulee tänään edelleen sadekuuroja ja ukkonenkin on mahdollista. Pohjoisessa paikalliset sateet heikkenevät ja väistyvät itään. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 13-17, pohjoisosassa 8-14 asteeseen. Yötä kohti sää poutaantuu sitten lähes koko maassa. Yölämpötila +2–+8 pohjoisessa paikoin 0 vaiheilla. Ja tällä tietoa huominen tiistai näyttääkin sitten jo varsin aurinkoiselta monin paikoin. Tänään siis jonkun verran vielä sateita, mutta tästä se on menossa korkeapaineisempaan suuntaan. Lämpötilat tänään siis 13–17 etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa 8–14.
7: Satoi tai paistoi. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
6: 7:45 se on kello lyömät ja 21. päivä syyskuuta kalenterissa, kun tuossa käytiin läpi ennen radiohartautta päivän kysymystä. Monenmoista merkkipäivää ja teemapäivää löytyy tänään alkaen YK:n kansainvälisestä rauhanpäivästä. Muistiviikko starttasi tänään ja Jom Kippuristakin kuullaan tuossa reilu parinkymmenen minuutin päästä Israel tänään raportissa. Mutta sitten se, mihin päivän kysymys pysähtyy, ja herätysaamulähetyskin tänään kantaa tämmöistä hauskojen merkkipäivien kalenterin hauskaa nimeä myöskin. Sille ei ole edes suomennosta keksitty, joten minä keksin sen itse. Se mitenhän toi nyt sitten menisi? Siis oikeastaan, kun mä kysyn teiltä tänään sitä, että mikä voisi olla semmoinen joku juttu, minkä laittaisi tauolle. Tämmöinen niin kuin maailman pysäyttämispäivä siis on tänään, eli Pause the World Day, sillä nimellä se on tuolla hauskojen merkkipäivien kalenterissa. Niin mä kysyn tänään, että minkä asian sinä laittaisit tauolle, jotta voisi tänään olla semmoinen, jos tuntuu, että päässä hirveä vilin. Mulla on ainakin siis siellä semmoinen pieni orava, joka beatboxaa jatkuvasti. Mä oon sen silleen kuvitellut, se on parhaiten kuvaamaan sitä olotilaa meikäläisen päänupissa. Ehkä jonkinlainen radiojuontajan perusoletus ja odottamus, että tätäkin hommaa pystyy tekemään, mutta välillä olisi kiva, että se ei siellä ihan niin kauhean kovaa pitäisi ääntä. Niin sit mä yritän miettiä välillä, että mitä mä pudottaisin, että kierrokset laskis ja pystyisi hetkeksi pysähtymään. Ja mä tiedän saman tien jo sen vastauksen. Se on tuommoinen pieni älylaitteeksikin kutsuttava. Tämän kun tästä heittäisi jonnekin syvänköön vuorokaudeksi, niin kyllä kummasti rupeisi helpottumaan. Mutta mikä sun vastaus on? Mikä on semmoinen, mitä tänään kannattaisi vähentää? Minkä voisi laittaa sivuun yhdeksi päiväksi? Ja sen avulla olisi helpompi hengittää. Verenpaine laskisi, stressaisi vähemmän ja mieli ei olisi jatkuvasti ihan niin kierroksilla. Ja sitten jos sä et tunnista itseesi yhtään tuosta kuvailusta, olet itse rauha ja tyyneys, niin sivistä meitä kaikkia muita. Miten sinä sen oikein teet? Siinä on päivän kysymys monipolveilevasti. Jos sait suunnilleen kiinni kupletin juonesta, niin kerrohan vastauksesi tänään seuraavalla tavalla.
7: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
6: Minkä asian laittaisit tänään tauolle maailman pysäyttämispäivänä? Siinä se ehkä pienenä kertauksena vielä. Ohjelmatoimisto Kristallin eli Glow Live-lippupaketteja lähtee jakoon sitten vastaajien kesken. Nyt me kuunnellaan musiikkia, josta pitää huolen Mustarasta syhtyä ja Tuure Kilpeläinen. Valon pisaroita laulaa Tuure ja Vaahteran lehdestä Mustarastas. Laulut kun on kuultu on puolestaan päivän blogin vuoro ja siellä on tänä aamuna äänessä Mirja Lassila. Näin jatkuu Radio Dayn herätys aamulla. Lähetys, jonka studiosta kippari Matias toivottaa sulle oikein mukavaa alkanutta viikkoa.
3: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi. Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
8: Hyvyyden voiman.
3: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11–12.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kovin on syksyinen laulu. Vaahteran lehti sopii syyskuuhun aika mainiosti. Musta Rastas -yhtye oli siinä asialla.
1: Radio Dayn herätys.
0: Sitten päivän blogin pariin Mirja Lassila pohtii ristin sovitusta. Mitä ristillä oikein tapahtui? Hän pohti tätä ensimmäistä kertaa jo tuolla helmikuun puolella ja nyt onkin varmaan hyvä aika kerrata. Pääsiäisen äärelle tämä monesti ajatukset vie, mutta kylläpä ristin sanoma kelpaa ihan jokaiseen hetkeen ja vuoden aikaa myöskin tähän syyskuiseen aamuun. Tällaista pohdintaa Mirja Lassila meille tänään tarjoaa.
2: Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo Lassila.
3: Mitä ristillä oikein tapahtui? Jeesuksen tehtävänä oli kuolla kaikkien ihmisten puolesta. Jumalan pelastussuunnitelmaan kuuluu, että hän korjaa sen, mikä meni rikki ensimmäisten ihmisten tottelemattomuuden tähden. Ristillä sovitetaan synti, kärsimällä sen rangaistus, ja samalla lunastetaan kaikki syntiin sidotut. Heidät ostetaan vapaaksi synnin vallasta. Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yksi ja kuitenkin kolme erillistä toimijaa. On kysytty, kuoliko Jumalakin ristillä, kun Jeesus menehtyi siellä. Missä Jumala oli tuolloin, jos Jeesus on myös Jumala? Kaksiluonto-oppi on vaikea rationalismille. Kristus on yhtä aikaa sekä todellinen ihminen että todellinen Jumala. Kristus on täysin jumalallisena ja täysin inhimillisenä ja molempina yksi ja sama. Kun Jeesus kuoli, hän tosi ihmisenä kärsi sijaisenamme synnin rangaistuksen. Jumala hylkäsi hänet ja käänsi hänelle selkänsä. Jeesuksen jumaluus ei kadonnut hänestä mihinkään. Siksi Paavali kirjoittaa, että Jumala oli Jeesuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Kolmiyhteinen Jumala kärsi itse hylätyksi tulemisen tuskan, ansaitun rangaistuksen. Tehtävän ja toimijuuden kautta voimme ymmärtää, että Isä antoi ainosyntyisen poikansa. Seuraavaksi rationalismi kysyy, miten hyvä Jumala voi hylätä poikansa. Jumalan konkreettinen ymmärtäminen ihmisen kaltaiseksi ei voi tavoittaa Jumalan ajatuksia ja ominaisuuksia. Jumalan rakkaus on niin suuri, että hän uhraa samalla itsensä saadakseen meidät omakseen ja vapaaksi synnin, kuoleman ja pahan vallasta. Vain Jumala pystyi siihen. Tämä keino oli ainoa ja sattui myös hänen itseensä. Rakkaus ei kaihda keinoja, kun hätä on suuri ja rakkauden kohde on niin arvokas. Jotakin tästä voi vanhempi tavoittaa huolehtiessaan rakkaasta lapsestaan. Vaikka lapsi olisi rikollinen, peliriippuvainen, addikti tai sosiaalisesti erilainen tai vain sietämättömän vaikea. Vanhempi on roolistaan käsin vastuussa ja huolehtija tuntui, miltä tuntui. Ihmisenä ja oman lapsuutensa kantajana vanhempi on myös tunteva olento, väsyvä ja turhautuva. Rakkaus saa hänet toimimaan lapsen elämän takaajana ja turvaajana. Rationalismi ei rakasta. Se etsii logiikkaa. Se sanoo, eihän tuossa ole mitään järkeä. Rakkaus sanoo, sua lemmin kuin järjetön mä oisin. Rakkaus rakastaa, koska sitä varten se on olemassa. Loppujen lopuksi rationalismilta on kysyttävä, sopisiko sinulle kuitenkin näin, että vastoin logiikkaa Jumala armahtaa sen, joka ei armoa ansaitse. Sillä tavalla, kuin hän tahtoo.
2: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo Lassila.
0: Pohdintaa ristin sovituksesta oli siinä Mimmo Lassilan toimesta. 13.45 kuullaan radiosta vielä tuo pohdinto uudemman kerran. Tämän blogin ensi esitys oli tämän vuoden helmikuussa, eli jos Day Plus suoratoistopalvelusta haluat käydä blogin etsimässä, siinä oli jotain, mihin haluat vielä palata, niin Mirja Lassilan kohdalle päivän blogiarkistosta ja sieltä rullailemaan löydät otsikon pohdintaa ristin sovituksesta. Sieltä se sitten löytyy. Tässä toisenlaista pohdintaa samasta rististä asialla. Legendaarinen Heaven Up -yhtye ja sun ristisvoimaan.

0: Ysäri-soundeja parhaimmillaan. Heaven Up-yhtye Kimmo Virtasen johdolla siinä kajahti sun ristisvoimaan. Hei, hienoja vastauksia on tullut päivän kysymykseen tuossa vajaa tunti sitten, kun ensi kerran lausuin sen ilmoille. Niitä tuli samantien pölähti muutama ja äsken lisää. Tänään vietetään siis monen muun teemapäivän lisäksi hauskojen merkkipäivien kalenterista löytyvää maailman pysäyttämispäivää. Ja minä innostuin kysymään sen inspiroimana, että minkä asian sinä laittaisit tänään tauolle. Kun päälle on vielä YK:n kansainvälinen rauhanpäivä, niin jotenkin semmoista matalan sykkeen toimintaa olisi ehkä hyvä tänään harjoittaa ja harrastaa. Mutta jotta siihen tilaan pääsee, jossa ehkä mielikin lepää, usein jotain pitää laittaa edes yhden päivän, edes osan päivästä aikaa pois. Ja mä tiedän, että helppo vastaus tähän saattaisi löytyä, jos siellä taskussa tai kädessä tälläkin hetkellä kuumottelee semmoinen älylaite. Siihen ne katseet nopeasti kiinnittyy. Ja se on ihan hyvä vastaus. Se on varmasti yksi niistä. Mitä se voisi sulle olla tänään? Mikä olisi semmoinen juttu, minkä asian laittaisit tänään tauolle, jotta voisi pysähtyä hetkeksi? Stressi helpottaisi, verenpaine laskisi, mieli ei kävisi jatkuvasti kierroksilla. Siihen jos lähdet tänään vastaamaan mulle, niin voi olla vielä, että sinä olet juuri se, joka voittaa ohjelmatoimisto Kristallin, eli nykyisen Glow Liven konsertteihin 2 lippua. Sieltä pääsee syksyn tarjonnasta valitsemaan jonkun mieleisen konsertin ja sitten ystäväkin vielä mukaan. Kaikki ihan vaan sillä, että lähdit vastaamaan tuohon päivän kysymykseen. Minkä asian sinä laittaisit tänään tauolle?
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Markku oli aika hienolla viestillä Kirkkonummen suunnalta liikenteessä. Hän kirjoittaa näin. Mitä pysäyttäisin tänään ajaessa juuri töihin? Espoossa tuli mieleen liikenteen turha säpinä, some ja sodat. Ehkä kuitenkin pysäyttäisin sinut näkemään Jumalan kirkkauden vastaan tulevassa vähäisessä lähimmäisessä. Ollaan läsnä tänään ja Jumalan rakkaus paistaa. Onpa hienosti sanottu. Kiitos Markku tuosta. Pysäytin 33-vuotiaan lapsen lapseni. Hän aloitti pyöräretkensä ilman sähköavusteisuutta 24.8. Suomesta kohteena Ruotsi, Tanska, Hollanti, Saksa, Ranska, jossa on juuri noin 3000 kilsaa jo takana ja yöpymiset pääosin teltassa. Pysäytin siis hänet täältä Suomesta käsin Strasbourgiin lupaamalla kustantaa yön hotellissa. Hän innostuikin sitten jäämään toiseksikin yöksi ja tutustumaan kaupunkiin. Alkoi tuntua siltä, että yli 2 vuotta sääriluuleikkauksen jälkeen metallikehikkoa jalassaan pitämään joutunut. Nyt liikkeelle päässyt ei osaisi pian lopettaa polkemista. Näin täällä pohtii Ritva. Onpa siinä ihanaa isoäidin rakkautta. Joo, ja siis jotenkin tommonen mä voisin kuvitella, että jos siellä on ollut estymistä sen liikkumisen kanssa, kuulostaa aika hankalalta operaatiolta, jos metallia on jouduttu jalkaan laittaa. Ja sit kun on liikkeelle päässyt, se on varmaan just näin, että sit on hankala sanoa toiselle, että nyt vähän höllää. Mutta isoäideillä, mummeilla, mummoilla, niillä on semmoinen etuajo-oikeus tuossa, että ne voi ilmoittaa, että hei, tämmönen juttu olisi. Ja sit lapselapset on aika usein on silleen, että no joo, jos mummi näin sanoo. Hienoa pelilukua Ritvalta. Se saattoi olla siellä Strasbourgissa aika ikimuistoinen yö sitten siinä tapauksessa. Uskon tietä on kestänyt yli 40 vuotta ja se on tuonut pysyvän rauhan sisälle, joten mitään ei puutu ja mitään ei ole liikaa, kirjoittaa puolestaan Leksa. Ei tarvitse siis mitään laittaa ilmeisesti myöskään tauolle. Miten se sun kohdalla menee? Laitapa viestiä tänään tulemaan Radio Day Studion WhatsApp-numeron, jos sulla joku ajatus on. Minkä laittaisit tänään maailman pysäyttämispäivänä tauolle? Mikä antaisi sulle semmoisen hetken levähdys, hetken tauon fiiliksen? Mistä tulisi semmoinen olo, että nyt vaikka maanantai voisi hetken, edes pienen hetken levähtää?
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Mun tekisi mieli sanoa, että voisi pysäyttää hetkeksi puhumisen. Huomaan, että tässä on vähän äänikoetuksella tänään. Että jos puuttuu jossain vaiheessa juontajan ääni tai se rupeaa pihiseen, niin elkeä ihmetelkö. Tässä taistellaan ehkä jonkinlaista linssukautta vastaan parhaillaan, mutta löytyy yrtit, löytyy hunajat. Eiköhän tämä tästä vielä uomaansa asetu, mutta ihan vaan näin ennakkotietona. Kansainvälistä rauhanpäivää vietetään tänään YK:n toimesta. Maailman pysäyttämispäivää viettää herätysaamulähetys voisi ehkä nää lyö kättä jollain lailla. Ja yksi teemapäivä tänään myöskin on Jom Kippur. Ja siitä lisää, mikä on tämä juutalaisten tärkeä juhlapäivä ja pyhä, jota tänään siis vietetään. Meitä sivistää Lior ja Johanna Regev aivan hetken kuluttua. Maksetut viulut saa lauluvuoron ennen sitä ja sitten maanantaisen Israel tänään raportin pariin.
2: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
3: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.
5: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
6: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, joilta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuotokoulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
8: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
9: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
8: Nähdään Vuosaaressa.
10: Radio Day.

0: Israel tänään.
1: Tänään vietetään Jom Kippuria, eli suurta sovituspäivää, juutalaisen kalenterin pyhintä päivää. Sen raamatullinen pohja löytyy 3. Mooseksen kirjan luvusta 16 ja 23. Kerran vuodessa 7. kuukauden 10. päivänä ylimmäinen pappi meni kaikkein pyhimpään, jossa liiton arkku oli. Ennen kuin hän saattoi toimittaa sovituksen Israelin puolesta, hänen täytyi kuitenkin ensin uhrata sonni omien syntiensä ja perheensä syntien sovittamiseksi. Vasta sen jälkeen hän saattoi uhrata vuohen kansan syntien puolesta. Toinen vuohi, Seir le'Azazel, tai syntipukki, lähetettiin erämaahan ja se kantoi vertauskuvallisesti Israelin synnit pois mukanaan. Meille tämä antaa tärkeän taustan Jeesuksen työn ymmärtämiseen. Hebrealaiskirjeen 9. luku yhdistää suoraan suuren sovituspäivän Messian Kristuksen työhön. Israelin ylimmäinen pappi oli itse syntinen ihminen, ja hänen täytyi uhrata verta uudelleen vuodesta toiseen. Jeesus sen sijaan on meidän täydellinen ylimmäinen pappimme. Hän astui Jumalan eteen, ei eläinten veren kautta, vaan oman verensä kautta. Hän teki täydellisen uhrin häneltä, joka ei koskaan tehnyt syntiä, ja sillä hän sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Hänen uhriaan ei tarvitse toistaa vuosittain. Se annettiin ainutkertaiseksi uhriksi. Juutalaisessa perinteessä opetetaan, että Jom Kippur tuo sovituksen Jumalaa vastaan tehdyistä synneistä. Mutta toista ihmistä vastaan tehty vääryys edellyttää ensin anteeksi pyyntämistä tältä ihmiseltä. Siksi Jom Kippuria edeltävä aika on perinteisesti ihmisten välisen sovinnon aikaa. Jeesus opetti samasta aiheesta vuorisaarnassa sanoessaan, että meidän tulee ensin tehdä sovinto veljemme kanssa, ennen kuin tuomme uhrimme Herralle. Israelissa Jom Kippur on poikkeuksellinen päivä sekä uskonnollisessa että maallistuneessa väestössä israelaisessa yhteiskunnassa. Noin 25 tunnin ajaksi yritykset sulkevat ovensa ja tavallinen elämä lähes pysähtyy. Autolla ajamista ei varsinaisesti ole kielletty Israelin laissa, mutta lähes kaikki välttävät sitä. Tiet, jotka tavallisesti ovat täynnä autoja, täyttyvät sen sijaan jalankulkijoista, lapsista ja erityisesti polkupyöristä. Erään kyselytutkimuksen mukaan 74% Israelin juutalaisista paastoaa kokonaan, siis ilman vettä ja ruokaa, tai osittain, ja joka viides osallistuu Jom Kippurin synagoga Jumalan palveluksiin. Meille messiaanisille suuri sovituspäivä viittaa Jeesukseen, suureen ylimmäiseen pappimme, joka ei tuonut uhreina eläimiä syntien sovittamiseksi, vaan uhrasi itsensä yhden kerran iankaikkisesti riittävänä uhrina. Ja uskon kautta Jeesuksen uhriin avasi meille tien Jumalan läsnäoloon. Lior ja Johanna Regev, Israel.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Tie on auki sovitukseen, voisiko tie olla myös auki rauhaan? Sehän siivittää lauluun, jonka ehkä arvaat, mikä seuraavaksi soi. Ennen sitä muistuttelen, että Israel tänään -raportti vielä 14.40. Tänään aloilla iltapäivässä D-Plus on paikka, jossa on Israel tänään -raporteilla muuten ihan oma osuutensa. Jos joskus raportti menee ohi ja tahdot kuulla, että mitä sieltä raportoidaan, ajankohtaista asiaa usein liittyen käynnissä oleviin tilanteisiin, päivän polttaviin, mutta sitten tilanteen salliessa myös näitä tärkeitä muistutuksia kalenterista, vuoden kierrosta, mitä vaan pyhällä maalla. Jumala sitten onkaan menossa. Tänään siis Jom Kippur. Sieltä D+-suoratoistopalvelusta vaan tutustumaan. Maanantaisin ja torstaisin aina Israel tänään raportit. Ja se laulu, sehän on tietysti Jerusalem.

0: viisauksia psalmien lehdiltä löytyy Elämänpuu-albumista. Jari Kekäleen sanoja, Tommi Kaleniuksen säveltä ja Teri Mantere siinä solistina. Jerusalem, kerta kaikki sen upeaa ja voi kai sanoa, että ajaton laulu. Hei, kohta lyhyt katsaus teidän päivän kysymys vastauksiin. Evältä ja Ossilta ennen sitä uutta musiikkia. Kerran taivaan teit. Tänään on siis maailman pysäyttämispäivä ja meikäläinen kyselee, että minkä asian sinä laittaisit tänään tauolle? Jos sulla on siihen joku oivallinen vastaus, niin sen saapi sujauttaa meille WhatsAppilla. Numero on 044-447-7447. Mitä tarvitsisi tänään semmoista, että saisi sykkeet alas? On vielä YK:n kansainvälinen rauhanpäiväkin tänään. Nämä sopii aika mukavasti yhteen. Mikä voisi maailman pysäyttämispäivänä antaa sulle semmoisen hetken levähdystauon? Mitä pitäisi laittaa sivuun? Ja sitten tulisi semmoinen olo, että okei, edes pieni hetki, edes semmoinen puoli tuntia tänään. Vain semmoinen rauhallinen tila, ei mitään mikä häiritsee ja siinä vaan hengitellään. Tai mitä se sitten onkaan sulle, että saa rauhassa olla. Laitapa viestiä tänään tulemaan WhatsAppilla ja lippupaketteja ohjelmatoimisto Kristallin eli Glow Liven toimesta jaossa. Ohjelmatoimistolla uusi nimi, mutta tuttuja konsertteja syksyn tuotannossa häikäisevän kirkkaasta alkaen. Joten ei muuta kuin viestiä tänne päin, kohta käydään niitä vielä läpi.
1: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
2: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi. Ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
3: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
6: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
7: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
8: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Even ja Ossin Uutukainenhan se siinä kerran taivaan teit. Muutama viikon päästä julkaistaan Even ja Ossin kuudes studioalbumi Villivirta ja sieltähän tuokin laulu tulee sitten löytymään. Minkä asian sinä laittaisit tänään tauolle, kun on maailman pysäyttämispäivä? Kirsillä on aika hyvä uutiset. No Kirsin kannattaa ainakin sitten hetken päästä laittaa radio hetkeksi kiinni, sieltä tulee STT:n uutiset nimittäin 5 minuutin päästä. Sota-aiheena useimmiten on jotain semmoista, mille me ei voida mitään. Illalla kirjan lukeminen somen kännykän tuijottelun sijaan. Siinä on semmoinen toinen juttu, minkä kautta sitten saisi rauhoituttua pienen pysäytyksen tauon hetken. Hyviä vinkkejä Kirsiltä. Jos nyt uutiset haluat kuunnella, niin ne tulee ihan kohta radiosta. Ja jos haluat puolestaan jakaa oman juttusi, mikä olisi sellainen, minkä asian laittaisit tänään edes hetkeksi tauolle? Siitä voi viestiä vielä mulle studioon sujauttaa.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Aili Brothersia kuunnellaan vielä ennen uutisia. Muistutusta siitä, että myrskyä maailmalla tai ei, Jumalalla on homma kyllä hallussaan. Whole world in his hands.

0: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
1: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt Yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
2: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
1: Nähdään Vuosaaressa.
3: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?

0: missä?
1: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
0: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
1: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
2: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
3: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta uutisista. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisiin heittää sota Iranissa. Iranin sota vaikutti kesällä olevan lähellä ratkeamista, mutta sittemmin sotiminen on jatkunut ja etenkin polttoaineen hinta on jatkanut nousuaan, kun öljy ei kulje Hormusin salmen läpi totuttuun tapaan. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Asiasta kertovat muun muassa Tagesschau ja CDF. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Toiseksi tullut sosiaalidemokraattinen SPD jäi vajaan 3% päähän. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto valmistelee laajoja pakotteita kansainvälistä rikostuomioistuinta vastaan. Asiasta kertoo Wall Street Journal lähteisiinsä pohjaten. Pakotteet voisivat estää tuomioistuinta tekemästä dollarisiirtoja, mikä eristäisi sen kansainvälisestä rahoitusjärjestelmästä. Siirrot estettäisiin 6-7 kuukauden kuluessa pakotteiden asettamisesta. Lehden mukaan pakotepäätös voitaisiin tehdä jo tällä viikolla YK:n yleiskokouksen aikana tai lähipäivinä. Yhdysvallat asetti viime vuonna pakotteita ICC:n tuomareille. Taustalla olivat ICC:n Yhdysvaltoihin ja Israeliin liittyvät tutkinnat. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin on määrä vierailla Katarin pääkaupungissa Dohassa ennen osallistumistaan YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa. Asiasta kertoo Iranin valtiollinen uutistoimisto IRNA. Sunnuntai-iltana Iranista lähteneen Araghchin on IRNAn mukaan määrä keskustella Katarissa Lähi-idän alueen viimeaikaisista tapahtumista. Katar on yksi Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan välittäjämaista. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormusin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä. Iran on sodan vuoksi rajoittanut laivaliikennettä salmella.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
7: Sitten katsotaan sääkarttaa, miltä näyttää tämä alkanut viikko. Ainakin matalapaineet ovat hiljalleen väistymässä tässä viikon edetessä, ja kun alkuviikkoon siis on päästy, heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan tänään pohjoisesta, ja maan etelä- ja keskiosassa esiintyy tässä vielä aamupuolella hiukan sumua, mutta päivän edetessä sumukin hälvenee ja pilvisyys vaihtelee. Paikoin tulee sadekuuroja ja ukkonenkin on mahdollista. Pohjoisen paikalliset sateet heikkenevät päivän edetessä ja väistyvät itään. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 13-17, pohjoisosassa 8-14 astetta. Eli tuommoista vaihtelevaa paikallisia sadekuuroja saattaa siellä täällä tänään näkyä. Ja ukkonenkin on siinä sitten sadekuurojen yhteydessä mahdollinen. Yötä kohti sää poutaantuu laajalti, mutta sumua voi jälleen sitten muodostua yön aikana. Yölämpötilan ollessa +2-+8, pohjoisessa paikoin 0 vaiheilla. Näin siis viikko käynnistyy sään osalta paikallisia sadekuuroja tänään. Huominen tiistai näyttää tällä erää sitten puolestaan varsin aurinkoiselta ja korkeapaineen selänne vahvistuu, mutta sitähän me katsellaan tarkemmin huomista kohti mentäessä.
8: Säähän emme voi vaikuttaa, mutta taivaan valoa voimme heijastaa. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
7: 4:09 on kellon lukemat tänään. 21.9. kalenterissa meille vetetään tänään synttäreitä. No niitä kyllä juhlittiin jo eilen, mutta meidän 2-vuotiasta juhlitaan tänään. Ja kohta kuullaan laulu, mikä Queen kohtalon, ei se nyt ole ivaa, mutta hauskasti napsahtaa kohdilleen. Ei tarvi meidän Noan koskaan miettiä, että onko hänellä niin sanottua teemalaulua, kun Earth, Wind and Fire on aikanaan kysynyt, että muistatko syyskuun 21. illan. Ja kyllähän me sen muistetaan yökin aika hyvin, edeltävä sellainen. Se oli nimittäin aika tarkalleen 2 vuotta sitten, kun siinä kohtaa tuore kaksinkertainen perheen isä pohti, että tämmöistä elämän ihmettä, että onhan tässä nyt sitten. Ja 2 vuotta on ihmetellyt, kun hämäläinen luonteenlaatu on, niin hiljalleen 2 vuotta myöhemmin alkaa jo niin kuin käsittää, että onpas ihania kyllä nuo lapset, jonka kanssa saa elämää elää ja ihmetellä. Ja varsinkin tuo meidän 2-vuotias, se on semmoinen utelias tapaus, joka silleen tutkiskelee, katselee, pohtii. Ja nykyään jo vähän keskusteleekin ja se on melkeinpä parasta siinä. Ja tänään sopivasti, kun on maailman pysäyttämispäivä, niin mä oon miettinyt, että mun ei tarvi inspiraatio hakea kaukaa. Keneltä mä otan semmoista inspiraatioesimerkkiä siitä, että miten, jos tänään pitäisi laittaa jotain tauolle ja rauhoittua hetkeksi, miettiä, katsella ympärille, niin mä mietin sitä, että miten se meidän 2-vuotias sen tekee ja sitten se on aika helppoa sen jälkeen. Ikkunasta vaan katselee, kun kaivuri tekee hommia tai mikä vaan, lintujen laulua, syksyä, ihmettä, kaikenlaista sellaista. Kirk Franklin on tehnyt tuosta Earth, Wind & Firein laulusta hienon version ja tämä on se päivä vuodesta, kun se laulu pitää ehdottomasti vähintään alkuperäisenä tai sitten uutena sovituksena kuunnella. Ja nyt on se hetki tästä aamusta, kun kajahtaa laulu nimeltä September.
4: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
9: Wow. It's your boy. Let's go. This is a tribute right here.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
4: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kun

0: Se oli uutta musiikkia Lauri Mikaelilta, Sydän puutarha.
1: Hyvät nuoret, ruvetkaa teki papeiksi, koska me tarvitaan oikeasti semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin pistää tämän maan kuriin ja kertoo, että me tarvitaan muitakin arvoja kuin tämmöisiä materialistisia juttuja. Et kirkosta pois kaikki virkamiesjohtajat ja leipäpiispat ja tulkaa te nuoret mukaan ja hoitakaa tämä homma.
2: Vie vuorille tämä viesti ja mitä korkeammaksi käy vuorista, liukkaammaksi käy kengät, mutta se itse matka on tärkeä. Tule mukaan.
1: Meillä on paikallisseurakunnissa tällä hetkellä 1-2% jäsenistä kirkossa. Ja jos taisi joku liikeyritys, jonka business toimisi näin hyvin, niin ei meidän toimitusjohtajia siliteltäisi ja taputeltaisi, vaan nehän saisi potkut kaikki.
2: Niin ja jos se olisi poliittinen liike, niin se ei saisi eduskuntaa yhtään kansanedustajaa.
3: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Day Plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin.
0: Arvaa kuka? Sehän lähti sieltä saman tien käyntiin. Kello on 9.15 ja on jälleen viikon ensimmäisen Arvaa kuka -kisailun vuoro. Jos viime viikolla kuuntelit, mutta vaikka perjantai jäi välistä, niin kerrottakoon semmoinen uutinen, että oikea vastaus saatiin yli viikon pohdinnan jälkeen. George W. Bush nimittäin paljastui mysteerihahmoksi Arvaa kukassa perjantaina ja 60 euroa lahjakortin arvona ennätyspotti löysi omistajansa. Sehän tarkoittaa sitä, että tänään lähdetään jälleen alkutilanteesta. Aikamedian verkkokauppaan, eli Aikashoppiin, josta pääsee vaikka kristillistä lukemistoa sitten itsellensä valitsemaan. Lähdetään lahjakorttia siis mittelemään. 10 euron potti ja 10 per päivä sitten sitä kasvatellaan, kunnes oikea vastaus tulee. Joten jos joku heti tänään pudottaa mulle oikean vastauksen, niin tokikin me 10 lahjakortti sitten jakoon laitetaan. Mutta jos se lähtee sitten siitä etiäpäin vierimään, niin 10 päivässä lisäällään potti. Ja Day Plus kaikki tuonne suoratoistopalveluun me löytyvä tilauskoodi. Kuukauden verran saa maksullisia sisältöjä myös ilmaiseksi kuunnella. Se lähtee siihen sitten kaupan tekijäisenä. Kohta kuulet alkuvinkin ja jälleen tarvitaan pioneerihengessä tientekijöitä, ladunraivaajia, syyspolun tekijöitä. Hyvillä kysymyksillä, hyvillä arvauksilla lähdetään sitten tekemään rajauksia. Kukahan tämänkertainen uusi mysteerihenkilö voisi olla? 2 arvausvuoroa sinulla on, kun studioon soitat. Voit kysyä tarkentavan kysymyksen tai sitten arvata suoraan, että kukahan tämä voisi olla. Uuteen henkilöön alkuvinkki on tällainen. Tunnettu hän oli, mutta olisiko voinut olla vieläkin enemmän? Tällaisella mysteerillä lähdetään tänään rakentelemaan. Tunnettu hän oli, mutta olisiko voinut olla vieläkin enemmän? Tuossa kysymyksessä itsessään on ehkä pieni lisäpaljastus, jos miettii olevaista meneväistä. Mutta enpä sano sen enempää. Siinä on vinkit tällä erää. Kohta kuulet studionumeron ja sit vaan rohkealla mielellä soittamaan. Tässä se numero tulee.
3: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044-47-77-800.
0: Eli puhelimeen näpytät 0-3-4-3-7-8-100 ja sit ei muuta kuin kokeilemaan soittoa. Tunnettu hän oli, mutta olisiko voinut olla vieläkin enemmän? Kehen tää voisi täsmätä? Aika moneenkin, mutta nyt tarvitsi sitä rajauksia lähteä soittojen muodossa tekemään. Ensimmäinen rohkea soittaja on linjoilla. Huomenta, kuka siellä soittaa?
4: Hyvää huomenta, Ritva täällä.
0: Huomenta, Ritva. Mitä kuuluu?
4: No, kaiken näköistä, joo. Ainahan se on, että suvulle kuuluu kaikkea mummoseuraa sivusta.
0: Niinpä näin. Niinpä.
4: Se on mun elämää.
0: Joo, joo. Se on isoäitien elämää se parhaimmillaan. Hei, mitenkäs sä lähit nyt selvästi pioneerihommiin tekemään polkua raivausta? Mahdollisesti sitten se oikea vastauskin voi sieltä tulla, mutta minkälaisella kysymyksellä tai arvauksella lähdetään liikenteeseen?
4: Joo, kysymys on, että onko ollut suomalainen henkilö. Siis tuostahan paljastui, että hän ei ole enää elossa.
0: Joo, hyvin pongattu.
4: Niin. Että onko suomalainen?
0: No mä kerron siihen, että kyllähän tämä on ihan suomalainen henkilö, josta me puhutaan.
4: Oho.
0: Ja se on ihan
4: ja totta. Ja on peruskysymys, kuule, että nainen vai mies?
0: Sä teet nyt Ritva aika hyviä oivaltavia tuolta, rajataan monta kategoriaa. Ja siihen mä vastaan sulle, että tämä on mieshenkilö.
4: Selvä. Joo. Tämä riitti nyt tässä vaiheessa.
0: Kiitos.
4: Mulle ja, joo.
0: Mietintämyssy nyt tiukasti päähän ja sitten arvauksia vaikka huomenna lisää.
4: Joo,
0: kiitos. Kiitos Ritva. Kiitos. Moi.
4: Joo, moi moi.
3: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044 47 77 800.
0: Tämä onkin nyt hyvä, kun te pääsette puhumaan. Mulla rupeaa oikeasti kohta ääni lähtemään. Mutta tuota, jos vielä tästä hetki selvitään, kukahan voisi olla seuraava soittaja näiltä pohjilta. Nyt Ritva heitti hienosti kaksi kysymystä ihan vaan sinua varten, jotta sinä voit soittaa ja arvata lisää. Me tiedämme, että kyseessä on suomalainen mieshenkilö. Seuraava soittaja linjoilla. Kuka siellä on? Halo.
5: No terve. Täällä on Pirjo taas.
0: Pirjo soittelee, moi. Mitenkäs, tuliko tuosta Ritvan kysymyksistä semmoinen olo, että olisi jo joku arvaus vai haluatko kans kysellä tarkentavia vielä?
5: No totta, kysyn, että hänellä oli aika lyhyt elämä.
0: Niin, eli minkälaiseen ikään päästiin. No, mä heitän sulle tarkennuksen ensin, että mikä on lyhyen elämän määritelmä sun mielestä?
5: No, tuollainen nelikymppinen ehkä.
0: No sit mä sanon, että kyllähän pääsi vähän pidemmälle. Eli ei kuollut niin sanotusti nuorena, mutta mikä se, jos nyt vedetään 40 se raja, niin sit sanotaan näin, että pääsi 40 paremmalle puolelle.
5: Mä sanon nyt Aleksis Kivi, kun mä en muista hänen itäänsä.
0: Joo, kyllä se on hyvä arvaus. Mä siihen sanon, että ei ole Aleksis Kivi, mutta meillä on nyt ensimmäinen nimi listassa. Kiitos Pirjo, toisin sanoen soitosta ja huomenna uutta soittoa sitten vaan.
5: Kiitos.
0: Kiitos, hei. Mukavaa päivää, moi moi. Hei, nyt on ensimmäiset soitot Ritvan ja Pirjan toimesta pioneerihengessä tehty. Kisa on näin avattu.
3: Arvaa kuka?
0: Nyt me tiedetään nämä kaksi. Huomenna me otetaan 10 lisää pottiin. Mä tiedän, että siellä on jonossa soittajia vielä, mutta kokeilkaa huomenna 9.15 uusi yritys. Tiedoilla, jotka nyt ovat siis alkuvinkki. Tunnettu hän oli, mutta olisiko voinut olla vieläkin enemmän? Me tiedetään, että kyseessä on suomalainen mieshenkilö. Eli yli nelikymppiseksi ja ei ole Aleksis Kivi. Näillä pohjilla huomenna 20 euroa potissa, silloin uutta yritystä. Ja voin paljastaa sen verran, että Sakari Heikkiläkään se ei ole, koska hän on kiitos Herran elossa ja tekee meille edelleen lauluja. Hän on myös tehnyt sovituksen tähän klassikkoon. Kiitos nyt Herran, tässä se kajahtaa ja tulee.

0: Sakari Heikkilä ja kiitos nyt herran. 9.25 kellossa aurinko paistaa Helsingissä. Mikäpäs tässä aloittaa uutta viikkoa maanantai-aamua. Herätysaamulähetys käynnissä. Matias täältä sua tervehtii studiosta. Vielä ääni kestää. Katkon jälkeen Amy Grant ääneen El Shaddai. Ja sen jälkeen on viikon vieras podcast kurkistushetken vuoro. Meidän viikon vieras ohjelma, joka siis löytyy Day Plus suoratoistopalvelusta, saa aina semmosia pieniä pyrähdyshetkiä pitkin Radio Dayn päivää. Herätysaamulähetyksessä Marja Salmisen keskipäivässä tuolla iltapäivä 1 ja 2 välissä. Ja sitten vielä aalloilla iltapäivässä Anu Lehtipuulla hänen lähetyksensä aikana niin ikään on mahdollisuus kuunnella radion kautta vähän, että minkälainen se kulloinenkin viikon vieras on. Ja sitten jos sen koko keskustelun tahtoo kuunnella, niin sitten se osoite on dayplus.fi. Sinne kannattaa ehdottomasti suunnistaa katsastamaan. Esimerkiksi tämä viikkoinen vieras, hän on varsin mielenkiintoinen hahmo ja hänen yksi teoksensa näki päivänvalon tuossa reilu viikko sitten. Elokuvaohjaaja Klaus Härö istahti nimittäin Radio Day viikon vierassa podcast-studion penkkiin Miikka-Pekka Heikkilän kanssa. Ja hänen uutuuselokuvansa Hetki ennen valoa sai ensi iltansa tuossa viikko sitten perjantaina. Alkusysäys elokuvaan tuli jo 20 vuotta sitten ja siitäkin kuullaan tuossa viikon vieras podcastissa. Vaan minkälainen on ollut se alkuhetki Klaus Härön osalta tuohon elokuvan tekemiseen? Milloin tuli semmoinen fiilis, että elokuva-alalle on lähdettävä? Mistä syttyi kipinä tehdä elokuvia, josta hänet on kyllä opittu tuntemaan fantastisista leffoista? Klaus Härön keskustelun pariin me sujahdetaan sitten Amy Grantin musiikin jälkeen.
1: Radio Day.
2: Radio Daytä tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
3: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. Radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytön numero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n tukijäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tilaa näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi, siis kry.fi.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Oikein hyvää maanantaita ja siunattua uutta viikkoa.
1: Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa. Joka arkipäivä 11.2.

0: Viikon vieras.
1: Oliko joitain semmoisia vaiheita, joita kautta sä tajusitkin, että tämä elokuvan tekijyys oli sulle semmoinen, että tähän mä haluan pyrkiä?
2: Se on varmasti tullut paljon aikaisemmin. Mä oon nähnyt joskus nuorena, jopa lapsena sellaisia elokuvia, joista mä oon ajatellut, että mä haluan olla tämän taiteenlajin kanssa tekemisessä. Varmaan E.T. oli semmoinen Steven Spielbergin elokuva E.T., joka tuli 82. Ja mä oon silloin ollut yhtä vanha kuin se poika oli silloin. Eli mä muistan, mä oon myötäällä, mä oon katsonut sen täällä Helsingissä Biomaximissa, asunut Porvoossa, mutta tullut useamman kerran Helsinkiin katsomaan sen eri sukulaisten kanssa. Ja sitten se elokuva pikkuhiljaa tuli Porvooseen, kun siihen aikaan elokuvat ei aloittaneet niin kuin samaan aikaan koko maassa, vaan ne aloitti aina isoissa kaupungeissa ja sitten pikkuhiljaa filmikopiot siirtyi maakuntiin ja pienemmille paikkakunnille. Niin silloin, kun mä näin sen 5 kertaa, niin kuin ehkä kuukauden parin sisällä, niin on syntynyt ehkä joku sellainen ajatus siitä, että jos elokuvalla voi saada jotain tällaista aikaan, niin mä haluaisin olla tämän taiteenlajin kanssa tekemisissä. Samaan aikaan mä olin syntynyt pikkukaupungissa Porvoossa, en tule taiteilijaperheestä, ei voida sanoa, että vanhemmat mitenkään kielsi, mutta ei myöskään niin kuin erityismin rohkaisseet tähän ammattiin, että tämä ei ehkä vaan ollut kartalla, että tämä olisi ollut ammatti. Ja vielä opiskellessakin elokuvaa, niin se oli 90-lukua, kun opiskelin, niin se oli aikaa, kun suomalaiselle elokuvalle ei kuulunut kauhean hyvää. Että Uno Turhapuroja lukuun ottamatta, niin suomalaiset eivät käyneet katsomassa kotimaisia elokuvia. Ja mut on saattanut jossain opiskelijatapahtumassa tai jossain tilaisuudessa ympäröidä joskus sellainen niin kuin oikeisiin ammatteihin opiskelevien joukko, niin kuin tulevia juristeja ja lääkäreitä ja talousihmisiä, jotka on niin kuin piirittänyt mut ja esittäneet kysymyksen suurin piirtein näin, että miksi sä kouluttaudut työttömäksi? Et suomeksi sanottuna, mitä ideaa on hakeutua elokuva-alalle, kun eihän suomalaisia elokuvia kukaan katso. Sittemmin tuli suomalaisen elokuvan buumi, voidaan sanoa näin 2000-luvun siinä taitteessa, niin tuli liuta elokuvia, jotka yhtäkkiä herätti suomalaisten katsojien luottamuksen, että kotimaassakin tehty elokuva voi olla hyvin tehty. Että siinä oli ehkä semmoinen, että ennen sitä oli pitkä aika, kun ne oli joko niin taiteellisia, että tuntui, että tavalliset katsojat ei oikein saaneet niistä mitään. Tai sitten ne oli niin, jos ne oli taas kansanomaisia, niin ne oli niin huonosti tehtyjä, ettei niitä oikein niin kuin kehannut katsoa. Ja ehkä semmoinen yhdistelmä, että löydettiin kansallisia aiheita ja sitten kuitenkin, jotka oli niin kuin hyvin tehtyjä, niin se yhdistelmä oli se, mikä voitti yleisön luottamuksen.
0: Viikon vieras.
3: Näin siis elokuvaohjaaja Klaus Härö, joka istahti Radio Dayn viikon vieras podcastin tuolin Miikka-Pekka Heikkilän vieraaksi. Ja voin kulisseista paljastaa sen verran, että Miikkis odotti tätä vierailua kyllä kädet hytisten ja oli aika lailla mielissään, kun ohjaajan sai. Ja ymmärrän sen, minulla on ollut kunnia kerran häntä haastatella ja on kyllä sitten viisas ja sanavalmis kaveri ja tekee sen päälle vielä aivan fantastisen hienoja elokuvia. Vieläkin on mielessä pari vuoden takainen Ei koskaan yksin, jolle annan kyllä varauksettoman katsojasuosituksen. Kuuntelusuosituksen annan puolestaan tuolle podcastille, jossa kuullaan muun muassa uusimmasta elokuvasta. 11. päivä tätä kuuta näki ensi illan Hetki ennen valoa. Elokuva, joka sai alkusysäyksensä lähes 20 vuotta sitten. Se tarina kerrotaan tuossa jaksossa. Ja sen lisäksi Miikkis kysyy muun muassa elokuvaohjaajalta, että voiko katsoja nähdä Klaus Härön elokuvissa Jumalan. Ja Klausilla on myös viesti uskoville luovan alan tekijöille, joiden joukkoon hän myös kyllä itsensä laskee. Jos haluat tutustua tähän tarkemmin, niin Day Plus, se on se suoratoistopalvelu, josta tuo viikon vieras podcastkin löytyy.
4: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
3: Ja nyt jos sä odotat, että sanookohan se siitä koodista jotain, että saisiko sieltä sen, että pääsis kuukauden verran kuuntelemaan. Nyt kerran kun Klaus Härö on, kyllähän mun täytyy se käydä kuuntelemassa. Jos nyt sain sun ajatuksesta kiinni juuri, joka siinä kuuntelet, niin hyviä uutisia. Kyllä, se tarjous on vielä tässä syyskuun ajan voimassa aina silloin tällöin aamulähetyksessä, aika usein esim. Tässä aamuhetkessä. Jos mielisit Klaus Härön haastattelun kuunnella kokonaisuudessaan, haluaisit meidän maksullisia sisältöjä muutenkin kuukauden verran kahlata ilmaiseksi ja sen jälkeen kenties jatkaa sitten tilausta. Hinta on 5,95 ja tukea Radio Dayn työtä siinä sitten samalla. Niin nyt on hetki laittaa mulle viestiä, että sen kuukauden ilmaisen paketin mielisin ottaa. Ja sen viesti voi sujauttaa seuraavalla tavalla.
5: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
3: Ja jotta joku aikamerkki tonne saadaan, kun yhden miehen aamutoimitus, joka itse tuottaa ja toimittaa ohjelmaansa, ehtii poimia myöskin ne viestit tuolta talteen, niin sovitaan jälleen, että seuraavan laulun ajan on mahdollisuus laittaa viestiä. Tänään tarvii olla nopea, koska seuraava laulu on virsi. Kestoa on 2,5 minuuttia. Asialla on Samuli Edelman. Virsi on sitten kyllä ihan parhaimmasta päästä, jos minulta kysytään. Se on nimittäin hyvyyden voima.

0: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
1: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Dayplus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.

0: Sehän oli Petrus Ahonen ja Armo riittää tuolta. Pitääkö kohta sanoa muuten jo, että 15 vuoden takaa. Muistaakseni menee jonnekin tuonne 10-luvun alkupuolelle. Niin se aika vierii, mutta ajatonta on se sanoma, josta tuossakin laulussa laulettiin. Hei, nyt tehdään paluuta viikonlopun ohjelmistoon sen verran, että kun tuossa on noista Day Plus suoratoistopalvelun ohjelmista on puhuttu, yksi sellainen, minkä aika hienosti on kuuntelija löytänyt, ehkä kenties juuri sinä, on Riston viikon valinta. Ohjelmasarja, joka käynnistyi meillä tuossa alkuvuodesta. Ensimmäinen tuotantokausi oli siis tuossa kevätkaudella ja nyt kakkostuotantokausi lähti. Taisi olla viime viikolla, tai siis miten se nyt lasketaan, toisessa viikolla. Kaksi jaksoa suomeksi sanottuna joka tapauksessa tullut. Ja Riston viikon valinta, se siis löytyy Day Plusasta jo aina lauantaisin, ja se kuullaan sitten sekä pyhä aamuna, että nyt toiveista, kuuntelijatoiveista, uusintana myöskin sitten vielä sunnuntai-iltana kello 20. On nimittäin ollut aika paljon viestiä siitä, että se olisi kiva kuunnella, mutta kun pitää olla kirkonmenossa samaan aikaan aamu 9:00, niin nyt on ratkaisu siihen ilta 8:00. Ja Day Plushan on ratkaisu siihen, että voit kuunnella koska vaan, vaikka näin jälkikäteenkin. Vaan mitä siellä oli eilen pyhäpäivänä tarjolla? Ainakin seurapuhe Ylivieskan herättäjä juhlilla oli mielessä ja Joonas Kokkosen ooppera Viimeiset kiusaukset. Otetaan pientä tunnelmapalaa eilisen jaksosta.
1: Riston viikon valinta.
2: Ylivieskassa oli kesä kauneimmillaan ja ihmisiä sanan kuulossa tuhat määrin. Hieman varovaisesti ja hämilläni lähestyin seura-aluetta, joka oli ihan kaupungin keskustassa. Olen luonteeltani siviilissä vähän varautunut ja arka, varsinkin jos roolini on vähän epäselvä. Jotenkin pelkäsin kuollakseni, että huudetaanko siellä seuroissa koko ajan hallelujaa ja hypitään kirkon penkeillä tai puiston penkeillä. Sehän on tietysti aivan upeata, ei siinä mitään, mutta sellaiseen tottumattomana vähän arkailin, mihin oikein joutuisin, kun oman kirkkokuntani perinteeseen semmoinen ei kuulu. Mutta vielä mitä? Tuhat määrin sanankuulijoita istui hiiren hiljaa kovilla penkeillä ja kuunteli kulloinkin vuorossa olevaa puhujaa. Seurapuheet olivat lyhyitä, ytimekkäitä ja kaikista niistä sai jotain ammennettavaa. Ja puheen jälkeen veisattiin aina Siionin virsi. Välillä tietysti käytiin niin sanotusti buffetin puolella. Siellä grillimakkarat kirisivät ja ruokakioskien pöydät notkuivat herkkuja. Aurinko paistoi ja kaikki olivat hyvillä mielin, tuttuja halailtiin ja tunnelma oli kuin millä tahansa Suomen suven kesäfestarilla, paitsi että olutteltat loistivat poissaolollaan. Eikä niitä kyllä kukaan siellä kaivannutkaan ja siinä mielessä tuli mieleeni Tallinnan parin vuoden takaiset laulujuhlat, missä 50 000 ihmistä piti ihan aidosti hauskaa ilman alkoholia. Kun sitten päätösseurat lähestyivät ja minun seurapuheeni vuoro tuli, olin kyllä oikeasti tosi hermona. Mitäpä minä, kelvoton ortodoksi kilvoittelija, körttikansalle sanoisin. Pälkähästä minut pelasti jälleen kerran kuitenkin musiikki, nimittäin Joonas Kokkosen ooppera Viimeiset kiusaukset. Sitä olen rakastanut jo yli 50 vuotta. Etsin puheessani ekumeenisessä hengessä viimeisten kiusausten ja ortodoksisuuden ja herännäisyyden välisiä yhteyksiä ja löysinkin niitä. Kun ukko Paavo Ruotsalainen on sielunsa hädässä, hän laulaa parinkin kertaan ortodoksisen hesykasmin perusrukouksen Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Ja siitä teemasta puhe oli sitten lopulta helppo rakentaa.
1: Riston viikon valinta. Kuuntele kaikki jaksot Day Plus kaikki tilauksella.
0: Siionin virsistä ja körttijuhlista, monesta muusta kesän muistostakin puhui Riston viikon valinnassa eilen kuulussa jaksossa Risto Nordell. Jos haluat käydä jakson kuuntelemassa, niin uusi jakso on muuten ilmaiseksi siellä Day Plusassa. Vanhempia jaksoja sitten pääset kuuntelemaan siellä Day Plus kaikki tilauksella. Tämä se on puolestaan Nuorvan Mika. Herättäjä juhlilla varmaan joskus vierailu myöskin. Vierivät vuodet on hänen ajatuksenaan tässä laulussa.

Punkanuorvan vierivät vuodet. Nyt vieritään kohti kello 10 uutisia, vaan nautittakoon ennen sitä vielä yksi gospel-klassikko Johnny Cash asialla ja Swing Low, Sweet Chariot.

0: Radio Dayn herätys.
1: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Hei Kurre!
4: No mitä Tintti?
3: Mitä nuo miehet tekee tuolla elokuun kuvassa?
4: Eiks ne vedä luottaa? Mut oot sä tavannut jo heinäkuun metsäkauriin?
3: Joo, se on metkatyyppi. Me käydään samoilla apajilla tuolla metsän takana.
5: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisiin heittää sota Iranissa. Iranin sota vaikutti kesällä olevan lähellä ratkeamista, mutta sittemmin sotiminen on jatkunut ja etenkin polttoaineen hinta on jatkanut nousuaan, kun öljy ei kulje Hormuzinsalmen läpi totuttuun tapaan. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI Ratingin pankki- ja rahoitustutkimus. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-Pankkiin ja Ålandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimus toteutettiin kesäelokuussa. Vastaajia oli kuluttajapuolelta noin 1600 ja yrityspuolelta lähes 1400. Japanissa ainakin 275 lentoa on peruttu maan pääkaupunkia Tokiota lähestyvän Dujuan hirmumyrskyn vuoksi. Lisäksi tuhannet ovat ilman sähköä ja pääkaupungissa pidettävät, maailman suurimpiin kuuluvat pelialan messut on päätetty etuajassa. Myös junaliikennettä Tokiossa ja sen lähialueilla on paikoin supistettu. Japanin meteorologian laitos varoitti, että Tokiossa saattaa huomisen päivän aikana sataa jopa enemmän kuin normaalisti koko syyskuussa yhteensä. Sateet tuovat mukanaan myös maanvyörymävaaran. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Asiasta kertovat muun muassa Tagesschau ja ZDF. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Toiseksi tullut sosiaalidemokraattinen SPD jäi vajaan 3% päähän. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Hirmumyrskyjä ei meillä tavata, mutta jonkun verran sateita vielä tänään, paikallisia sellaisia. Lisäksi heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan tämän maanantaipäivän aikana pohjoisesta. Etelä- ja keskiosassa esiintyy tässä aamupuolella vielä hiukan sumua, mutta eiköhän se ala suurimmalta osin ole hälvennyt. Pilvisyys vaihtelee, paikoin tulee siis sadekuuroja ja ukkonenkin on mahdollinen. Sateisilla alueilla siis tuo ukkonen. Pohjoisen paikalliset sateet heikkenee päivän edetessä ja ne väistyvät itään. Päivän lämpötila se on etelä- ja keskiosassa 13-17, pohjoisosassa 8-14 astetta. Yötä kohti sää poutaantuu ja uutta sumua muodostuu jälleen paikoitellen. Yölämpötilan ollessa +2-+8. Pohjoisessa voidaan olla nollan vaiheilla. Meneekö yö pakkasen puolelle, se varmasti selvinnee, kun iltaa kohti mennään. Tällä tietoa nollan tietämillä siis yön aikana pohjoisessa. Maastopalovaroituksia ei enää tässä kohtaa vuotta ole ilmoitettu, mutta kerrottakoon, että tänäänkään niitä ei sääkartalta löydy.
4: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
3: 9:40 kellossa uusi viikko, uusi aamulähetys. Se on tässä rullaillut aamu 7:stä lähtien. Matias täällä vielä 11 asti sun seurana. Mennään yhteistä matkaa ja ihmetellään elämää, syksyä ja uutta viikkoa. Sadonkorjuun syyskuu on käynnissä Radio Dayssä ja sitä syyskuuta kun on, niin sitä on myöskin silloin sitä sadonkorjuun teemaa vahvasti esillä. Ja me päästään kohta kuulemaan omenapuun siemenen ihmeestä. Marja Salminen on nimittäin sitä meille ihmetellyt ihan nauhalle saakka ja päästään kohta sitä kuulemaan. Vaan ennen kuin päästään Marjan jutuille, niin otetaan Simojoen Pekalta musiikkia. Pari Pekkaa mahtuu aina aamuun. hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Siis Pekka laulaa tässä kyllä Jumalasta, kolmiyhteisestä sellaista, mutta voisimme nyt kuvitella, että Pekkakin on aika armollisella tuulella maanantaista huolimatta.
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberg.

0: Simojoen Pekan johdolla mentiin siinä. Hänen arvonsa pysyy ihan kaikkisesti. Hei, kohta voitaisiin käydä läpi vähän teidän vastauksia päivän kysymykseen edellishetkestä. On jo tovi. Tänäänhän on monenlaista teemapäivää. On YK:n kansainvälistä rauhanpäivää. Juutalainen maailma viettää Jom Kippuria, eli suurta sovitus- ja katumuspäivää, josta me kuultiin tuossa aiemmin aamulla tänään Israel tänään raportissakin. Ja sen lisäksi tänään vietetään maailman pysäyttämispäivää. Ja mä oon kysellyt, että minkä asian sinä laittaisit tänään tauolle. Hienoja vastauksia on tullut ja on aika käydä niitä läpi aivan hetken päästä. Ennen sitä muistutusta meidän puolen päivän puheohjelmista. Kello 12 nimittäin Radio Dayssa kuullaan joka arkipäivä jonkinlaista keskustelua vähän pidempää. Ehkä siihen semmoiseen kiireettömään hetkeen juuri sopivasti. Tänään on piispa Laajasalon vuoro. Ja Laajasalon vieraana on entinen pikaluistelija, nykyinen kansanedustaja Mika Poutala. Hän vieraili toukokuussa viime vuoden puolella jo lähetyksessä ja tämä ohjelma on siis uusinta. Teemulla on ollut tuossa ohjelmassaan tapana kysyä niin sanottuja pikakysymyksiä. Ja enemmänkin niin, että voi olla, että piispa kysyy rauhallisesti, mutta vastaajan pitää heittää vastaukset varsin pikaisesti. Ja Mikallahan oli kilpailu mieltä, hän lähti kyllä tähän haasteeseen vastaamaan. Nyt me kuullaan, minkälaiset pikavastaukset puolen päivän jälkeen on tarjolla.
1: Millainen musiikki soi autossa?
2: Hengellinen rap-musiikki.
1: Jos saisit olla päivän kuka tahansa, niin kuka olisit ja miksi?
2: Mä olisin varmaan joku opetuslapsista. Mä haluaisin nähdä, minkälaista oikeasti olla siellä Jeesuksen kanssa.
1: Mikä on oudoin tapa, jolla sä oot yrittänyt rentoutua?
2: Kelluntatankissa kelluminen.
0: Näillä vastauksilla mennään, mutta mitä kaikkea muuta pitää Laajasalo-ohjelma tänään sisällään? Muun muassa isän menetyksestä Mika kertoo aika rehellisesti ja toisaalta kuinka elämän vastoinkäymisiin suhtautuu mies, jolla ei juuri ole muistikuvia lapsuudestaan. Tämmöinenkin tieto meille selviää, kun puolen päivän jälkeen Laajasalo-ohjelman parissa aikaa vietät. Eli vajaan 2 tunnin kuluttua piispa Teemu Laajasalon ohjelma ja vieraana siis Mika Poutala.
3: Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo, tiistaina Kirsin kanssa, keskiviikkona Viikon debatti, torstaina Soini ja Hernesaho podcast sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
0: Tämä se on puolestaan Katajainen kansa ja soi kunniaksi luojan virsi reggae sävelin. Tämä kun on kuultu, niin sitten me lähdetään käymään meidän sadonkorjuun syyskuun äärellä ja kuulet omenapuun siemenen ihmeestä.

0: Moikka! Syyskuussa kerätään satoa. On tää siinä mielessä kyllä hienoa aikaa. Mä asuin muuten nuorempana sellaisessa kodissa, jonka pihalle aiemmat asukkaat oli istuttaneet omenapuun. Se taimi oli vielä hyvin hento ja suojattu sellaisella verkkoaidalla. Ihmeissämme me huomattiin sitten syksyllä, että tuo pieni omenapuu antoi jo maistiaisia. Me kerättiin sieltä yhteensä 8 omenaa ja olihan se meille juhlaa. No seuraavana syksynä hämmästys oli melkoinen, kun se pieni omppupuu kantoi sankollisen verran maukkaita omppuja ja siitähän mä sain sitten keitettyä jo pienen määrän hilloakin pakkaseen. Kolmas vuosi yllätti meidät ihan totaalisesti. Me saatiin nimittäin kerättyä siitä nuoren omenapuun juurelta ja oksilta jo saavillisen verran omppuja. Ja siitä kyllä riitti paitsi pakkaseen, niin myöskin jaettavaksi muillekin. Kun mä olin lapsi, niin kun söin appelsiinin, niin mä vein siitä sitten äidille yhden niistä siemenistä ja pyysin, että äiti istuttaisi sen jonkun kasvin viereen sitten multaan, että nouseeko sieltä appelsiinipuu. Ja kun oikein kärsivällisesti odotin, niin kyllähän sieltä alkoi sitten pikkuinen verso näkyä ja siitä tuli ihan komea pikkuinen meidän appelsiinipuu. Kun mä ajattelen sitä pientä omenan siementä tai appelsiinin siementä, sitä joka harmittaa, kun haukkaa mehukasta appelsiinia ja varsinkin appelsiinin siemen, sehän on pahan makunenkin. Niin tulee kuitenkin väistämättä mieleen meidän rakkaan luojamme ihan ihmeellinen suunnitelma. Aivan pieni siemen voi sisältää kaiken sen valtavan kasvun potentiaalin, jonka hedelmistä me saadaan sitten syksyisin nauttia. No, pieni ihmistaimikin on Jumalan silmissä sellainen ihmeellinen luomus ja vaikka me ulkopuoliset nähtäis vain pieni kova kuori ja pahanmakunen siemen, niin Jumala, hän, luomakunnan mestari, voi tehdä ihan jokaisesta ihmisestä jotain hämmästyttävän kaunista. Kun aikoinaan luin Nicky Cruzin tarinan tämän New Yorkin getossa kasvaneen pelätyn ja väkivaltaisen Mau Mau-jengin nuoren storin, niin tulipa mieleen, että tuskinpa kukaan olisi laittanut lanttiakaan likoon, että tästä nuorisorikollisesta voisi joskus tulla jotain hyvää. Saatikka, että Nicky eläisi edes pitkään ja näkisi hyviä ja onnellisia päiviä. Mutta kun Jumala sitten astui peliin, niin silloinhan kaikki on mahdollista. Jeesus näki tuossa tuhon tuomitussa nuoressa elämässä potentiaalia, jotain hyvää ja kaunista. Ja Jumala alkoi helläväräin hoivata, vaalia, kasvattaa uskoon tullutta Nickyä. Ja hänen tarinansa on sitten levinnyt lukuisten kirjojen, elokuvien kautta koko maailman hämmästeltäväksi. Tällainen on Jumala. Hän näkee pienessä idussa, jota muut ehkä halveksuvat, jotain hyvää ja kaunista, ja hän voi antaa sen aivan ihmeellisen kasvun. Ei tätä lakkaa kyllä ihmettelemästä.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.

0: Siinä sekoittuu kivasti lähetyslapsen ajatukset ja tunnelmat ehkä sitten niihin suomalaisiin omenapuihin kenties. Palmu ja omenapuu, asialla oli Sakari löytyy ja sehän liittyy ovelasti tuohon sadonkorjuun syyskuuhun, jossa Marja Salminen kertoi meille muun muassa omenapuun siemenen ihmeestä ja paljon muustakin.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
0: Nyt mä käyn vähän läpi teidän hienoja vastauksia. Tänään on siis lukuisa määrä erilaisia teemapäiviä YK:n kansainvälisestä rauhanpäivästä. Muistiviikkoon, jonka aloittaa tänään äärimmäisen tärkeä päivä, nimittäin maailman Alzheimer-päivä, jonka tarkoitus on tietysti lisätä tietoisuutta sairaudesta. Ja toivotaan, että tämmöinen muistiviikko ylipäätään pitäisi esillä myöskin tuon tutkimuksen ja niiden keinojen etsimisen tärkeyttä, että löydettäisiin myöskin niitä parantavia lääkkeitä ja ratkaisuja siihen, että vältettäisiin näitä erilaisia muistisairauksia ja muita. Aivoviikostakin puhutaan siis tällä viikolla, ei tällä viikolla, mutta tuossa keväällä ja muistiviikosta sitten aina näin syksyllä ja siis tänään maailman Alzheimer-päivä. No sen lisäksi Jom Kippur, siitä kuultiin Israel tänään raportissa ja jos se meni sulta ohi, niin 14.40 tänään sitä aloilla iltapäivässä. Kuulet sen tai Day Plus suoratoista palvelusta iltapäivästä alkaen, sitten kun itselle parhaiten passaa. Jos on jäänyt vaikka vähän vieraaksi, että mitäs ne juutalaiset oikein juhlia, miksi Jom Kippur on niin tärkeä, niin sieltä tutustumaan Liori ja Johanna Rekev meitä siinä asiassa sivistää. Ja sitten hauskojen merkkipäivien kalenterissa maailman pysäyttämispäivä. Ja siitä innostuin tuon päivän kysymyksen muotoilemaan, että minkä asian sinä laittaisit tänään tauolle, jotta olisi hetkeksi mahdollisuus pysähtyä. Kaiken kiireen hälinän keskellä, mitä pitäisi laittaa sivuun, että olisi semmoinen, että nyt, vaikka se hetki olisi sitten 2 minuuttia, 2 tuntia tai vaikka tämä päivä, niin mitä se voisi olla? Heli on sitä mieltä, että kännykkätauolle, ja se on varmaan aika suosittu vastaus. Raili kirjoitti, että minulla tänään TVn katselu jää luontevasti tauolle, kun näin eläkeläisenä ajelen mökille, jossa tunnetusti mieli ja sielu lepää luonnon keskellä. Lepoa ja siunausta sulle, Matias. Mä otan sen levon ja siunauksen vastaan ja toivon, että se saa myöskin tuntua ja näkyä. Kroppa nimittäin vähän ilmoittelee selvästi, että voisi vähän kai levätä. Tässä vähän olen ollut huolissani, että eihän tämä ääni tänään kantaa. Mutta kyllä se vielä, vähän painuksissa, mutta tässä mennään. Hunaja on ihmelääke kyllä tähänkin mukavasti aukeaa. Hei, mikä se olisi sun kohdalla? Minkä asian laittaisit tänään tauolle maailman pysäyttämispäivänä? Siitä saa viestiä vielä laittaa. Anu Lehtipuu jakaa sitten iltapäivälähetyksessä myöskin palkintoja. Eikä mitä tahansa palkintoja, vaan ohjelmatoimisto Kristallin eli nykyään Glow Live nimellä kulkevan ohjelmatoimiston lippuja. Syksy pitää sisällään mitä erilaisimpia konsertteja, muun muassa Häikäisevän kirkas Pekka Simojoen johdolla marraskuussa. Ja vaikka sitten sinne 2 lippua pääset valitsemaan ja ystävänkin sitten kenties mukaan ottamaan. Mutta jotta ne voi voittaa ne liput itselleen, niin viestiä studioon.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 77 447.
0: Mä otan tuossa tovin päästä vielä kertaalleen kiinni teidän vastauksia, joten nyt on hyvä aikaa vastailla. Välissä kuunnellaan musiikkia sekä Johanna Kurkelalta että Exit-yhtyeeltä. Yhtyeeltä, joka muuten eilen sai valmiiksi tämän vuoden ajan kestäneen kiertueensa. Maaliskuussa se taisi startata turvapaikka ja eilen sunnuntaina sitten saivat päätökseen. 39-vuotias Exit. Jäädäänpä odottaa, mikä on sitten seuraava juttu. Ja välissä kuunnellaan myös toivoa Raamatusta. Sitä meille lukee Markus Beckman.
3: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
4: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
5: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. Radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just on! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
13: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytenumero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n tukijäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444777888 tai tilaa näytenumero kätevästi netistä kry.fi kautta aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi, siis kry.fi.
14: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day.

0: Käänny puoleeni ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Lievitä sydämeni tuska, ota pois minun ahdistukseni. Katso minun kärsimystäni ja vaivaani, ja anna anteeksi kaikki syntini. Psalmi 25, jakeet 16-18.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
1: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä deimatkat.fi.
2: Deimatkat.fi.
3: Hei Kurre!
4: No mitä Pintti?
3: Joko sä törmäsit niihin karhunpentuihin?
4: Joo, ne on tossa ihan mun naapurissa. Syyskuussa.
3: No niinpä tietysti. Mä roikun täällä Haapanan kanssa kevätkuukausilla.
5: Radio Dayn ystäväkalenterilla seuraat Suomen upeaa luontoa läpi vuoden. Saat sen omaksesi 14,90 €. Tilaa 5 kappaletta, niin saat edulliseen 69 € yhteishintaan. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tee tilaus kätevästi netissä kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
6: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
7: Ai missä?
6: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
7: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
6: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
8: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
9: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueella se alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
10: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
11: Tässä Taistolaakso, terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssa maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.

0: Mitäs tänään jätettäisiin tauolle? Sitä ollaan kysytty päivän kysymyksessä maailman pysäyttämispäivää, kun vietetään hauskojen merkkipäivien kalenterissa. Jotenkin musiikki, niin kuin äsken, antaa kyllä semmoisen mukavan rauhallisen tunnelman tähän kysymykseen vastaamiseen ja vastausten läpikäyntiin. Tommi Kalenius oli tuossa äänessä ja sehän oli tuttu laulu, kun joku on lähellä Jeesusta. Nyt otetaan vielä muutama teidän vastauksenne kiinni.
1: Radio Dayn herätys.
0: Täällä tuli hienojen valokuvien kaverina ja kanssa Maritalta viestiä jo aiemmin aamulla. Siunausta tähän päivään ja uuteen viikkoon. Tuo Vaahteralehti laulu sopii minulle. Hän viittaa tässä Mustarastas-yhtyeen lauluun, joka soi tuolla pari tuntia sitten. Teen Vaahteralehti ruusuja joka syksy, niin tämäkin ensimmäinen. Toivotan hyvää syksyä toimittajille ja kuulijoille täältä Tampereelta. Kuuntelin paljon Radio Dayta, niin nytkin. Kiva kuulla ja onpa kauniita. En ole tuommoisia Vaahteralehdistä tehtyjä ruusuja nähnyt aiemmin, en ainakaan muista, ja onpas jotenkin, siis nuo värit jo pelkästään, tuommoista punertavaa, onpas kekseliästä. Laitan somen tauolle tänään, menen katsomaan ja ihailemaan syysluontoja ja värejä vaahteroissa, ja luen psalmeja. Siinä on mainio kombo kyllä, ja toivoisi toimia ihan kenelle vaan, mä voisin kuvitella tähän päivään vinkiksi. No minkä ottaisi tauolle? Sari puolestaan, hän laittoi tekstiviestiä tuossa, hän kirjoittaa, että moikka, jättäisin tauolle opiskelun, olen flunssassa ja tänään se voisi olla päivän tauolla. Joo, mä muistan niitä hetkiä omalla kohdalla, kun on opintojen parissa puurtanut ja sitten on ollut sairaana ja tuntuu, että kun töistäkin voi jopa ilmoittaa, että on saikulla ja toivoo, että hommat jotenkin paikkaantuu, mutta niin, opiskelut on vähän semmoisia, että kai sieltä koulusta pois voi olla, mutta hommat pitäisi silti hoitaa ja sitten usein, miten se onkin, että aina osuu ne pahimmat sairastelut just silloin, kun ei olisi siihen ollenkaan hyvä aika, mutta mä toivon tervehtymistä kyllä sitten Sari sulle ja kiitos viestistä tässä kohtaa. Mainioita, heittoja, mainioita viestejä on tullut kaiken kaikkiaan tuohon ja sä voit edelleen osallistua keskusteluun aallolla iltapäivässä Anu Lehtipuu jakaa sitten ohjelmatoimisto Kristallin eli nykyisen Glow Liven ohjelmatoimiston lippuja syksyn konsertteihin. Pääset itse valitsemaan, mihin konserttiin haluaisit lähteä. Onko se Häikäisevän kirkas vai kenties joku muu syksyn ohjelmistosta ja kaksi lippua on jaossa. Vastaat vaan päivän kysymykseen. Minkä asian sinä laittaisit tänään tauolle edes hetkeksi maailman pysäyttämispäivää, kun hauskojen merkkipäivien kalenterissa vietetään?
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Kohta tulossa vielä kaksi upeaa biisiä, ihan uutta musiikkia Amerikan maalta tarjoilee Brandon Lake yhdessä Jonas Brothers -yhtyeestäkin tutun Nick Jonaksen kanssa. The Author on laulun nimi ja sitten kuullaan Idän ihmeeltä laulu Huoleton sydän. Idän ihmeet hän tekee paluun lavoille ensi kuussa. Hän oli Glow-festivaalilla mukana, mutta sitten ihan Idän ihmeiden omat konsertit odottavat tuossa lokakuussa. 3 kappaletta 20-vuotisjuhlakonsertteja on tiedossa ja ehkä tässä pikkuhiljaa pääsee orientoitumaan heidän musiikkiinsakin kautta siihen, että pojat on back ainakin hetkeksi. No ennen kuin musiikkia kuunnellaan, laitetaan käsiä ristiin. On päivän rukouksen aika ja siellä puolestaan tällä viikolla äänessä tuttu kaveri, Mar

0: Päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseurassa muusikko-evankelistana. Olen valinnut meille tähän hetkeen Efesolaiskirjeen 3. luvusta kohdan ja se kuuluu seuraavasti. Rukoilen, että hänen henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas taivaallinen Isä, kiitos ja ylistys sinulle siitä, kuka sinä olet. Ja kiitos, että me saamme tulla tässä hetkessä sinun kasvojesi eteen, Jeesuksen, meidän Herramme nimessä. Herra, me rukoilemme tuon Efesolaiskirjeen tekstin mukaisesti, että juurruta meidät sinun rakkauteesi. Ja anna meidän yhdessä kaikkien pyhien kanssa, sisarien ja veljien kanssa, oppia käsittämään, kuinka pitkä, korkea, syvä ja leveä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rakkaus on. Isä, me tiedämme, ettemme koskaan ymmärrä sitä täysin kokonaan, mutta avaa meidän silmämme näkemään sitä edes vähän enemmän. Ja anna, Herra, tuon Jeesuksen rakkauden, meidän Herramme rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon, täyttää meidät tänäänkin. Ylistys sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen.

0: Kiitos päivärukouksesta, Markus Ehk. Jos oot koskaan kamppaillut kysymysten kanssa, niin kuin kuka minä olen, onko elämäni arvokas ja onko se tarina, mitä elämäni kertoo, arvokas? Mitä jos mä oon epäonnistunut tai tehnyt vääriä valintoja? Voinko mä jotenkin vielä palata tästä ennalleen tai paremmaksikin? Voinko mä ylipäätään hallita elämäni kulkua? Monia rehellisiä kysymyksiä. Näitä on pohtinut laulussaan myös Brandon Lake ja Nick Jonas. Ja nyt siitä elämän tarinan kirjoittajasta, eli Jumalasta, laulu. Uutuusbiisi nimeltään The Author.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Elämän tarinan kirjoittajasta laulettiin siinä The Author, Brandon Lake, Nick Jonas, onpa hieno biisi. Huoleton sydän rävähti tosta vielä käyntiin, se on idän ihmeet ja siihen me päätetään tänään aamulähetys. Jos oot Even ja Ossin, Elvis Presleyn ja Juha Tapion musiikin ystävä, niin kannattaapa jäädä siihen kanavalle 11 uutisten jälkeen, nimittäin Tiinan toiveita kuuntelijan toivelistalla ja siellä on runsaasti mainittuja artisteja. Matias on jälleen äänessä huomenna 7 alkaen, siihen saakka se on moro.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Suomen talous kasvaa odotettua nopeammin, ennustaa valtiovarainministeriö. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Noususuhdanne ja talouskasvu eivät kuitenkaan ministeriön mukaan riitä oikaisemaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Kasvusta huolimatta työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen

0: toipumisesta ole vielä merkkejä. Työttömyys on suurinta 2000-luvulla ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan kuluvana vuonna 10,3%. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI-ratingin pankki- ja rahoitustutkimus. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-Pankkiin ja Ålands Bankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyys vertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimus toteutettiin kesä-elokuussa. Vastaajia oli kuluttajapuolelta noin 1600 ja yrityspuolelta lähes 1400. Mies yritti murhata 8-vuotiaan poikansa pyhtäällä kesäkuussa hiilidioksidi- ja argonkaasuilla, katsoo syyttäjä. Syyttäjän mukaan mies meni lapsen kanssa nukkumaan auton takatilaan ja avasi kaasupullot. Mies soitti hätäkeskukseen, kun lapsi oksensi. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään 50-vuotiaan isän syytettä lapsensa murhan yrityksestä. Mies kiistää murhan yrityksen, mutta myöntää törkeän pahoinpitelyn. Syytteiden mukaan mies uhkasi myös useasti tappaa lapsensa äidin. Japanissa ainakin 275 lentoa on peruttu maan pääkaupunkia Tokiota lähestyvän Dujuan hirmumyrskyn vuoksi. Lisäksi tuhannet ovat ilman sähköä ja pääkaupungissa pidettävät, maailman suurimpiin kuuluvat pelialan messut on päätetty etuajassa. Myös junaliikennettä Tokiossa ja sen lähialueilla on paikoin supistettu. Japanin meteorologian laitos varoitti, että Tokiossa saattaa huomisen päivän aikana sataa jopa enemmän kuin normaalisti koko syyskuussa yhteensä. Sateet tuovat mukanaan myös maanvyörymävaaran.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
3: Kiitos kun kuuntelet Radio Dayta ja myöskin kuulijamme toivemusiikkia. Omia toiveitaan on meille tänään lähettänyt Tiina. Kiitos ja siunausta sinulle Tiina. Ja hän pitää erityisesti Juha Tapion, Elviksen ja Even ja Ossin lauluista. Ja niinpä Tiinan ensimmäinen toive onkin Elviksen Joshua the Battle of Jericho, joka kertoo tuosta raamatullisesta tapahtumasta, miten Jerikon muurit sortuivat. Ja Tiina toteaa, että Elvistä ei voita mikään.

Siinä svengasi Elvis Presley ja gospel-ryhmä Just Shoot the Battle of Jericho. Seuraavaksi Tiina haluaa kuulla Eveltä ja Ossilta Kosketa minua henki. Ja hän toteaa, että tämä on heidän musiikkiansa parhaimmillaan.

0: Se oli koskettava tulkinta Eveltä ja Ossilta tutusta virrestä. Seuraavaksi lähtee sitten Tiinan toiveesta soimaan hieno rakkauslaulu Juha Tapiolta, Kaksi puuta.
1: Kuuntelijan toivelista.

Näin siinä Juha Tapio ja yksi hänen rakastetuimmista lauluistaan soi Tiinan toivelistalla. Seuraavassa Tiinan mielikappaleissa yhdistävät voimansa Kari Tapio ja acapella-yhtye Rajaton. Ja Tiina toteaa, että tämä on kyllä parhaimmillaan Kari Tapiota.

Tiinan toiveesta soi siinä vähän erilainen versio tuosta Kari Tapion Myrskyn jälkeen -kappaleesta. Mukana oli akapella yhtye Rajaton myöskin. Seuraava toivelaulu muistuttaa Tiinaa ja meitä kaikkia siitä, että me olemme uusia luomuksia Kristuksessa, kun uskomme Jeesukseen.

0: siinä jälleen yksi hieno Even ja Ossin oma biisi, uusi luovus.
1: Kuuntelijan toivelista. Enää 3 päivää ja on taas Toivon torstai.
2: Toivon torstai, Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai.
3: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
4: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
4: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go! Jäännä kovempaa! Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
9: Syksyn aaloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä kry.fi kautta aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Millaisesta musiikista kuulijamme Tiina pitää? Se ilahduttaa, lohduttaa ja rohkaisee meitä tänään. Seuraava Tiinan toive tulee hänen suosikkiartistiltaan Elvis Presleyltä. Take my hand, precious Lord, eli Herra, ota minua kädestä kiinni.

Oikein sydämensä pohjasta lauloivat ja anoivat siinä Elvis Presley ja Gospel-ryhmä. Herra, ota minua kädestä kiinni. Take my hand, precious Lord. Seuraavaksi kuullaan jälleen avioparia Eveä ja Ossia Tiinan toiveesta. Kiitos sulle Jumalani. Ja Tiina toteaa, että tämä on vaan niin hyvä.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Näin reippaan tulkinnan tuttu virsi sai Even ja Ossin käsittelyssä. Seuraavalla toiveellaan Tiina kuljettaa meitä sitten nostalgisiin tunnelmiin. Ja hän toteaa, että tämä on hänen isoäitinsä kappale.
2: Olen kuullut.

Tiinan toiveesta kuultiin siinä Kari Tapion Olen kuullut on kaupunki tuolla, ja Tiina toteaa, että tuo on hänen isoäitinsä kappale. Historian havinaan mennään myöskin seuraavassa laulussa, joka syntyi Natsi-Saksan vainoaman ja pidättämän papin Dietrich Bonhoefferin kynästä vankeudessa. Eve ja Ossia, hyvyyden voima.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
3: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
4: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Syksyn aalloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytennumero kätevästi netistä kry.fi kautta aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista.
8: Siunausta ja iloa sinulle, jolle Tiina on valinnut tänään musiikkia kuultavaksi Radio Dayssä kuuntelijan toivelistalla. Tiina pitää erityisesti Even ja Ossin tulkinnoista ja niinpä seuraavaksi soikin Lyyrinen kaunis päivä vain -kappale heiltä.

Näin Eve ja Ossi ja tuttu virsi, päivä vain. Juha Tapio ja Kelpaat kelle vaan laulu on Tiinalle hyvin lähellä hänen sydäntään. Ja onhan tämä ihan huikea rohkaisu, erityisesti sinulle, joka jostain syystä koet huonommuutta tai ulkopuolisuutta. Kelpaat kelle vaan.

Juha Tapion huikea Kelpaat kelle vaan, joka on erityisen lähellä sydäntä myöskin toivojaamme Tiinaa. Ja lempeät sävelet päättävät tänään Tiinan toivelistan. Tätä virttä kerrotaan muuten lauletun, kun neitsyt matkallaan ollut Titanic-laiva vajosi merten syvyyksiin, vieden mukanaan yli 1500 henkeä.

0: Olipas kaunista. Eve ja Ossi tulkitsivat vanhaa tuttua virttä Tiinan toiveesta. Lämpöinen kiitos Tiina sinulle näistä hienoista musiikkivalinnoista ja siunoista sinun elämääsi. Ja Salvese Maria muistuttaa, että kuuntelijan toive musiikki soi Radio Dayssa aina arkisin maanantaista perjantaihin. Kello 11 ja 12 välillä ja sitten vielä yöuusintana seuraavana yönä kello 3 ja 4 välisenä aikana.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas. suomenlahetusseura.fi/testamentti.
3: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
5: Majataloilta Vuosaaren kirkossa Helsingissä tämän viikon perjantaina kello 18. Mukana ovat Majatalon tarinoita -ohjelmastakin tutut Pekka Simojoki, Jukka Jämsen ja Ilkka Puhakka sekä mahtava Et cetera-kuoro. Tule myös tervehtimään meitä Radio Dayn pisteelle ja ostamaan suosittu ystäväkalenteri ensi vuodelle. Nähdään Vuosaaressa perjantaina kello 18.
6: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12. Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Suomen talous kasvaa odotettua nopeammin, ennustaa valtiovarainministeriö. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Noususuhdanne ja talouskasvu eivät kuitenkaan ministeriön mukaan riitä oikaisemaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Kasvusta huolimatta työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole vielä merkkejä. Työttömyys on suurinta 2000-luvulla ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan kuluvana vuonna 10,3%. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI-ratingin pankki- ja rahoitustutkimus. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä

0: Happia ollaan S-Pankkiin ja Ålandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimus toteutettiin kesä-elokuussa. Vastaajia oli kuluttajapuolelta noin 1600 ja yrityspuolelta lähes 1400. Mies yritti murhata 8-vuotiaan poikansa pyhtäällä kesäkuussa hiilidioksidi- ja argonkaasuilla, katsoo syyttäjä. Syyttäjän mukaan mies meni lapsen kanssa nukkumaan auton takatilaan ja avasi kaasupullot. Mies soitti hätäkeskukseen, kun lapsi oksensi. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään 50-vuotiaan isän syytettä lapsensa murhan yrityksestä. Mies kiistää murhan yrityksen, mutta myöntää törkeän pahoinpitelyn. Syytteiden mukaan mies uhkasi myös useasti tappaa lapsensa äidin. Japanissa ainakin 275 lentoa on peruttu maanpääkaupunkia Tokiota lähestyvän Dujuan hirmumyrskyn vuoksi. Lisäksi tuhannet ovat ilman sähköä ja pääkaupungissa pidettävät, maailman suurimpiin kuuluvat pelialan messut on päätetty etuajassa. Myös junaliikennettä Tokiossa ja sen lähialueilla on paikoin supistettu. Japanin meteorologian laitos varoitti, että Tokiossa saattaa huomisen päivän aikana sataa jopa enemmän kuin normaalisti koko syyskuussa yhteensä. Sateet tuovat mukanaan myös maanvyörymävaaran.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Liikunta-, nuoriso- ja urheiluministeri Mika Poutala on ollut viime aikoina otsikoissa traktorionnettomuutensa vuoksi. Onneksi hän on jo kotiutunut sairaalasta ja on palannut työhönsä. Mutta tänään pääsemme tutustumaan persoonaan nimeltä Mika. Hän oli vuosi sitten Teemu Laajasalon haastattelussa ja nyt kuulemme muun muassa, miten isän menetys on ollut Poutalalle suuri tragedia.
1: Ohjelma on uusinta vuodelta 2025.
3: Laajasalo.
4: Rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, hyvät ystävät, täällä äänessä Teemu Laajasalo. Ohjelman nimi on Laajasalo ja meillä on tänään erinomainen vieras, nimittäin kansanedustaja Mika Poutala. Tervetuloa.
5: Kiitos paljon.
4: Sydämellisesti tervetuloa. Sä näytät kuten aina upealta ja hyväkuntoiselta ja vitaalilta, niin kuinka voit?
5: Kyllä tällä hetkellä on tosi hyvä fiilis nimenomaan semmoisen oman hyvinvoinnin jaksamisen kannalta. Et täytyy sanoa, että ensimmäinen vuosi, 1,5 vuotta kansanedustaja, niin se kyllä tuotti vähän haasteita. Et siinä oli niin paljon uutta ja oppimista ja erilaiset aikataulut ja kaikki, niin oma liikunta, lepo, kaikki tämmöinen, niin ne oli kyllä vähän koetuksella. Mutta nyt on semmoinen 1,5 vuoden jakso menossa tässä näin, missä on niin kuin tuntuu, että tasapaino alkaa löytymään ja hyvä tuntuu.
4: Kuinka tarkasti sä jotenkin ikään kuin ohjelmoit sitä omaa liikkumista tai lepoa tai tämä? Oletko tämmöinen niin kuin huippu-urheilija-insinööri, joka mittaa yhä edelleen kaikkea vai?
5: En, no täytyy sanoa, että semmoista armollisuutta täytyy nyt opetella tuossa asiassa.
4: Halleluja.
5: Mulla on, niin kuin, mulla on semmoinen tietynlainen ohjelman runko päässä. Eli esimerkiksi mulla on yleensä semmoinen tavoite, että mä pyrin kerran viikossa juoksemaan töihin ja vähintään kerran viikossa sitten pyöräilemään mennen tullen töihin. Ja sen lisäksi yritän käydä sitten 2 kertaa kuntosalilla. Eli tavoitteena se, että olisi 4 kertaa liikuntaa ja viime viikolla se onnistui, taisi olla 5 treeniä ja sitä edellä taisi olla 3. Että se on semmoista tasapainoilua, mutta en ole semmoinen niin kuin systemaattinen, että nyt nämä pitää hoitaa ja sitten kaikki muut joustaa sen puolesta vaan. Että.
4: No sä oot tuleva ministeri, onneksi olkoon jo siitä mutta mites huolestuttaako ministeriaikataulu noin niin kuin liikkumisen suhteen?
5: No moni kysyy nimenomaan, että hei, no jännittääkö tai pelottaako, niin jos mä joku jännittää, niin mä jännittää nimenomaan se, että mitä mun niin kuin työmatka liikunnalle käy. käy.
4: Juuri näin.
5: Et niin ne väittää, että joka paikkaan pitäisi mennä kuulemma siellä Bemarin tai Audin takapenkille, mutta tota, ehkä mä yritän haastaa tätä vielä. Pitää tuolle tota, presidentille soitella vielä kysellä, koska hän on ainakin julkisuudessa sanonut, että hän on pystynyt aika hyvin yhdistämään näitä tärkeitä tehtäviä menneisyydessä ja nyt myös.
4: Hänestä voi ottaa mallia tässäkin, mutta hei, tuota, vielä yksi lämmittelykysymys, sitten mennään hommiin. Tuomiokirkon portaathan ovat niin kuin mulle rakkaimmat portaat ja ne on varmaan niin kuin Suomen kuvatuimmat portaat. Ja mulla on aina siis tämä tietovisailukysymys, kun mulla on ryhmiä tai jotain muita siellä kirkolla ja mä kysyn, että kuinka kauan kestää, kun noi portaat täräyttää ylös. Ja mulla on tuota, vahva käsitys siitä, että sulla on yhä edelleen tuota, niin maailman ennätys tuomiokirkon portaiden niin kuin ylös täräyttämisessä, joka oli muistaakseni 4,9 jotain, siis, mutta kuitenkin alle 5 sekuntia, niin tuota, vieläkö lähtisi?
5: Joo, näin mä muistelen, että joskus on mennyt kovaa. Sanotaan, että mä luulen, että ehkä sekunnin verran joutuu laittamaan nykyään siihen lisää aikaa, mutta tota, toki mä olen siis keskivertoon suomalaisen nähden edelleen hyvässä kunnossa. Että, mutta nopeus on varmaan yksi semmoinen, mikä pikkuhiljaa vähän katoaa. Kestävyyttä tulee sitten sen lisäksi.
4: Ootko kokeillut eduskunnan portaita?
5: En ole kokeillut niin kuin täysaikaa, mutta mä oon miettinyt, että siellä on paljon itse asiassa erilaisia hienoja, jopa pitkiä portaita siellä sisällä sun muualle. Tuossa semmoinen porras kiertue joku päivä, joku liikuntapäivä, niin mä järjestän semmoisen, että käydään kaikki erilaiset portaat siellä tota läpi niin kokeilemassa.
4: Tästä tehdään hei iso juttu, ministeri Poutalan porraskierros.
5: Kyllä.
4: Se on niin kuin, se on, siitä se lähtee.
5: Yes.
4: No mut hei, me mennään vähän tota taaksepäin ja tota, sulla on helluntailainen kotitausta, siis lapsuuden koti. Miten se niin kuin näkyy siellä? Kuinka hurskasta oli poljento?
5: No en mä tiedä. Siis jotenkin... Tämä on aina hauska kysymys, että minkälainen sun lapsuus oli, kun kaikkien mielestä oma lapsuus on ollut normaali.
4: Niin.
5: Sehän on se, mitä sä näet ja sä ajattelet, niin. Että kaikkihan varmaan tälleen elää. Mutta sanotaan, että ehkä se nyt näki eniten siinä, että yleensä sunnuntaisin käytiin sitten niin kuin, tota, seurakunnassa ihan perustavallaan niin kuin Jumalan palvelus. Mutta ei se nyt siinä arjessa muuten näkynyt. Toki siis perinteiset iltarukoukset ja tämmöistä oli, mutta en mä sanoisi, että me oltiin hirveän hurskaita, jos niin. Tätä termiä käyttää.
4: Mutta sä käy Saalemissa. Siis.
5: Kyllä.
4: Joo, ja siis tuossa Hakiksessa Saalemissa vai?
5: Joo, kyllä Hakaniemessä joo. Ja edelleen käyn siellä vaikka Espoossa asunkin.
4: Että. Kyllä, kyllä, joo. Mutta että kävitte kuitenkin käytännössä sit niinku enemmän ja vähemmän joka sunnuntai tai näin, että kyllähän se sillä tavalla oli jo sitten, se oli aika iso yhteisö sitten, niinku, tai iso osa elämää.
5: On se ehdottomasti, ja siis kyllä sitten on niinku itselle on tullut semmoinen, että sun ei tarvitse niinku keskustella siitä, että meitä sunnuntaisi seurakuntaa. Se on semmoinen perusedellytys. Et siitä pitää keskustella, että jos on jotain niinku esteitä ja lasten harrastuksia ja sun muita. Mutta että sanotaan, että välillä vaimon kanssa tästä vielä keskustellaan.
4: Niin, joo. Kumpi teistä on niinku enemmän menossa tai vähemmän menossa?
5: No sanotaan, että kyllä mä tässä asiassa on enemmän semmoinen niinku traditionaalinen ja tota, systemaattinen. Että se on joka viikkoinen tota, niin. Asia, mitä tehdään. Ja sitten tosiaan niinku, totta kai välillä tulee poikkeuksia, mutta sitten taas niinku vaimo tuppaa joka viikko vähän niinku keskustella, että mennäänkö vai ei. Ja mä aina yritän sanoa, että ei tarvitse keskustella, kun me olemme menossa. Että jos on jotain estettä tai muuta ajatusta, niin silloin voidaan keskustella.
4: Joo. No miten se, tota, onko sulla jäänyt paljon niinku siis sieltä kavereita tai lähipiiriä, jos ajatellaan ihan, sä oot kuitenkin käynyt samassa seurakunnassa pitkään, niin onko siellä tota, semmoisia niinku ystävyyssuhteita tai kaverisuhteita, jotka on sieltä vuosikymmenten takaa vai niin kuin, miten sen niin kuin katot sitä?
5: On oikeastaan joo, että kyllä oikeastaan kaikki mun niin kuin, suurin osa lähimmistä kavereista niin tulee nimenomaan seurakunnasta. Olen tutustunut niihin jo siellä niin kuin lasten kerhoissa ja tämmöisessä. Että sanotaan, että kyllä mun niin kuin, urheilun ja seurakunnan kautta niin kuin suurin osa oikeastaan kavereista. Et mulla on sinänsä mielenkiintoinen, että tosi monella niin kuin munkin kaverilla on paljon niin kuin kouluaikaisia kavereita, mutta mulla ei oikeastaan niin kuin kouluaikaisia kavereita juurikaan. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että mä olin silloin jo kuitenkin niin kuin panostin tosi paljon urheiluun, niin mä en oikeastaan käynyt koskaan missään niin kuin koulun ulkopuolisista tilaisuuksissa, tapahtumissa, juhlissa, illanvietoissa.
4: Joo.
5: Eli se tavallaan niin kuin jäi siitä, että mä kävin kouluna ja siellä oli totta kai kavereita. Mä tulin helposti niin kuin ihmisten kanssa toimeen ja saan uusia ystäviä. mutta kuitenkaan tavallaan niiden koulukavereiden kanssa et koskaan viettänyt aikaa missään muualla kuin koulussa. Niin ne on jotenkin niinku jäänyt mun elämästä oikeastaan puuttumaan.
1: Ohjelma on uusinta. Vuodelta 2025. Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
6: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
7: Deimatkat.fi.
8: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
9: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRR-TV.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Maaja Salo.
1: Ohjelma on uusinta vuodelta 2025.
2: Mä sanon vielä tosta, että mä arvostan kyllä tosi paljon sitä, että ihminen käy Jumalan palveluksessa sunnuntaisin, tai siis käy viikossa. Ja mä ajattelin, että luterilaisen kirkon yksi heikkous ehdottomasti on siinä verrattuna vapaisiin suuntiin tai toisaalta verrattuna katoliseen kirkkoon. Et me jotenkin ollaan vähän huonoja kutsumaan tai muistuttamaan siitä. Siis me ollaan sanottu se kauniin kautta, että hei, että sä voit palvella Jumalaa jotenkin ja näin. Ja ei tarvinnut tästä ottaa niin kuin väärällä tavalla kannettavaksi tämmöistä niin kuin suorittamista ja käymistä. Mutta silloin hukataan se, että mitä nimenomaan se tavallaan tasainen, mukava, viikoittainen hetki voi siis niin kuin antaa voimaa ja rohkaista. Siis mitä Jumala voi lahjoittaa. Että sinällään sä arvostaa sitä kovasti. Mutta hypätään he vielä vähän taaksepäin. Sä oot kertonut julkisesti tietenkin ja puhunut siitä paljonkin, mutta sano nyt tässäkin, että sullahan on siis niinku tragedia, joka tietenkin on siis tämä isän menetys. Ja että jos ajatellaan sitä yhtältä niinku helluntailaista lapsuuden perhettä, niin sehän on varmaan ollut sitten niinku tietynlainen ennen ja jälkeen käänteen tekevä juttu. Mitä sä siitä haluaisit sanoa vielä?
3: On ollut joo, ja siis mähän olin niin kuin kolmannen polven saalemilainen, jos näin voi sanoa, että tosiaan sieltä mun isän puolelta jo isän isä oli siellä sitten niin kuin ihan johtokunnassa ja tälleen näin ja mukana, mutta mä tosiaan menetin isäni, mä taisin olla 6-7-vuotias, kun isä kuoli syöpää ja se oli tosi iso juttu, että isä oli mulle semmoinen esimerkki kaikessa kyllä ja tosi tärkeä ja monia asioita, mitä mä elämässäni olen päättänyt tehdä, on johtunut siitä, koska isä teki niin tai isä ei tehnyt niin. Esimerkiksi varsinkin urheiluaikoina välillä herätti hämmästystä, kun mä en koskaan juonut alkoholia. Ja sitten sitä ajateltiin, no se on, koska se on toi uskovainen, niin se ei juo alkoholia, mutta ei sillä ollut mitään tekemistä sen suhteen. Joo. Vaan mun isä oli absoluutisti ja hän oli päättänyt, että hän ei halua koskaan edes maistaa alkoholia. Ja mä haluaisin olla samanlainen kuin isä. Joo. Ja sen takia mä en itse ole koskaan niin kuin juonut alkoholia ollenkaan. Ja monia muita juttuja, mitä sieltä tullut, että halunnut olla samanlainen kuin isä. Että kyllä, vaikka mä sain pitää isää niin kuin vaan muutamia vuosia, niin tuntuu, että sillä on tosi iso vaikutus. Ja varsinkin sitten, kun kaveripiiri tuli sieltä seurakunnasta ja isä oli ollut siinä seurakunnassa, niin itse asiassa mun kavereiden isät oli sitten mun isän kavereita. Mä pääsin heiltä kuulemaan, että minkälainen mun isä on ollut paljon enemmän kuin mitä mä ehkä muistinkaan sitten. Ja sitä kautta oppinut tavallaan niin kuin kunnioittaa vielä enemmän sitä, kuin mitä ne lasten tai mun kavereiden niin kuin isät on kertonut, että minkälainen mun isä oli.
2: No, hän kuoli syöpään, tarkoittaa käytännössä, että sitä jonkun aikaa sitten jo odotettiin käytännössä, että se ei ollut siis tämmöinen niin kuin äkkikuolema onnettomuus tai tämmöinen, mutta muistatko sitä jotenkin sitä niin kuin odotusaikaa tai sitä, että oliko se niin kuin pitkä aika silleen, että sä pystyt valmistautumaan siihen vai niin kuin, miten se meni?
3: No mullahan on vähän käynyt semmoinen juttu, että mulla on pyyhkiytynyt aika paljon itse asiassa muisti mun niin kuin lapsuusajasta nimenomaan tämän takia, että monet sanoo, että on tämmöinen itsesuojelumekanismi ihmisissä, että sitten tavallaan niin kuin ne vaikeat asiat haluaa unohtaa. Mutta muistikuvia mulla on, että ollaan käyty niin kuin siellä sairaalassa katsomassa isää ja tämmöisiä, mutta en yhtään muista, että miten kauan siinä meni. Sen muistan, että silloin kun sitten isä kuoli, niin me oltiin itse asiassa nimenomaan seurakunnan lasten leirillä. Ja kuulunut jälkikäteen vaan, että sitten äiti oli keskustellut leirin johtajan kanssa, että pitäisikö lapset ottaa leiriltä pois, kun isä on nyt menehtynyt ja tuoda kotiin. Mutta oli päätynyt siihen, että ei antaa lasten olla leirin loppuun asti ja sitten kun leiri loppuu, niin sitten kerrotaan ikävät uutiset. Ja sitten mä muistan, kun oltiin siinä keittiön pöydän ääressä leirin jälkeen ja äiti kertoo nämä asiat. Mutta nämä on niin kuin semmoisia harvoja muistoja, mitä niiltä ajoilta on.
2: Joo. No sä oot sanonut Ilta-Sanomien haastattelussa, että olen aina ollut energinen ja iloinen lapsi, silloin masennuin jollain tavalla ja äiti vei niin kuin terapiaa ja eri paikkoihin, mutta sitten myös niin, että tämä urheiluharrastus tai pikaluistelu jotenkin liittyy, eikö niin, tähän?
3: Joo, no se oli itse asiassa siinä vaiheessa löytyi tosiaan se urheiluharrastus. Terapiassa eri paikoissa käytiin, mutta tuntui, että se ei oikein niin kuin auta siihen.
2: Joo.
3: Ja sitten äiti jotenkin niin kuin mietti, että hei, mitä jos olisikin joku urheiluharrastus? Sieltä voisi saada uusia kavereita, hauskaa tekemistä, ehkä se auttaa siihen. Ja äiti, yksi vanha koulukaveri sitten harrasti pikaluistelua ja kysyi, että halusiko pojat tulla kokeilemaan. Ja siitä sitten minä ja isoveli mentiin kokeilemaan pikaluistelua ja isoveli luisteli sen 5 vuotta niin kauan kuin pärjäs mulle siellä kisoissa ja sitten hän lopetti ja mä jäin sinne ja suurin syy miksi mä jäin sinne oli se, että mä sain sieltä hyviä kavereita. Siellä oli tosi hyvä semmoinen, meitä oli varmaan semmoinen viitisen poikaa siinä vaiheessa niin kuin siinä mukana. Ja aina kun mä menin jäälle, niin mä jotenkin unohdin kaikki huolet ja murheet, mitä elämässä oli. Ja sitten se porukka ja valmentajakin oli niin kuin ihan huikea sekä niin kuin tälle psykologisesti että valmennuksellisesti. Mutta muistan, mulla oli omat jekkuni siellä ja oli välillä taskussa karkkia piilotettuna ja luisteli toiselle puolelle kenttä ja otin pari karkkia. Ja kyllä varmaan valmentaja tiesi, mitä mä teen, mutta ei se koskaan sanonut siitä mitään.
2: Niin.
3: Että se jotenkin niin kuin halusi auttaa meitä, halusi tukea, halusi, että me nautitaan siitä. Ja sitä mä itsekin pyrin niin kuin omille lapsille niin tavallaan puhumaan, kun he harrastaa jo ja urheilua suht tosissaan, vaikka on vasta 10-13-vuotiaat pojat ja tyttö on 4-vuotias.
2: Mikä laji?
3: Pojilla on jalkapallo ja tytöllä sitten taitoluistelu. Niin pyrin nimenomaan sitä sanoa, että hei, että vaikka te niinku tavoittelette isoja juttuja ja pyritte kehittymään, niin tärkeintä on se, että se on hauskaa. Että pitäkää siitä niinku aina kiinni. Ja se oli itsellä, se mut piti. Musta tuntui, että mä menin ensimmäisiä olympialaisia asti vaan silleen, että se oli niin hauskaa ja se oli semmoista harrastelua. Ja vasta olympialaisten jälkeen tuli isompi elämäntapamuutos, milloin mä tavallaan pyrin sitten sinne ihan huipulle.
2: Mutta on jotenkin koskettava ajatus se, että niin kuin kauhean keskellä voi syntyä jotain hyvää, että se on se hirvittävä tragedia ja jollain tavalla sun äidin kaveri tuo sun elämään sen tragedian keskellä jotain sellaista, joka sit muuttaa taas niin kuin ihan ratkaisevalla tavalla sun koko tulevaisuutta, siis tämän luistelun. Silloin kun sä menit siihen niin kuin luisteluun, siis pikaluisteluun, niin sehän ei ole ihan niin kuin tavallaan semmoinen, miten mä sanoisin, valtavirtalaji. Siis valtavirtalaji tietenkin, että kaikki tietää, että missä siinä on kysymys, se on olympialais näin, mutta että sanotaan nyt, että jalkapallo, koripallo, sähly tai jääkiekko tai tämmöinen on, tai yleisurheilu, niin oliko se sitten semmoinen, että sulle tuli heti se, että tämä on se juttu, että ei esimerkiksi lätkä tai joku niin kuin muu, vaan että tämä on nimenomaan se sun juttu. Siis imasiko se laji jotenkin erityisesti?
3: No kyllä mä luulen, että se niin kuin laji innosti mua. Mutta niin kuin mä äsken sanoin, niin ennen kaikkea se, että siellä on ne kaverit. Se oli niin kuin se iso juttu. Mutta se toinen kysymys oli myös se, että okei, että me tultiin yksinhuoltajaperheestä, niin me oltiin aika vähävaraisia.
2: Joo.
3: Ei olisi ollut mahdollista esimerkiksi jääkiekkoa harrastaa. Että se on mulle justi pari kuukautta sitten tuli edelleen meidän seuran vuosimaksu 30 euroa,
2: joo,
3: mikä kattaa jääajat ja kaikki. Että
2: et
3: se on aika edullinen harrastus.
2: Joo.
3: Että toki sitten tänä päivänä joutuu maksamaan valmentamisesta ja välineistä sun muista, mutta mä luistelin siitä 7-vuotiaasta yläasteikäiseksi aina laina luistimilla. Mulla oli laina kaikki välineet ja silloin ennen vanhaa vielä tietenkin oli vapaaehtoistyöntekijöitä myös valmentajat. Siitäkään ei maksettu mitään, että se oli todella edullinen harrastus. Sitten kun oli jotain ulkomaan kisamatkoja, niin sitten ne itseltä jäi monesti väliin, kun ei ollut varaa lähteä sinne. Mutta mä luulen, että se taloudellisuus niin kuin osittain rajoitti sitä omaa. Joo. Mutta en mä myöskään muista semmoista niin kuin tilannetta, että mä olisin kinunnut, että hei mä haluan tohon lajiin, vaan mä innostuin siitä hommasta niin paljon, se oli hauskaa. Se oli se tärkein.
2: No koska sulle selvisi, että sä oot aivan tajuttoman hyvä siinä? Siis koska sehän nyt on ilmeistä, että sä olet aivan tajuttoman hyvä siinä ja olet, mutta että koska se selvisi?
3: No sanotaan, että henkilökohtaisesti mä vasta ensimmäisten olympialaisten jälkeen tajusin, että mä voin oikeasti olla tässä niinku tosi hyvä. Tämähän on vähän
2: suhteellista. Sulla on kyllä aika korkea kriteeri.
3: mä en ollut koskaan mikään semmoinen niinku nuoriso tavallaan niinku tähti. Et mä pärisin kyllä Suomen tasolla ja mä sain niinku SM-mitalleja, mutta en mä esimerkiksi koskaan voittaa. Esimerkiksi Koskelan Pekka, kenen kanssa sitten kilpailtiin koko oikeastaan niinku se huippu-urheilu-ura, niin Pekka oli aina mua parempi, niinku varsinkin junioreina, myös aikuisena välillä. Sitten mä mentiin vähän niinku vuorotelle. Mutta en mä ollut semmoinen. Sitten aina kun mentiin lähdettiin ulkomaille kilpailuihin, niin sitten mä olin niinku sijalla 13, 15, jotain tämmöistä jossain ulkomaan kilpailuissa. Eli en mä niinku silloin nuorena vielä ajatellut, että mä oon tässä jotenkin erityisen hyvä. Mä ehkä luistelin joskus 15-16-vuotiaana ensimmäisen kerran ehkä jonkun niinku nuorten sarjan Suomen ennätyksen, jolla vähän pidemmällä matkalla. Mä luistelin pitkiä matkoja nuorempana.
2: On sulla siis hyvä ystävä, sulla on nyt aika niinku erikoinen kriteeri tolle, että tajuta olla hyvä, että tekee Suomen ennätyksen eikä vielä silloin taju olevansa hyvä, niin sulla on aika korkea kriteeri. Mä ajattelen, niin että hyvä on semmoinen, että huomaa koripallosta, hei, että mähän saan näitä sisään näitä palloja tästä niin välillä.
3: Mä jotenkin ajattelin, että sä puhut niin erityisen hyvä, semmoinen ajatus, että sä voit olla tyyliin maailman paras. Mutta tämä onkin se, että kun sä oot ollut joskus niin oikeasti maailman paras, vaikka en ole maailman mestari, en ole olympiavoittaja, mutta kuitenkin olen voittanut maailmankapin esimerkiksi kilpailun ja olen ollut olympialaisissa, missä olen luistellut nopeimman ajan, mutta joo, en silti ole saanut mitalia, niin tietysti mielestä tavallaan sä peilaat kaikkea siihen. Et kun puhutaan sitten, että jos sä oot oikeasti hyvä, niin sitten sä peilaat siihen, mä olin oikeasti hyvä, kun mä taistelin koko ajan mitalleista maailman tasolla. Niin sitten tavallaan niin kaikki muu siitä vähempään, niin ne ei ole semmoisia, mitä sä itse näet siinä.
1: Ohjelma on uusinta. Vuodelta 2025. Laajasalo. Joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
4: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
7: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään. Toivoa huomiseen. IRR-TV.
8: Majataloilta Vuosaaren kirkossa Helsingissä tämän viikon perjantaina kello 18. Mukana ovat Majatalon tarinoita -ohjelmastakin tutut Pekka Simojoki, Jukka Jämsen ja Ilkka Puhakka sekä mahtava Et cetera-kuoro. Tule myös tervehtimään meitä Radio Dayn pisteelle ja ostamaan suosittu ystäväkalenteri ensi vuodelle. Nähdään Vuosaaressa perjantaina kello 18.
9: Välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.

0: Laaja Salo.
1: Ohjelma on uusinta vuodelta 2025.
2: Kyllähän mä, kun mä mietin esimerkiksi niin kun opiskelupaikkaa yläasteen jälkeen, niin kyllähän mulla oli pakko mielessä siis päästä urheilulukioon. Mäkelä-Rinteen. Kyllä, joo. Ensimmäinen vaihtoehto oli Mäkelä-Rinteen urheilulukio. Toinen vaihtoehto oli Mäkelä-Rinteen lukio ja ammattioppilaita, semmoinen yhteislinja. Joo. Ja kolmas oli Mäkelä-Rinteen lukio ja sitten oli tämmöinen tekninen laitos, niin kuin yhteys. Mutta kaikki ne mun vaihtoehdot oli se Mäkelä-Rinteen lukio. Joo. Pääsin lopulta pelkästään lukioon, mikä oli mun niinku tavoite. Kyllähän mä silloin jo niinku ajattelin, että mä haluan tätä asiaa niinku viedä mahdollisimman pitkälle. Mutta se niinku korostuu siitä, että en mä kuitenkaan pärjän niinku ulkomaan kilpailuissa. Et en mä silloin ajatellut, että hei, mä voisin olla maailman paras. Ja kun mä menin ensimmäisiin olympialaisiin, niin mun unelma toteutui. Mä olin unelmoinut siitä, että mä pääsen olympialaisiin. En mä unelmoinut menestyksestä.
3: Oliko teillä muuten Mäkelä-Rinteessä paljon pikaluistelijoita? Se on kuitenkin kohtuullisen kokoinen laji, mutta ei mikään suurlaji, niin jos sä muistelet, niin paljon teillä olisi ollut luistelijoita.
2: Ei meitä ollut kaksi, minä ja sitten yksi kaveri. Mutta normaalisti esimerkiksi urheilulukio niin vedetään 4 vuodessa. Että sä tavallaan niin kerkeet sitten vähän treenata enemmän ja käydä vähän reissuissa muita, niin mä tein sen 3 vuoteen sen takia, että mä pääsen samaan aikaan armeijaan kuin iso porukka urheilijoita. Ja sitten meillä oli siellä armeijassa, meitä oli 5 pikaluistelijaa, mikä oli tämä on niin suhteellisesti tosi iso, mutta mä halusin päästä siinä vaiheessa, kun mä tiesin, että isompi porukka. Kaikki oli vähän mua vuoden 2 vanhempia. Mä halusin siihen porukkaan päästä ja siellä meillä oli sitten hyvä pikaluisteluporukka.
3: No sano hei vielä se, että mä oon vähän järkyttynyt nyt tästä yhä edelleen tästä, kun mä kysyn, että milloin sä huomasit olevasi tosi hyvä, niin silloin kun sä olit olympialaisissa, niin tämä on jotenkin, tämä mittasuhde on sillä tavalla, että mä oon aina ajatellut, että mä oon esimerkiksi jossain hyvä, niin nyt mä en enää uskalla sanoa mistään, mutta näkyykö tämä sun elämässä muutenkin, että sä haluat olla sit niinku ikään kuin tapissa? Että jos sä lähet johonkin, niin sit sä haluat olla niinku tapissa. Onko se nyt niin, että kun Mika Poutala on lähtenyt niinku poliittisiin rientoihin, niin pitää päätyä niinku ministeriksi? Onko tämä niinku selitys nyt tälle sun tulevalle paikallesi?
2: No on tuossa perää. Et kyllä mä oon semmoinen, että kun mä johonkin lähden, niin ensinnäkin mä haluan aina asettaa tavoitteen. Ja tavoite on jotain tavallaan, mitä kohti mä meen. Ja sen jälkeen mä rupean miettimään, että mitkä askeleet sinne johtaa. Eli kyllä tässä on niinku pointti. Esimerkiksi, no nyt on semmoinen, että mä oon aina halunnut juosta maratonin. Mutta mä en ole jotenkin koskaan oikein innostunut siitä. Ja nyt mä sitten päätin, että nyt mä juoksen maratonin. Ja tänä kesänä mulla on tavoitte juosta maratoni, mutta ei tietenkään pelkästään maratoni, vaan mä haluan juosta sen alle 3 tuntiin, minkä siis juoksee ehkä 5% niin kuin kaikista, ketkä juoksee maratonin alle 3 tuntiin. Niin nyt mulla on aika kova harjoitussuunnitelma tätä kohti, ja mä teen oikeasti niin kuin duunia sen eteen. Ja se on se tavoite, että mä nyt sitten kesän lopulla syksyllä juoksin sen maratonin alle 3 tuntia. En ole tätä muuten sanonut koskaan julkisesti, että tämä on nyt ensin.
3: No niin, nyt se sanotaan tässä näin sitten. Aikamoinen juttu. No meneekö se alle 3 tuntiin?
2: No en mä osaa sanoa. Siis mulla on harjoituskello, mihin kaikki mun harjoitukset tallentuu. Ja se on nyt tällä hetkellä arvioinut, että mä pystyisin juoksemaan sen 3:15. Eli kyllä mä sanon, on tässä vielä sitten kuitenkin monta kuukautta aikaa. Niin on se mahdollista, mutta kyllä se vaatii sen, että mä en pelkästään niin kuin siellä Audin takapenkillä voi istua ministerinä.
3: Minkä takia sä muuten valitsit just siis maratonin? Sehän on jotenkin kauhean niin kuin perinteinen keski-ikäisten miesten, sua paljon huonokuntoisempien niin kuin miesten. Semmoinen niin kuin riitti, että kerran niin kuin maratoni. Miksi oli just maratoni?
2: No se ei ollut niinkään maratoni, vaan se oli juoksu. Et juoksu on tavallaan niin kuin lajina semmoinen, mikä on tosi helppo tehdä missä tahansa. Et mä olin tuossa esimerkiksi viime viikolla niin 2 päivän Espanjan työmatkalla. Joo. Mä olin 1 yön siellä. Mitä urheilua mä voin siellä tehdä? Mä otan vaan lenkkikengät, shortsit ja teepaidan mukaan, niin mä pystyn tavallaan niin kuin käydä tekemään sen treenin. Eli se on niin, kuin niin helppo, se on tehokas ja sitä pystyy tekemään missä tahansa. Niin se on oikeastaan syy, miksi juoksu on tällä hetkellä mulle se niin kuin laji liikunnassa, että sen tehokkuuden ja sitten sitä pystyy tekemään missä tahansa.
3: No sano vielä se, tämä on nyt niin kuin suora kysymys, mutta kun sanoit, että sä aina kun sä lähet johonkin, sä asetat tavoitteen ja sitten päätät, että miten sinne niin kuin päästään. Niin suora kysymys, oliko tämä ministeriys, niin kuin, oliko se niin kuin selkeä tavoite Ja sit sä olit niinku ikään kuin tehnyt myös niinku stepit valmiiksi.
2: No oli se tavoite, mutta se tuli liian nopeasti täyteen. Ihan rehellisesti sanottuna, niin en ajattelu, että se olisi tullut niinku näin nopeasti täyteen. Mutta kyllä semmoinen pitkän ajan tavoite oli, mutta tässä tapahtui onnekkaita sattumuksia.
3: Jumalan johdatusta.
2: Näin mäkin sanon. Mä monesti sanoin ihmisille, että en mä usko sattumiin, vaan mä uskon johdatukseen, mutta uskon, että siinä on jotain semmoista ollut.
3: Hei, muutama lyhyt kysymys. Millainen musiikki soi autossa?
2: Hengellinen rap-musiikki.
3: Jos saisit olla päivän kuka tahansa, niin kuka olisit ja miksi?
2: Mä olisin varmaan joku opetuslapsista. Mä haluaisin nähdä, minkälaista oikeasti olla siellä Jeesuksen kanssa.
3: Ootko koskaan nukahtanut kesken tärkeän tilanteen?
2: En, mutta täytyy sanoa, että kyllä välillä eduskunnassakin niin kyllä sille silmät rupeaa vähän nyökkymään, niin välillä on kuivempaa tavaraa.
3: Rakkaat Radioiden kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo. Ohjelman nimi on Laajasalo ja vieraana on kansanedustaja Mika Poutala.
1: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2025. Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Maikkarilta tuttu uutisääni Keijo Leppänen, nyt toki jo eläkkeellä, mutta sulla olisi meille hauska matkamuisto.
2: Ainahan jotain muistoja on. Voisin ottaa sellaisen vuodelta 2018, kun mun kolmesta pojasta keskimmäinen Ottoville oli lähtenyt Yhdysvaltoihin opiskelemaan. Ja hän lähti sinne varmaan syksyllä 2018 ja sitten me mentiin jouluna 3-4 kuukautta myöhemmin häntä sinne katsomaan. Me lähetimme hänet sinne lapsena, jolloin mä olin lähettäjänä ollut isä. Kaikki ne vastuineen ja velvollisuuksineni ja muine. Sitten oli kulunut tämä 3-4 kuukautta ja me mentiin itsellemme vieraalle maalle, johon maahan hän oli jo tutustunut jonkin verran. Sitten mä huomasin sen, että kuinka lyhyessä ajassa tällainen vastuusuhde muuttuu. Hän toimi siellä meidän kanssa omalla kentällään, omassa maassaan. Ja me sitten täältä menneinä koimme tietysti kentän vähän outona, vieraana. Mutta se ei ollut siinä nyt sitten olennaista se, että mitä me Yhdysvalloissa koimme, vaan se, että kun on tietyt olosuhteet, niin lapsi kasvaa nopeasti aikuiseksi. Ja se lapsi, joka muutamaa kuukautta aiemmin oli ollut jollain tavalla vahvastikin riippuvainen meistä, oli muuttunut ikään kuin ihmiseksi ja aikuiseksi, joka johti tilanteita ja veti perässään meitä vanhempiaan. Toki siinä oli vähän kielellistä hyötyä ja kotiseutuun liittyvää tuttuutta, mutta mulle merkityksellinen on tämä havainto, joka normaalioloissa omassa maassa, omalla kielialueella tapahtuu hitaasti. Niin sitten kun tulee tämmöinen ulkoinen muutos, niin huomataan, että kehitys onkin verrattomasti paljon nopeampaa. Ja ehkä se kaikista suurin opetus siinä on se, että lapsi kasvaa kuitenkin aikuiseksi tarvittaessa aika nopeastikin ja osaa ottaa vastuuta.
1: Mutta Keijo, näinhän se on elämässä ylipäätäänkin, että kuljettajassa tuleekin pikkuhiljaa se matkustaja.
2: Kyllä. Muutokset elämässä on usein aika hitaita, jos ne on juuri sillä tavalla, että me olemme normaaleissa, vakiintuneissa olosuhteissa, niin elämässä tapahtuu muutokset niin, että ei oikein edellistä vaihetta muistakaan. Mutta sitten kun tulee tämmöinen ulkoinen tekijä, joka voi olla tosiaan siirtomaahan tai jotkut muut elämän olosuhteet, heilahtelut, niin sitten me huomaamme, että tämä varttuminen voi tapahtua myös niinku portaanomaisesti hypähtäen.
1: Kyllä, juuri näin. Kiitos tästä muistosta, Keijo Leppänen, ja oikein siunattua päivänjatkoa.
2: Kiitos, samoin.

Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi.
3: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
4: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, joilta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
8: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Suomen talous kasvaa odotettua nopeammin, ennustaa valtiovarainministeriö. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Noususuhdanne ja talouskasvu eivät kuitenkaan ministeriön mukaan riitä oikaisemaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Kasvusta huolimatta työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole vielä merkkejä. Työttömyys on suurinta 2000-luvulla ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan kuluvana vuonna 10,3%. Venäjän presidentin Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue on saanut ennätykselliset 355 paikkaa Venäjän 450-paikkaiseen parlamenttiin, kertoo vaaliviranomaisten edustaja alustavien tulosten perusteella. Vaaleja pidetään vilpillisinä, kuten aiempiakin Venäjän vaaleja tällä vuosituhannella. Muun muassa EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että eilen päättyneet vaalit olivat pelkkä näytös. Vaalit olivat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022. Eilisissä Saksan Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa voittaneen radikaalioikeistolaisen puolueen AfDn edustaja Leif Erik Holm ennakoi, että Saksan liittokansleri Friedrich Merz menettää valtansa vuoden loppuun mennessä.

0: päässä. AfD:n toinen puheenjohtaja Alice Weidel sanoi AfD:n syrjäyttäneen Merzin kristillisdemokraattisen puolueen CDU:n aseman kansanpuolueena. CDU jäi Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa alle 5% äänikynnyksen, kun AfD keräsi alustavasti noin 37% äänistä. Japanissa ainakin 275 lentoa on peruttu maanpääkaupunkia Tokiota lähestyvän Dujuan hirmumyrskyn vuoksi. Lisäksi tuhannet ovat ilman sähköä. Myös junaliikennettä Tokiossa ja sen lähialueilla on paikoin supistettu. Japanin meteorologian laitos varoitti, että Tokiossa saattaa huomisen päivän aikana sataa jopa enemmän kuin normaalisti koko syyskuussa yhteensä. Sateet tuovat mukanaan myös maanvyörymävaaran.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
2: Tänä aamuna työmatkan varrella oleva varis raakkui minulle iloiset huomenet. Ja tulipa siinä mieleen, että eihän varis hurmaa lauluäänellänsä tai ulkomuodollansa, mutta voi olla, että nuo tienvarret ovat sitten siistimmät juurikin tämän ahkeran jätteiden keräjän ansiosta. Kumpa näkisimme toisimmekin myös samoin arvokkaina omalla paikallamme, vaikkeivät ne ulkoiset ominaisuudet niin kovasti hurmaisikaan. Jokaiselle on paikkansa. 21. syyskuuta lähtee oikein lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille, mukaan lukien Mervi ja ortodoksista nimpparia juhliva Dimitri. Siunattua kivaa, ihanaa päivää meille kaikille. Jumalan valtakunta tulee, siitä on vakuuttunut Jukka Leppilampi.

Tapani Soonan Siipeni murtuneet -laulun esitti siinä Mika Karola. Tänään vietetään paitsi YK:n kansainvälistä rauhanpäivää, niin myöskin maailman pysäyttämispäivää. Ajatuksena on ottaa hetkeksi tauko kaikesta ylimääräisestä hälystä. Niin, siitä kaikesta, mikä nostaa verenpainetta ja stressaa ja pitää mielen jatkuvasti kierroksilla. Tänä päivänä maailma saa hetkeksi pysähtyä. Murheet voi laittaa sivuun ja antaa itselleen luvan hengähtää. Radio Dayn päivän kysymyksenä onkin, minkäs asian sinä laittaisit tänään tauolle? WhatsApp-viestillä on tullut hienoja vastauksia. Johanna kirjoittaa, että laittaisin tauolle kiireen ja nauttisin paremmin tästä hetkestä ja lähimmäisten kohtaamisesta. Olipas hieno ajatus. Kaisalta tulleessa viestissä sanotaan, kun kierrokset ovat liian vauhdikkaat, nakkaa kännykän pois. On monta mahdollisuutta, mitä sitten teen. Kaivan langat esille ja alan neulua tai virkata. Toinen vaihtoehto on etsiä akryylivärit ja taulupohja ja antaa sitten itselle luvan maalata, mitä mieleen tulee. Lukeminen on hieman vaikea, jos teksti on liian pientä, mutta hitaasti hyvä tulee. Kännykkä on kuitenkin se esine, joka vie ajatukset eniten kierrokselle ja joka on monen muun asian pilaaja. Nyt oli pakko ottaa se käyttöön hetkeksi vastatakseni kysymykseesi. Aion kuitenkin laittaa sen pois ja teen jotain muuta kuunnellen samalla radiota. Kiitos Kaisa noista viesteistä ja ei muuta kuin vaan ihanat värikkäät langat esille ja neulomaan tai virkkaamaan muutkin. Ja sitten on tullut myöskin kaunis rukous. Oi Herra Jeesus, olen täällä pyrkimässä lähemmäksi sinua. Tässä on sydämeni, kaikkineen, pidä minut uskollisena. Oi Herra Jeesus, nyt kun polvistun eteesi, puhdista tänään koko elämäni. Hallitse kaikkia sitä, mitä tänään teen tai sanon, kaikkia ajatuksiani, jokaista ottamani askelta, koko matkani ajan. Oi, hieno oli, lämpöinen kiitos tuosta rukouksesta kuulijalle. Ja hän vielä lisää, että tähän rukoukseen toivoisin luottamusta ja sen kautta taidollisuuden jättää turha hälyily ja hosuminen Herran johtoon elämäni. Ja samaa toivon meille kaikille. Kiitos, kiitos. Oipa ihania vuosia viestejä teiltä.

0: Rakastetusta lauloivat Juha Tapio ja Johanna Kurkela. Mikäs elokuva synnytti aha-oivalluksen suomalaisessa ohjaajassa Klaus Härössä? No, se selviää tuossa Kotvasen kuluttua. Tiedotteiden jälkeen meille musisoi Eero Raittinen Tähtien taa-biisillään.
1: Radio Day. Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
2: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
4: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
5: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. radioday.fi/kuuntelijakysely.
6: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.

0: Tähtien taakurkoitteli siinä Eero Raittinen, joka itsekin on toki jo siirtynyt ajan rajan tuolle puolelle. Ohjaaja Klaus Härön 10. elokuva julkaistiin 11.9. Onpa itsekin tullut katsottua jotakin Härön elokuvia. Koskettavia ovat olleet, kuten muun muassa Postia pappi Jaakobille ja Ei koskaan yksin, joka kertoo juutalaispakolaisten autiosta Abraham Stilleristä. Mutta mikäs aikoinaan sitten innoitti Häröä itseään elokuvan tekemisen tielle? Miikka-Pekka Heikkilä ottaa selvää.
1: Viikon vieras. Minkä takia sinä pidät elokuvista?
2: Lyhyt vastaus voisi olla, että mä oon ollut aina laiska lukija. Ja ehkä yrittänyt päästä vähällä ja päästä helpolla. Ja sitten en jaksanut nähdä vaivaa lukemisessa. No toki on jonkun verran sitä lukenutkin. Ja oikeastaan työssäni mä en oikeastaan muuta teekään kuin luen ja kirjoitan. Se on se suurin osa, mitä mä teen. Että se elokuvien ohjaus on pieni osa sitä työtä. Ja suuri osa on sitä, että lukee tekstejä ja kirjoittaa itse. Vaikka en siitä erityisemmin pidä. Mutta mä kirjoitan, että mä pääsisin tekemään kuvia. Ja jotenkin noista ensimmäisistä elokuvista, ja kun jos palataan Steven Spielbergin E.T.-elokuvaan, niin ehkä semmoinen joku oivallus tai semmoinen, mitä en ehkä ole saanut silloin sanallistaa, mutta se ehkä kuvaa sitä, mikä minusta elokuvissa on hienoa, että et elokuva on tarinankerrontaa kuvin. Ja sitten kun siihen kuvaan yhdistyy vielä musiikki, niin se kuva plus kuva plus kuva, ja se mitä se synnyttää niin kuin oivallusta katsoessa, nyt noi tulee tuolta, eikä ei ollutkaan, nyt mennään tonne, eipäs mennäkään. Ja se miten sillä pystyy niin kuin kuljettamaan tunteita, niin se on jotenkin kiehtonut. Ja aika usein, kun tuntuu, että tässäkin työssä on raskasta ja ei jaksaisi tätä byrokratiaa tai ei jaksaisi tätä jatkuvaa ylämäkeä, niin sitten kuitenkin se kuvilla kertominen kiehtoo. Ja se, että jos mä itse kirjoitan elokuvaa, niin en erityisemmin pidä kirjoittamisesta. On sillä lailla tullut siinä kohtalaisen hyväksi, koska sitä on vaan tullut tehtyä niin paljon, mutta mä kirjoitan sen takia, että mä pääsisin sinne kuvauspaikalle miettimään kuvaajan kanssa, minne tulee kamera suhteessa näyttelijä, miten me voitaisiin tässä kuvassa kertoa tämä vähän erilainen kuin viimeksi, miten me tehdään kuvia niin, että ne eivät ole vaan sun ja mun puhuvia päitä, vaan siinä yhdistyisi joku linjakkuus, joka on tämän elokuvan tyyli. 55-vuotiaana 10 elokuvan jälkeen niin tuntuu, että vähän on saamassa kiinni siitä, että mitä elokuvalla voi tehdä. Ja nimenomaan mä en puhu siitä, että mitä me tehdään digitaalisilla trikeillä tai tekoälyllä, vaan siitä, että miten ihan näillä meidän peruselementeillä, jotka on niin kuin linssit, elokuvan linssit, näyttelijän kasvot, niin miten ihan vaan siinä kontekstissa voidaan kameralla tehdä asioita, niin nämä kiehtoo. Ja eivät ole lakanneet kiehtomasta.
1: Viikon vieras.
0: Miikkiksen jututettavana oli siinä elokuvaohjaaja Klaus Härö, jonka uutuuselokuva Hetki ennen valoa sai muuten alkusysäyksensä jo liki 20 vuotta sitten. Ja tuossa leffassa vastasyntyneen vauvan sydänvika ajaa vanhemmat kriisiin, joka nivoutuu yhteen ison hoitolan kriisin kanssa. Ja elokuvan ensi ilta oli 11.9.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Mahtavaa maanantaita sulle. Kello on minuutin yli 1:30. Eilen oli hieno ulkoilupäivä ja sain temmeltää kahden pojan tyttäreni kanssa Haltialan eläinpuistossa. Ja totta kai omat lapsenlapset ovat meille kaikille varmasti myöskin vahvasti rukouksissa. Rukousten lapsi on myöskin Glowfesterilla palkittu rakastettu runoilija Anna-Mari Kaskinen. Hän kertoo seurakuntalainen.fi-sivun haastattelussa, miten arvokasta on, että lapsella on rukoilevia ihmisiä lähipiirissä. Anna-Mari syntyi itse ja kasvoi Turussa kolmilapsisen perheen esikoisena, ja hänen perheessään kunnioitettiin kristillisiä arvoja, laulettiin virsejä ja rukoiltiin. Anna-Mari kertoi, että usko oli hänen vanhemmilleen tärkeää. Äiti opetti iltarukouksen ja isä lauloi NMK:n kuorossa. Ja he kävivät myöskin kirkossa perheenä ja Anna-Marin mummoa voisi kutsua evankelistaksi. Anna-Mari Kaskinen on ymmärtänyt, miten arvokkaan perinnön hän on saanut koriltaan ja mummoiltaan. Sekä isän että äidin puolella on ollut rukoilevia ja laulavia mummoja. Hänen isän äitinsä oli menehtynyt ennen Anna-Marin syntymää, mutta kuitenkin häneltäkin saatu hengellinen perintö kantaa, näin hän kertoo. Ja äidin äiti sen sijaan eli pidempään ja hän oli lähtenyt Viipurista sotaa pakoon. Ja sieltä hän otti Sionin kanteleen esille ja lauloi sitten Anna-Marille pikkulintu riemuissaan virttä. Ja otti myös pikkutytön mukaan rukouksiinsa. Ja rakastettu runoilija kertoo, että katsoin tätä mummoa, kun hän oli hartaana syventynyt rukoilemaan kaikenlaisten ihmisten puolesta. Myöhemmin olen ymmärtänyt, että hän halusi opettaa minulle juurikin rukousta. Ja Kaskinen pohtii, kuinka tärkeää olisi, että hengellinen perintö saisi siirtyä sukupolvien ketjussa. Näin siis hienosti kertoo virsirunoilija Anna-Mari Kaskinen seurakuntalainen.fi-artikkelissaan rukoilevista mummoistaan. Ja itselläkin, kun on nyt tosiaan kolmen lasten lasta, niin joka ilta ja joka aamu muistan tietysti pikkuisia rukouksin. Kyllä se on hienoa, että rukoukset kantavat senkin ajan jälkeen sitten, kun meistä aika jättää. Näin minä ainakin uskon ja varmasti myöskin sinä, jos olet rukoileva isovanhempi. Tämä laulu kertoo Jumalan hyvyydestä asialla Sissy Winans. Goodness of God.

0: Radio Day.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
3: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
4: Majataloilta Vuosaaren kirkossa Helsingissä tämän viikon perjantaina kello 18. Mukana ovat Majatalon tarinoita -ohjelmastakin tutut Pekka Simojoki, Jukka Jämsen ja Ilkka Puhakka sekä mahtava Et cetera -kuoro. Tule myös tervehtimään meitä Radio Dayn pisteelle ja ostamaan suosittu ystäväkalenteri ensi vuodelle. Nähdään Vuosaaressa perjantaina kello 18.
5: Hei, olen One Way Missionin toiminnanjohtaja Teppo Lehtomäki. Kuuntele sinäkin One Wayn radio-ohjelmaa keskiviikkoiltaisin kello 18 ja perjantaisin uusintana kello 24. Niin teen minäkin. Siunausta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle.

0: Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirjami Molassila.
1: Mitä ristillä oikein tapahtui? Jeesuksen tehtävänä oli kuolla kaikkien ihmisten puolesta. Jumalan pelastussuunnitelmaan kuuluu, että hän korjaa sen, mikä meni rikki ensimmäisten ihmisten tottelemattomuuden tähden. Ristillä sovitetaan synti, kärsimällä sen rangaistus ja samalla lunastetaan kaikki syntiin sidotut. Heidät ostetaan vapaaksi synnin vallasta. Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yksi ja kuitenkin kolme erillistä toimijaa. On kysytty, kuoliko Jumalakin ristillä, kun Jeesus menehtyi siellä. Missä Jumala oli tuolloin, jos Jeesus on myös Jumala? Kaksiluonto-oppi on vaikea rationalismille. Kristus on yhtä aikaa sekä todellinen ihminen että todellinen Jumala. Kristus on täysin jumalallisena ja täysin inhimillisenä ja molempina yksi ja sama. Kun Jeesus kuoli, hän tosi ihmisenä kärsi sijaisenamme synnin rangaistuksen. Jumala hylkäsi hänet ja käänsi hänelle selkänsä. Jeesuksen jumaluus ei kadonnut hänestä mihinkään. Siksi Paavali kirjoittaa, että Jumala oli Jeesuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Kolmiyhteinen Jumala kärsi itse hylätyksi tulemisen tuskan, ansaitun rangaistuksen. Tehtävän ja toimijuuden kautta voimme ymmärtää, että Isä antoi ainosyntyisen poikansa. Seuraavaksi rationalismi kysyy, miten hyvä Jumala voi hylätä poikansa. Jumalan konkreettinen ymmärtäminen ihmisen kaltaiseksi ei voi tavoittaa Jumalan ajatuksia ja ominaisuuksia. Jumalan rakkaus on niin suuri, että hän uhraa samalla itsensä saadakseen meidät omakseen ja vapaaksi synnin, kuoleman ja pahan vallasta. Vain Jumala pystyi siihen. Tämä keino oli ainoa ja sattui myös häneen itseensä. Rakkaus ei kaihda keinoja, kun hätä on suuri ja rakkauden kohde on niin arvokas. Jotakin tästä voi vanhempi tavoittaa huolehtiessaan rakkaasta lapsestaan. Vaikka lapsi olisi rikollinen, peliriippuvainen, addikti tai sosiaalisesti erilainen tai vain sietämättömän vaikea. Vanhempi on roolistaan käsin vastuussa ja huolehtia tuntui, miltä tuntui. Ihmisenä ja oman lapsuutensa kantajana vanhempi on myös tunteva olento, väsyvä ja turhautuva. Rakkaus saa hänet toimimaan lapsen elämän takaajana ja turvaajana. Rationalismi ei rakasta. Se etsii logiikkaa. Se sanoo, eihän tuossa ole mitään järkeä. Rakkaus sanoo, sua lemmin kuin järjetön mä oisin. Rakkaus rakastaa, koska sitä varten se on olemassa. Loppujen lopuksi rationalismilta on kysyttävä, sopisiko sinulle kuitenkin näin, että vastoin logiikkaa Jumala armahtaa sen, joka ei armoa ansaitse. Sillä tavalla, kuin hän tahtoo.
0: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmu-Lassila.
2: Hieno muistutus rististä armosta. Kiitos, Mimmu. Ainutlaatuisesta musisoi Johanna Kurkela.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Vielä ehtii vastaamaan näin maailman pysäyttämispäivänä. Minkäs asian sinä laittaisit tänään tauolle? WhatsApp-numeroon 044-447-447. Voi tipautella noita omia mietteitänsä. Ja Anu Lehtipuu, iltapäivässä voi sitten ottaa koppia niistä. Salmisen Maria lähettää oikein lämpöisiä ajatuksia sulle ja kiitän, kun olit mukana Radioiden keskipäivässä mun kanssa. Ei muuta kuin kaikkea hyvää sun maanantaipäivän jatkolle.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4.

0: Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
1: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
2: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRR-TV.
3: Hei Kurre! No mitä Tintti?
4: Joko sä törmäsit niihin karhunpentuihin?
3: Joo, ne on tossa ihan mun naapurissa. Syyskuussa.
4: No niinpä tietysti. Mä roikun täällä Haapanan kanssa kevätkuukausilla.
5: Radio Dayn ystäväkalenterilla seuraat Suomen upeaa luontoa läpi vuoden. Saat sen omaksesi 14,90 €. Tilaa 5 kappaletta, niin saat edulliseen 69 € yhteishintaan. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tee tilaus kätevästi netissä kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset. Radio Day. STT:n uutiset.
0: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Enemmistö suomalaisista arvioi, että suurilla vaalirahalahjoituksilla voi olla vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon, ilmenee tuoreesta demokratiatutkimuksesta. Noin 70% vastaajista arvioi, että suurten vaalikampanjan yhteydessä tehtyjen rahallisten lahjoitusten vaikutusta päätöksentekoon ei voida täysin sulkea pois. Suomalaiset antavat kuitenkin maan demokratian toimivuudelle pääosin myönteiset arviot. Reslaide-tutkimuksessa oli 4000 vastaajaa. Oppositiopuolueet Vasemmistoliitto ja SDP kritisoivat hallituksen aikeita periä maksu aborteista. Svenska Yle uutisoi lähteidensä perusteella, että hallitus olisi sopinut uusista toimenpidemaksuista abortteihin. Ylen tietojen mukaan uudet asiakasmaksut koskisivat abortteja, jotka vaativat leikkauksen, toimenpiteen tai erityistutkimuksen. Ilmaisia olisivat edelleen abortit, jotka tehdään siksi, että raskaus uhkaisi raskaana olevan tai sikiön henkeä tai terveyttä. Omasta halustaan keskeytyksen tekevien olisi maksettava toimenpiteistä noin 257 € uusi maksu. Suojelupoliisin eli Supon tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut, kertoo Syyttäjälaitos. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut asiassa syytteet yhteensä 7 ihmistä vastaan. Asiassa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat muun muassa poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelemistä. Syyttäjän mukaan rikosepäilyt ovat koskeneet 10 ihmistä. Rikosnimikkeinä on ollut virka-aseman väärinkäyttäminen, virkavelvollisuuden rikkominen sekä turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan Venäjän duuman vaalien tulos ei ole mitenkään uskottava. Vaalivoittaja yhtenäisen Venäjän äänisaalis on esimerkiksi 10 prosenttiyksikköjä korkeampi kuin ennakkoon tehdyt riippumattomat vaalin aluskyselyt antaisivat odottaa. Myös alustava ilmoitus.

0: Noin 57% äänestysvilkkaudesta on Lassilan mukaan äärimmäisen epäuskottava. Aiempaa korkeammalla äänestysinnolla halutaan Lassilan mukaan viestiä kansalaisten tukevan aktiivisesti presidentti Vladimir Putinin politiikkaa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
2: Jos nyt tämä päivä on ollut hektistä tähän asti, niin toivottavasti tässä hetkessä, kun kello lyö 3 minuuttia yli iltapäivä 2, on hieman rennompi meininki ja ei tarvitse niin kiristää vyötä eikä päätä, tai puhumattakaan sitten mitenkään, no lihaksia voi jonkin verran jännittää, mutta ei liikaa, ei liikaa. Mukava, kun olet kuulolla, kun maanantai-aamupäivä on ohitse ja iltapäivä alkaa. Radio Dayn aallolla iltapäivässä kuullaan Megan Woodsin totuudellisia laulun sanoja.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Kappale on nimeltään The Truth, totuus.
3: How many times can you hear the same lie before you start to believe it?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: siinä missä Megan Woods pohti sitä Jumalan ihmeellistä rakkautta, että vaikka sinut ja minut tehtiin Jumalan kuninkaan lapsiksi, niin Jumala on edelleen hyvä, vaikka me sinä ja minä emme niin kuvoin kummosia aina ollakaan arjessa. Ja sehän näkyy vaikkapa parisuhteessa, että eihän me olla mitenkään täydellisiä joka päivä. Ja tästä aiheesta puhuvat muun muassa Sari Savelan vieraat viikon seurakuntalaisessa. Ainakin Hanna Ranssi-Matikainen, eli teologian tohtori, parisuhde- ja perhetyön päällikkö, erityisesti diakonia, parisuhde- ja perhetyön päällikkö, sekä kirjallisuustutkija Maria Ihonen. Ja hän on kiinnostunut, mitä on pinnan alla. Niitä asioita, jotka kytevät. Millaisia asioita parisuhteeseen nykypäivänä liittyykään? Siitä otetaan selvää. Ja tätähän kuultiin jo eilen sunnuntaina viikon seurakuntalaisessa.
1: Millaiset parisuhdeteemat ovat juuri nyt ajankohtaisia parisuhdetyössä, kun niin kuin tuossa olette todenneet, että tämä niin kuin elää ajassa ja kieli ja kaikki ja teemat. Vaikka toisaalta ihminen on muuttumaton ja samat perustarpeet on siellä olemassa kuitenkin, mutta miten te näette, että mitkä teemat on juuri nyt ajankohtaisia parisuhdetyössä?
2: No ainakin minä itse olen ajatellut sitä, että kaikki ne teemat, mitkä 11 perusteemaa, ne on edelleen ajankohtaisia, mutta jos mä ajattelen, että mikä on muuttunut vielä meidän 2009 ja 2026, on tarve priorisoida ja karsia asioita. Ja mä uskon, että nyt kun meillä on niin valtava yhteiskunnallinen muutos, jossa taas niin kuin luodaan uudestaan sitä meidän todellisuutta, eli karsitaan paljon toimintoja, jotka on auttanut rakentamaan vaikka järjestökentältä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, niin me tehdään niin kuin entistä pienemmällä joukolla pitäisi saada enemmän aikaan. No sehän tarkoittaa, että ihmiset on niin kuin väsyneempiä ja se näkyy kaikissa parisuhde- ja perhetoiminnoissa, kirkon piirissä, meidän omassa työssä, että pikemminkin, että jotta ihminen jaksaisi, niin siellä lautasella ei voi olla kohtuuttomasti asioita ja sen takia elämän tärkeysjärjestys, se on ollut yksi semmoinen tosi keskeinen teema. Toinen on se, että miten lähteä sitä niin kuin avioliittoa rakentamaan sieltä alusta saakka, eli sielläkin on vähän niin kuin polarisaatio, että on nuoria pareja, jotka tiedostaa sen tarpeen, että me tarvitaan ennaltaehkäisevästi taitoja, jotta osataan rakentaa. Ja sen takia meillä on tosi paljon nuoria pareja, jotka tulee rakentamaan sitä, että ei tarvitse niin kuin rämpiä kaikkia kriisejä läpi. Ja sitten taas toisaalta niitä korjaavia toimenpiteitä, että niitä tarvitaan myös.
1: Mutta onko tässä niin, että tavallaan tämä elämän hektisyys ja täydet elämät ja karsimisen tarve, niin että kun se saadaan niin kuin kuntoon, niin sieltä löytyy sitten jotain muuta sieltä alta sitten, jota pitää lähteä niin kuin kunnostamaan parisuhteessa. Että siellä kuitenkin on tavallaan niitä samoja asioita, mitä on ollut vaikka 20 vuotta sitten, mutta tämä on nyt vaan niin kuin korostuneempi tässä ajassa.
2: Näin mä itse näkisin, että nimenomaan priorisoinnin tarve on niinku lisääntynyt, jotta sä pystyt olemaan arjessa rakastava puoliso tai jotta pystyt ilmaisemaan tunteita tai teillä on aikaa seksille. Kaikki ne niinku peruselementit, ei ne ole muuttunut mihinkään. Ne on ihan samat kuin tähänkin saakka. Itse asiassa 50 vuoden ajan, jotka on niinku ollut osa sitä työtä, niin perussisältö ei ole hirveästi muuttunut.
3: Yksi haaste on tuo yksilöllisyyden korostaminen tai siis tämä nykyinen ajatus siitä, että jokaisen pitäisi pyrkiä siihen, että on paras versio omasta itsestään. Ja se ei niin kuin puhuttele sitä asiaa, että miten ollaan parina. Niin kuin siinäkin voi tulla silleen, että voidaan sortua tähän täydellisyyden tavoitteluun, eli miten parisuhde voisi olla niin kuin paras versio omasta itsestään, mutta siihenhän ei tämä työ, avioliittotyö eikä myöskään rakkauspankki niin kuin sitä halua mitenkään niin kuin edistää. Mutta joka tapauksessa tämä, että kun se ei ole yksilöasia se parisuhde, siinä ollaan yksilöinä, mutta sitten myöskin se, että miten me, voisiko sanoa kaksilona, niin kuin toimimme niin, että meidän on hyvä elää.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.
0: Onpa upea sana tuo kaksilo, jonka ihan selvästi lanseerasi kirjallisuustutkija Maria Ihonen. Hän on muun muassa Sari Savalan vieraana viikon seurakuntalaisessa ja sitten kuulet aina sunnuntaisin kello 12.03 tuota viikon seurakuntalaista Ja tämän jakson kuulet jo Day Plusasta.
4: Radio Day.
0: Jesus is the answer. Jeesus on vastaus. Kuvaa laulussaan Andrea Crouch.

0: maailmalle. Jeesus on vastaus tähän aikaan. Ja siinä missä Andrea Crouch antoi vastauksia, niin kysymyksiä asettelee Maria Lappi. Hänhän on tehnyt muutaman vuoden takaisin levynsä Tervetuloa tulevaisuus ja tutki sellaisia tekstejä, joissa surun ja kuolevaisuuden käsittely ei ole vain sysimustaa. Kuinka niiden keskelläkin voi löytää rauhaa ja lohdutusta. Paratiisiin vienyt Maria Lappi, kun kello on 14.21.
1: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
2: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuotokoulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
5: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
6: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä! Woo!
8: Saa oppeja realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!

0: ihan niin kuin suoraa viestiä Juhani Tikkaselta, ainakin meikäläiselle, että älä ahne niin liikaa. Ota vaan se, mikä on käsillä. Siis uutta tuoretta musiikkia Juhani Tikkaselta. Ja sit siinä luontoon, niin tää luontoasiantuntija Matti Nitti Nieminen antaa ohjeita, mitä kannattaa muistaa syksyretkillä. Ja ei kannata ahnetia. Täytyy ottaa tästä nyt vinkistä vaara tästä Juhani Tikkasen kappaleestakin.
1: Minkälaisia vinkkejä Matti Niemisellä olisi juuri tähän niin kuin lähiluontoon lähtemiseen?
2: No mä menisin katsoa just niin kuin jotakin ehkä itselle uutta läheltä. Et mä pyrkisin niin kuin vaan jopa tietoisesti niin kuin katsomaan, että mitäs täältä oikein löytyy. Ja sitten mä avaisin kyllä korvat niin kuin silleen, että mitä ääniä kuulet siitä läheltä, koska ne pienetkin äänet usein paljastaa, että on jotakin mielenkiintoista lähipensaissa. Ja se voi olla vaikkapa yötaivalta levähtämään, ruokailemaan jäänyt pieni lintu tai muu, jota et ehkä muuten uskoisikaan näkeväsi siinä ihan kotisi lähellä. Ja sitten ehkä myös se, että kannattaa ajatella myös niitä ihmisiä, jotka ei pääse luontoon, niin kuin sinä ehkä pääset. Sinäkin hyväkuntoisena, niin joskus jos viet jonkun läheiseen, jolle ei ole, tai vaikka kaukaiseen, niin kuin auttaa ihmisiä luontoon. Että monille se ei ole itsestäänselvää. 97% suomalaisista niin ulkoilee säännöllisesti, mutta on joitakin, jotka ei pääse omien avuin.
1: Tärkeää muistaa. Itse jotenkin nostaisin tähän näin vielä, että löytyisikö siitä lähipiiristä ihan vaikka joku sukulaisen lapsi tai vaikka kummilapsi tai joku muu.
2: Just
1: niin
2: näin.
1: Lapsen silmin, kun lähtee katsomaan sitä ihan tuttua lähipuistoa tai jotain muuta, niin voikin nähdä ja kuulla jotain ihan toisenlaista. Ja tekee siitä semmoisen yhteisen kokemuksen, ettei ole niin individualistinenkaan, koska ei toi luontokaan ole mikään semmoinen, niin kuin kaikki elää omina saarekkeina, vaan se on kaikki vähän niin kuin porukassa yhdessä.
2: Se oli hienosti sanottu, joo. Luonnossa asiat, niitä paljon tehdään yhdessä ja koetaan yhdessä ja puhutaan myös tämmöistä elämän verkosta. Lajit on kytkeytyneitä toisiinsa ja sieltä voi hahmottaa tämmöisiä ja sitten voi sieltä jotain tuoda sieltä myös jotain sisälle kotiin tai viedä sinne naapurin ihmiselle, joka ei pääse, vaikka niitä värikkäitä vaateralehtiä.
1: Just näin. Vielä muutama vinkki. Mitä ottaa mukaan, jos lähtee johonkin lähiluontoon? Mitä ottaa reppu mukaan?
2: No kyllä mä ottaisin varmaan varalta niin muovipussin. Se voi täyttyä kantarelleista tai marjoista ja sitten jos se löytää jotain roskia, niin mä usein napsin niitä sit mukaan siitä ja vien pois, että me pidetään myös siitä lähiluonnosta yhdessä huolta. Ja aina sitä vähän toivoa tähän aikaan syyskuussa, niin jotain pikkusatoa. Eilen tarttui itse asiassa kantarellit metsäretkeltä niin ohikulkeessa mukaan ja tänään niitä jo syötiin.
1: Kantarelleja tässä vaiheessa. Oi, että nyt alkaa tulee mieli semmoiselle sienikeitolle. Olisiko sulle jotain vielä tämmöisiä satoon liittyviä bongauksia itselläsi, että jos lähtee täällä vaikka Etelä-Suomessa, ei tarvitse lähteä niin kuin hirmu kauas, niin minkälaisia pieniä juttuja sä ottaisit sieltä ehkä mukaan?
2: No sit jos lähtee vähän pidemmälle, niin mä otan kyllä yleensä mukaan siis kompassin. Joltakin se löytyy kännykästä suoraan, mutta lähimetsään mäkin olen eksynyt. Ja sit mä otan yleensä tulitikut tai sytyttimen mukaan ja pienen puukon, just in case, siltä varalta, että jotain sattuu. Silloin mulla oli niin kuin rauhallinen mieli, mä selviin ihan mistä vaan. Sitten kun mennään siitä ulko-ovelta jo vähän niin kuin luontoa kauemmaksi, niin sitten on kyllä hyvä olla vähän varustautunutkin ja sitten kato, mitä laitat mikkis jalkaa.
1: Mm-hmm.
3: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Hienoja vinkkejä antoi luontoasiantuntija Matti Nitti Niemiselle, sinulle, minulle ja Miikkis Heikkilälle. Ja kyllä ainakin meikäläiselle mieleen vaikka jotakin keltaista noukkia luonnosta, mitä voi nyt ottaa mukaansa. Vaan mitä sinä olet vienyt kotiin viemiseksi tai naapurille olet ilahduttanut naapuria. Joka tapauksessa luontoon kannattaa mennä. Se oli sanoma tänäänkin. Me saamme kasvaa, niin sisäisesti kuin ulkoisestikin, musisoi Jonna.
4: kuningas.

0: Me saamme kasvaa, näin valisti Jonna Jaakkolöytyn sävelin ja sanoin. Ja tänäänhän vietetään Jom Kippur-päivää. Ja mitä se nyt tarkoittaa? Siitä kuullaan Johanna ja Leo Regevin toimittamana Israel tänään raportissa. Heti kun Pekka Simojoelta on kuultu laulu, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
1: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
2: Ai missä?
1: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
2: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
1: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
3: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
4: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
5: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
6: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444777888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
9: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin, Vuosaaren kirkkoon, perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
8: Nähdään Vuosaaressa.
10: 6:45 kellossa, kun aamulähetys on täten käynnissä. Matias täällä tuttuun tapaan studiossa. Toivotan sulle oikein mukavaa torstai-huomenta. Siunattuakin sellaista.
11: Herätys. Radio Dayn aamulähetys Matias Wilbergin mukavassa seurassa. Joka arkiaamu 7:00–11:00.

0: Israel tänään.
1: Tänään vietetään Jom Kippuria, eli suurta sovituspäivää, juutalaisen kalenterin pyhintäpäivää. Sen raamatullinen pohja löytyy 3. Mooseksen kirjan luvusta 16 ja 23. Kerran vuodessa 7. kuukauden 10. päivänä ylimmäinen pappi meni kaikkein pyhimpään, jossa liiton arkku oli. Ennen kuin hän saattoi toimittaa sovituksen Israelin puolesta, hänen täytyi kuitenkin ensin uhrata sonni omien syntiensä ja perheensä syntien sovittamiseksi. Vasta sen jälkeen hän saattoi uhrata vuohen kansan syntien puolesta. Toinen vuohi, Seir le'Azazel, tai syntipukki, lähetettiin erämaahan ja se kantoi vertauskuvallisesti Israelin synnit pois mukanaan. Meille tämä antaa tärkeän taustan Jeesuksen työn ymmärtämiseen. Hebrealaiskirjeen 9. luku yhdistää suoraan suuren sovituspäivän Messian Kristuksen työhön. Israelin ylimmäinen pappi oli itse syntinen ihminen, ja hänen täytyi uhrata verta uudelleen vuodesta toiseen. Jeesus sen sijaan on meidän täydellinen ylimmäinen pappimme. Hän astui Jumalan eteen, ei eläinten veren kautta, vaan oman verensä kautta. Hän teki täydellisen uhrin häneltä, joka ei koskaan tehnyt syntiä, ja sillä hän sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Hänen uhriaan ei tarvitse toistaa vuosittain. Se annettiin ainutkertaiseksi uhriksi. Juutalaisessa perinteessä opetetaan, että Jom Kippur tuo sovituksen Jumalaa vastaan tehdyistä synneistä, mutta toista ihmistä vastaan tehty vääryys edellyttää ensin anteeksi pyyntämistä tältä ihmiseltä. Siksi Jom Kippuria edeltävä aika on perinteisesti ihmisten välisen sovinnon aikaa. Jeesus opetti samasta aiheesta vuorisaarnassa sanoessaan, että meidän tulee ensin tehdä sovinto veljemme kanssa, ennen kuin tuomme uhrimme Herralle. Israelissa Jom Kippur on poikkeuksellinen päivä sekä uskonnollisessa että maallistuneessa väestössä israelaisessa yhteiskunnassa. Noin 25 tunnin ajaksi yritykset sulkevat ovensa ja tavallinen elämä lähes pysähtyy. Autolla ajamista ei varsinaisesti ole kielletty Israelin laissa, mutta lähes kaikki välttävät sitä. Tiet, jotka tavallisesti ovat täynnä autoja, täyttyvät sen sijaan jalankulkijoista, lapsista ja erityisesti polkupyöristä. Erään kyselytutkimuksen mukaan 74% Israelin juutalaisista paastoaa kokonaan, siis ilman vettä ja ruokaa, tai osittain, ja joka viides osallistuu Jom Kippurin synagoga Jumalan palveluksiin. Meille messiaanisille suuri sovituspäivä viittaa Jeesukseen, suureen ylimmäiseen pappimme, joka ei tuonut uhreina eläimiä syntien sovittamiseksi, vaan uhrasi itsensä yhden kerran iankaikkisesti riittävänä uhrina. Ja uskon kautta Jeesuksen uhriin avasi meille tien Jumalan läsnäoloon. Lior ja Johanna Regev, Israel.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Jumalan kanssa tehtyä sovintoa kannattaa juhlistaa, kuten Jom Kippurin aikaan tehdään. Israel tänään -raporttia toimittivat Lior ja Johanna Regev. Ja I just came to praise the Lord. Tulin vaan tähän nyt Jumalaa kiittämään. The Imperials -yhtyeen sanoma on.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Ylistyksen merkeissään tässä The Imperials -yhtyeen musisoi I Just Came to Praise the Lord. Ja meikäläinen Anu on täällä seurannasi tätä iltapäivää kello 18 asti. Toivottavasti on ollut leppoisaa meininkiä. Tosin tässähän on jännitetty, että mitä sieltä Venäjän vaalituloksesta on kerrottavaa, sillä vaaliviranomaisten mukaan Putinin yhteinen Venäjä-puolue sai ylivoimaisesti eniten ääniä. Yllätys, yllätys, vai oliko sinulle yllätys ollenkaan? No, kannattaa sitten ainakin ensi viikolla mennä viikonloppua Even ja Ossin musiikkia kuuntelemaan uuteen kaupunkiin, sillä siellä he musisoivat. Ja tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä laulu on nimeltään Ilmeisesti et. Uutisia sitten kello 15, kunhan Eve ja Ossi ovat musisoineet.

0: Tämähän oli musiikkia Eveltä ja Ossilta, laulu Ilmeisesti et. Sadekuuroja tulee kolma paikoin. Näin luvataan myös uutisten jälkeen säätiedotuksessa ja yötä kohti sää alkaa poutaantua, mutta sumua voi jälleen muodostua.
1: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtuma.

0: näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
1: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
2: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
3: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
4: Toivo on helposti niin kuin ajatuksena semmoista toiveikkuutta tai vähän semmoista niin kuin pinnalla olevaa. Miten tarttua toivoon, joka uskaltaa nähdä myös ihmisen pimeyden niin kuin pohjaan asti? Toivostahan mä halusin kirjoittaa. Toivo oli se mun aiheeni, mutta jotta mä halusin kirjoittaa toivosta, mun on uskallettava katsoa ihmisen äärimmäiseen pimeyteen. Uskalta ikään kuin katsoa sinne ristin pimeälle puolelle, minkä takia risti oli ainoa toivon mahdollisuus, niin järkyttävä juttu kuin Jumala naulattuna ristille. Katso sitä pimeyttä ilman, että mä edes tiedän, kuinka pimeää mä joudun.
5: Kirsin kanssa on kirjailija, luontokuvaaja, pastori Erkki Jokinen Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriön mukaan on riski, että Suomi ei noudata sille EU:n liiallisen alijäämän menettelyssä määriteltyä nettomenopolkua. Ministeriö esittää arvionsa hallituksen esityksessä valtion ensi vuoden talousarvioksi, jonka mukaan menot kasvavat tulevana vuonna nopeammin kuin Suomelle asetetussa korjaavassa nettomenopolussa. Ministeriön mukaan nettopolusta poikkeaminen voi johtaa EU:n tarkkailuluokaksi kutsutun menettelyn eskalaatioon keväällä 2028. Ensi vuoden poikkeaman seurauksena vuoden 2028 sopeutustarve voi myös kasvaa huomattavasti. Suojelupoliisin eli Supon tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut, kertoo Syyttäjälaitos. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut asiassa syytteet yhteensä 7 ihmistä vastaan. Asiassa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat muun muassa poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelemistä. Syyttäjän mukaan rikosepäilyt ovat koskeneet 10 ihmistä. Rikosnimikkeinä on ollut virka-aseman väärinkäyttäminen, virkavelvollisuuden rikkominen sekä turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Duuman vaalien tulos osoittaa, että Venäjän yhteiskunta tukee yhtenäisenä presidentti Vladimir Putinia. Vaaliviranomaisten mukaan Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue sai ylivoimaisesti entinen ääniä ja kasvatti ehdotonta enemmistöään parlamentin alahuoneessa Duumassa. Venäjän näytösvaaleihin saivat osallistua vain Putinia ja tämän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Suomen Kansallisbaletin taiteellisen johtajan Javier Torresin kausi päättyy etuajassa, kertoo Kansallisooppera ja Baletti. Kansallisooppera ja Baletti ovat sopineet, että Torresin kausi päättyy ensi vuoden heinäkuun lopussa. Alun perin kauden oli tarkoitus jatkua kevääseen 2029. Päätöksen taustalla kerrotaan olevan näkemyserot balettiorganisaation johtamisesta. Baletissa toteutettiin viime keväänä ulkopuolisen asiantuntijan selvitys johtamiskäytännöistä. Javier Torres on toiminut Baletin johtajana vuodesta 2022.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
5: Heikko tai kohtalainen tuuli on kääntynyt puhaltamaan pohjoisesta tämän

0: päivän aikana ja maamme etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin sumua. Mutta päivän kuluessa pilvisyys vaihtelee, paikoin tulee sadekuuroja ja ukkonenkin on vielä mahdollista. Pohjoisen paikalliset sateet heikkenevät ja väistyvät vähitellen itään. Ensi yönä poutaantuvaa säätä. Kuitenkin sumua voi jälleen muodostua paikoitellen ja yölämpötila on +2–+8 astetta. Pohjoisessa paikoin nollan vaiheilla. Huomenna tiistaina korkeapaineen selänne vahvistuu Suomeen lännestä alkaen ja sää on suuressa osassa maata aurinkoinen tai vaihtelevan poutainen. Huomenna tuuli on maan keskivaiheella heikkoa. Maamme eteläosassa pohjoistuuli voimistuu kuitenkin kohtalaiseksi ja pohjoisessa etelätuuli. Lämpötila on huomenna päivällä maamme etelä- ja keskiosissa 12–16 astetta, pohjoisessa 8–13 astetta.
1: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.

mainiota maanantai-iltapäivää sinulle juuri nyt, kun kello on 5 minuuttia yli iltapäivän 3. Ja tänäänhän on alkanut muistiviikko. Tämän muistiviikon ajankohta määrittyy maailman Alzheimer-päivän mukaan, eli tämän päivän mukaan. Miten sinä olet virkistänyt muistiasi jo tänään ja miten sinä jumppaat aivojasi? Siitäkin voit kertoa, vaikka tosin tänään ihan toisenlainen kysymys on kuitenkin olemassa, sillä jo aamusta alkaen on voinut pohtia muun muassa sitä, että minkä asian sinä laittaisit tänään tauolle, sellaisella niin kuin pauselle. Sitä kysytään tänään päivän kysymyksessä ja voit toki jo tässä vaiheessa jo lähettää viestiä tänne studioon ja kerron numeron ihan tuota pikaa, kunhan Jannika Beam on pyytänyt, että voisiko joku sytyttää valoja sinne piipeyksien reunoille.

0: Valot pimeyksien reunoilla soi Jannika B:llä ja se puhelinnumero studioon on, johon voi päivän kysymykseen vastata, on, että 044-4477-447. Eli minkä asian sinä laittaisit tauolle tänään? Tämä on sellainen asia, joka liittyy tähänkin päivään, että voi pysähtyä hetkeksi, kun on maailman pysäyttämispäivä. No se saattaa olla vähän ehkä stressaavaakin ajatella, että pitäisi maailma pysäyttää, mutta jos saisit olla ihan kaikkivaltias, niin minkä asian päälle voisit laittaa pausenäppäimen, että nyt taukoa please. Laula ihmisille pyytää Jukka Leppilampi tässä vaiheessa iltapäivää.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtos.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.

0: Radio Dayn iltapäivää.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän sydän.

0: Hänhän on Lauri Mattila, eli Lauri Mikael -verkosto, seurakunnan musiikkivastaava. Kenties esimerkiksi tuttu ääni Yhdessä ylistävän radio-ohjelmasta. Lauluahan on nimeltään Sydän puutarha. Uutta musiikkia Radio Dayn aalloilla. Vaan palmumatolla levähdetään tuokio ja rukoillaan Jaakko Löytyn sävelissä ja sanoissa.
1: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan, ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
2: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just on! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
10: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt Yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
11: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
10: Nähdään Vuosaaressa.

Kun luin Jaakko Löytyn ja Kaija Pispan elämänkertaa, mitä he ovat itse kirjoittaneet tai kirjanneet, niin minusta tuntuu, että Jaakko Löytyn oli nyt ihan elementissään, että oli palmunmatolla ja pitkin yötä rukoili. Minun mielestäni Jaakko Löytyn on sanonut, että häntä inspiroi se, että on maateolo ja laulutkin syntyvät siinä makoillessa. Se on hyvin inspiroiva tila, vaan jos tänään on maailman pysäyttämispäivä, eli ajatuksena on ottaa hetki taukoa kaikesta ylimääräisestä hälystä, siitä kaikesta, mikä nostaa veren painetta, stressaa ja pitää mielen jatkuvasti sellaisilla huippukierroksilla, niin tämä päivä on se, kun maailma saa hetkeksi pysähtyä. Ihan omassakin elämässä kannattaa hengähtää hetki. Murheet voi laittaa sivuun ja antaa itselle luvan hengähtää hetki. Eli tänään ei tarvitse suorittaa, voi vain pysähtyä hetkeksi. Ja joko sinä olet jo tehnyt sitä tänään, minkä asian sinä laitat tänään tauolle? Numerohan on WhatsApp-viestinä tänne studioon 044-4477-447. Eli kun tänään on tällainen maailman pysäyttämispäivä siinä mielessä, että voi itsekin heittää ne murheet syrjään ja antaa itselleen luvan hengittää, niin laittava viesti, että minkä asian sinä laitat tänään tauolle. Tai olet laittanut jo tänään. Numerohan on studion 044-4477-447. Ja hetken aikaa muistellaan kesää tuossa hetken kuluttua Riston viikon valintaohjelmassa. Siellä muistellaan tuossa Risto Nordellin seurapuhetta Ylivieskän herättäjäjuhlilla. Ja myös Joonas Kokkosen opera saa tilaa, erityisesti se opera Viimeiset kiusaukset. Ja mistä kaikesta onkaan lähtöisin ja syntyisin tuo Siionin virsi, minä vaivainen on matomatkamies maan. Tämäkin on tuossa hetken kuluttua Risto Nordellin mielessä, sillä maksetut viulut ensin tässä musisoivat ilman sinua ei ole huomista.

0: Kriston viikon valinta.
1: Ylivieskassa oli kesä kauneimmillaan ja ihmisiä sanan kuulossa tuhat määrin. Hieman varovaisesti ja hämilläni lähestyin seura-aluetta, joka oli ihan kaupungin keskustassa. Olen luonteeltani siviilissä vähän varautunut ja arka, varsinkin jos roolini on vähän epäselvä. Jotenkin pelkäsin kuollakseni, että huudetaanko siellä seuroissa koko ajan hallelujaa ja hypitään kirkon penkeillä tai puiston penkeillä. Sehän on tietysti aivan upeata, ei siinä mitään, mutta sellaiseen tottumattomana vähän arkailin, mihin oikein joutuisin, kun oman kirkkokuntani perinteeseen semmoinen ei kuulu. Mutta vielä mitä? Tuhat määrin sanankuulijoita istui hiiren hiljaa kovilla penkeillä ja kuunteli kulloinkin vuorossa olevaa puhujaa. Seurapuheet olivat lyhyitä, ytimekkäitä ja kaikista niistä sai jotain ammennettavaa. Ja puheen jälkeen veisattiin aina Siionin virsi. Välillä tietysti käytiin niin sanotusti buffetin puolella. Siellä grillimakkarat kirisivät ja ruokakioskien pöydät notkuivat herkkuja. Aurinko paistoi ja kaikki olivat hyvillä mielin, tuttuja halailtiin ja tunnelma oli kuin millä tahansa Suomen suven kesäfestarilla, paitsi että olutteltat loistivat poissaolollaan. Eikä niitä kyllä kukaan siellä kaivannutkaan ja siinä mielessä tuli mieleeni Tallinnan parin vuoden takaiset laulujuhlat, missä 50 000 ihmistä piti ihan aidosti hauskaa ilman alkoholia. Kun sitten päätösseurat lähestyivät ja minun seurapuheeni vuoro tuli, olin kyllä oikeasti tosi hermona. Mitäpä minä, kelvoton ortodoksi kilvoittelija, körttikansalle sanoisin. Pälkähästä minut pelasti jälleen kerran kuitenkin musiikki, nimittäin Joonas Kokkosen ooppera Viimeiset kiusaukset. Sitä olen rakastanut jo yli 50 vuotta. Etsin puheessani ekumeenisessä hengessä viimeisten kiusausten ja ortodoksisuuden ja herännäisyyden välisiä yhteyksiä ja löysinkin niitä. Kun ukko Paavo Ruotsalainen on sielunsa hädässä, hän laulaa parinkin kertaan ortodoksisen hesykasmin perusrukouksen Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Ja siitä teemasta puhe oli sitten lopulta helppo rakentaa.
0: Kriston viikon valinta. Kuuntele kaikki jaksot Day Plus Kaikki tilauksella.

0: Ketäs näitä onkaan? Mirkka Paajanen ja Heidi Simelius. Ja tässä siis Perttilän Markkuhan tässä oli niin sanotusti pääsolistina tässä liekkilaulussa. Ja hei, onko sinulle jo tänään tullut posti laatikkoon tai posti sieltä oven postiluukusta? Toivottavasti olet saanut Aallolla lehden, koska sehän on ilmestynyt juuri näinä päivinä ja Aallolla-lehden päätoimittaja Johanna Reinikaisella on suu virneessä juuri tästä uusimmasta lehdestä, eli Aallolla-lehdestä. Hän on juuri ilmestyneen numeron äärellä Matias Wilberin kanssa, kunhan Exitiltä on soinut laulu Vielä en ole kotona.
1: Aalloilla.
2: Hei Kurre! No mitä Tintti? Mitä nuo miehet tekee tuolla elokuun kuvassa?
3: Eiks ne vedä luottaa? Mut oot sä tavannut jo heinäkuun metsäkauriin?
2: Joo, se on metkatyyppi. Me käydään samoilla apajilla tuolla metsän takana.
4: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri.
5: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi. Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/teamlydia.
7: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
8: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. radioday.fi/kuuntelijakysely.
1: Radio Day.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Mä todella toivon, että tämä innostaa ihmisiä Raamatun pariin. Et se on semmoinen punainen lanka, mikä eri sivuilla nousee sitten esiin.
2: No se nousee esille mitä erilaisimpien haastattelujen kautta. Ja ensimmäisenä mä katselen tässä Lea Kujanpäätä, joka antaa meille siis ihan konkreettisia vinkkejä. Leahan on toinen äänistä meidän pidetyssä ohjelmasarjassamme.
1: Kyllä, kyllä. Monelle varmaan tuttu jo siitä Armoja ja lahjoja -sarjasta Eero Junkkaalan kanssa. Ja pyydettiin tosiaan Lea kirjoittaa tähän lehteen juttu, että antaisi niinku vinkkejä Raamatun tutkimiseen. Ja täältä saa sitten selville, että mistä kannattaa lukea ja miten sitä Raamattu-tuntemusta voi syventää. Ja
2: niin sekin kysymys, että miten voi oppia tuntemaan hänet, on varmaan semmoinen, että aika moni on sitä miettinyt, joka itsensä kristityksi laskee. No ei jäädä pelkästään antamaan vinkkejä, ne on erinomaisia sellaisena, vaan me kerrotaan aina melkeinpä joka lehdessä jostain uudesta ja niin tälläkin kertaa. Mitäs meillä olisi ihan uutukaista?
1: Kyllä, täällä voi tutustua nyt lokakuussa alkavaan uuteen ohjelmasarjaan Markus ja mestari. Eli Markus Eek on tekemässä meille omaa uutta podcastia, jonka mä kategorisoin Raamattuopetuksen alle, vaikka tämä hyvin rentoa onkin. Eli tässä on ideana, että tässä on elämänmakuisia tarinoita, sitten Markuksen musiikkia ja erilaisia oivalluksia uskosta ja nostoja Raamatusta. Niin semmoinen ihana paketti sitten aina kerran viikossa tulee ja tosiaan 13.10. alkaa ja täältä voi sitten lukea, että minkälaisiin ajatuksiin Markus on aloittamassa tuota ohjelmaa. Ja hän erityisesti toivoo, hän kirjoittaa tämän lehdessä, että toivon, että etsijät, hapuilijat ja epävarmat saisivat työni kautta sillan kotiin suurimman mestarin luo. Ja jos tämä tavoite saavutetaan, niin en voi olla kuin tyytyväinen Jumalan työtoveri sen jälkeen.
2: Just näin. No Aikamedian tuore toimitusjohtaja kysyy meiltä lehdessä, että ahdistaako arki? Mistäs Eerika Niemelän osalta tuulee?
1: Eerika kirjoitti aivan fantastisen kirjoituksen. Hänellä on toi kynä hallussa, sanoisin. Ja hän esittää näinkin radikaalin kysymyksen. Mitä tapahtuisi, jos puhelimen sijain avaisinkin heti Raamatun alusta? Ja siitä se sitten lähtee.
2: Ja sitten mitäpä olisi lehti tänä päivänä ilman jotain meidän suoratoistopalveluun liittyen. Day Plusassa on melkoinen aarrea, että kasvanut tässä kuluvan vuoden aikana. Mitäs Day Plus-asiaa olisi Aallon lehdessä tarjottavaksi?
1: No mä oon tähän tehnyt tavallaan tämmöisen tarjottimen tälle yhdelle sivulle, eli nostanut esiin, kun mä hämmästyin siitä, että meillä on todellakin jo nyt, ja sehän lisääntyy siis koko ajan, mutta nyt jo saatavilla yli 1400 tuntia todella laadukasta ja luotettavaa Raamatun opetusta monilta tunnetuilta Raamatun opettajilta. Niin tässä on sitten tämmöinen ihana vinkki aarreaitta. Täällä on esimerkiksi löytyy Ilkka Puhakalta ja Mirja Sinkkoselta Särkymisen siunaus. Meidän näitä erikoislähetyksiä voi käydä kuuntelemassa Kysy Raamatusta. Oli kyse sitten pääsiäisestä tai joulusta tai muusta.
2: No nyt jos tuli semmoinen olo kuunnellessa, että mä haluan ton lehden kanssa, niin meillähän on siihen hyviä uutisia.
1: Kyllä. Jos et vielä ole Radio Kummi tai Kristit Yhdessä ry:n jäsen ja haluaisit tutustua tähän lehteen, niin silloin kannattaa käydä tuolla meidän nettisivuilla kry.fi/aalloilla. Niin sieltä voi tilata näytenumeron, eli juuri tämän kyseisen uunituoreen lehden. Ja ilouutinen niille, jotka jo ovatkin sitten jäseniä ja radiokummeja, eli meidän radiotyön ystäväperheeseen kuuluvat, niin heille tämä laadukas hyvä lehti tulee sitten 4 kertaa vuodessa suoraan kotiin.
0: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla Extra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt Yhdessä ry.
3: Haastattelussahan oli Kristityt Yhdessä ry:n toiminnanjohtaja ja Aallolla-lehden päätoimittaja Johanna Reinikainen, jota haastatteli Mattias Wilberi. Ja lisätietojahan tästä Aallolla-lehden näytenumerosta löydät osoitteesta kry.fi/aalloilla. Joko sinulle Aallolla-lehti jo tulee. Kannattaa siis käydä osoitteessa kry.fi/aalloilla. Sinä teit minut on laulu Elias Kaskiselta, ja tämähän on suorastaan luomiskertomukseen viittava laulu.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jo iltalaulua tässä viritteli Samuli Edelman, mua siipeissuojaan kätke. Vaan uutisissahan kuullaan muun muassa Venäjän vaaleista ja siitäkin sitten uutisten jälkeen, että millaisesta ohjelmasta majatalo koostuu. Tärkeintä ei ehkä ole itse majatalo-brändi, vaan se, että ihmiset kokoontuvat yhteen, puhutaan uskosta, rukouksesta ja tuetaan toisiamme. Näin puhuvat Pekka Simojoki, Ilkka Puhokka, Jukka Jämseen ja Ari Koivulahti. Ja majatalo-ohjelmat alkavat torstaina kello 19.03.
1: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi

heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi

0: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
1: Musik med glädje, musik med country. Lyssna på Gospel Train varje lördag klockan 10.00 på Radio Day.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Kokoomusministerit haluavat toppuutella aborttien maksuista levitettyjä tietoja. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ja sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen sanovat yhteistiedotteessaan, että oppositio pelottelee ihmisiä. Ministerien mukaan uusi leikkaus- ja toimenpidemaksu ei koske lääkkeellisesti tehtyjä abortteja. Noin 99% raskauden keskeytyksistä tehdään Suomessa lääkkeellisesti. Oppositiopuolueet SDP ja Vasemmistoliitto ovat tänään kritisoineet hallituksen aikeita korottaa osaa ei-lääkkeellisten aborttien maksuista. Suojelupoliisin eli Supon tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut, kertoo Syyttäjälaitos. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut asiassa syytteet yhteensä 7 ihmistä vastaan. Asiassa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat muun muassa poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelemistä. Syyttäjän mukaan rikosepäilyt ovat koskeneet 10 ihmistä. Rikosnimikkeinä on ollut virka-aseman väärinkäyttäminen, virkavelvollisuuden rikkominen sekä turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Duuman vaalien tulos osoittaa, että Venäjän yhteiskunta tukee yhtenäisenä presidentti Vladimir Putinia. Vaaliviranomaisten mukaan Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue sai ylivoimaisesti eniten ääniä ja kasvatti ehdotonta enemmistöään parlamentin alahuoneessa Duumassa. Venäjän näytösvaaleihin saivat osallistua vain Putinia ja tämän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Esa-Pekka Lappi on ilmoittanut lopettavansa ralliuransa. Rallit.fi-sivuston ja Iltalehden mukaan Lappi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Lappi ajaa viimeisen kisansa ammattilaisena tulevana viikonloppuna Porvoon SM-rallissa. Lappi on kilpailut tällä kaudella SM-sarjan lisäksi myös rallin MM-sarjassa Hyundain VRC-tallin osa-aikaisena kuljettajana. MM-sarjassa Lappi on yltänyt uransa aikana 11 kertaa palkintokorokkeelle. Hän on voittanut 2 MM-osakilpailua, ensimmäisen Suomessa ja toisen Ruotsissa.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
4: Mukavaa ja lempeää ja leppeitä iltapäivää. Silloin toivottelen juuri nyt, kun kello on lyönyt 3 minuuttia yli iltapäivää 4. Ja ralliuutisia oli mielenkiintoista kuulla. Vaan syksyn tunnelmia on muun muassa musiikillisesti tässä monenlaista luvassa tämän Radio Dayn aallolla iltapäivän aikana. Ensimmäisenä kuullaan Tanja Ilonalta Liljakatu 40 osoitteesta. Mitäs tuossa osoitteessa mahtaa tapahtua?
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tarkein miettein sävelin ja sanoin lauloi Niinisen Liisa, kun lehdet putoaa. Ja sitähän aikaa juuri nyt vietämme. Juuri tänään katselin ikkunasta, että miten tuo lehmus on pudottanut jo puolet lehdistään, kun naapurin puuta katselin omasta keittiön ikkunasta. Vaan ei se menoa haittaa, kun nelikko Ari Koivulahti, Jukka Jämseen, Ilkka Puhakka ja Pekka Simojoki kokoontuvat nyt torstaista alkaen kello 19.03. He ovat Radio Dayn illassa mukanasi aina torstai-iltaisin ja eiköhän keskustelun lomassa pohdita myös tulevaisuutta. Tärkeintä kun ei ole se Majatalon brändi, vaan se, että kokoontaan yhteen ja olet tervetullut mukaan Majatalon tarinoihin.
1: Aalloilla.
2: Tervetuloa Majatalon tarinoihin. Tämä on kuulkaa jo, miten moniskuskausi tämä nyt oikein olikaan, Jukka?
3: Kuudes, näitä mitä on tehty täällä Dayssa Helsingissä.
2: Oikea. Niin tämä äänessä oleva oli siis Jukka Jämseen ja pöydän ääressä on myöskin Ilkka Puhakka ja Pekka Simojoki ja minä olen Ari Koivulahti. Ja Majatalon tarinoita ruvettiin tekemään joskus koronavuonna, koronakeväänä.
4: Miten sitä näin lipsahti? Meidän piti tehdä vain yksi kausi.
2: No niin. Ja sekin, muistatteko, se tehtiin sillä lailla, että mä kävin teidän luona, kun eihän me saatu missään kokoontua. Mä kävin ainakin
3: Jyväskylässä
2: teillä. Ilkka kävi meillä Lahdessa. Ja sitten kun me oltiin nämä saatu, niin sitten mä menin Pekan luokse Kangasalle ja sä teit niin juonot. Me tehtiin sillä tavalla niin kuin ikään kuin ne olisi majatalon iltoja. Ja sinne mä tuuppasin vähän taputuksia. Ja muuta. Ja, niin, siinä oli muuten yksi semmoinen syy, että meillä oli justiin Etsetaralla ilmestynyt se uusi levy näitä aikoja varten. Ja meillä oli levyt juuri haettu rundia varten ja sitten kaikki meni mynkään. Ja mä ajattelin, kyllä meidän tätä uutta musaa täytyy soittaa ja siitä se lähti. Ja sinne tuli sitten näitä uploadeja ja muuta. Se kuulosti ihan niin kuin majatalon illalta, vaikka ei se oikeasti ollutkaan.
4: Olisi hienoa, jos vieläkin olisi uploadit sillä aina, kun Puhakka sanoo jotain hyvää tai niin uploadit täällä.
2: Joo. Meidän täytyy semmoisia ruveta kehittää.
4: Jos tuo äänittäjä rupeaa aina uploadeeraan väliin.
2: Joo. Mutta tähän on tultu. Niin, se oli se ensimmäisen kevään jälkeen. Kirsille heitin ehdotuksen, että tämmöinen, kävisikö tämmöinen. Ja Kirsi oli innostunut ajatuksesta ja sitten kauden jälkeen, että voisikohan näitä saada lisää. Ja sitten 21 tultiin tänne studioon, missä nytkin ollaan Radio Dayn tiloissa. Minkälaisia muistoja teillä on noista ensimmäisistä lähetyksistä?
3: No ainakin se oli hirveän motivoivaa, just se, mitä me näitä on tehty. Mä aina kerron eri puolella nytkin, kun mä tapaan ihmisiä. Tästä tulee muuten valtavasti palautetta tästä Majatalon tarinoita ohjelmasta eri puolilta. Mä kerron aina ihmisille, että näin se menee, että me tullaan studioon, yksi meistä kertoo jonkun kertomuksen ja juontaja, eli Ari, ehkä tietää aihepiirin, ei välttämättä.
2: Ei tiedä yhtään mitään.
3: Niin, ja sitten vaan se rupeaa kimpoilemaan, kaikki puhuu, mitä sitten se nostaa mieleen. Ainoastaan sitten on, niin se oli se alku, silloin riitti juttu, mutta sitten kun tehtiin viidettä tuotantokautta, niin toi Ilkka, meidän Nestori, muistaakseni sä sanoit, että sanokaan pikkasen aihepiiri aikaisemmin, että kun ei enää vanha saa niin nopeasti muistilaaria auki, niin sitten kun on pikkasen päässyt rapsuttaan niin kuin pintaan, niin sitten niitä kertomuksia löytyy. Mutta tämä on ollut aina hirveän motivoivaa, koska eihän tätä käsikirjoiteta, vaan tosiaan ruvetaan reagoimaan täällä studiossa.
2: Joo.
4: Nytkään ei tiedetä, mihin tämä menee.
5: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

0: rakkausaiheinen laulu soi Anna Hanskilla Toinen toiselle. Vaan miten sinä olet pohtinut elämääsi tämän päivän osalta, kun on maailman pysäyttämispäivä? Ajatus on ottaa hetkeksi tauko kaikesta ylimääräisestä hälystä, suorastaan niistä jatkuvista kierroksista, jotka mielen täyttävät. Ne aiheet, jotka nostavat merenpainetta, stressaavat ja myöskin tuntuu, että hengästyttää. Tänä päivänä maailma saa hetken pysähtyä, murheet voi laittaa sivuun ja muista, että tänään on lupa myös hengähtää. Eli tänään ei tarvitse suorittaa, kun on tämmöinen maailman pysäyttämispäivä. Tänään on käynnistynyt myös muistiviikko, jota siis vietetään tästä päivästä lähtien 27. päivään syyskuuta. Ja muistiviikon ajankohta määrittyy maailman Alzheimer-päivän mukaan, joka on myös tänään. Vaan miten on? Minkä asian sinä laitat tänään tauolle? Mistä olet hengähtänyt hetken? Onko se kiire vai onko se jokin muu asia? Kerropa viestipä tänne päin WhatsApp-viestinä studioon numeroon 044-4477-447. Minkä asian sinä laitat tänään tauolle tai olet jo laittanut? Oletko tänään viettänyt vaikkapa hiljaisen hetken tai miettinyt vähän syntyjä syviä? Vai oletko nauttinut luonnosta, joka ympäröi jokaista meitä tähän aikaan vuodesta? Runsasta leipää musisoidaan suomalaisessa messussa. Ja kuullaan myös kappale The Author, jonka tuon laulun keskeinen ajatus on, että kuka kirjoittaakaan elämäni tarinan. Vaan nyt runsasta leipää ensin suomalaisesta messusta. Anu täällä kanssasi Radio Dayssä kellon ollessa 16.20.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera -kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt Yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
10: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
9: Nähdään Vuosaaressa.
11: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
1: Radio Day.

0: Father.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kello on ollessa 4:30. The Author-nimisessä kappaleessa musisoivat Nick Jonas ja Brandon Lake. He käyttivät vertauskuvaa elämästä kirjana tai tarinana. Kappaleen niin sanottu kirjoittaja The Author tarkoitti tietenkin Jumalaa, ja laulun kertoja hän kamppailee kysymystensä kanssa, että kuka minä oikeastaan olen? Millä lailla elämäni tarina on arvokas? Olenko tehnyt vääriä valintoja? Ja voinko itse hallita elämäni kulkua? Ja kappaleen ylilauseen voisi suomentaa tosiaan, että olen mustetta kynässä kirjoittajan käsissä. Voiko hieno kappale tämä The Author? Siis Nick Jonasilta ja Brandon Lakeiltä. Ja hei, vielä hän ehtii vastata päivän kysymykseen, kun kysyn, että minkä asian sinä laitat tänään tauolle tai olet laittanut jo tänään tauolle, kun vietetään maailman pysäyttämispäivää? Ajatus on siis ottaa hetki taukoa kaikesta ylimääräisestä hälystä. Numerohan on studion 044-4477-447.
4: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-4477-447.
3: Kuinka sua ootan on laulun aihe Base.

Taitaa olla niin, että Jeesuksen toista tulemista odotti tässä Basin Helen, kuinka sua ootan. Vaan minkä asian sinä laittaisit suorastaan tauolle juuri tänään, kun on maailman pysäyttämispäivä? Ja kyllä tässä on tullut monenlaista viestiä, muun muassa Sannaltakin, että on halunnut laittaa muutaman laulun pauselle juuri tänään Radio Denkin taajuudelta. Ja tässä toinen viesti on, että Niina pysäyttäisi kiireen, murehtimisen ja stressaamisen. Hyvä Niina, kiitoksia tästäkin viestistä ja kaikista muistakin viesteistä, joita on saapunut tänne WhatsApp-viestillä tänne studioon. Ja eikä jatketa tästä The Brooklyn Tabernacle -kuoron laulla Pleasing on laulun aihe. Eli miellyttämisestähän tässäkin on kyse.

0: Enää 3 päivää ja on taas Toivon torstai.
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai.
2: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. 5 kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
5: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi

yksi teema taitaa olla ihan vakio maailman menossa. Se on muutos. Muutoksen ajassa tässä oltiin orkesta mun Tunon laulussa. Radiohartaudessa on tänään Heini Kesti radiohartauspuhujana. Hän puhuu aktiivisesta rakkaudesta ja liittyen tietenkin Jumalan rakkauteen. Verkostokollektiivi johdattaa radiohartauteen kappaleella Jumala keskellämme.

0: Radiohartaus.
1: Olen Heini Kesti. Toimin Rovaniemen seurakunnassa yhteisen seurakuntatyön kappalaisena. Raamatussa kerrotaan syyrialaisten piirityksestä Samarian kaupungin ympärillä ja kaupungissa vallinneesta nälänhädästä. Kaupungin ulkopuolella asui tuolloin 4 spitaalia sairastavaa miestä, jotka päättivät mennä viholliseen leiriin, jolloin he huomasivat vihollisten paenneen ja jättäneen kaiken ruoan ja tarvikkeet leiriin. Spitaaliset miehet söivät ja joivat ja piilottivat keräämänsä kullan ja aarteet. Lopulta he päättivät mennä kertomaan saarretun Samarian kaupungin asukkaille tilanteesta, ja niin ihmiset pelastuivat nälän hädältä. Tämän kertomuksen löydät toisen kuningasten kirjan luvusta 7. Spitaaliset miehet osoittivat rakkautta, vaikka he itse olivat syrjittyjä. Jeesus kutsuu meidät aktiiviseen rakkauteen. Tarkoitus ei ole, että pidämme löytämämme hyvän itsellämme, vaan tarkoitus on kertoa muille ilosanomaa Jeesuksesta. Jeesus itse antoi meille tästä esimerkin. Hän meni sairaan luo ja kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Jo ennen kuin sairas tätä edes pyysi. Jeesus tiesi, että hänellä on kaikki valta tehdä ihmiset terveiksi ja pelastaa heidät. Näin on tänäänkin, ja Jeesus lähettää meidät jokaisen hänen edustajinaan kutsumaan ihmisiä hänen yhteyteensä. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, on hänen tehtävänsä meille. Suomalaisina helposti haluamme jättää ihmiset rauhaan ja kertoa vain, jos joku sattuu kysymään. Mutta tällöin pidämme aarteen itsekkäästi itsellämme. Jos spitaaliset eivät olisi kertoneet, kansa olisi kuollut. Jeesus rakastaa sinua ja minua ja haluaa lahjoittaa jokaiselle todellisen elämän hänen yhteydessään, ikuisen elämän ja syntien anteeksiannon. Tämä on meidän aktiivisen rakkautemme sanoma ja ydin. Kerrotaan siitä, niin muutkin saavat maistaa Herran hyvyyttä. Siunausta elämääsi.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Ylistyslevyn solistit olivat lähetyskäsky asialla. Kertokaa, soi radiohartauden päätteeksi. Uutisten jälkeen kuullaan, mitä kuuntelijan toivelistalla huomenna tiistaina on luvassa musiikillisesti.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
4: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto-Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva,

0: festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. Radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
1: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppei realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
1: Let's go!
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Suojelupoliisin eli Supon entinen päällikkö Antti Pelttari on saanut syytteen maanpetos- ja virkarikoksista. Asia käy ilmi Helsingin käräjäoikeuden julkisista tiedoista. Pelttaria syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä ja turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Näistä jälkimmäinen on maanpetosrikos. Pelttari toimi Supon päällikkönä vuosina 2011-2023. Eduskunnan pääsihteerinä Pelttari aloitti vuoden 2024 alussa. Hän on ollut viime vuoden kesästä lähtien virasta pidätettynä. Syyttäjälaitos kertoi aiemmin tänään, että Supon tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut. Poliittinen oikeisto ja vasemmisto Suomessa eivät jaa yhteistä käsitystä ihmisarvosta, selviää Diakonissa-laitoksen julkaisemasta ihmisarvobarometrista. Esimerkiksi perussuomalaisten kannattajista yhtäläiseen ihmisarvoon taustasta tai elämäntilanteesta riippumatta uskoi vain vähän yli joka neljäs kyselyyn vastanneista. Vasemmistoliiton kannattajista tähän uskoi lähes 80% vastaajista. Ihmisarvobarometrin vastaukset kerättiin kyselytutkimuksessa tämän vuoden kesällä. Väestöaineiston keräsi Eero Research. Tutkimuksen aineistossa oli yhteensä yli 2400 vastausta. Ainakin kaksi miehistön jäsentä on haavoittunut, kun tunnistamaton ammus osui Hormusin salmessa purjehtivaan tankkeriin, kertoo Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO. Viranomaisen mukaan miehistön jäsenet haavoittuivat lievästi ja alus jatkaa matkaansa määränpäähänsä omin voimin. Iran on estänyt meriliikenteen kulkua Hormusin salmessa sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Esa-Pekka Lappi on ilmoittanut lopettavansa ralliuransa. Rallit.fi-sivuston ja Iltalehden mukaan Lappi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Lappi ajaa viimeisen kisansa ammattilaisena tulevana viikonloppuna Porvoon SM-rallissa. Lappi on kilpaillut tällä kaudella SM-sarjan lisäksi myös rallin MM-sarjassa Hyundain VRC-tallin osa-aikaisena kuljettajana. MM-sarjassa Lappi on yltänyt uransa aikana 11 kertaa palkintokorokkeelle. Hän on voittanut 2 MM-osakilpailua, ensimmäisen Suomessa ja toisen Ruotsissa.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
8: Uutisten jälkeen kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 5, ja se tarkoittaa sitä, että vielä on tunti aikaa tätä Radio Dayn aalloilla iltapäivää jäljellä meikäläisen Anu Lehtipuun seurassa. Ja eiköhän levitetä tilkkutäkki nyt tähän hetkeen, eli viihdytään toistemme kanssa ja nautitaan siitä, että vieressä on lähimmäinen.
6: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Hänhän oli Kalle Lindroth, joka lauloi Jaakko Löytyn sävelin Tilkkutäkistä. Ja kuinka oppaleessa kerrottiin, että me erilaiset pienet tilkut olemme liki toisiamme ja nyt ollaan suuri lämmin peitto yhtä herrassamme.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Oletko sinä koonnut jo toivelistan kappaleista, joita haluat kuulla Radio Dayn kuuntelijan toivelistalla? Huomisessa kuuntelijan toivelistassa kuullaan Innean Hengitä vapautta -kappale. Tämän kappaleen toivoja Sini kertoo, että tämä laulu on hyvin kaunis ja auttanut häntä omassa vaikeassa elämäntilanteessa. Eli muistetaan nyt hengittää ja ottaa ihan leppeästi.
2: Huomisen huolia huokailee, levoton painava sydän. Vanhoissa virheissä viipyilee, levoton painava sydän.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Moikka! Mä oon Niina-Maria ja on ilo esitellä teille mun uusi kappale Keinun. Se sai alkunsa aika arkisesta hetkestä, kun mä katselin mun tytärtä keinumassa. Siinä hetkessä ja ennen kaikkea siinä liikkeessä oli jotain, joka toi mun mieleen ajatuksen, jonka mä olin joskus kuullut. Että me ollaan matkalla Jumalan sylistä Jumalan syliin. Mutta vaikka se elämä siinä välissä on joskus aikamoista keinahtelua, niin silti sen kaikissa vaiheissa meitä kannatellaan. Mulle tuli mielikuva, että ne köydet, mistä me pidetään kiinni, on Jumalan käsissä. Keinun on laulu, joka muistuttaa, ettei kukaan meistä jaksa yksin eikä tarvikkaan. Mä toivon, että tämä kappale muistuttaisi myös siitä, että meidän elämä on kaikki ne vaiheineen hyvissä käsissä. Ja että meidän elämän matka, keinumisen kaari, on matka ilosta iloon, valosta valoon, Jumalan sylistä Jumalan syliin.
2: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: asianmullista musiikkia ja sopivaa juuri tähän hetkeen, kun kello on 14 minuuttia yli iltapäivän 5. Ja kun viestiä tulee vielä WhatsAppinkin myötä Maijulilta, kun hän vastailee tähän, että minkä asian laitan tauolla, niin hän kertoo tulensa kesämökille ja lämmittää takkaa. Kirkonkylän mölinästä halusi tulla tänne hiljaisuuteen, jossa on todella rauhallista. Siunattuja terveisiä myöskin sinulle, Maijuli. Kiitoksia tästä viisistä ja muistetaan mekin ottaa ihan iisisti tämän päivän osalta. Vaikkapa Even ja Ossin laulun myötä sielläkin.
1: Christian music, Bible readings and talk in Songs and Words of Redemption, hosted by David Morby. Starting Wednesday, September the 16th, Pastor Richard Brewis joins me to answer life's most important question, what must I do to be saved? Join us Wednesdays at 23:03, also anytime as a podcast at dayplus.fi, with the answer to your decision for all eternity. What must I do to be saved?
2: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
5: Sitten myöhemmin mä täysin, että ei tämä ole se juttu, että musta tulisi tunnettu luontokuva. Ja mun juttu on se, että mä tuon Jumalan hengitystä ihmisten nähtäville, koska meillä on muitakin aisteja kuin kuuloaisti, jossa Jumala haluaa puhua. Ja mä voin tuoda niin kuin ihmisten nähtäville jotakin Jumalan kasvoista. Ei me voida katsoa suoraan Jumalaa, mutta me voidaan katsoa hänen luomistyönsä ihmeitä. Ja mä oon nyt sen 10 vuotta, kun on ollut ilman mitään virkaa tämmöinen keikkailija ja freelanceri, niin mä oon kaikki raamattuopetukset ja muut pitänyt luontokuvien kanssa.
6: Kirsin kanssa on kirjailija, luontokuvaaja, pastori Erkki Jokinen, Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.

0: Tämä kappalehan oli nimeltään Sielläkin ja esittäjänä Eve ja Ossi. Vaan mitäs jos mennään elokuvakerronnan pariin? Ainakin ohjaaja Klaus Härö on lupautunut viikon vieraaksi tällä viikolla. Miikka-Pekka Heikkilä kertoo, että Klaus Härö näkee, että kaikki ihmiset kaipaavat heitä, jotka jakavat omia kokemuksia niin ilojaan kuin surujaan. Ja se kertoo elämästä ja siitä, miten pahoistakin paikoista selvitään. Tämä aiheena viikon vieraalla, eli ohjaaja Klaus Häröllä, kunhan tästä on päästy kirkkoon ja sanottu aamen, kuten Andrew Crouch kertoo laulussaan.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
2: I want to introduce to you right now a close friend and brother. To me, he is one of the best interpreters of song and spoken word. My friend, Pastor Marvin Winans. Be blessed.

0: the believers say, hey, amen.
1: Viikon vieras.
2: Elokuva tai kirja, niin ne on sitä samaa kokoontumista sen leirinuotion ympärille. Ja sitten joku sanoi, että anna mä kerron teille. Ja se on musta yksi syy, miksi interaktiiviset elokuvat ei kuitenkaan ole ihan lähtenyt myöskään niin kuin pelittämään. No, peleissä sitä on jonkun verran, että itse päätät, mihin tämä menee. Mutta jotenkin se, että meillä on ihmisillä tarve kuunnella sitä jotakuta, joka on ollut siellä sodassa tai käynyt läpi jonkun ison asian. Ja se on ihan jotenkin ihmisluonnon vastaista yrittää karsia maailmasta kaikki auktoriteetit. Totta kai varmasti monet viimeaikaiset keskustelut muun muassa siitä, että ei saa tehdä elokuvia, jos se muusta kuin omasta niin kuin siitä ryhmästä, johon kuuluu. Ne perustuu johonkin siihen, että on ollut väärinkäyttöä, on koettu, että on menty metsään jossain asiassa ja nämä asiat pitäisi korjata. Ja niin myöskin auktoriteettiuskon kanssa, että on sellaista sokeata auktoriteettiuskoa, ei vähintään meidän ajassa. Mutta sitten jos sitä auktoriteettia ei ole ollenkaan ja me halutaan päästä niistä auktoriteeteista eroon, niin me päädytään tilanteeseen, jossa sitten huomataan kuitenkin, että vastassa on kaaos. Ja sitten me ruvetaan huutamaan niitä auktoriteetteja niin kuin apuun. Ja sitten sieltä saattaa tulla kuka tahansa, joka saa niin kuin ihan vapaat kädet. Elokuvat on sitä, että ei auktoriteetti kerro, että näin on, vaan joku jakaa jotakin, joka sitten herättää sinussa ja meissä vähän eri asioita, mutta me saadaan ikään kuin vähän maistaa sitä jotain toista, toisen näkökulmaa, toisen kokemusta. Ja ihan vain se, että on istuttu isovanhempien niin kuin jotenkin kammarissa kuuntelemassa tai kahvipöydässä kuuntelemassa tarinoita, niin kuin olen saanut tehdä lapsena, jolloin mä olin syntynyt 70-luvulla, niin meillä oli kylässä ihmisiä, jotka oli syntynyt 1800-luvulla ja tarinoi. En ole ymmärtänyt kaikkea, mutta joku sellainen tunne siitä, että täällä on ennenkin eletty ja löydetty vastauksia, niin että vaikka nyt tulee kipeä paikka vastaan, niin kyllä ne vastaukset sieltä ainakin osiin kysymyksiin löytyy. Että tämä ei ole toivotonta, vaan on myöskin ulospääsy. Ja se, mikä tuntuu tällä hetkellä, että se pilaa kaiken mun elämässä kenties, niin se voi olla jonkun vuoden kuluttua semmoinen osa mun elämää, mutta se ei määritä kaikkia. Ja kaikki tällainen on vaan niin kuin hirveän hyvää ja tärkeää meille ihmisille vaihtaa ajatuksia ja oppia toinen toisiltamme.
3: Erinomaisesti sanottu. Ei ole kovin yllättävää, että toinen elokuvien ammattilainen vähän toisesta näkökulmasta bongasin tämmöisen nimen tuossa noin ehkä muutama vuosi sitten. Roger Ebert, kuuluisa elokuvakriitikko, hän puhuu tämmöisestä asiasta kuin empatiakone, että se synnyttää meissä empatiaa toisen ihmisen tarinoista, hänen tilanteistaan, että me voitaisiin hetken kokea sitä jotain samaa, mitä toisessa ihmisessä on. Ajatteletko, vai onko toi vähän liian semmoinen idealistinen, että onko toi yksi semmoinen oikein mahdollinen tehtävä elokuvalle?
2: Se on, oli sitten näennäisesti vakava elokuva tai viihteellinen, niin sehän kuitenkin on sitä, että jotenkin, että nimenomaan, että itse saa nähdä, että joku toinenkin on pärjännyt ja nähnyt sen toisen ihmisen hetkeksi asettunut hänen ehkä kenkiinsä hänen elämäänsä. Ja sitten ehkä se toivokin, mikä meillä jokaisella on, että jos me ollaan hädässä tai niin kuin avun tarpeessa, niin joku näkisi myöskin meidät. Että kyllä se minusta on pitkälti noin, että se empatia on jonkinlainen. Se on empatian mahdollista ja toivoisin, että se pysyisi semmoisena. Ainakin mä haluaisin tehdä sellaisia elokuvia.
1: Viikon vieras.
4: Ohjaaja Klaus Härö koki jo pienenä lapsena ja sai piston sisimpäänsä, että hän haluaa olla elokuva-alalla sitten aikuisena. Ja minkähän elokuvan näkeminen sytytti tuon kipinän, jäi mieleeni pohdittavaksi. Klaus Härö siis myös huomennakin viikon vieraana. Kannattaa pysyä kuulolla ja tietenkin voit käydä Day Plusassa kuuntelemassa koko ohjelman kaikki osat. Väsyneet maan on laulun aiheena Juha Tapiolla.

0: Väsyneet maan oli laulun teema Juha Tapiolla, vaan kuinka elämän vastoinkäymisiin suhtautuu mies, jolla ei juuri ole muistikuvia lapsuudestaan? Tätä kyselee piispa Teemu Laajasalo podcastissään heti, kun Elvis Presleyltä on soinut laulu Swing Low Sweet Chariot.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas. suomenlahetusseura.fi/testamentti.
3: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo V. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
4: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
5: Let's go! Just noin! Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
10: Majataloilta Vuosaaren kirkossa Helsingissä tämän viikon perjantaina kello 18. Mukana ovat Majatalon tarinoita -ohjelmastakin tutut Pekka Simojoki, Jukka Jämsen ja Ilkka Puhakka sekä mahtava Et cetera-kuoro. Tule myös tervehtimään meitä Radio Dayn pisteelle ja ostamaan suosittu ystäväkalenteri ensi vuodelle. Nähdään Vuosaaressa perjantaina kello 18.

0: Maaja Salo.
1: Millainen musiikki soi autossa?
2: Hengellinen rap-musiikki.
1: Jos saisit olla päivän kuka tahansa, niin kuka olisit ja miksi?
2: Mä olisin varmaan joku opetuslapsista. Mä haluaisin nähdä, minkälaista oikeasti olla siellä Jeesuksen kanssa.
1: Mikä on oudoin tapa, jolla sä oot yrittänyt rentoutua?
2: Kelluntatankissa kelluminen.
3: Laajasalo. Joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Tätä haastattelua kuultiin ensi lähetyksenä toukokuussa viime vuonna. Piispa Teemu Laajasalon vieraana oli Mika Poutala. Vaan on hän suuremmoinen, musisoi Pekka Simojoki ystävineen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Mikko Leppilampihan se tässä musisoi lapsuuden uskosta. Ja voiko hienoa, että olet ollut mukana tänään Radio Dayn aallolla iltapäivässä meikäläisen Anu Lehtipuun seurassa. Ja huomenna jatketaan kello 14 alkaen. Ja voisiko tässä sanoa nyt vihdoinkin ne nimipäiväonnittelut, kun niin haipakkaa on ollut ainakin meikäläisen päivä, että hyvä kun on ehtinyt miettiä nimipäiväsankareita. Ei hätää. Onnea sinulle Mervi sekä Gunbori, Gunlög, Nana sekä Dmitri. Kaikilla teillä on tänään nimipäivä. Onnea sinulle. Ja eiköhän myöskin jokaiselle tänään merkkipäiväänsä juhlistavalle, jolla on tänään 21. päivä 9. merkittävä henkilökohtainen päivä. Onnittelut siitäkin. Meikäläinen jättää sinut hellään huomaan, kun Cyndi Lauper tässä musisoi Time After Time. Hei hei huomiseen!

0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
1: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
2: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi/kuuntelijakysely.
3: Mä oon oikeastaan huolissaan näistä kädenlämpöisistä kristityistä paljon enemmän kuin ateisteista.
4: Joo, ei linkkuveitset pärjää politiikassakaan, ja sen takia joskus tuntuu sitä, että miksi kristityt on sitten hiljaa sekä yhteiskunnassa, maailmassa että politiikassa. Ei Jumalalla ole jäsenkirjaa, mutta kristityt voi olla myös puolueiden jäseniä.
3: Ja piispat kiusaa herätysliikejohtajia ja herätysliikejohtajat kettuilee piispoille. Kyllä on pikkusielusta väkeä. Kaikkien kristittyjen pitäisi kuitenkin mahtua sinne samaan taivaaseen.
4: Ja mä en ole onneksi Pietari taivaan portilla enkä muutenkaan, mutta tiedän jotain hänen seuraajistaan.
0: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Day plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin.
3: Jotain tällaista saattaa olla luvassa tässä Soini ja Hernesaho podcastissa, tuomiokapitulissa ja jossain muuallakin ehkä tavataan.
4: Tulee herättelyä ja haastamista, ei tarvitse miellyttää ketään, emmekä me miellytäkään, mutta sinä kuuntelet kuitenkin.
3: Vaikka salaa.
5: Pyöriikö arkisi turhuuden kehässä? Kaipaatko jotain pysyvää? Kuuntele aitoja kertomuksia elävästä elämästä. Tarinoita siitä, miten Jeesus muuttaa ihmisen sydämen ja elämään löytyy tarkoitus. Minä uskon ohjelma torstaisin kello 18.20 ja uusinta sunnuntaisin kello 13.03. Ja Day Plusasta juuri silloin, kun sinulle sopii.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Kokoomusministerit haluavat toppuutella aborttien maksuista levitettyjä tietoja. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ja sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen sanovat yhteistiedotteessaan, että oppositio pelottelee ihmisiä. Ministerien mukaan uusi leikkaus- ja toimenpidemaksu ei koske lääkkeellisesti tehtyjä abortteja. Noin 99% raskauden keskeytyksistä tehdään Suomessa lääkkeellisesti. Oppositiopuolueet SDP ja Vasemmistoliitto ovat tänään kritisoineet hallituksen aikeita korottaa osaa ei-lääkkeellisten aborttien maksuista. Poliisi on löytänyt ase- ja räjähderikosten esitutkinnassa Kouvolassa puolustusvoimille kuuluvaa materiaalia, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi takavarikoi viime syksynä useissa Kouvolan alueella tehdyissä kotietsinnöissä muun muassa noin 100 asetta sekä tuhansia patruunoita. Poliisi ei kerro tarkemmin, mitä puolustusvoimille kuuluva materiaali on. Kolmea ihmistä epäillään muun muassa ampuma-aserikoksista. Poliisi on saanut tapauksen esitutkinnan valmiiksi ja se siirtyy syyteharkintaan syyttäjälle. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime viikon lopulla Valkoisesta talosta häätämät mediat Politico, CNN ja MS Now vievät presidentin ja kolme hänen neuvonantajansa oikeuteen. Mediat katsovat presidentin päätöksen olevan suora hyökkäys Yhdysvaltain perustuslain ensimmäistä lisäystä kohtaan. Sen mukaan viranomaiset eivät päätä siitä, mitä media uutisoi tai julkaisee. Mediat vaativat toimittajiensa Valkoisen talon kulkulupien palauttamista välittömästi. Trump syytti medioita jatkuvasta epätotuuksien ja valheiden raportoinnista, mutta ei tarjonnut esimerkkejä väitteidensä tueksi. Suomen Kansallisbaletin taiteellisen johtajan Javier Torresin kausi päättyy etuajassa, kertoo Kansallisooppera ja Baletti. Kansallisooppera ja Baletti ovat sopineet, että Torresin kausi päättyy ensi vuoden heinäkuun lopussa. Alun perin kauden oli tarkoitus jatkua kevääseen 2029. Päätöksen taustalla kerrotaan olevan näkemyserot balettiorganisaation johtamisesta. Baletissa toteutettiin viime keväänä ulkopuolisen asiantuntijan selvitys johtamiskäytännöistä. Javier Torres on toiminut baletin johtajana vuodesta 2022.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Ja tämän sävelmän kuuleminen maanantaiehtoona kello 18 uutisten jälkeen Radio Dayssä tietää, että iltalamppu on syttynyt Radio Dayn taajuuksille, jota voidaan kuunnella radiosta ja myöskin netistä. Laakson taisto tässä toivottelee oikein hyvää ehtoota. Ja tämä tietenkin, tämä äsken kuultu sävellys, sen soitti edesmennyt muusikko Hannu Laitinen ja sävelmä oli Tule kotiin isän luo. Mainittakoon vielä tässä, että se ei ollut alun perin tarkoitettu. Hannu ei ole säveltänyt sitä iltalampun tunnusmusiikiksi, mutta siitä on muodostunut näiden vuosikymmenten aikana ja vuosien aikana sitten tällainen. No niin, toivottavasti te voitte hyvin siellä, missä ikinä kuuntelettekaan tätä ehtoota, tätä iltalamppua. Ja tänään meillä on jälleen mielenkiintoinen ilta tulossa ja mielenkiintoinen haastateltava. Ja joten kannattaa kuunnella tuonne aivan ohjelman loppuun kello 20. Ja mainittakoon tässä vaiheessa, että haastateltavan otan sitten, en ota ihan alkuminuuteilla lähetykseen, kuin on tullut tapana tehdä, vaan sitten hetken päästä. Kun olet kuulolla, niin se selviää sitten, milloin ääni tulee tänne, yksi ääni lisää. Ja hän on, kerrotaan vaikka tämä sitten kohta kuultavan laulun jälkeen. Laitetaan ensimmäinen laulu soimaan ja päästetään Joni Enroth ääneen. Ja tätä on hyvä joskus aina soittaa myöskin ja kertoa ohjelmasta tämän laulun sanomaa.

Näin Joni Enroth. Sama voima on Herra. Tuossa kun laulua kuuntelin, niin ajattelin, että ei tuohon ole ainakaan mitään lisättävää. Niin väkevä sanoma oli tuossa laulussa. Siinä oli evankeliumia, mitä Jeesus Kristus voi tehdä. Ja kuten mainitsin, tästä on hyvä välillä aina silloin kertoa niin tilaisuuksissa kuin radio-ohjelmassa, että sama voima on Herran tänään kuin ennenkin ja myöskin radio-ohjelmassa. Eikö vaan? Hyvä, siellä huudetaan aamenta jossakin Rovaniemen seudulla. No onko Kouvola kuulolla tänä ehtoona? Ja tietysti joka puolella tätä synnyi maatamme ja Ruotsissa kuunnellaan ja tuolla missä sitten lomailee ihmiset, niin siellä toiset kuuntelevat. Ja Kouvola siinä mielessä, että tänään Iltalampussa on vieraana kouvolalainen Raimo Holappa. Ja kun Raimosta olen tehnyt pikku infon tuonne sosiaaliseen mediaan, niin tässä katson Raimoa jo, hän on siellä maastopuku päällä tuolla metsässä ja tuossa ei näy nuotio, mutta siinä on nuotiokuva myöskin. Nuotio palaa ja miehiä on nuotion ympärillä ja sitten olen lisännyt tuohon myöskin onnettomuusauton, umpikoppainen kuorma-auto, joka on etupää ihan tohjona. Raimo Holapan tie ja elämänlanka meinasi katketa helmikuussa, kun hän lähti tuonne humanitaariselle reissulle, sanotaan nyt näin, eli avustuskuljetusta viemään Ukrainaan. Hän pääsi vain 2 kilometriä kotoa, kun jysähti kallioleikkaukseen tuo täydessä lastissa oleva umpikoppainen kuorma-auto. Ja siinä oli vähällä, ettei Raimo Holappan elämänlanka katkennut. Ja se on niin merkillinen asia siinä mielessä, että siinä tapahtui jotakin sellaista, mitä nyt en tässä kerro, vaan Raimo Holappa saa kertoa sitten sen, kun otan hänet lähetykseen. Ja siinä sitten hän kertoo, mitä tapahtui Kouvolan Sippolassa. Jäisellä tiellä, joka lumi oli peittänyt ja jää oli alla ja me, jotka autoilemme, niin tiedämme, että se on suoranainen pääkallokeli, missä voi tapahtua monenlaista tuolla siinä kelissä. Joten Kouvola ynnä muu Suomi ynnä muu maailma, olkaa kuulolla, tänään on huippumielenkiintoinen haastattelu ja Raimo Holappa on musiikkimies, hän on säveltäjä, sanoit. Ja laulaja, puhuja ja evankeliumin asiaa vie eteenpäin monella eri tavalla ja palvelee siellä Kouvolassa seurakuntaa ja missä sitten mies liikkuukaan, niin evankeliumi on lähellä sydäntä ja siitä mies kertoo. Ja on ilo tänään pitää vieraana juuri tällaista kaveria, Raimo Holappa Kouvolasta. Ja tässä 3 laulua soitan myöskin Raimon sävellys ja sanoitus ja hän myöskin itse laulaa. Hänellä on omakustainen levykin, mutta se ei nyt ihan ehtinyt tuo musiikki tähän iltaan, mutta 3 sentään on Raimon laulua kuultavissa tänään Iltalampussa. Näin mennään tätä ehtoota ja musiikkia tosiaan välissä, kuten Iltalampun tapaan on sitten, että soitetaan hyvää musiikkia. Mites kun puhutaan hyvästä musiikista, niin se jakaa mielipiteitä. Ja toisten mielestä tietenkin virret on sitä parhainta musiikkia, toisten mielestä taas joku jossain muussa sävellajissa menevä laulu, harras, melankoolinen ja toisten mielestä reipas on sitä parasta musiikkia. Otetaanpa tähän seuraavaksi, laulu, joka on nyt sitten, jos joku on vähän unapöpörässä ollut vaikka ehtoopäivä unilla, niin voi tässä vaikka heräillä tämän musiikin tahdissa.

No niin, tuohon olisi voinut huutaa tässä välillä, laittaa tuo liuku linja auki ja sitten, ei nyt huutamalla, mutta sanoa, että hyvä pojat. Siellä oli sellainen meininki tuolla sitten tuossa laulussa. Mika Westerholm Seinäjoelta oli tämä laulaja ja Mikaakin olen haastatellut, kun hän joutui vakavaan moottoripyöräonnettomuuteen. Ja on suoranainen ihme, että hän on elossa vielä ja toipunut ja toipumassa, mutta monia leikkausten jälkeen on sitten mies toipumassa siellä Seinäjoella. Ja sitten ensi maanantaista viikon päästä maanantaina 18. päivä. Toukokuuta 2026 tietenkin kello 18.03 alkavassa iltalampussa on teemailta. Muistoissa harmonikkataiteilija tulisieluinen evankelista Mauri Liukkunen. Ja puhelimetse on vieraana Arto Virtanen Orimattilasta, myöskin harmonikkamies, taitaa soittaa harmonikkaa. Ei taitaa soittaa, mutta hänellä on taito soittaa harmonikkaa ja hänellä on myöskin Mauri Liukkusen vanha harmonikka. Ja tuo Arto Virtanen viimeiset vuodet kiersi Maurin kanssa eri puolilla Suomea yhdessä pitämässä tilaisuuksia ja hänellä on monia muistoja Maurista. Ja sitten Vuokko Mäkilä Seinäjoelta on haastateltavana tuossa teemaillassa muistoissa Mauri Liukkonen. Hän nimittäin aikoinaan, tuolla kun oli opettajana tuolla Lapissa, niin siellä Sallan tukkikämpillä kävi Mauri Liukkosen kanssa pitämässä kokouksia niille tukkijätkille, jos nyt sanotaan ihan suoraan, miten asia siihen aikaan ilmaistiin. Mauri tulisieluinen evankelista itki, nauroi ja iso nenäliina oli jo, johon sitten kyyneleet kuivasi ja olen monissa kokouksissa ollut tuon kyseisen evankelistan tilaisuuksissa ja aina tykkäsin. Se oli suuri juhla, kun pääsi Mauri Liukkosen tilaisuuksiin. Ja jos nyt joku ei tiedä, kuka on Mauri Liukkonen, edesmennyt Mauri Liukkonen, niin hän oli harmonikkataiteilija, syntyi 1921 ja sitten kiersi tätä maata, lähti jo hyvin varhain soittamaan harmonikkaa jo Markus Serän lasten tunnilla, soitti suuharppua. Ja siitä lähti Mauri Liukkosen taival, musikaalinen taival ja voidaan sanoa, että tuhansia ihmisiä on tullut Mauri Liukkosen hengellisissä tilaisuuksissa uskoon. Ja se on se pääasia tietenkin. Ja tällaista iltaa vietetään viikon päästä maanantaina 18. päivä. Pistäkää isolla kirjaimilla sinne lappuun jääkaappin oveen. Muistoissa Mauri Liukkonen iltalamppuohjelmassa Radio Dayssa 18.5.2026. Näin. Ja sitten teille, jotka haluatte lähettää palautetta iltalampusta, niin nyt nopeasti sitten, jos ei teillä vielä ole, niin nopeasti sitten muistiinpanon välineet ja toki teillä, joilla on mahdollisuus katsoa tietokoneesta tai netistä iltalampun verkkosivuja, eli kotisivuja, niin se löytyy myöskin sieltä. Eli sanotaan nyt niin vielä tämä koko litania, että www.iltalamppu.fi, niin sieltä löytyy iltalampun yhteystiedot ja postiosoite ja sähköpostiosoite, mutta kerron teille, joilla ei ole tätä mahdollisuutta ja haluatte vaikka kirjeitse lähettää
palautetta iltalampulle tai vaikka rimpauttaa, niin se on mahdollista. Ja osoite on iltalamppu PL 427101 Eurajoki. Ja sähköposti taisto.laakso@gmail.com. Ja myöskin teille voitte lähettää, mutta annan tämän osoitteen, se tulee suoraan tänne ja sitten viestittelen myöskin teihin sitten näitä palautteita ja näin sitten on mukava lukea teidän palautetta. Jos sinulla ei ole hyvä kuuntelija siellä tietokonetta, niin kuin monella ei ole, eikä älykännyköitä, ja haluat jotakin kysyä tai viestittää meikäläiselle, niin voit sen tehdä myöskin puhelimitse. 040-833-7348. Tämä on siis iltalampun puhelinnumero. Ja iltalamppu.fi, vielä toistan tuon nettiosoitteen, tai kotisivuosoitteen. Ja vieläkin toistan tuon iltalampun osoitteen iltalamppu PL 427101 Eurajoki. Ja sitten vielä tähän yksi info. Eli näin se vaan kesä tulee ja toukokuuta eletään ja se tarkoittaa sitä, että kohta alkaa iltalampun suorien lähetysten kesätauko, niin kuin radioissa, kun on iltalamput olleet, niin kesäisin on ollut tilanne niin, että kesätauko on ollut, mutta ei iltalamput ole olleet kokonaan tauolla, vaan uusintoja on tullut ihan läpi kesä. Ja itse olen kesätauolla ja sitten jälleen iltalampun syyskiertue alkaa ja eri puolilla Suomea vierailen järjestämässä yhteistyössä seurakuntien kanssa iltalampun äärellä tapahtumia. Ja niitä on jo tuossa järjestetty, niitä en vielä kerro. Ja lisää on tulossa ja sitten jossakin vaiheessa julkistan, mitkä seurakunnat ovat halunneet tehdä yhteistyötä iltalampun kanssa pitämällä heidän seurakunnassaan iltalampun äärellä tilaisuuden. Ja tuo ensi maanantai, tuo Mauri Liukkosen, muistoissa Mauri Liukkonen, ja sitten seuraava maanantai, 25. päivä, niin se on tämän kevään viimeinen suorana lähetyksenä tehty iltalamppu. Ja sitten jälleen suorat lähetykset palaa, jos Jumala suo, niin lokakuun ensimmäinen maanantai. Mutta vielä alle viimaan, koko kesä tulee maanantaisin tallenteelta iltalamppuja, ja jotka uusitaan aina seuraavana lauantaina. Ja monet ovat sanoneet, että he kuuntelee myöskin niitä kesällä ja niin maanantaina kuin sitten lauantainakin. Näin tällaista informaatiota tähän alkuun ja kohta otan puhelinyhteyden Kouvolaan ja Raimo Holappa on silloin haastateltavana puhelimitse. Tuossa oli hyvin, mites nyt voisi ilmaista noin laulut, monet laulut ja sitten sama voima on Herran. Ja mä uskon, että tämä laulu, jonka Raamattuopiston kuoro laulaa, niin se sopii hyvin tuohon kategoriaan. Tuli palaa niin kuin ennenkin.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Näin Raamattuopiston kuoro tässä lauloi ja muistan, kun näitä äänitteitä Raamattuopistolta tuli, niin kyllä niitä mielellään kuuntelin ja olen niitä soittanut jo 36 vuotta sitten. Aloin radio-ohjelmassa, jonka olin toimittamassa ja tuottamassa, niin olen soittanut Raamattuopiston kuoron laulamia lauluja ja monia muitakin. Ja sitten puhelimitse nyt ollaan Kouvolassa ja puhelimessa on Raimo Holappa. Terve Raimo.
2: No terve.
1: Ja tervetuloa suoraan lähetykseen nyt kun ollaan päivämäärässä 11.5.2026.
2: Joo, kiitoksia.
1: Mitä Raimo, kun tuo laulu tuossa kuultiin, niin tuli palaa niin kuin ennenkin, niin pitääkö se paikkaansa Kymenlaaksossa ja Kouvolassa?
2: Kyllä se pitää. No, se on ihan nyt niin kuin meidän seurakuntaa, kun ajattelen, niin kyllä siellä on, tuntuu, että siellä on taas syttynyt uudestaan se tuli palaamaan.
1: Ai, hienoa, kyllä. Mahtavaa.
2: Nuoret on sytyttänyt meitä iäkkäämpiäkin siellä.
1: Ai, no onko se sitä samaa levinnyt, mitä nyt tässä maassa ensin nuoret miehet alkoivat kiinnostumaan hengellisistä asioista ja sitten myöskin nuoret neitokaiset ja naiset ja tämä on sitten levinnyt tässä maassa ihan joka paikkakunnalle pienempiin seurakuntiin, mutta sitten isommissa on sitten liikehdintää.
2: Kyllä se varmasti sitä samaa on, mutta sitten siinä on toinen, on vielä semmoinen, sanoisinko pitkäjänteinen nuorisotyö, mitä meillä on seurakunnassa tehty, niin se on yksi, mikä kanssa kantaa sitten sitä hedelmää.
1: Joo, kyllä. Raimo, tässä kun suorassa lähetyksessä ollaan, niin tällainen pieni vinkki, että kannattaa pitää puhelinta niin lähellä tuossa huulia, vaikkei siinä mikrofonia näy, ja sitten vähän korottaa ääntä, niin sitten, sitten on, menee sitten mukavasti tuonne joka maailman kolkkaan tämä ääni. Joo, tosiaan tuossa olimme Jouni Lehikoisen kanssa Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherran kanssa jutuissa, kun siellä on syksyllä Iltalampun äärellä tapahtuma, niin Mika Lehikoinen sanoi, että täällä on hiljaista herätystä.
2: Joo.
1: niin se on hieno kuulla, että luterilaisen kirkon kirkkoherra sanoo, että täällä Turussa on hiljaista herätystä. Mikä se hiljainen sitten on, niin se varmasti selviää sitten, mutta mahtavaa kuulla tällaisia uutisia ja tuli palaa niin kuin ennenkin.
2: Kyllä,
1: joo,
2: kyllä.
1: Hienoa. Mites Raimo, sulla muuten on mennyt elämä nyt sitten, kun ollaan keväässä?
2: No nyt ollaan toipumassa tässä, toipilaana vähän, mutta sinällään kaikki hyvin mennyt,
1: joo.
2: Ei mitään.
1: Joo, ei paljasteta ihan kaikkia vielä, mutta kerroinkin tuossa kuuntelijoille ja sen verran, että tuolla sitten jonkin ajan päästä mennään tähän tilanteeseen, josta jo tuossa kerroinkin, että lähdit sitten ajelemaan ja vain 2 kilometriä kodista, niin jäi siellä tiellä päin kallioleikkausta. Ja se oli Raimo lähellä, ettei ollut hengenlähtö oli lähellä, sanotaan näin paremminkin sulla.
2: Kyllä se todella oli lähellä, että sen autoa kun katsoo, niin siinä ei ole, jos mä olisin istunut ratin takana vielä, niin ei olisi ollut mitään mahdollisuutta selvitä hengissä.
1: Joo, silloin ei juteltaisi tässä tänä iltana.
2: Ei.
1: Hienoa, että varjeltuit tuosta ja ei sitä Raimo yhtään tiedä suunnitelmia, miksi sulle piti käydä näin. Voi olla, että jos ei sulla olisi käynyt näin, niin et olisi ollut tuolla kuorma-auton ratissa onnettomuudessa, niin ei välttämättä puhuttaisi tänä iltana, en olisi soittanut sulle, että annatko haastattelun. Mutta nämä johtaa vaan sitten eteenpäin nämä, ja mitä Jumalalla on suunnitelmissa myöskin sun kohdalla tulevaisuudessa, ja tämä niin kuin tavallaan vauhdittaa uusiin paikkoihin, uusiin tilanteisiin viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin, niin me ei Jumalan suunnitelmia aina tiedä, vaikka ne on aika rankkoja, niin kuin sunkin kohdalla oot toipunut ja leikkauksia on tarvittu. Enemmän kuin yksi vissiin, vai onko?
2: Joo, no ei ole, kaksi on tehty nyt. Joo. Nyt katsotaan, tarviiko tehdä vielä.
1: Joo, kyllä.
2: Vielä kolmatta. Se jää nähtäväksi.
1: Joo, mutta hienoa, että mies pääsee ainakin kepin kanssa kävelemään, eikö näin
2: kyllä,
1: ole? Niin, Raimo Holappa, sulla on vähän sukunimi sellainen, että en ole Satakunnassa törmännyt tämän sukunimisiin henkilöihin, en tiedä mihin päin Suomeen sitten keskittyy Holappa-nimiset, mutta saattaa olla, en tiedä onko kaikki sukua sulle, onko käännetty jostakin sitten?
2: No en tiedä mistä tämä on, mutta Oulun seudulta lähtösi on. Niin. Siellä seudulla on lähellä, siellä on Holappoja jonkun verran.
1: Joo.
2: Mutta en tiedä sukua onko kuitenkaan, ihan läheltä ainakaan.
1: Aivan. Niin, nyt tosiaan asut siellä Kouvolassa. Mutta et ole siellä, kuten viittasit tuohon Ouluun, niin siellä päin olet syntynyt Oulussa,
2: kyllä,
1: Oulun seudulla. Ootko ihan Oulun kaupungissa vai sitten lähi?
2: No Pateniemisen kuuluu Oulusta, on 10 kilometriä Oulun keskustaan, että ei sinällään kaukana.
1: Niin, kaupungin osa.
2: Kaupungin osa, joo.
1: Joo, kyllä. Ja Oulu on vireä pohjoissuomalainen keskus, erittäin vireä paikkakunta, ja silloin kun oli tämä, mikä tuli matkapuhelimesta tutuksi, niin muistan kun kävin Oulussa, niin siellä vaan oli sitten näitä nimiä, oli isojen kerrostalojen seinissä, ja se oli kova buumi siihen aikaan.
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo.
2: Näin oli.
1: Minkälaiseen perheeseen Raimo synnyi?
2: Meitä on isä ja äiti lisäksi, meitä oli kolme poikaa, ja nuorin on jo 2008 sairasteli ja on kuollut, mutta sitten minä ja vanhempi veli asuu Ruotsissa, ja me ollaan siellä kanssa käyty reissu, oltiin kaikkiaan 9 vuotta Ruotsissa, ja
1: joo, kyllä.
2: Sieltä sitten tultu tänne.
1: Minkä ikäisenä sitten tämä yksi veljes sitten siirtyy pois?
2: Se oli 47 ikäinen.
1: Joo, kyllä. Kolme poikaa äitillä ja isällä, niin se tiesi kyllä teidän perheessä vilskettä varmasti.
2: No kyllä varmasti, joo, kyllä varmasti.
1: Minkälainen pojaviikari sä oot ollut lapsen alakoulussa?
2: Kyllähän se varmaan on. Sanovat ainakin, että aika vilikas nuori mies oli silloin jo.
1: Niin, aivan. Joo. Soititko sä jo kitaraa silloin, kun Mauri Liukkunen ihan muistaakseni 8-vuotiaana jo soitti sitä?
2: Minä olin jotain, olisi ollut 9-10 ikäinen suunnilleen, kun alkanut soittelemaan kitaraa.
1: Joo. Mistä se into muuten tuli sun kohdalla?
2: No varmaan se johtui siitä, mulla vanhempi velipoika oli. Niillä oli orkesteri ja se into lähti siitä, ja mekin perustettiin sitten muutaman kaverin kanssa. Opeteltiin 3 sointua ja sitten soitettiin kovaa ja korkealta.
1: Niin. Ja vähän menevämpää musiikkia oli sitten.
2: No joo, se oli sitä sen aikaista nuorten musiikkia. Mutta
1: miten se äiti ja isä tuumas sitten, kun alkoi niin varhaan jo toi musiikkia?
2: Itse asiassa isä teki, meillä oli sen aikanaan oli kuorma-autoja, ja sitten kun se loppui se kuorma-autoilu, niin se oli iso talli, niin se teki sen tallin perälle meille harjoitushuoneen semmoinen, jossa saatiin harjoitella sitten, että kyllä se ihan kotona oli semmoista hyväksyttyä ja kannustivat kyllä siihen hommaan.
1: Oliko vanhempasi musikaalisia?
2: No kyllä he laulelivat, mutta eivät soittaneet kyllä mitään, mutta no. Se laulu on aina ollut kyllä siellä.
1: Joo, mutta ajattele se talli, jos oli vielä auto pois siellä ja kaiku oli siellä vielä, niin eikö se ollut?
2: Siihen tuli ihan semmoinen eristetty huone, ihan asuttava huone.
1: Niin, ettei se ollut vaan siellä perässä ihan soittaa.
2: Ei,
1: joo,
2: ei.
1: Joo, kyllä, kyllä. Joo, no siellä oli akustiikko kohdallaan sitten.
2: Se oli, kyllä, ihan.
1: Kyllä, kyllä.
2: Hyvä.
1: Pate Niemen poikia Oulun kupeesta ja Oulun kylää ja Oulussa kylää. Oulun kylää Helsingissä, mutta kyllä yliopistokaupunki. Mites sitten, kun tuli aika lähteä sieltä ja miettiä, että mitä se poika tekee isona, niin oliko tämä perheen muutto pois jo ennen sitä vai lähditkö siellä sitten opiskelemaan?
2: No ei kyllä meillä, me lähdettiin silloin, me olin 19 silloin, kun ollaan muutettu Ruotsiin ja me oli jo naimisissa ja meillä oli tyttö, Kaisun kanssa oltiin jo naimisissa ja me on aloitettu se seurustelu 15-vuotiaana ja muuten tänä päivänä vietetään 54-vuotishääpäivää.
1: No niin, onneksi olkoon.
2: Kiitos, kiitos.
1: Kyllä, pitkällä taivaalla. Aikaisin aloititte, 15-vuotiaana.
2: Kyllä, joo.
1: Joo. Ja rakkaus on kestänyt jo vaan
2: lisääntynyt. Rakkaus on kestänyt.
1: Joo.
2: Kyllä mä joskus tietysti vaimoa ihmettelen, että miten se on kestänyt minua, mutta se on kuitenkin kestänyt.
1: Sitä tautia on kuullut, että on pitänyt ihmetellä itsekin.
2: Joo.
1: Mikä se Kaisussa sitten teki vaikutuksen sinun 15-vuotiaana?
2: Kyllä se varmaan oli siitä ensi hetkestä lähtien semmoinen, että me ollaan toisille.
1: Joo, hienoa. 19-vuotiaana ja sitten Ruotsiin.
2: Joo, sitten oltiin Ruotsissa paperitehtaalla silloin 70-luvulla oltiin töissä. Ja
1: mikä se sinne Ruotsiin vei?
2: Mä luulen, että se oli semmoinen jonkunlainen hetken mieli jo, että me lähdettiin. Ei meillä olisi ollut periaatteessa mitään tarvetta. Me vakituisesta työstä lähdettiin kyllä. Että ei ollut sillä, että olisi ollut pakko sen työn takia lähteä.
1: Niin.
2: Mutta vanhempi velipoika oli mennyt jo 60-luvulla sinne. Ja sitten siellä oli samalta seudulta oli useampia perheitä. Eli siellä oli aika semmoinen yhdenlainen perheyhteisö siellä Lilla-Eedetissä, siellä pieni paikka Göteborgin ja Trollhättänin välillä siellä.
1: Niin.
2: Niin se oli, ne sai varmaan joku mielenhäiriöhän se on, kun lähdetään.
1: Joo, leivän perässä monet lähtee. Lähetettäisiin Raimo Ruotsiin. Siellä on yksi innokas kuuntelija, joka viime maanantaina soitti suoraan lähetykseen eka kertaa, eikö sen viime maanantaina mahtanut olla, niin hän sanoi, että innokkaasti kuulee, ja sana on levinnyt siellä Ruotsissa, että ootteko kuullut Iltalamppua, ja siellä sitten porukat alkaa kuuntelemaan, ja tuli leviää.
2: Joo, se on kyllä hieno homma, ja mä kyllä tiedän, että täällähän sitä kuunnellaan todella paljon Iltalamppua, että kuuntelen itsekin kyllä.
1: Joo, hienoa.
2: Että ei ole ensimmäinen kerta, kun ollaan Iltalampun kanssa tekemisissä. Että
1: no niin.
2: Kuunnellut monet kerrat sinun ohjelmia.
1: Joo, kiitos siitä. Niin, mitäs teit siihen aikaan, kun jätit Suomen, niin täällä Suomessa jäi sitten työt, niin minkä alan työt?
2: No mä silloin olin tuolla, Oulun yhtiö oli semmoinen puutavarafirma, niin. Eli paperia tuotti, mutta mä olin siellä niin kuin Kuorimon puolella, olin silloin töissä, silloin nuorena, ja siitä työstä lähdettiin Ruotsiin, ja sitten myöhemmin kyllä sitten siirryn metallitöihin, eli olen tehnyt ihan niin kuin tuollaisia teollisuusputkistotöitä, niin oikeastaan sen elämäni nyt viimeisessä firmassa olin yli 30 vuotta. Ja
1: vai niin. Siellä, sinne Ruotsiin, kun monet ovat lähteneet, niin kuin sinäkin sitten Kaisun kanssa, niin minkälaisia valmisteluja haetaanko se työpaikka jo ennen sieltä vai muuttokuorma ajetaan sitten asuntohommata ja mennään sinne ja sitten työpaikkaan? No,
2: kyllä se siellä oli siihen aikaan, niin se oli oikeastaan helppo se työpaikan saaminen. Me mentiin sinne, se oli sunnuntaipäivä, kun oltiin siellä, niin sitä tehtaalta tuli työhönottaja, joka oli suomalainen, niin se tuli kattoon, kun se oli, sana oli kiirinyt sinne, että sieltä on Suomesta tulossa porukkaa, niin se tuli meitä kattoon, että joko sitä lähdetään maanantaina katselemaan paikkaa. Ja mentiinkin maanantai-aamuna 8 aikaa oltiin jo, hän lähti esittelemään meille kylää ja tehasta. Ja siitä se lähti. Siihen aikaan oli, sanotaanko se, töitä oli, sanotaanko näin.
1: Niin, melkein satamasta haettiin jo.
2: No se on melkein sitä, että
1: Joo.
2: Joo.
1: Vai niin. Se oli sitä aikaa, mutta nyt on tietysti ajat muuttunut ja
2: kyllä.
1: Ei sinne sellaista liikehdintää enää ole varmasti siinä mielessä, että lähdetään työn perään. Ja...
2: Ei ole enää.
1: Joo, kyllä. Miten se Ruotsissa lähti se elämä sitten menemään?
2: No ihan, sanoisinko ihan hyvin. Tietenkin nuoria oltiin ja siellä kyllä ystäviä saatiin heti, että siellä hyvin pärjättiin ja sitten... Urheiluhommat oli semmoisia, mitkä vei yhteen pesäpalloa, pelattiin suomalaisten keskuudessa. Eihän siellä ruotsalaiset ei sen pelin päälle ymmärrä. Suomalaisten keskuudessa. Siellä oli aika paljon silloin Suomi-seuroja eri paikkakunnilla ja sitten niillä oli omat joukkueet. Ja sillä tavalla siellä pelattiin ihan 2 sarjaa, eli 2 divisioonaa pelattiin siihen aikaan.
1: Niin. Mites ruottalaiset... otti teidän vastaan?
2: Ei minulla ole kyllä mitään sillä siis pahaa sanomista. Me on siellä oli ihan hyvä olla, ei ole mitään semmoista. Siinä me on paljon käyty sitten myöhemminkin, kun on tultu pois Ruotsista, niin ollaan käyty sitten siellä vielä lomareissuja ja minusta ne on ottanut meidät ihan hyvin vastaan kyllä, yleisestikin, mutta meidät kyllä kanssa.
1: Joo, kyllä, hienoa, että näin on. Miten Raimo sitten siellä nuori perhe, tai kun oli jo täällä Suomessa, kun perustitte vai Ruotsissa sitten varsinaisesti se avioliitto?
2: Joo, Suomessa mentiin jo naimisiin, joo. Että naimisissa oltiin silloin.
1: Niin.
2: Siihen aikaan oli semmoinen, kun jos puhuttiin, että me muutetaan yhteen, niin vanhemmat sanoivat, että joo, ilman muuta, että sitten kun olette naimisissa, niin sitten muutetaan yhteen. Ei ole niin kuin tänä päivänä, että ollaan vähän niin kuin vissillä puheilla.
1: Joo, hyvä. Joo. Vissillä puheilla, siinä tulee varmaan Oulun murretta sulla mukavasti.
2: Joo, se voi olla, se ei ole lähtenyt minusta ihan...
1: Ei Kouvolan murre ole tarttunut sinuun sitten.
2: No ei, se ei sillä lailla, että se on, tietysti kun on monella paikalla asunut, niin se on varmaan tuo Oulun murre on pysynyt sillä lailla.
1: Joo, kyllä.
2: Sillä pohjalla.
1: Joo, pelkääkö nämä poliisia?
2: Ei, mutta syön leijonaa.
1: Joo, kyllä.
2: Mistä se tulee se leijona? Siellä oli Merjalin karamellitehas silloin aikana ja se oli iso leijona mainos siellä. Tuirassa yhden talon katolla, niin siitä se tulee se leijona.
1: Ai. Ja kauppatorilla on poliisi, niin sitä...
2: Siellä on toripoliisi.
1: Onkin jykevä toripoliisi siinä patsassa. Kyllä. Ja siellä nuori perhe alkoi sitten arkielämän ja työnteon, niin kuinka kauan siellä Ruottimaalla meni sitten siinä ensivaiheessa?
2: Me oltiin, ensimmäisessä vaiheessa oltiin 7 vuotta siellä.
1: Joo.
2: Ja sitten sitten muutettiin Tampereen Hervantai.
1: Ai, nääs kutsui.
2: Joo, niin, joo, sitten oltiin reilu 2 vuotta Hervannassa ja sitten muutettiin takaisin Oulun seudulle, jossa sitten oltiin 8 vuotta, kun me oltiin siellä.
1: Niin, aivan. Ja sieltä sitten...
2: Joo, se on semmoinen, täytyy sanoa näin, kun ihmisiä on, jotka lähtee kotipaikolta ja ne menevät johonkin puolelle maailmaa ja ne tulevat uskoon siellä. Niin meidän kohdalla se oli sillä lailla, että me käytiin maailmalla ja tultiin takaisin kotipaikolle ja tultiin siellä uskoon. Ja
1: joo.
2: Sitten lähdettiin uudelle reissulle Ruotsiin.
1: Joo, Oulussa tuli sitten tämä tehtyä tämä ihmiselämän tärkein. Tämä koettu tai ihmiselämä tärkein kokemus uskoon tulo.
2: Kyllä.
1: Aivan. Kyllä. Mites Raimo, kun kitaraa aloit jo soittamaan 9-vuotiaana, niin mites se laulu tuli sulle siihen?
2: No se varmaan, kyllähän se laulu on tietenkin ollut jo ihan pikkupojasta lähtien, mutta tuota sanotaanko, että enämpi se tuli sitten vasta myöhemmin, kun oppi soittamaan kitaraa ja niin sitten tuota se alkoi niin kuin enämpi olleen mukana se laulu.
1: Joo, oliko se sitten uskoontulon jälkeen vai ennen kuin soitit, tai lauloit ja soitit?
2: Kyllä se ennen oli, mutta vasta sitten lauluja on alkanut tekemään vasta uskoontulon jälkeen.
1: Joo, minkälaisia lauluja lauloit ennen uskoontuloa?
2: No kyllä ne oli sitä tanssimusiikkia, niin kuin se nyt oli silloin. Joo. Siihen aikaan, niin tuota... Ensin se oli semmoista vähän rock'n'rollia, mutta sitten myöhemmin niin se oli semmoista tanssimusiikkia, mikä oli ihan...
1: Joo. Mä ajattelin, kun kuuntelin sun ääntä tuossa niin tuota, ajattelin varmaan siihen se taipui sun ääni hyvin siihen genreen. Ja sitten sitten tuli uskoon tulon hetki, mennään siitä vähän myöhemmin tuossa siihen kokemukseen, mutta tuohon lauluun vielä, niin soitan tässä 3 sun tekemää laulua. Sävellys ja sanotus on Raimo Holapan. Joo. Niin otetaanpa tähän väliin yksi niistä, ja laulun nimi on Yön keskellä. Onko sulla syntyhistoria tälle laululle?
2: Tämä on oikeastaan ainoita lauluja siitä levyltä, mikä tuo Kaisu teki aikanaan semmoista radiohaastattelua, ja oli semmoinen vanhempi rouva, joka oli antanut Kaisulle runon.
1: Niin.
2: Kaisu oli sanonut, että mun mies tekee musiikkia, niin tämä on niitä harvoja lauluja, mikä siinä, mulla on 2 siinä on, vaikka 3 semmoista laulua siellä levyllä, mikä on toisten sanottamia.
1: Ai.
2: Mutta tämä runo on yksi, tämä sisar ei kerennyt saada tätä koskaan tai kuulla ennen kuin muutti sitten ajasta ikuisuuteen silloin jo 80-luvulla.
1: Joo.
2: 80-luvun lopulla.
1: Aivan.
2: Niin ei kerennyt koskaan saa kuulla tätä laulua.
1: Vai niin? Mutta sävellys on sinun.
2: Sävellys on minun, joo kyllä.
1: Kuunnellaan tämä tässä välissä ja... Ei kannata sulkea puhelinta, vaan jätä auki, niin jutellaan sitten laulun jälkeen, jatketaan tätä keskustelua.
2: Joo, selvä.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Ja siinä lauloi tämän illan vieras haastateltava Raimo Holappa. Ja Raimo siellä linjoilla.
2: Joo, kyllä.
1: Hienoa, hienoa. Niin, siellä Ruotsinmaalla olitte sitten tuo 7 vuotta ja sitten takaisin tuonne Ouluun. Ja siellä sitten kohtasitte Jeesuksen henkilökohtaisesti. Kerro vähän, minkälaisten vaiheiden kautta.
2: 85 vuonna Kaisu tuli uskoon ja hänen veljensä, veli oli semmoinen, joka oli innokas todistamaan asioista. Ja minä vielä taistelin 2 vuotta sen jälkeen. Ja kyllä, niin kuin sanotaan, että me vietetään 54-vuotispääpäivää, niin silloin se ei ollut ollenkaan itsestäänselvyystä. Siinä oli ongelmia. Minulla oli alkoholin kanssa ongelmia ja sitä tuli vähän käytettyä niin kuin ihan sanotaanko ravinnoksi asti. Ja se meinasi särkiä perheen kyllä. Se oli hyvin, hyvin lähellä. Mutta 87 vuonna sitten, 2 vuotta myöhemmin, minä tulin uskoon ja se muutti kyllä sitten meidän perhe-elämää.
1: Aivan.
2: Se mikä oli aikaisemmin ollut se suunta, niin kyllä se kääntyi sen täysin toiseen suuntaan, 180 astetta, että
1: niin.
2: Lähdettiin kävelemään eri suuntaan.
1: Aivan. Mites kun sanoit, että alkoholi sitten tuli kuvioihin voimakkaasti ja avioliitto meinasi särkyä sen vuoksi, niin ilmeisesti teit komennushommia, eli reissuhommia
2: joo,
1: jo tuolla.
2: Kyllä tein. Mä olin 86 aloitin sitten tämän YIT:llä tämän homman ja reissutyöt ja se oli sitten eri puolilla Suomea ja kierreltiin ja totta kai se oli siellä monta kertaa sitten iltasella, niin se oli sitä alkoholin käyttöä. Ja
1: niin.
2: Siellä ei niin sanotusti ollut muuta hommaa.
1: Niin, aivan.
2: Joo.
1: Joo on.
2: Silloin se alkoholi tietenkin oli ollut jo aikaisemminkin mulla, että se ei ollut siellä tullut se asia, että se oli

0: tai tänä päivänä ei kestä olla minkäänlaista. Siellä on monessa paikassa on nolla toleranssi monilla työpaikoilla, että siellä ei voi, voi edes olla niin kuin autolla. Autolla saat ajaa 0,5, mutta tuota, työmaalle ei voi mennä.
1: Niin.
0: Mikä on kyllä erittäin hieno asia, että se on mennyt semmoiseksi. Kaikki tietää sen, niin silloin siinä ei tule yllätyksiä kenellekään.
1: Aivan, se on pelin henki. Ja on
0: se on pelin
1: tosi
0: henki
1: hyvä
0: tänä päivänä, joo.
1: Kyllä. Minkälaista kipuilua, minkälaisia vaiheita sun oli ennen uskoontuloa, kun vähän siinä pari vuotta kerroit, että meni vielä Kaisu vaimon uskoontulosta, niin mies kävi elämänsä taistelua.
0: Kyllä. Se on tuota, se oli semmoinen, ei se ollut mitenkään semmoinen helppo prosessi, että kyllä siinä olisi halu ollut tietenkin tehdä ratkaisuja elämässä, mutta ei, ei ollut semmoista voimaa, mutta mä aina sitten, mä silloin kuuluttiin tuohon Oulun helluntaiseurakuntaan, mutta Haukiputtaan rukouspiiriin.
1: Niin.
0: Ja siellä oli semmoista nuorta porukkaa, jota oli tullut silloin, alkanut tulleen niin kuin enämpi uskoa silloin 80-luvun puolen välin kieppeillä ja sen jälkeen. Ja siellä Kaisu vei sitten rukousaihetta seurakunnalle. Ja me on sen sanonut, että seurakunta rukoili. On kokenut tämän nyt useampaan tämänkin tapahtumaan, mikä on nyt tapahtunut, mutta silloin jo seurakunta rukoili, kun minä siellä toilailin omilla reissuillani. Ne ei antanut periksi, vaikka tuota, ne kantovat. Ja se johti sitten siihen, että Jumala pysäytti minut, laittoi seinä eteen, että nyt Raimo on sinun valinnan paikka.
1: Joo.
0: Että voit jatkaa niin kuin ennenkin, mutta voit lähteä uudelle tielle, mutta koskaan et voi tulla takaisin valittamaan tähän, tätä uudestaan.
1: Vai niin? Tiukka paikka.
0: Se oli tiukka paikka.
1: Kertooko Kaisu, että he muistavat siellä Puttaan rukouspiirissä sua?
0: Kyllä. Se ei se mulle siis sanonut. Minulle niin. Ei se puhunut mitään näistä asioista, mutta ne puhuu vain Jumalalle.
1: Niin.
0: Ja ehkä mä olin vähän sen luontona, että se olisi ollut vaikea ottaa vastaan se tilanne silloin, jos ne olisi kovin tulleet minulle sitä puhumaan.
1: Joo,
0: mutta
1: kyllä.
0: Ne puhuu Jumalalle ja se kantoi sen parhaan hedelmän.
1: No, joo, tietenkin.
0: Mm.
1: Vai semmosia? Onko Puttaalla, eli Haukiputaalla, nyt oma seurakunta?
0: On, joo. Kyllä joo. Siellä on.
1: Kyllä, kyllä. No minkälainen, kun Raimo kävi elämänsä taistelua siinä, niin tuota, oliko sulla sellaisia ajatuksia mielessä, että sä menetät niin kuin kasvot ja jospa työkaverit tietää, että nyt mies on tullut uskoon, vai minkälaisia ajatuksia sulla tuli, mikä oli esteen?
0: Kyllä, kyllä sitä käytiin. Mä voin sanoa sen 21. päivä lokakuuta 87, se yö taisteltiin, hirviä taistelua, että eihän mä voi mennä töihin ja mitä minun velipojat sanoo ja mitä minun vanhemmat sanoo, että eihän mä voi, mä tosiaankin menetän kasvoni. Ennen kuin se tuli semmoinen, että nyt ei ole kysymys minun työkavereista eikä minun perheestä, vaan nyt on kysymys minusta.
1: Niin.
0: Se tuli sitten niin kuin sellainen hyvin voimakkaana, että se, minun on valittava nyt.
1: Aivan. Vai niin? Sut otettiin niin tiukoille. No missä tämä tapahtui, tämä uskoontulo?
0: Tämä tapahtui, me asuttiin silloin Kaisun kotipaikalla ja tuota, yhden aikaa yöllä mä ajattelin, kun se on silloin lokakuu on menossa, niin siellä on täysin säkkipimeät yöt ja ajattelin, että kun mä kehtaisin tuolle Kaisulle sanoa, että jos tuota, se voisi rukoilla mun puolesta, vai eihän, minä ajattelin, että no sitten mä hiljaa kuiskasin, että tuota, Kaisu, ja nukukko sä? Niin ei, että eihän nuku, että haluatko sä, että mä rukoilen sun puolesta? se oli niin kuin järjestetty se asia. Ei, niin vaikka se ei ollut mulle aikaisemmin puhunut näistä, niin se oli niin luonnollista.
1: Joo.
0: Ja nyt on tullut se aika.
1: Joo.
0: Kaisu rukoilija julisti mulle synnit anteeksi. Ja
1: yhden aikaa oli
0: mahtava rauhan tunne, mikä tuli. Olen sanonut, että ei mulle tapahtunut mitään, mutta kyllä mulle tapahtui niin suuri ihme, että se rauha tuli sydämeen.
1: Joo.
0: Se oli semmoinen
1: niin.
0: Todella suuri tapahtuma.
1: Ja yhden aikaa yöllä. Niin,
0: yhden aikaa yöllä.
1: Joo. Mites mä nyt katson täällä tietokoneen ruutua, kun silmät on sumeina tässä. Evankelista herkistyy aina.

0: Siinä kun kuulee uskoontulokertomuksia, niin kuin tämäkin. Voi että, kyllä alkaa jubileeraamaan ja herkistyy. Ja yöllä yhden aikaa vaimo kysyy, haluatko Raimo, mä rukoilen sun puolesta. Joo. Voi että, kyllä. Ja siinä sitten jo, kuten mainitsit, niin koit jotakin, että jotakin tapahtui siellä sydänmaailmoissa.
1: Koin tuota hyvin voimakkaasti kyllä sen, että sitten kun mä poltin tupakkia silloin ja mä sitten kysyn Kaisulta, että no miten se on nyt, kun mä poltan tupakkia, ja sanoin, että no paras on tapahtunut.
0: Niin, joo, kyllä, vai niin?
1: Niin, 3 päivää uskoontulon jälkeen, niin se vaan jäi. Mulla mä oon sanonutkin, että Jumala on sillä lailla huumorin tajunnut, että tuota, hän olisi varmasti voinut vapauttaa minut siitäkin, niin kuin viinastakin, heti.
0: Joo.
1: Mutta mulla oli 3 askia oli jäljellä, niin mä poltin ne 3 askia, ja sen jälkeen, kun mä viimeisen sytytin, mä tiesin, että se on viimeinen, ja sen jälkeen ei ole tarvinnut savuokkaa vettä.
0: Ai, sulla oli sellainen sisäinen joo. Varmuus, että nyt...
1: Se oli siis täysvarmuus.
0: Vai niin. Hienoa, joo. Hienoa. Tässä on monenlaisia kokemuksia tuossa, kun on jätetty tupakka uskoontulon jälkeen ja yksi henkilö, en malta olla sanomatta tätä tai kertomatta ihan muutamalla sanalla, kun yksi Iltalampun kuuntelija tuli uskoon tuolla Raumalla ja sitten rukoili hänen puolestaan, enkä ollenkaan rukoillut hänen tupakan polton puolesta, joo. Ei hän sanonut joo. Mitään. Ja sitten hän tuli seuraavaan Iltalampuun ja sanoi, että tiedätkö Taisto, mitä tapahtui. Mm. 40 vuotta hän on polttanut tupakkaa, niin siinä hetkessä, kun siellä rukoiltiin, jäi tupakka.
1: Joo.
0: Hän meni kotiin ja aski oli pöydällä, niin hän vaan ajatteli, että noitakin on joskus tullut poltettua.
1: Joo.
0: Eikö se ole merkillistä?
1: Se on ihmeellistä tuo Jumalan työ.
0: Joo, kyllä. No miten sitten, tuliko se ilmi työpaikalla?
1: Ja... Se tuli ilmi, kun mä mietin, kun se on pari työskentelyä tuo metalli- tai putkihommat, ja sitten asentajan kanssa siinä, mä mietin aamun, että miten mä sanoisin hänelle, että mä oon tullut uskoon. Ja... No sitten se ennen 9 kahvia se kysyi, että no miten se meni viikonloppu?
0: Niin.
1: Mä sanoin, että no ei kai tässä mitään, että sain veronpalautuksia ja tulin uskoon.
0: Joo.
1: Kattoi mua vähän aikaa, että hetkinen, mitä sä sanot? Mä sanoin, että joo, että mä tulin uskoon.
0: Joo, ei kysynyt, kumpi oli tärkeämpi.
1: Ei kysynyt sitä.
0: Joo, vai niin. No se oli sitten suoraan kerrottu.
1: No se oli suoraan kerrottu, ja tottahan se sitten sen jälkeen, sitä keskusteltiin monta kertaa sillä työmailla, että
0: joo,
1: mitä se tämä uskoasiat on.
0: Joo, eikä ole tarvinnut pitää lamppua vakanalla.
1: No ei ole tarvinnut, kyllä se on ihan...
0: Joo, hienoa. Vai niin, siellä sitten tämä sun elämän tärkein asia tapahtui. Jeesus löysi sut ja otti omakseen ja antoi synnit anteeksi ja siitä sitten lähti niin sanotusti uskon taivaalla. Joo, nyt soitetaan Raimo sun tekemä, siis sävel ja sanat. Joo. Mun mielestä tämä on sun sanoitus myös Kauniin maan.
1: Joo, kyllä on.
0: Joo, kerro vähän tästä, niin me laitan nyt tässä välissä soimaan.
1: Me oltiin 90 vuonna tuolla Ruotsissa, ja sitten siihen aikaan tehtiin niitä C-kasetteja.
0: Niin.
1: Niin semmoinen oltiin sitten studiolla tekemässä yhden Raution Raimon kanssa, se näkyy on sen kasetin nimi, ja sinne tuli tämä laulu, ja meillä puuttu sieltä lauluja sieltä kasetilta, niin mä istuin kotona ja kirjoitin nämä sanat ja kirjoitin soinut. Se jotenkin lähti ilmestyskirjasta tämä ajatus, tätä ilmestyskirjan lopusta. Niin lähti tämä ajatus tästä ja se syntyi se laulu, että sitä ei tarvinnut tehdä.
0: Niin, aivan. Kynä laski paperille, niin siitä
1: se tuli. Se on totta. Siis ei, minä olen yrittänyt joskus tehdä oikein tekemällä tehdä, niin siitä ei tahdo tulla mitään. Mutta tämmöinen, kun se syntyy, niin se sitten syntyy.
0: Miten sulla laulut yleensä, niin tuleeko sävel ensin ennen kuin sanat vai?
1: Ei, kyllä yleensä mulla tulee sanat ensin ja se niin sillä on tehnyt.
0: Kyllä. Tämä on kaunis laulu, puhutteleva laulu ja mennään, kuunnellaan tämä ja Raimo, mennään sitten tämän laulun jälkeen, kun olet tehnyt tätä avustustyötä, vienyt tuonne Ukrainaan, kun tämä onnettomuuskin tapahtuu, niin mennään niihin, tähän palvelutyöhön. Joo. Sitten tämän laulun jälkeen. Niin.
1: Joo.
0: Hyvät kuuntelijat, Raimo Holappa laulaa meille tekemänsä laulun Kauniin maan.

0: Siinä Raimo Holappa tämän illan vieraslauloi laulun Kauniin maan. Ja kuten tuossa mainitsin, Raimo Holapan käsialaa myöskin oli tämä laulu, sävellys ja sanoitus. Ennen kuin jatketaan Raimon kanssa, niin kerron vielä tästä ensi maanantaista tähän väliin. Varmasti uusia kuuntelijoitakin on tullut sinne, niin ensi maanantaina 18. päivä toukokuuta on muistoissa Mauri Liukkonen. Ennen uskoon tuloaan Mauri oli harmonikkataiteilija ja soitti viihdemusiikkia ihan pienestä asti. Ja sitten sama tapahtui hänelle kuin Raimo Holapalle, että mies tuli uskoon, niin sävelet vaihtuivat ja laulut vaihtuivat. Ja hänestä tuli tulisieluinen evankelista, joka oli todella herkkä mies. Äärimmäisen herkkä. Ja ensi maanantaina vieraanani on puhelimitse Arto Virtanen, joka soittaa myöskin harmonikkaa. Ja otan myöskin puhelinyhteyden Vuokko Mäkilään tuonne Seinäjoelle. Ja hän kertoo kokemuksistaan, kun kävi Mauri Liukkosen kanssa Sallan tukkikämpillä pitämässä kokouksia. Hän oli nuori opettaja siellä Sallan seudulla ja siellä sitten yhdessä teki hengellistä työtä Maurin kanssa käymällä noita tukkijätkiä siellä tapaamassa ja piti väkeviä kokouksia siellä. Ja ensi maanantaina myöskin tässä illassa luen teille. Walter Luoto on kirjoittanut muistokirjoituksen Ristinvoittolehteen Mauri Liukkosesta ja se oli kyllä koskettava. Se oli koskettava. Ja myöskin lasten muistokirjoitus. Tällaiset luen viikon päästä maanantaina tässä illassa. Mutta nyt ollaan vielä vahvasti tätä iltaa elämässä ja Raimo Holappa on siellä linjoilla. Eikö
1: joo,
0: vaan?
1: Kyllä ollaan. Kyllä.
0: Miten Raimo, sanoiko sulle Mauri Liukkonen mitään?
1: No nimenä kyllä, mutta en ole koskaan ei ole oltu samoissa tilaisuuksissa, että on kyllä kuullut Maurista.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Evankelioinnistaan siellä.
0: Joo. Niin, Raimo, tapahtui tuo onnettomuus siellä, oliko tuolla Kuutostiellä? Ei tainnut olla.
1: Kuutostiellä, vaan olin sen Sippolasta, kun lähtee tie, sen tämmöisen pienempi tie, joka vie kyllä sitten tälle 15 tielle.
0: Aivan, joo. Niin, ennen sitä, kun mennään siihen onnettomuuteen, niin sä oot ollut viemässä tavaraa sinne tuonne maahan, jossa soditaan, jossa sitten käydään päälle. Ja vuosia on mennyt siitä ja teet hyvää työtä. Sinne kuskaat sitten erilaisia tuotteita täältä Suomesta.
1: Joo, minä olen käynyt siellä 6 kertaa itse, mutta tämä silloin ei ollut mennyt montakaan aikaa sodasta, kun sota alakoko Valkoniemen Ismo ja Toimelan Markku aloittivat sen työn. Sinne lähdettiin viemään heti tavaraa, kun tiesivät, että siellä on pommitettu, niin. Aloittivat sen ihan, ei todellakaan ollut monta viikkoa sen sodan alkamisen jälkeen. Ja sitten sen jälkeen tämä piiri on laajentunut. Kyllä, että on ollut kuskeja ja niitä apukäsiä täällä Suomessa, niitä on todella paljon ihmisiä, jotka on auttavat ja ovat olleet hommaamassa tavaraa sinne.
0: Niin.
1: Että se on vaan se yksi osa, mitä me kuskit tehdään siellä, mutta täällä on paljon ihmisiä, jotka auttavat sitten niin varoillaan kuin sillä tekemisellä, että siellä lajitellaan tavaraa ja laitetaan vaan ne hyvät tavarat sinne.
0: Joo, kyllä.
1: Tämä lähtee Ukrainaan.
0: Aivan. Markku Toimela on tehnyt auttamistyötä sitten jo on monessa maassa ollut mukana.
1: Kyllä.
0: Ja tuliko se sitten Maken myötä sitten tämä että se sitten tarttui sinuukin, että säkin
1: kyllä,
0: haluat auttaa?
1: Joo, mä muutettiin 22 vuonna takaisin tänne Kouvolaan, taikka silloin mä aikaisemmin asuttiin Anjalankoskella, mutta sitten tänne Kouvolaan ja mentiin sinne seurakuntaan, niin Make otti jo minut siinä portailla kiinni, että milloin sä lähdet Ukrainaan? Niin. Me oltu kyllä asiasta puhuttu mitään, eikä mä olin makein nähnyt sillä lailla tuntin hämärästi siltä entiseltä ajalta oli, niin meissä kyllä tuli heti ihan hyvä parivaljakko, että
0: joo.
1: Olen auttanut sitten Makea täällä. Make tekee täällä Kouvolan alueella kovasti töitä kerää tavaraa, niin ollut sitten Makella apuna.
0: Joo, tyypillinen apuna kysymys siellä. Muuten Makelta, milloin lähdet Ukrainaan?
1: Joo, se neuvoo kartankin heti.
0: Ai.
1: Se sanoi, että aja tuota etelään päin 1400 kilometriä, käänny vasemmalle.
0: Ai.
1: No joo, siitä sitten 1000 kilometriä.
0: No sillä jo osaa.
1: No kyllä, se oli tarkka kartta.
0: Joo. Mites Raimo, sulla sitten kuorma-auto, olitko jo ajanut työelämässä kuorma-autoa?
1: En työkseni. Kyllä olin ajellut kyllä autoa, mutta tuota jonkun verran, mutta en työkseni.
0: Niin. Oliko sulla heti selvä, että lähdet puikkoihin sitten?
1: No kyllä se
0: tyyräämään, niin kuin pohjalaiset taitaa sanoa.
1: Niin, kyllä se oli silloin heti, kun siihen tuli. Ja tietysti siinä Maken kanssa käytiin Suomessa ensinnä hakemassa tavaraa tuolta Kangasalalta ja Savonlinnasta ja näistä, mitkä paljon tuottavat tavaraa sieltä. Niin,
0: niin.
1: Sillain olin sitten jo, Make katsoi, että onko tästä miehestä autorattiin.
0: Niin, suositteli Ismo Valkoniemelle, että täällä on uusi niin, kuski.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Samaria tekee hyvää työtä siellä Porvoossa.
1: Samaria tekee todella hyvää työtä.
0: Joo, hienoa. Niin kuin moni muukin järjestö Ukrainaan lähettää apua. Onko teillä sitten kuski ja kaksi apumiestä aina vahvuus siinä autossa?
1: Kaksi miestä. Kaksi Aha. kuskia, että siinä on aina Aha. kaksi kuskia, vaikka se on kahden hengen autohan, se on tuommoinen rekka, niin
0: Niin joo, ei siinä
1: ole. Ei ole kolmia paikkaa siinä. Meillä on kaksi petiä on sitten siinä, jossa voi tarvittaessa yöpyä myöskin autossa. Niin.
0: Onko se 1400 kilsaa sitten aina sivu?
1: Se on 1400 kilometriä on siihen Varsovan seuvulle ja siitä lähdetään vasemmalle sitten, siitä on vielä 1000 kilometriä tai riippuu mihin mennään. Me ollaan käyty Harkovassa ja Saporitsiassa ja siellä, joka on sitten vielä paljon kauempana. Ukrainan rajalta on vielä 1000 kilometriä sinne.
0: Joo, aina Puolan kautta meitä.
1: Aina Puolan kautta, kun se Joo. ei tuo Valko-Venäjä meitä tai päästää sinne.
0: Niin, minkälaisia matkoja ne on sitten, siitä tulee sitten jo yli 2000
1: Siitä tulee yli 5000 kilometriä Oi. Matkaa näillä.
0: Siis sivu?
1: Riippuen vähän, ei vaan siis koko matka.
0: Joo, aivan.
1: Riippuen vähän, että mihin päin viiään.
0: Niin.
1: Ja kuskeja on ollut kyllä sillä lailla, että aivan mahtavaa. Siellä on Tampereelta ja sieltä on Keuruulta ja monista paikon.
0: Niin. No miten se...
1: Porvoosta, kun täältä Kouvolasta on useampia kuskeja kanssa.
0: No miten se matkaseura on siinä ja kuskia vaihdetaan, niin meneekö se lepposasti? Entä sitten, kun Suomesta mennään rajojen yli, niin varmaan tiestö muuttuu.
1: Mitä? No, sanotaan, että tuolla Euroopassa on ihan hyvät tiet.
0: Niin.
1: Puolassa varsinkin, niin siellä on... Melkein voi sanoa, että moottoritietä melkein menee laajasta laitaan, niin kuin me ollaan nyt menty jonkun kerran sillä, että me mennään Gdyniaan Kotkasta. Nytkin on, silloin, kun minä lähdin liikkeelle, niin meillä oli tarkoitus mennä Kotkaan ja sieltä laivaan, ja se menee Gdyniaan sinne Puolaan.
0: Ai.
1: Ja siitä sitten ajetaan Puolan läpi niin kuin poikittain niin sanotusti
0: niin.
1: Länsi-itäsuunnassa.
0: Aivan. No entäs siellä loppupäässä, miten tie muuttuu?
1: No kyllä Ukrainan puolella on välillä ne tiet on aika huonojakin, että välillä kun on menty pienempiä teitä, niin niitä ei voi niitä reikiä väistellä, vaan täytyy antaa mennä, ja toi kyllä se tuo auto kestää.
0: Niin.
1: Se on.
0: Onko auto kestänyt?
1: No on. Ei ole ollut kyllä mitään, ja sitten on pystytty huoltamaan siellä Ukrainassa myöskin tätä autoakin, niin.
0: Siellä itse, kun olette huoltanut vai siellä ammattimiehet?
1: Ei vaan, siellä on ihan ammattimiehet.
0: Joo, kyllä.
1: Ja täytyy sanoa, että siellä on ollut aivan mahtavaa se, niin kuin itse ajattelee, kun menee johonkin liikkeeseen, mutta kun ne tietää, mitä porukkaa tämä on ja miksi ne on täällä, niin ne hinnat on ihan erilaisia kuin se, että mä menisin, olisi joku tavaraviejä noin niin kuin bisnesmielessä sinne.
0: Niin.
1: niin tuota, se on, ne hinnat on ihan erilaiset, että se, ne on kyllä, ne on edullisesti tehneet, että on, niin kuin sitä työstä on, tai materiaalista on velotettu.
0: Niin. No miten sitten siellä loppumatkassa, niin kuorma on saanut olla, ovia jo avottu ja...
1: Joo, ei. No kyllä ne tullessaan katsoo, joskus läpivalaisevat kuormaa.
0: Niin.
1: Puolan tulli on se, missä niitä tuota...
0: Mutta mitä muuta, ketään muuta ei ole tehnyt mitään vahinkoa autolla
1: ei,
0: eikä kuormalla?
1: Ei ole.
0: Joo, hienoa.
1: Tapahtunut yhtään kertaa siellä, eikä kolareita ole. Siellä on kuitenkin noin 60 kertaa, kun siellä on nyt käyty, vähän ylikin taitaa olla jo.
0: Ai.
1: Niin tuota, ei ole tapahtunut mitään onnettomuuksia eikä mitään, että se on nyt, tämä oli se semmoinen onnettomuus, mikä on tapahtunut.
0: No,
1: auto meni lunastus, ei sitä mihinkään lunastettu, kun ei siinä ollut vakuutustakkaa, mutta se meni käyttökelvottomaksi. Tuossa oli torstaipäivä, kun mä ajoin sen. Seuraavan viikon torstaina meille tuli samanlainen auto tilalle.
0: Niin.
1: Niin minä pidän aivan sitä Jumalan ihmeenä, että se asia järjestyi niin pian.
0: Se kuorma, mikä
1: siinä oli minulla päällä, niin se siirrettiin toiseen autoon. Ja, tai en minä ollut tietenkään siirtämään, samoin olin sairaalassa vielä silloin.
0: Joo.
1: Niin kuitenkin se siirrettiin toiseen autoon ja se kuorma lähti sitten heti kohta sen jälkeen. Niin.
0: Joo. No mitäs mennään siihen torstaihin? Sano, torstain päivä oli kyseessä.
1: Torstai 12. päivä helmikuuta.
0: Joo, niin 12. helmikuuta ja 2026 tietenkin.
1: Joo,
0: ja,
1: kyllä.
0: Ja tuota, lähdit varmaan jo ajoissa kotoa.
1: Minä lähdin hyvissä ajoin kotoa ja ajattelin, että mä ei ole mitään kiirettä ajella tuonne satamaan. Ja sitten kaksi kaveria täältä Kouvolasta lähtivät Porvoota kohti. Ne käy hakkeen Valkoniemen Ismoon ja Ismo lähtee minun kanssa sitten. Sitten tuota, ne tuo Kotkaa Ismo ja me lähdetään sitten laivaan siitä. Ja oli, no ei se silloin, oli ihan hyvän näköinen keli, ei ole mitään, mutta siinä oli ihan peilijää. Ja siinä oli sitten pikkusen lunta päällä, että se oli, siinä on semmoinen alamäki, kun tullaan tähän T-risteykseen. Ja se on valitettavasti semmoinen kallio, mihin on monet lopettanut itsensä.
0: Ai.
1: Ja tuota... Ja ei sitten, mä en jostakin syystä en laittanut turvavyötä päälle, kun mä lähdin kotoa, mikä mä aina teen.
0: Niin.
1: Lähden mä nyt sitten pienellä tai isolla autolla, niin mä laitan turvavyön päälle. Niin mä en laittanut. Ja lähdin ajamaan ja sitten tuota, mä aloin lähestyä sitä risteystä ja ymmärsin kyllä, että mulla on nyt ihan liikaa vauhtia ja auto ei pysähdy, vaikka mä yritin pumppailla jarruja, että mä luulin ensin, että mulla on mennyt, että se ei ole jarruja ollenkaan, että ne on mennyt.
0: Ai.
1: Jarrut rikki siitä ja kallio lähestyy ja kyllä mä täytyy myöntää, että siinä Jumalaa huuettiin kovasti avuksi.
0: Niin siinä vaiheessa olit yksin tietenkin.
1: Mä olin yksin siinä vaiheessa. Ja.
0: Joo.
1: Sitten kun mä näin, auto lähti, niin kun mä yritin saada sen kääntymään sinne tien suuntaisesti, että se ei mene suoraan siihen kallioon ja sainkin jonkun verran sitä kääntyä ja sehän se pelastikin kyllä minut, että se kuskin puoli törmäsi kallioon ja kun mä näin, että nyt multa karkas auto hallinnasta, niin minä hyppäsin niin kuin siihen keskelle autoa, mutta mä en jalakojani saanut veettyä pois sieltä, että mulla jäi jalka sinne puristuksiin ja tuota, mä luulinkin, että ei tässä käynyt oikeastaan vissiin mitään nyt, että jalka ei lähde mihinkään sieltä. Ja no siihen tuli, ei mennyt kuin pikku hetki, kun tuossa Liikkalassa on vapaapalokunnan paikka ja paloasema. Ja se ei ollut kuin pikku hetki, kun sieltä tuli auto. Siinä nimittäin kävi yksi nuori mies siinä katsomassa, mikä on tilanne. Mä sanoin, että mulla on jalka kiinni tuolla, että mä en pääse tästä mihinkään. Sieltä hän lähtee tekemään hälytyksen ja ne oli ensimmäisenä paikalla ennen kuin tuli mitään muita hälytysajoneuvoja. Ja tuota, minä puhuin itse hälytyskeskuksen kanssa ja kerron sinne, mikä on tilanne. Ja sieltä tuli sitten kaksi ambulanssia ja siellä oli lääkärit ja hoitajia oli useampia, jotka tuli sinne. Ja
0: mm.
1: Mä sanon poliisille, että kun se poliisi tuli kanssa, niin kysyi sitten, että onko puhallutettu, ja se sanoi vaan se hoitaja, että kyllä on, että ei ole niin ongelmaa sen suhteen.
0: Joo.
1: Niin mä sanoin sille poliisille, että tähän kallio on ajanut hyvin monet ihan tahalla, että mä oon ihan varmasti ensimmäinen, joka tähän nyt vahingossa tulee. Että
0: vai niin?
1: Ei ollut tarkoitusta. Jalkaan tuli avon murtumaan ja se meni monesta kohti tuo sääriluun poikki, että se oli palasia. Palasia ja siitä Kotkaa. Ja Kotkassa kyllä oli aivan mahtava hoito. Pääsin kyllä niin sinne hyvää hoitoa, sillä kuvattiin. Ja tietenkin kun ne ei uskonut, että kun ne kysyivät, onko muualle käynyt, sitä ei ole, mutta ei ne mua päästänyt liikkeelle. Että siellä kuvattiin sitten kaikki selkäranka ja pää ja kaikki, että ei ole,
0: niin.
1: Ei ole muita vaurioita tullut, koska se on semmoinen tilanne, että siinä kun on shokki päällä, niin siinä ei välttämättä tunne niitä.
0: Joo.
1: Mutta ei ollut kuitenkaan, että se oli se jalka meni, mutta se meni kyllä aika huonoon kuntoon.
0: Tuliko siinä verenvuotoa siinä
1: vaiheessa? No tulihan. Siinä kun se oli avomurtuma, niin se oli.
0: Joo. Sulla on taju.
1: 15 senttiä suunnilleen oli tuo repeämä tuolla pohkeessa.
0: Joo. Tajussa olit koko ajan siinä hytissä?
1: Tajussa olin koko ajan. Ja se oli vielä kun siinä mä sitten kun olin puhunut hälytyskeskuksen kanssa, niin mä soitin näille kavereille, jotka oli menossa hakkeen Ismoa, että äläkää menkö, että matka on peruttu, että mä oon täällä autossa kiinni nyt, että se on kolaroinut tämä auto. Ja ne tuli sitten, pojat tuli sinne kolaripaikalle kanssa.
0: Joo.
1: Myöhemmin kylläkin, että ne oli jo kaukana menossa siellä kanssa. Mutta.
0: Joo, aivan. Miten sut saatiin siitä irti, oliko siinä vaikeuksia?
1: No tämä palokunta ja ne leikkasi tuulilasiin reiä ja sitten vinssillä veti sitä ratin takkaa sieltä vetivät, että oli vetänyt sitä varmaan puoli metriä ja sitä rattia sinne tuulilasiin päinkö, sanoi se palomies, että nyt saadaan tämä jalka pois täältä. Ja minä sanoin, että ei se on se vielä kiinni, jos oikein sanoi, että ei se ole enää kiinni, vaan mä sitten katson, kun se repsotti tuonne sivulle, että no ei se tainnut ollakaan.
0: Joo.
1: Kiinni, vaan se tuntuu vaan, että se on kiinni.
0: Joo. Oliko sen jonkun, mihin väliin se oli jäänyt, oliko se jotain?
1: Niin kuin ratin ja penkin väliin.
0: Vai niin?
1: Niin.
0: Se jalka jäi ratin ja penkin väliin.
1: Joo, kyllä.
0: Vai niin?
1: Tai sen, ei ratin, vaan sen rattitangon.
0: Joo,
1: rattitangon.
0: Joo. Niin.
1: Se meni niin paljon läijään se keula, että se rattitanko painoi ihan sinne. Ja se oli se ratti itsessään oli penkissä kiinni, että jos mä olisin ollut siinä välissä, niin
0: joo.
1: Sen tietää, miten siinä, nyt ei juteltaisi näissä asioissa.
0: Missä vaiheessa sä, Raimo, huomasit, tai sä tajusit sen, että nyt mies säilyy todennäköisesti hengissä tässä, ja pelastus oli se, että tietysti Jumala varjeli siinä, mutta että jäi turvavyö laittamatta, kun yleensä niin, on toisinpäin.
1: Niinhän se on. Mä oon sanonut, että älkää ikinä jättekö turvavyötä pois, että jos on 100 000 tilannetta, niin se ei ole kuin muutama, missä se voi kääntyä niin kuin näin päin, niin kuin se minulla kääntyy, että pelastuu silloin, kun ei ole turvavyötä, että turvavyö pelastaa ihmisiä.
0: Niin.
1: Mutta siinä vaiheessa, kun se karkas sitten se auto ja mä pääsin siihen, tai olin makkuullaan siinä keskipaikalla ja olin kiinni, mä silloin ajattelin, että nyt, että ilmeisesti mä selvin. Kyllä mun täytyy sanoa, että mä kyllä sanoin siinä Jumalalle, että jos haluat minut ottaa, niin minä olen valmis.
0: Niin. Aivan. Kyllä, kyllä.
1: Se kyllä tuli siinä semmoinen tunne, että nyt mä oon niin suuren Jumalan kanssa tekemisissä, että hän joku ottaa tai ei ota.
0: Joo, aivan. Täysi luottamus Jumalaan. Että
1: kyllä oli, eikä en ole kertaakaan kysynyt, että no miksi Jumala. Jumalalla on joku tarkoitus tälle asialle.
0: Joo.
1: Ei näitä satu vahingossa näitä asioita.
0: Joo. Oliko sulla, Raimo Holappa, niin kun siinä tapahtuu ihan silmänräpäyksessä asioita, niin oliko sulla heti siinä, että nyt sä tavallaan niin kun heittäydyt sinne apukuskin paikalle sinne, vai se, että sä lähdet siitä penkiltä pois?
1: Nousin siitä penkiltä pois siinä vaiheessa, kun mä ymmärsin, että mä en voi tehdä tälle autolle mitään, että se on nyt auto menneen, mihin se menee.
0: Joo.
1: Ja sitten nousin ylös ja samalla heittäydyn sinne,
0: joo,
1: sinne apukuskin paikalle, niin
0: joo,
1: se oli se, mikä
0: mutta heittäytyminen ei ihan onnistunut, vaan jalasta kiinni.
1: Ja, no joo, ja ei, mä en sitä jalkaa en kerennyt saada pois sieltä.
0: Mites Raimo, sitten kun olit siellä Kotkassa sairaalassa, niin, niin tuota, kuinka kauan sua hoidettiin siellä ja leikeltiin jalkaa?
1: Mä olin toista viikkoa siellä sairaalassa ja on niin kuin sanonut, että se oli erittäin hyvä hoito. Ja sitten se hyvä hoito on jatkunut niin Kotkassa kuin täällä kotonakin, että mun täytyy sanoa, että nyt kun vietetään 54-vuotishääpäivää, niin tuota, kyllä se vaimon arvostus on noussut ylös.
0: No
1: vielä enemmän.
0: Joo.
1: On saanut kotona sitä mahtavaa hoitoa, että Kaisu on kyllä pitänyt minusta huolta.
0: Joo.
1: Alkuun oli semmoista, että en mä pystynyt mitään tekemään, en pystynyt mihinkään menemään, että
0: joo,
1: piti kaikessa auttaa.
0: Joo, kumpi jalka on?
1: Vasen jalka.
0: Joo,
1: vasen jalka.
0: Kyllä. Ja jossain vaiheessa sitten lääkäri totesi, että leikkauspöydälle mies uudestaan.
1: Joo, kyllä ne torstaina ne leikkasi ensimmäisen kerran. Ja tuota, sitten ne laittoi siihen semmoisen häkin siihen tuohon jalkaan, eli se ei ollut lopullinen leikkaus. Ja perjantaina sitten mä pääsin uudestaan leikkaukseen ja sen jälkeen ne laittoi semmoisen pultin tuonne luun sisälle, jolla ne kokosi ne palaset sinne vähän niin kuin samaan linjaan.
0: Niin.
1: Ja tuota, ne on, se on kyllä sillä lailla, ei se, se kestää hyvin koko painon, että se ei ole sillä lailla käy siihen satu enää, mutta tuota,
0: niin
1: kauan menee ennen kuin sillä lailla pystyy normaalisti liikkumaan.
0: Joo, kyllä. Vai
1: mutta sillä se on siis suuri Jumalan ihme, että mä yleensä olen hengissä ja sieltä on kyllä kiitollinen.
0: Joo.
1: Taivaan isälle, että joo, on vielä aikaa olla täällä.
0: Kyllä.
1: Minähän olisin päässyt parempaan paikkaan, vaan kun mä ajattelen niin kuin jäljelle jääneitä.
0: Niin, se just
1: niin, se tulee se suru sinne.
0: Joo, se juuri. Missä vaiheessa, kun 2 kilometriä olit ehtinyt lähteä kotoa ja sitten tapahtui tämä, niin missä vaiheessa vaimosi sai tiedon?
1: No, mä sitten, kun ne laittoi, mä olin varmaan tunnin siinä kolarin paikalla, kun ne kasaili tuota jalkaa ja laittoivat sen painesitteeseen ja samoin koko ukon, että mulla ei enää sitten liikkunut. Mä käsi oli pois sieltä siteistä, mutta niin mä sitten soitin ambulanssista, kun olin menossa Kotkaan, niin Kaisulle, että tuota, nyt on matka peruntunut, että mä oon sairaalaan menossa. Se tuli tietenkin hirviä shokki täällä kotona, että
0: joo,
1: kun ei oikein tiedä, että mitä tässä on tapahtunut.
0: Kyllä,
1: meni
0: kyllä
1: käymään sitten siinä kolarin paikalla ja sanoi, että se oli palomies ohjaamassa liikennettä ja se oli sitten sanonut, että varokaa, että tämä on niin liukas, että kauttaisi, että se oli ihan toillakin jäinen ja liukas se tie.
0: Joo, aivan. Joo, voisi jotenkin kuvitella, minkälaisia ajatuksia Kaisun päässä liikkuu siinä vaiheessa. Kyllä,
1: kyllä.
0: Vai niin? No nyt on sitten tuota kepin kanssa pystyt kävelemään ja tuota, elämä jatkuu.
1: Elämä jatkuu ja tuota, kyllä me niin seurakunnassa ollaan pystytty käymään ja on pystynyt olemaan mukana seurakunnan tehtävissä, niin tuota, niin sillain tuntuu hyvältä. Mä sanoisin seurakunnasta sen verran, että heti kun tästä kiiri tieto seurakuntaan, niin siellä oli aivan mahtava määrä esirukoilijoita, jotka ihan varmasti on vaikuttanut, eikä yksistään. Tietenkin tämä kotiseurakunta on se suurin tekijä, mutta sitten monta muuta seurakuntaa nyt tältä alueelta, mistä tavaraa kerätään.
0: Joo.
1: Niin sieltä tuli tietoa, että tuota, siellä rukoillaan minun puolesta ja se oli jotenkin semmoinen aivan mahtava tunne, että kuinka paljon on niitä, jotka on minun puolella.
0: Joo, kyllä. Sillä on suuri merkitys.
1: Sillä on suuri merkitys. Sitä ei varmasti noin niin kuin tavallisessa elämässä osaa niin paljon arvostaa, kun tämmöinen, kun sattuu joku vakava juttu.
0: Joo,
1: silloin sen tietää, että mikä on näiden rukoilijoiden merkitys.
0: Joo, ihan varmasti. Miten Raimo Holappa, mitä luulet, jäikö kammo astua rekan hyttiin, kun tulee liukkaakkelit? Nyt oot jo ajanut, mutta
1: joo, en tiedä. Mä nyt kävin hakeen tämän auton Porvoosta ja toin tänne Kouvolaan. Se on automaattivaihteilla, niin mä pystyn ajamaan sitä, kun siinä ei ole kytkintä, niin tuota, vasenta jalka ei sillä tarvitse käyttää.
0: Joo.
1: Niin tuota, ei, minä vähän niin kuin ajattelin, että miten se hummeeti kestää, että tuleeko semmoinen pelkotilanne, mutta ei tullut mitään tässä tilanteessa, mutta olen ajatellut tuota ihan just tuota samaa asiaa, että mitenköhän sitten, kun tuleekin liukaskeli, että onko se niin, että sitä ei, vauhti on varmasti erilainen, sen minä tiedän kyllä, että
0: joo.
1: Se täytyy laskea, että nyt tietää, mitä voi tapahtua, tulee, on liukkaalla liikutaan.
0: Kyllä, joo, se jää sitten
1: niin.
0: Siihen aikaan, kun tulee näitä liukkaita,
1: kyllä,
0: ja sitten, sitten varmaan tässä vaiheessa vielä kannattaa sitä alkaa pohtimaan.
1: Niin, eikä oikeastaan sitä ei voi pelätä,
0: niin.
1: Kun ei se, silloinhan se on, täytyy jäädä pois näistä kaikista asioista, jos pelkää.
0: Niin, näin se on.
1: Niin.
0: Homma sitten jatkuu pelotta, jos näin voi
1: niin,
0: sanoa.
1: Kyllä.
0: Aivan. Olipa vaikuttava kertomus tämä onnettomuus. Nyt soitetaan Raimo musiikkia ja 19.41 näyttää kello ja 8:00 loppuu iltalamppu. Niin sopiko sulle, Raimo, ei ihan vielä, mutta seuraavan laulun jälkeen, niin rukoilla iltalampun iltarukous.
1: Kyllä se käy.
0: Meillä on tapana, tässä sitten on jo vuosikaudet aina päätetty musiikkiin, mutta sitä ennen on rukoiltu. Ja aina kun on mahdollista sitten joku haastateltavaa pyytää, niin aina olen käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja... Laivurin satamassa. Nyt ollaan satamassa ja oliko se niin, että tämä oli myöskin jonkun toisen tekstiin tehty laulu?
1: Ei, kyllä tämä on minun tekstiin.
0: Joo, kerro ihan lyhyesti tästä.
1: No, tämä ajatus sai siitä, varmaan mä oon aikanaan ollut tuolla, kun on merellä liikkunut pienemmilläkin venneillä, niin se on jotenkin se luotsin tulo siihen laivaan, että luotsi on semmoinen, joka tietää, mitä väyliä pitkin kuljetetaan tämä laiva sinne satamaan ja sieltä pois.
0: Niin.
1: Että siltä pääsee turvallisesti. Niin jotenkin minulla on se elänyt, että se meidän luotsi on Jeesus ja se neuvoo sen reitin, mistä mennään. Ja voi välttää ne karikot, ja mihin me uskovatkin monta kertaa joudutaan niille karikoita käymään ja... Niin kauan kuin meillä on käsi Jeesuksen kädessä, niin me selvitään niistä karikoista.
0: Mm. Tämä inspiroi sua tekemään laulun nimeltään Laivurin satama. Ja hyvät kuuntelijat, Raimo Holappa tämän meille tulkitsee. Ja sen jälkeen iltalampun iltarukous.

0: Laivurin satama oli tämän laulun nimi ja tulkitsijana tämän illan vieras Raimo Holappa. Ja Raimo siellä linjoilla edelleen. Raimo, tässä kun tätä iltaa on tässä täällä luotsanut täällä suoraan lähetystä 11. päivä toukokuuta 2026, niin mulla on sellainen vahva tuntuma, että tänä iltana tämä ohjelma on tavoittanut ja tulee tavoittamaan, kun tämä jää sinne Day Plus-palveluun ja lauantaina uusitaan, sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole henkilökohtaisesti vielä uskossa. Eli sama tilanne kuin sulla oli siellä ennen uskoon tuloa ja tämä sun kertomus uskoon tulostasi, niin se on saavuttanut näitä henkilöitä, jotka siellä kenties on samassa tilanteessa, että pohtii siellä, että uskaltaisinko tämä tehdä, että lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja monenlaisia verukkeita keksitään siihen. Ja mitä Raimo Holappa nyt haluat sanoa tämänkaltaisille henkilöille, jotka käyvät elämänsä taistelua, kuten sinä kävit siellä Oulussa?
1: Mä sanoisin yhden semmoisen vanhan mummukan sanoilla, kun oli yksi kaveri, joka oli pahavasti alkoholisiteissä. Ja se mummu käski kahville sen sinne ja se tuli ja se sanoi se mummu, että lähde kokeilemaan tämä tietä, että pääsethän tuonne takaisin, jos haluat mennä sitten takaisin sinne, missä on niin sanotusti sitaatteihin hyvä olla. Että tämä on niin mahtava tie, että jos ei muulla tavalla uskalla, niin voi käydä katsomassa, että mikä tämä tie on.
0: Niin.
1: Jumala on luonut pitää huolen kaikista, jotka hänen turvansa asettavat. Minusta se on semmoinen turvallinen tie.
0: Joo.
1: Tämä ei ole minun tie. Minä en pysty tähän tekemään mitään lisäämään. Että tämä kaikki on valmiiksi tehty minulle.
0: Joo.
1: Ja meille, jotka uskomme Jeesukseen, niin kaikki on valmiiksi tehty.
0: Kyllä.
1: Ja siihen saa luottaa.
0: Joo, kyllä. Aivan varmasti. Mitä Raimo sanoisit sellaisille henkilöille, jotka syystä tai toisesta tämä maailma, niin sanotusti tämä maailma on alkanut viemään ja vertauskuvallisesti on siirrytty sinne takalinjoille uskon elämässä, niin me kaikki tiedetään, että tie on auki palata ja vielä sitten uudistua uskon elämässään, niin mitä haluaisit sanoa sen kaltaiselle henkilölle?
1: Joo, tie on auki todellakin tulla takaisin, että meillä on niin armollinen Jumala, että joka haluaa tehdä parannuksen elämässään, haluaa sen totuutta lähteä seuraamaan, niin voiman me saadaan sille. Ja se, että jos me ollaan joskus oltu ja me ollaan poikettu pois tältä tieltä, niin ei se tarkoita sitä, että kaikki on menetetty, ei ole mitään enää jäljellä, vaan kaikki on mahdollista. Se Jumalan armo riittää tähänkin hetkeen ja sille, joka tunnet, että minusta ei enää minä voi mennä sinne, kun ne uskovaiset on niin hyviä ihmisiä. Ei, ne on just samanlaisia ihmisiä kuin sinäkin, mutta ne on roikkuneet kiinni siinä armossa, mikä on. Se armo riittää ihan jokaiselle.
0: Joo, se on vahva kokemus monelle henkilölle, joo, että armo riittää. Oli sitten minkälainen tilanne sitten päällä, jos haluaa tulla takaisin. Ja muutenkin armo riittää uskon tiellä, että kaikki ollaan vajavaisia. Ja
1: joo, tehdään, ja puutteellisia.
0: Kyllä, joo. Hyvät kuuntelijat, nyt iltalampun iltarukouksessa palvelee meitä mies, joka siirtyi jatkoajalle elämässään 12. päivä helmikuuta 2026 ajettuaan liukkaalla kelillä, kun auto lähti tieltä, niin kallioleikkaukseen Kouvolan Sippulassa. Mitä Raimo ajattelet, kun käytän tätä, että mies, joka on jatkoajalla?
1: Kyllä se on ihan totta. Se on ihan totta. Siinä hetkessä punnittiin ne elämäarvot ja jos minun selviäminen on tätä iltaa varten, tätä iltalampuohjelmaa varten ja tämä puhuttelee jotakin, niin se riittää. vaikka se ei olisi mitään muuta kuin tämä hetki.
0: Kyllä. Kyllä. Juuri näin. Ole hyvä.
1: Kiitos rakas taivaisa, että sinä siunaat jokaisen kuulijan, joka on ollut mukana. Sinä isä pidät huolta meistä kaikista. Annat voiman meille. Herra, se Jeesuksen veri riittää, joka on puhistanut meidät synnistä. Vaikka me ollaan puutteellisia ja vajavaisia, niin tämmöisenä me palvellaan Herraa. Sinä, joka olet vähän syrjään joutunut, niin elä anna periksi. Ei ole parempaa kuin se, että me kerran ollaan voittajana perillä. Me nähdään se kaunis maa. Me nähdään se maa, josta meille Raamattu kertoo. Mä haluan siunata tätä Iltalampu-ohjelmaa ja sinua siellä taistoja kaikkia, jotka siinä on siinä tiimissä mukana, ketä ikinä onkaan, ja sinun perhekuntaa. Mä tiedän, että taivaanisä haluaa siunata ja pitää teistäkin huolen. Kiitos Jeesus, että jäät siunaamaan jokaista meistä ja jokaista kuulijaa ja kaikkia. Herra, sinun varamme jätetään tämä armo ja kiitos siitä, että minä olen saanut tätä jatkoaikaa, vaikka se ei olisi muuta varten kuin tätä hetkeä varten, niin se riittää minulle. Kiitos isä, että sinä kuitenkin käytät ja tuolta. Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Aamen. Aamen, täällä on meri ääni ja sattuneesta syystä. Raimo Holappa, viimeinen laulu, jota olet toivonut. Vain yksin Jeesus, hän mulla riittävi. Joo. Ja siellä Kouvolassa vaikutti, niin kuin Iltalampu-ohjelman useat kuuntelijat tietävät, vain yksin Jeesus. Taikka siis Eeva Vaija, joka oli hyvä ystäväni, niin sinäkin Raimo varmaan tutustuit tähän.
1: Kyllä, joo. Joo, kyllä.
0: Joo, kauniita, väkeviä, koskettavia lauluja monia, ja tässä tulee yksin.
1: Ja runoja on paljon, mitä hän on kirjoittanut, kyllä, mitä ei ole julkaistukaan.
0: Joo, ja siellä Eeva Vaijan muistoissamme Eeva Vaija -tilaisuudessa siellä yksi Eeva runo, sinä sävelsit sen.
1: Joo,
0: ja siellä,
1: se oli semmoinen kuin sanoja.
0: Joo.
1: Sanoja.
0: Joo, julkistettiin tuossa tilaisuudessa.
1: Joo,
0: ja, kyllä. Ja se on katsottavissa tuolla YouTubessa, niin ketä haluaa katsoa niin, ja kuunnella, niin sinne vaan. Mm. Raimo Holappa, oikein paljon kiitoksia tästä. Hienoa, että olet antanut aikaa suoraan lähetykseen tänään, joka sitten huomenna varmasti siellä Day Plusassa jo on. Ja lauantaina kello 21.03 uusitaan. Jumala siunatkoon sinua ja vaimoasi ja teidän koko perhekuntaa ja tuleville päiville, tuleville vuosille siunausta. Jumala tulee johdattamaan kyllä näissäkin asioissa, mitä sitten oli juttua tästä liukkaasta kelistä, niin kyllä, ei tarvitse huolta kantaa vielä niistä.
1: Kiitoksia ja siunausta sinulle kanssa ja kaikille kuulijoille siunausta.
0: Kiitoksia. Hei hei.
1: Joo, hei hei.
0: Ja kuuntelijoille vielä ihan, eli viikon päästä maanantaina 18. päivä Iltalampussa muistoissa Mauri Liukkunen. Olkaapa kuulolla ja kertokaa muillekin. Moi moi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta. Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Puolustusministeri Antti Häkkänen kokoomuksesta kertoo STT:lle, että päätös työvierailusta Israeliin oli hänen. Häkkänen teki kuun puolivälissä työvierailun, jota muun muassa vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kritisoi oppositiosta. Virta kertoi viikonloppuna aikovansa esittää epäluottamusta puolustusministerin toiminnasta. Häkkäsen mukaan kyseessä on parlamentaarisestikin sovittu materiaaliyhteistyö.

0: yksi tartunta Virolahdella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omistamassaan sosiaalisen median viestipalvelu Truth Socialissa, että maa valmistelee merkittävää lannoitesopimusta Valko-Venäjän kanssa. Kyse olisi potaskan, eli kaliumkarbonaatin ostamisesta Valko-Venäjältä. Trumpin mukaan Yhdysvallat maksaisi huomattavasti vähemmän potaskasta kuin se maksaa siitä tällä hetkellä Kanadalle. Trump on viime aikoina kiihdyttänyt kauppasotaa Kanadan kanssa. Yhdysvallat pyrkii neuvottelemaan Valko-Venäjän kanssa, vaikka maa sortaa toisin ajattelijoita ja on Venäjän vankka liittolainen. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI Ratingin pankki- ja rahoitustutkimus. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-Pankkiin ja Ålandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimus toteutettiin kesäelokuussa. Vastaajia oli kuluttajapuolelta noin 1600 ja yrityspuolelta lähes 1400.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt kuullaan rohkaisua Raamatusta. Ohjelman kustantaa Nurmijärven helluntaiseurakunta.
2: Oikein hyvää maanantai-iltaa Radio Dayn kuulijoille ja tervetuloa seuraamaan Nurmijärven helluntaiseurakunnan kustantamaa ohjelmaa Rohkaisua Raamatusta. Seurassanne seuraavan 15 minuutin ajan seurakunnan pastori Esa-Pekka Mattila. Tietoa tilaisuuksistamme löytyy nettisivuiltamme www.nurmijärvenhelluntai.srk.fi. Jumalan palvelukset sunnuntaisin kello 11. Niitä voi seurata myös suoratoistolähetyksinä YouTuben kanavalla ja sinne jäävät myös saarnoista tallenteet. Ja nyt etsimme rohkaisua Raamatun ihmeellisestä sanasta. Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun jakeessa 12 meille puhutaan oikeudesta. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Ihmiset monasti mielellään perään kuuluttavat oikeuksiaan. Ja meillä suomalaisilla on aika paljonkin oikeuksia ihan siksi, että me olemme syntyneet tähän maahan. Tässä maassa on oikeus kaikilla kokea samanlaista kohtelua, ikä tai sukupuoli tai uskonto, alkuperä, mitkään tällaiset asiat eivät saa siihen vaikuttaa, miten meitä esimerkiksi lain edessä kohdellaan. Sitten meillä on periaatteessa oikeus turvalliseen ja hyvään ja vapaaseen elämään. Ei täällä saa kohdella kaltoin ketään. Meillä on ainakin periaatteessa sananvapaus ja mielipiteenvapaus. Tiettyyn mittaan asti me saamme näitä asioita ilmaista ja meillä on kokoontumisvapaus. Kukin saa uskoa mihin haluaa. Meillä on uskonnonvapaus ja liikkuminenkin täällä on turvallista ja vapaata. Toki toisen tontille ei saa ilman lupaa mennä, mutta noin pääasiassa saamme kulkea ja valita asuinpaikkamme niin kuin itse haluamme. Meillä on kaiken lisäksi äänioikeus ja me voidaan hankkia itsellemme passi ja matkustaa ja meillä on hyvin paljon erilaisia oikeuksia. Mutta mistä oikeudesta tässä Raamattu puhui? Meillä on oikeus tulla Jumalan lapsiksi. Kreikan sana, josta tässä kohden käytetään, on exousia ja se tarkoittaa tällaista vapautta ja lain edessä oikeutta. Tahdon voimaa, tahdon vapautta tehdä sellaisia valintoja, mitä haluaa. Ja nyt kun meillä on tällainen oikeus tai toinen käännös voisi sanoa, että voima, valta tulla Jumalan lapsiksi. Eli Jumala on antanut meille tällaisen voiman, vallan ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Mutta minkä kautta tämä voi tapahtua? Kukaan ei voi vain itse päättää omassa voimassansa, että minäpä nyt tulen tänään Jumalan lapseksi tai minä lähden seuraamaan tuota Jumalaa, vaan Tämä perustuu siihen,

0: että me otamme Jeesuksen Kristuksen vastaan. Hän on meidän takeemme siitä, että meistä voi tulla Jumalan lapsia. Jumala itse tuli Jeesuksessa ihmiseksi, eli ihmisen elämän Jumala ihmisenä, ja hän meni ristille kuolemaan meidän edestämme. Hän sovitti meidän syntimme, ja tähän Jeesuksen Kristuksen työhön vedoten ja vain ja ainoastaan sen perusteella, häneen uskomalla, kukaan voi tulla Jumalan lapseksi. Kaikki siis, jotka ottavat hänet vastaan. Hän on tie isän luokse ja hän on meidän syntiemme sovittaja. Hän on anteeksi antaja. Eli nyt me voimme saada tällaisen oikeuden ja vallan, joka on paljon suurempi oikeus, valta ja voima kuin mitä kukaan minkään maan kansalaisena voi saada. Tai jos vaikka syntyisimme jonkun korkea-arvoisen, arvostetun henkilön lapseksi, niin se toisi meille mukanaan tiettyjä oikeuksia. Voisimme kutsua niitä etuoikeuksiksi. Saattaisimme saada asua erittäin hienossa asunnossa. Meillä voisi olla jopa palvelijoita ja erilaisia etuuksia. Mutta mitä mikään tämän maan päällä saatu on verrattuna siihen, että meistä tulee Jumalan lapsia. Meillä on oikeus olla kaikkivaltiaan Jumalan, maailmankaikkeuden luojan lapsia. Tällainen oikeus on ihmiskunnalla tarjolla. Ja niin kuin Suomen laissa oli monia hienoja näkökulmia, että kaikki ovat yhdenvertaisia, tasavertaisia kansalaisia, meitä ei erotella minkään mukaan. Mutta ajatelkaapa, kuinka tämä oikeus tulla Jumalan lapsiksi, se on täysin universaali. Ihmiset missä tahansa maailman kolkassa, olivatpa he rikkaita tai köyhiä, sairaita tai terveitä, riippumatta mistään ihon väristä, yhteiskunnallisesta asemasta, jokaisella on tasavertainen oikeus tulla Jumalan lapseksi uskomalla Jeesukseen, Kristukseen. Ja tätä on evankeliumi. Jumala katsoo ihmiskunnan puoleen ja hän näkee jokaisen tasavertaisena, täysin samoin oikeuksin uskoa Jeesuksen Kristuksen ristin työhön. Ja Raamattu avaa tätä oikeutta meille muutamassakin kohdassa. Jos katsotaan ensin, minkälainen on tämän oikeuden negatiivinen puoli, tämä exousia-sanan negatiivinen käyttö. Paavali ennen Jeesuksen Kristuksen kohtaamista käytti tätä exousia-valtaa, oikeutta, voimaa väärään tarkoitukseen. Apostolien teot 9.14 sanotaan, Ananias puhuu siis Paavalista. Täälläkin hänellä on ylipapeilta saatu valtuus, eli tämä exousia, vangita kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi. Hänelle oli siis annettu oikeus, valta ja voima vangita kaikki, jotka huutavat Jeesusta ja hänen nimeään. Samoin apostolien teot 26 ja jae 10, niin tässä Paavali puhuu, niin minä teinkin Jerusalemissa saatuani ylipapeilta valtuudet, suljin monia pyhiä vankiloihin, kun heitä tapettiin, äänesti sen puolesta. Ja samoin jakeessa 12. Näissä asioissa matkustin Damaskokseen ylipappien antamin valtuuksin ja heidän suostumuksellaan. Paavali siis käytti tällä tavalla oikeutta ja valtaa, joka hänelle oli annettu, ja hän käytti sitä ennen kääntymystään siihen, että hän vangitutti Jeesuksen Kristuksen seuraajia ja hyväksyi myöskin heidän surmaamisensa, niin kuin Stefanoksen kohdalla käy ilmi. Mutta Paavalin kohdalla tapahtui ihan valtava käänne, ja se, että hän itse käytti tällaista ylipapeilta saatua valtaa ja oikeutusta, joka itse asiassa nousi pimeydestä, niin hän löysikin sellaisen oikeuden, jonka Jumala Jeesuksen Kristuksen kautta halusi hänellekin antaa. Ja apostolien teot 26, jakeesta 17 ja 18 sanotaan näin, minä pelastan sinut, oman kansasi ja pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän. Tässä siis Herra Jeesus puhuu Paavalille. Avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan puoleen. Ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Nyt tässä meille kerrotaan, että saatanalla on tämän tyyppinen valta, eksuusia, ihmisiä kohtaan. Pitää heitä vallassaan, pitää heitä pimeydessä. Ja nyt Jumala kutsui Paavalin, että päästettäisiin tuon saatanan vallan alaisuudesta, saatanan voiman ja oikeuden alaisuudesta ihmiset todelliseen vapauteen. Ja sama asia kertaantuu kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeet 13 ja 14. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan hänen, jossa meillä on lunastus ja syntien anteeksi saaminen. Eli nyt tapahtuu tällainen vallan ja oikeuden vaihto, kun me käännymme Jeesuksen Kristuksen puoleen ja huudamme häntä avuksemme, niin Jumala antaa meille oikeuden tulla lapsikseen Jeesuksen Kristuksen ristintyön ja sovitustyön kautta. Ennen sitä Raamatun mukaan saatanalla on valtaa meihin, pimeydellä on valtaa meihin, vankilalla hengellisessä mielessä on valtaa meihin. Pimeys ja synti saa meitä sitoa. Sillä on ikään kuin oikeus sitoa meitä synnin tähden. Mutta Jeesus tulee katkaisemaan tällaiset kahleet. Jeesuksella on oikeus vapauttaa meidät. Ja Paavalista tuli tällaisen evankeliumin julistaja. Hänen intohimonsa oli julistaa ihmisille sellaista evankeliumia, että me vapaudumme saatanan vallasta ja tulemme uskon kautta Jumalan lapsiksi. Meillä on oikeus tulla Jumalan lapsiksi. Meillä on Jumalan rakkauden tähden ja Jeesuksen Kristuksen ristin sovitustyön tähden. Meillä on oikeus saada syntimme anteeksi. Tämä on niin kuin aivan paras ihmisoikeus, mitä kukaan voisi itsellensä pyytää ja anoa. Ja täysin riippumatta siitä, mitä sinun elämässäsi on ollut tai mitä siellä on tällä hetkellä, sinä voit tätä oikeutta käyttää niin, että sinä käännyt Jeesuksen puoleen, huudat häntä avuksesi, uskot häneen, niin saat oikeuden, saat voiman, saat vallan tulla Jumalan lapsiksi. Ja tämä oikeus ei kanna meitä ainoastaan tämän elämän ajan, vaan se kantaa aina iankaikkisuuteen saakka. Ilmestyskirjan luvussa 22 jakeessa 14 meille kerrotaan, autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi oikeus elämän puuhun ja että he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Tässä siis puhutaan jo tulevasta valtakunnasta. Herramme Jeesus Kristus on palaamassa takaisin. Hän tulee noutamaan omansa ja perustaa iankaikkisen valtakuntansa. Ja ne, jotka pesevät vaatteensa, mitäs tämä vaatteiden pesu sitten tarkoittaa? Tässä puhutaan siitä, kuinka me voimme Jeesuksen Kristuksen veressä tulla puhtaiksi uskomalla häneen, uskomalla, että hänen verensä riittää pyyhkimään pois meidän syntimme. Ja kun me annamme pestä itsemme Jeesuksen Kristuksen kalliilla verellä uskon kautta, meillä on oikeus elämänpuuhun. Ja mitäs tuo elämänpuu tuo tullessaan? Se tuo mukanaan iankaikkisen elämän. Ja pääsisimme porteista sisälle kaupunkiin uuteen Jerusalemiin. Tällaisen oikeuden Jeesus on meille hankkinut. Meillä on oikeus tänä päivänä saada syntimme anteeksi. Meillä on oikeus saada puhdas oma tunto. Meillä on oikeus vapautua syntien kahleista ja kaikesta pimeyden orjuudesta. Meillä on oikeus tulla siitä orvon tuntemuksista vapauteen, Jumalan todelliseen lapseuteen, ottaa vastaan hänen pyhä henkensä, jossa me huudamme sisimmästämme Appa, Isä. Me emme ole enää vieraita ja muukalaisia, vaan meistä tulee Jumalan kansalaisia, meistä tulee Jumalan lapsia. Ja meillä on myöskin Jumalan lapsen oikeudet. elää rakastettuina, hyväksyttyinä, anteeksi saaneina, kirkastaen Jumalaa. Oikeudet tarvitsevat tietenkin myös vastaparinsa. Kukaan ei ole tyytyväinen vain, että he saavat huutaa itsellensä oikeuksia ja pyytää minulle, vaan oikeuden täydentävä vastapari on meidän vastuumme ja velvollisuutemme. Efesolaiskirjeen 4. luvun alussa Paavali sanoo, minä joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Nyt kun me olemme Jumalan lapsia, niin me emme ole vain oikeuksien huutajia, vaan me pyydämme, että Herra opeta minua elämään tämän saamani kutsumuksen arvon mukaisesti. Että kun minä olen nyt ottanut vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen ja tullut Jumalan lapseksi, minulla on myöskin vastuuni ja velvollisuuteni vaeltaa tämän kutsumuksen arvoisesti. Vaeltaa sellaista elämää, mitä on elää kuninkaan, kaikki valtiaan, taivaan ja maan luojan lapsena, että me toisimme hänelle kunniaa. Että samalla kun pyydämme oikeuksia ja olemme niistä kiitollisia, me sanomme Herralle, opeta minua, että eläisin nöyrästi, kirkastaisin Kristus sinun nimeäsi ja toisin sinulle kunniaa, että jokainen näkisi, kenen lapsi minä olen ja ketä minä arvostan, ketä minä kunnioitan koko elämälläni ja asennemaailmallani. Kiitos Jeesus, että olet antanut meille oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Siunaa jokaista kuulijaa. Anna rohkeus elää kutsumuksemme arvoista elämää. Aamen.
1: Rohkaisua Raamatusta -ohjelman kustansi Nurmijärven helluntaiseurakunta. Ohjelma kuullaan jälleen 2 viikon kuluttua.

Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

0: Radio Day.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
3: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRR TV.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää maanantai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Jorma Pihkala ja hän opettaa meille erittäin voittavalla otsikolla, nimittäin aiheena on voittajat.
4: Jumalan rauhaa sinulle. Viime aikojen katastrofit ja kansojen kohunta viittaavat siihen, että Raamatun viimeisen kirjan Johanneksen ilmestyksen sanoma on otettava entistä vakavammin. Siinä Jeesus muistuttaa meitä pikaisesta paluustaan maan päälle. Hän tulee toimittamaan viimeisen tuomion, jossa kaikki vääryys ja synti lopullisesti rangaistaan ja poistetaan. Sen jälkeen pelastetut, joita kirja kuvaa sanoilla voittajat, pääsevät lopulliseen kirkkauden valtakuntaan. Tällä viikolla tarkastelemme ilmestyskirjan 3 alkulukua, joissa Jeesus puhuu 7 seurakunnalle niiden tilasta ja myös siitä määränpäästä, jonka uskossa vaeltavat saavat osakseen. Kysymys on siis meistä, jotka haluamme kuulua Kristuksen seurakuntaan ja haluamme päästä lopulta voittajina perille. Muistan, miten eräs lähettitoveri Japanissa aloitti saarnansa tähän tapaan. Oletteko, rakkaat kuulijat, valmiit ottamaan vastaan Herran sanan ja oletteko valmiit olemaan sille kuuliaiset? Kysymys jäi vahvasti mieleeni siksi, että itse olen tottunut siihen, että ensin kuuntelen saarnan ja puheen ja arvioituna sen sisällön ratkaisen sitten, onko minun otettava siitä vaarin vai ei. Tuon työtoverini kysymyksessä oli viisautta. Raamatussa ei ole ensisijassa kysymys siitä, mitä siihen on kirjoitettu, vaan siitä, kuka siinä puhuu meille. Esimerkiksi on aivan eri asia, jos minä sanon, että Suomessa pitää korottaa verotasoa, kuin jos saman asian sanoo pääministeri. Minun sanomisillani ei suurta painoa ole, mutta pääministeriä on jo pakko kuunnella. Hänellähän on myös valta panna toimeen sen, mitä hän sanoo. Ilmestyskirja alkaa kuvailemalla, millainen on se Herra Jeesus, joka meille 7 kirjeessään puhuu. Menetämme kirjeinen sanoman, jos unohdamme hänet, joka meille puhuu. 1. kirje alkaa. Näin sanoo hän, jolla on 7 tähteä oikeassa kädessään ja joka käyskentelee 7 kultajalkaisen lampun keskellä. Herra Jeesus pitää käsissään omaa seurakuntaansa, jonka johtajien tehtävä on loistaa evankeliumin sanaa kuin tähdet. Lisäksi hän liikkuu kaiken aikaa seurakuntansa keskellä. 2. kirja alkaa. Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja nousi kuolleista. Meille puhuva Jeesus hallitsee kaikkea maailman historiaa sen alusta loppuun asti. Hänellä on valta myös meidän elämämme ylitse. Hän on kuoleman voittaja ja siksi hänen valtansa merkitsee hänen omilleen iankaikkista elämää. 3. kirje alkaa. Näin sanoo hän, jolla on 2-teräinen terävä miekka. Jeesuksen suusta lähtevä sana on 2-teräinen miekka. Siinä on lainterä, joka osoittaa totuuden meistä ja Jumalan vaatimuksista. Se tunkee sydämiimme ja paljastaa kaiken sen pimeyden ja synnin, jota me niin helposti yritämme peitellä. Siinä on myös evankeliumin terä, joka katkaisee synnin, kuoleman ja saatanan kahleet elämästämme. Jeesuksen sanalla on musertava ja parantava voima. 4. kirja alkaa. Näin sanoo Jumalan poika, jonka silmät ovat kuin tulen liekit ja jalat kuin välkehtivä vaski. Jumalallisessa kirkkaudessaan Jeesus näkee kaiken sen lävitse, mitä me yritämme valheen ja synnin sumuun kätkeä. Kaikki meidän elämässämme alastonta ja paljasta hänen katseensa edessä. Hänen ristillä lävistetyt jalkansa kuljettavat hänet nyt välkehtivän vasken voimalla ja nopeudella sinne, missä hänen tuomioitaan ja armoaan kysytään. Viides kirja alkaa. Näin sanoo hän, jolla on Jumalan 7 henkeä ja 7 tähteä. Jeesus on se, joka vuodattaa pyhän hengen seurakuntansa ja sen jäsenten elämän voimaksi. Puolustajaksi, totuuteen, johdattajaksi ja lohduttajaksi. Seurakunta ja sen yksittäiset jäsenet ovat hänen käsissään, hänen omaisuuttaan. Kuudes kirja alkaa. Näin sanoo pyhä, tosi, jolla on Daavidin avain, ja joka avaa eikä kukaan sulje, ja joka sulkee eikä kukaan avaa. Jeesuksella on valta avata meille taivaan ovi, mutta hänellä on valta myös sulkea se. Avaimisen valtaa hän käyttää tänäänkin syntinsä tunnustaville, mutta parannukseen taipumattomille hän sulkee oven. 7. kirja alkaa. Näin sanoo aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Jeesuksen sanat ovat luotettavat ja todet. Hänen nimensä aamen kertoo sen, että hän ei milloinkaan poikkea totuudesta. Hän luojamme pysyy uskollisena kaikelle, mitä hän on meille puhunut. Meiltä kysytään nyt, olemmeko valmiit kuulemaan ja ottamaan vaarin, mitä tällainen Herra Jeesus haluaa meille sanoa.
3: Raamattu avaimissa opetti tänään Jorma Pihkala aiheesta voittajat, ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Keski-Suomen Kansanlähetys. Leipäsunnuntaissa on tarjolla tukeva raamattuopetus, ehtoollinen ja lapsille omaa ohjelmaa. Yhteyttä rakennetaan yhteislauluin ja yhteisessä kahvipöydässä tilaisuuden jälkeen. Leipäsunnuntain messu pidetään Säynät-Salon kirkolla osoitteessa Saarnatie 2. Seuraava leipäsunnuntain messu on 27.9. kello 16. Lue lisätietoja osoitteesta keskisuomi.sekl.fi / tapahtumat / leipä sunnuntai. Me jatketaan huomenna raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys.

0: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
1: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
1: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
1: Siitä on aamut tehty.
0: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
4: Syksyn aalloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotiisi 4 kertaa vuodessa.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Majataloilta Vuosaaren kirkossa Helsingissä tämän viikon perjantaina kello 18. Mukana ovat Majatalon tarinoita -ohjelmastakin tutut Pekka Simojoki, Jukka Jämsen ja Ilkka Puhakka sekä Mahtava et cetera -kuoro. Tule myös tervehtimään meitä Radio Dayn pisteelle ja ostamaan suosittu ystäväkalenteri ensi vuodelle. Nähdään Vuosaaressa perjantaina kello 18.
7: Tule mukaan Radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Presidentti Alexander Stubb ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre ovat panneet liikkeelle vetoomuksen tekoälyn pitämiseksi ihmiskunnan hallinnassa. Stubbin ja Støren vetoomus on kerännyt allekirjoituksia 22 johtajalta 20 maasta eri puolilta maailmaa. Mukana ovat myös muun muassa Tanskan, Viron, Kanadan, EU-komission, Saksan ja Australian johtajat. Vetoomuksessa kehotetaan tekoälyä kehittäviä yrityksiä laatimaan läpinäkyviä mekanismeja, joilla voidaan varmistaa, että tekoälyn kehitys ei uhkaa ihmiskunnan kehitystä. Sisä-Suomen poliisi ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa mies avasi siviilipoliisiauton oven Tampereen Villilässä. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Mies oli kuvannut toimintaansa ja laajasti levinneellä videolla näkyi autossa olleen poliisin kädessä oleva ase. Poliisi toteaa ratkaisussaan, ettei oven avanneen miehen menettelyä voi pitää minään tutkintapyynnössä esitettynä rikoksena.

0: Studion, CNN-uutiskanavan sekä HBO Max-suoratoistopalvelun. Paramount ilmoitti aiemmin suostuneensa lykkäämään kauppaa ensi vuoden kesäkuuhun. Kaupan arvo on noin 110 miljardia dollaria, eli vajaat 97 miljardia euroa. Esa-Pekka Lappi on ilmoittanut lopettavansa ralliuransa. Rallit.fi-sivuston ja Iltalehden mukaan Lappi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Lappi ajaa viimeisen kisansa ammattilaisena tulevana viikonloppuna Porvoon SM-rallissa. Lappi on kilpaillut tällä kaudella SM-sarjan lisäksi myös rallin MM-sarjassa Hyundain VRC-tallin osa-aikaisena kuljettajana. MM-sarjassa Lappi on yltänyt uransa aikana 11 kertaa palkintokorokkeelle. Hän on voittanut 2 MM-osakilpailua, ensimmäisen Suomessa ja toisen Ruotsissa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, miten Israelin maa voisi täyttyä noin 50 000 Egyptistä lähtiestä. Entä miten Libanonin setrejä käytetään vertauskuvana Raamatussa? Entä voiko väärä paimen viedä harhaan? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 10. luvun 5. jakeesta seuraavan luvun 3. jakeeseen saakka otsikolla Herra kokoaa kansansa.
1: Sakarian kirjan 10. luvun alkujakeissa kerrotaan aluksi siitä surkeudesta, johon väärien paimenten seuraaminen johtaa. Sen jälkeen kansa saa kuulla, millaista on silloin, kun Herra saa olla kansan paimenena eli johtajana. Luen Sakarian kirjasta luvusta 10, 5. jakeen. Juudan miehet sotivat kuin sankarit, polkevat taistelussa vihollisen murskaksi, kuin tallaisivat katujen lokaa. He taistelevat voitokkaasti, sillä Herra on heidän puolellaan. Tappiolle jäävät vihollisen ratsujoukot. Nämä sanat tuovat mieleen tuomarien kirjassa kuvatun Deboran ja Barakin taistelun kananilaisen Siseran joukkoja vastaan. Silloinkin jalkamiehet voittivat yllättäen hevosia käyttäneen kananilaisarmeijan. Normaalistihan jalkamies on varsin toivottomassa tilanteessa taistelussa ratsujoukkoja vastaan. Siksi Deboran aikana israelilaiset olivat pakotettuja pysymään vuoristossa. Jumalan ihme kuitenkin muutti tilanteen. Oikeaan aikaan tullut sade muutti Israelin tasangon mudaksi ja hevosten käyttö taistelussa kävi mahdottomaksi. Silloin Israelin kansa saavutti ratkaisevan voiton kananilaisista. Nyt Sakarian kirja puhuu vastaavasta ihmeestä. Ratsujoukot jäävät Juudan miesten jalkoihin. Sellainen on mahdollista vain silloin, kun Herra itse sotii kansansa puolesta. Näin tämän sotaisen kuvankin avulla Sakaria auttaa kansansa ymmärtämään, miksi heidän kannattaa seurata Herraa. Kun Jumala on heidän puolellaan ja puolustaa heitä, mahtavimpienkin vihollisten on väistyttävä. Tämä sanoma on tietenkin suureksi rohkaisuksi myös meille kristityille. Kun me näemme itsessämme ja ympärillämme kaikenlaisia voimia, jotka sotivat Jumalan tahtoa vastaan, meidän ei tarvitse masentua. Kun Herra on kristityn turvana, mahtavimpienkin turmiovaltojen on väistyttävä. Jopa kuoleman on antauduttava Jeesuksen Kristuksen edessä. Jae 6. Minä teen Juudan heimosta vahvan ja Joosefin heimoa minä autan. Minä annan niiden palata takaisin, sillä minä armahdan kansaani.

0: He ovat jälleen minun omiani, ikään kuin en olisi koskaan heitä hylännyt. Minä olen Herra, heidän Jumalansa. Minä kuulen heidän rukouksensa. Juudan heimo tarkoittaa eteläistä valtakuntaa ja Joosefin heimo pohjoista. Näin Sakari ajattelee koko kansakuntaa yhtenä kokonaisuutena. Siinäkin mielessä hajannus on ohitse. Jumalan pelastusteko yhdistää kansan, rangaistuksen ajat ovat päättyneet. Jatkan jakeesta 7. Efraimilaiset ovat uljaita sotureita, heidän silmänsä hehkuvat ilosta niin kuin viinistä. Heidän lapsensa katselevat ja iloitsevat, heidän sydämensä riemuitsee Herrasta. Myös efraimilaisilla viitataan Israelin pohjoisvaltioon. Efraim oli Joosefin nuorempi poika, jonka Jaakob siunauksella nosti omien poikiensa rinnalle yhdessä vanhemman pojan Manassen kanssa. Koska Efraimista tuli väkiluvultaan suurin pohjoisen heimoista, Raamattu antaa silloin tällöin Efraimin edustaa koko Israelin pohjoista sukukuntaa. Vastaavalla tavalla puhuttiin edellisessä jakeessa myös Efraimin isästä, eli Joosefista. Syy siihen, että tässä yhteydessä puhutaan Israelin pohjoisvaltion menestyksestä, on se, että edellä 5. jakeessa puhuttiin vastaavalla tavalla Juudan miehistä. Näinkin korostuu viesti siitä, että Israelin pohjoisvaltio on jälleen Juudan veroinen. Menneen ajan haavat ovat siis umpeutuneet, kun sekä Juuda että Efraim iloitsivat kumpikin Herrasta vapahtajastaan. Luin jakeet 8 ja 9. Hetki tulee, jolloin minä vihellän merkin vieraisiin maihin joutuneille ja kokoan heidät, minä lunastan heidät vapaiksi. Minun kansani on oleva suuri, yhtä suuri kuin se kerran oli. Vaikka olen sirotellut heidät kansojen joukkoon, he ja heidän lapsensa saavat jäädä eloon ja palata takaisin, kun he kaukaisissa maissa muistavat minua. Edellä Herra on verrattu paimeneen. Nyt hän paimenen tavoin viheltää hajalleen joutuneet lampaat koolle. Se, että osa heistä oli harhautunut kaukaisiinkin maihin, ei ole Herralle mikään ongelma. Hänen kutsuaan totellaan pitkänkin matkan päästä. Myös näissä jakeissa korostuu rangaistuksen ajan päättyminen. Vaikka kansaa oli koettelemuksessa menehtynyt eri tavoin, niin lopulta, kun väki aletaan taas laskea, havaitaan, että sitä on yhtä paljon kuin alussakin. Jäi 10. Minä tuon heidät takaisin Egyptin maasta, kokoan heidät Assyriasta. Minä annan heille myös Gileadin maan ja Libanonin vuoret, mutta sielläkään ei ole heille riittävästi tilaa. Herra mainitsee lupauksessaan Egyptin ja Assyrian. Egypti oli Israelin eteläinen naapuri, ja sen kanssa sillä oli ollut läheistä kanssakäymistä koko sen historian ajan. Jossakin vaiheessa yhteydet olivat olleet rauhanomaisia, joskus käytiin verisiä sotiakin. Siinä vaiheessa, kun Babylonia valloitti Jerusalemin, paljon väkiä pakeni myös Egyptiin. Esimerkiksi nykyisen Assuanin kaupungin edustalla sijaitsevalle Elefanttiinen saarelle asettui asumaan juutalainen siirtokunta. Nyt näemme Jumalan ikään kuin toistavan eksoduksen. Niin kuin kerran Mooseksen aikana kansa vapautettiin Egyptistä, niin tapahtuisi myös silloin, kun Herran kutsu kuuluu. Mitkään mahdit eivät voi pidätellä kansaa palaamasta omaan maahansa. Puhe Assyriasta viittaa Israelin pohjoisiin vihollisiin. Kaikkein vaarallisimmat viholliset Israeliin on aina saapuneet pohjoisesta. Siitä syystä puhe siitä, että Herra kokoaa niiltäkin seuduilta kansansa luvattuun maahan, kertoo pohjoisten vihollisten voimattomuudesta. Herra on niitäkin mahtavampi. Myös puhe maan käymisestä ahtaaksi on riemuviestiä kansalle. Siksi maata tarvitaan lisää. Gilead tarkoitti nykyisen Jordanian pohjoisosaa, eli aluetta, jolle autiomaavaelluksen päätteeksi Manassen ja Gadin sukukunnat asettuivat. Libanonin vuoret olivat luvatun maan rajana pohjoisessa. Daavidin aikana raja siirtyi kuitenkin sieltä aina Eufratille saakka. Näin jäi maantieteen avulla kertoo alkuaikojen riemuun palaamisesta. Luennekeet 11 ja 12. He kulkivat pois orjuudesta meren poikki, sen aallot minä lyön pois tieltä. Niili kuivuu pohjiaan myöten, Assyrian mahti murtuu ja valtikka otetaan pois Egyptiltä. Minä Herra teen kansani väkeväksi ja minun omanani se vaeltaa, sanoo Herra. Myös näiden jakeiden kieli heijastelee aikaa, jolloin Jumala antoi Israelin kansan päästä Mooseksen johdolla vapauteen Egyptin orjuudesta. Silloin hän palautti kansan luvattuun maahan ensimmäisen kerran. Sakarian kirjassa Herra lupaa tehdä uudelleen jotakin samanlaista. Ehkäpä mietit, että eikö Sakarian aikana jo ollut tapahtunut niin kuin Herra tässä lupaa. Jos luet esimerkiksi Esran kirjasta luvattuun maahan palaneiden määrästä, niin huomaat, että palaneita oli lopultakin kohtuullisen vähän. Esran kirjassa luvussa 2 jakeessa 64 todetaan seuraavaa. Lähtiöitä oli kaikkiaan 42 360 henkeä. Lisäksi orjia ja orjattaria kerrotaan olleen runsaat 7000. Sellaisesta väkimäärästä maa ei todellakaan täyty. Näitä lukuja ajatellessamme ymmärrämme ehkä paremmin, miksi Sakarian välittämä Jumalan lupaus maan täyttymisestä on täytynyt kuulostaa aivan uskomattomalta hänen aikalaistensa korvissa. Niihin uskomattomiin aikoihin viitataan myös Jeremian kirjassa luvussa 23, sen jakeissa 7 ja 8. Herra sanoo, tulee aika, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, hän joka toi israelilaiset Egyptin maasta. Sen sijaan sanotaan, niin totta kuin Herra elää, hän joka toi Israelin heimon jälkeläiset takaisin pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin oli heidät karkottanut. Silloin he saavat jälleen asua omassa maassaan. Näin siis Jeremian kirjassa. Nämä tapahtumat odottavat vieläkin lopullista toteutumistaan. Siellä vieläkin juutalaisen kansan jäsenet muistelevat ainakin pääsiäisaterialla Egyptistä vapautumista. Profeetta ennustaa senkin asian muuttuvan jossakin vaiheessa. 10. luvun lopulla puhuttiin myös Libanonin vuorista. Seuraavan luvun 3. alkujakeessa sama teema vielä jatkuu. Luenne. Avaa porttisi Libanon, niin tuli pääsee syömään setrisi. Valittakaa sypressit. Setrit ovat kaatuneet, mahtavat puut on hävitetty. Valittakaa Basanin tammet. Sankka metsä on sortunut. Kuulkaa paimenten valitusta. Heidän rehevät laitumensa on hävitetty. Kuulkaa nuorten leijonien karjuntaa, kun Jordanin tihekkö on tuhottu. Näihin jakeisiin liittyvien kielikuvien ymmärtäminen ei ole aivan helppoa. Näyttäisi siltä, että Sakarian profeetiaan on sekoittuneena useita teemoja. Siksi niiden avaaminen mielekkääksi kokonaisuudeksi ei ole mitenkään yksiselitteistä. Kokonaiskuva piirtyy eteemme kuitenkin kohtuullisen selvänä. Selvää on, että Sakaria puhuu siitä, kuinka alueelle saapuva armeija pyyhkäisee tieltään kaikki esteet. Erityisesti nimeltä mainitaan Libanon ja Basan. Toisin sanoen katse kääntyy jälleen kerran pohjoiseen. Tämä ei suinkaan ole ainoa Raamatun kohta, jossa Libanon ja Basan yhdistetään toisiinsa. Esimerkiksi Jesajan kirjassa luvussa 2, jakeissa 12 ja 13, kerrotaan Sakarian sanojen tapaisesti seuraavaa. Sillä Herran Sebaotin päivä iskee kaikkeen ylpeään ja korkeaan, kaikkeen mahtavaan ja ylhäiseen, niin että se vaipuu maahan. Se iskee kaikkiin Libanonin setreihin, korkeihin ja ylpeihin ja kaikkiin Basanin tammiin. Myös Jeremia luussa 22 ja jakeessa 20 puhuu vastaavaan tapaan. Nouse Jerusalem Libanonin vuorille, huuda ja valita. Anna äänesi kaikua Basanissa, huuda Abarimin vuorilta, sillä kaikki sinun rakastajasi on murskattu. Puhe Basanista ja Libanonista samassa yhteydessä ei ole muutenkaan kummallista, sillä ne ovat toistensa naapureita. Basan tunnetaan nykyään parhaiten Golanin ylänkönä ja kukkuloina, eli se rajoittuu osittain Libanoniin. Nimi Libanon tulee valkoista tai lunta tarkoittavasta sanasta. Se on saanut nimensä sen alueen lumihuippuisista vuorista, joille myös setrit kasvavat parhaiten. Hyvä on tietää myöskin se, että suuri syyroafrikkalainen hautavajoama kulki aivan näiden vuorten vieritse. Se onkin tarjonnut loistavan kulkutien historian suurille valloittajille. Sitä reittiä ovat hyödyntäneet Assyria, Babylonia, Medo-Persia sekä myös Aleksanteri Suuri ja Rooman armeijan joukot. Suuri hautavajoama alkaa Syyrian alueelta ja ulottuu Afrikan keskiosiin saakka. Selle alueelle sijoittuvat myös Genesaretin järvi, Jordanin joki ja kuollut meri. Ne kaikki ovat siis osa valtavaa hautavajoamaa, joka antaa tuolle alueelle aivan erityisen leiman. Hautavajoamaan reittiä seuraavat myös useat muuttolintoparvet, eivätkä vain ihmisarmeijat. Libanonin tärkein tunnus on setteri. Nykyisen Libanonin valtion lipussakin on kuvattuna mahtava setteri, johon Raamatussa usein viitataan. Sakaria kuitenkin kertoo mahtavien setterien hävittämisestä. Ne saattoivat kasvaa jopa 3000 vuoden ikäisiksi. Vastaava kohtalo odotti myös sypressejä. Niiden lisäksi ikivanhat ja vahvat Basanin tammetkin joutuisivat nöyrtymään. Sakarian käyttämät kielikuvat ovat voimallisia, sillä yleensä Libanonin setriä käytetään Raamatussa vertauskuvana lujuudesta ja ylväydestä. Samaan suuntaan viittaa myös puhe sypresseistä ja Basanin tammista. Nyt Sakaria ilmoittaa, että tulevissa tuomioissa nämä vahvuuden vertauskuvatkin joutuvat nöyrtymään. Profeetta siis kuvaa valloittajien etenemistä aina Jordanin joen tiheiköille saakka. Jordanin joki saa alkunsa Hebronin rinteiltä, jotka nekin olivat Basanin aluetta. Ainakin nykyään Jordanin yläjuoksulla ja erityisesti Huudijärven seudulla on nähtävillä laajoja kaisla-alueita. Toki jokia reunustaa koko pituudeltaankin tiheä kasvillisuus, joten on vaikea tarkasti tietää, mihin alueeseen Jordanin tiheikyllä viitataan. Seurauksena joka tapauksessa on paimenten valitus. Paimenista puheessaan Sakaria näyttäisi viittaavan Jeremian kirjan kuvaukseen. Luen Jeremian kirjasta luvusta 25, alkaen jakeesta 34. Huutakaa paimenet, valittakaa. Kieriskelkää tomussa te laumojen johtajat, sillä aika on tullut, jolloin te joudutte teurastettaviksi. Te kaadutte, te hajoatte sirpaleiksi kuin kallisarvoinen astia. Paimenet eivät pääse pakoon, laumojen johtajat eivät löydä turvapaikkaa. Kuulkaa, paimenet huutavat, laumien johtajat valittavat. Herra hävittää heiltä niityt. Heidän turvalliset laitumensa tuhoutuvat Herran hehkuvan vihan alla. Heidän rehevät laitumensa on hävitetty. Laitumien hävitys saa aikaan sen, että leijonat lähtivät liikkeelle normaaleilta asuinsijoiltaan ja aiheuttavat siis vaaraa asukkaille. Kaikenlainen epävarmuus on näin vallannut paimenet. Meidän kannattaa huomata, että Sakaria ja Jeremia puhuvat vääristä paimenista, jotka ovat antaneet kansalle vääriä ohjeita ja petollista turvallisuuden tunnetta. He eivät voi enää luottaa asemaansa. Kummankin profeetan sanoman tarkoituksena oli saada kansa ymmärtämään, että sen ainoana turvana olisi Herra. Herra, joka ohjaa suurintakin valtakuntaa. Kaikista vääristä turvista on luovuttava. Seuraavaksi Sakaria siirtyykin jälleen kuvaamaan oikean paimenen tehtävää. Sitä teemaa tutkimme tarkemmin ensi kerralla.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 11 lukua otsikolla Kun kärsivällisyys loppuu. Seuraavaksi saamme kuulla, miksi Taiwanilla Sansan väki sai lempinimen kananmuna. Mistä tämä kertoo, siitä meitä valaisee Sansan globaalin lähetystyön johtaja Juri Veikkola.
2: Viime Taiwanin vierailullamme ryhmämme jäsenet saivat yllättävän lempinimen, kananmuna. Ensireaktio oli hämmennys. Isäntämme kuitenkin selitti vertauksen kohteliaaksi ja kannustavaksi. Kananmuna on valkoinen ulkoa ja keltainen sisältä. Valkoinen viittasi ulkoisen olemukseemme, mutta keltainen sisimpään, siihen, että sydämemme asenne ja ajattelu koettiin heidän kanssaan samansuuntaiseksi. Kun ymmärsimme viestin, otimme sen lämpimästi vastaan. Vuonna 1974 perustettu taiwanilainen yhteistyökumppanimme VOS, Voice of Salvation, pitää Sansaa samanhenkisenä kumppanina. Yhteinen näky suuntautuu kiinankieliseen maailmaan, jossa elää samaan aikaan sekä toivoa että jännitteitä. Vierailun aikana kuulemme silti painotuksen, joka haastaa pelkän geopoliittisen katseen. Kumppanimme haluaa siunata Kiinaa. Taustalla on yksinkertainen kristillinen perusvakaumus. Jokainen ihminen on Jumalalle rakas, ja evankeliumia viedään sinne, missä tarve on suurin. Viime vuosina olemme seuranneet Kiinan uskonnon harjoittamista koskevia rajoituksia ja niiden vaikutuksia. VOSin vuosiraportin mukaan uskontopolitiikka on tiukentunut erityisesti verkossa. Pappien ja pastoreiden mahdollisuuksia saarnata ja julkaista Jumalan palveluksia on rajoitettu. Kun digitaalinen tila kapenee, perinteisemmät kanavat nousevat uudelleen tärkeiksi. Radiolähetykset ovat osoittautuneet monessa tilanteessa turvalliseksi ja toimivaksi tavaksi julistaa evankeliumia ja vahvistaa uskovia Jumalan sanalla myös siellä, missä julkinen uskonnollinen viestintä on käynyt entistä kapeammaksi ja herkemmäksi. Samalla on hyvä muistaa, että kiinankielinen kristillisyys ei ole kadonnut, vaikka julkinen tila sille on monin tavoin rajoitettu. Kristillisiä yhteisöjä on edelleen ja hengellinen etsintä jatkuu. Julkinen jalanjälki voi kaventua, mutta evankeliumi pysyy läsnä useissa muodoissa, kodeissa, pienryhmissä, seurakunnissa ja mediassa. Monelle juuri media on ensimmäinen kynnys, jonka yli on mahdollista astua. Ohjelmaa voi kuunnella anonyymisti, omaan tahtiin ilman, että tarvitsee heti selittää kenellekään, miksi etsii. VOSin ohjelmistossa arkielämän tapahtumat saavat uuden kristillisen näkökulman. Kuuntelijat kertovat palavansa sisältöjen äärelle, koska ne auttavat peilaamaan omia kokemuksia Raamatun opetuksiin ja löytämään niistä käytännön neuvoja tämän päivän tilanteisiin. Sama oivaltava ote näkyy myös kulttuurisisällöissä. Elokuvia ja TV-sarjoja käsitellään raamatullisesta näkökulmasta niin, että kuulija rohkaistuu pysähtymään syvien elämänkysymysten äärelle, mitä tarinat paljastavat ihmisyydestä, toivosta ja Jumalan läsnäolosta. Hengellisen kasvun tueksi kanava esittelee myös kristillistä kirjallisuutta. Ohjelmissa pohditaan kärsimystä, Jumalan käskyjen merkitystä ja toivoa, joka kantaa vastoinkäymisten keskellä. Monelle nämä jaksot ovat olleet kaivattuja pysähdyspaikkoja. Hetkiä, jolloin voi kuulla sanoja, jotka muistuttavat Jumalan uskollisuudesta. Lisäksi ohjelmistossa kuullaan kertomuksia ihmisistä, jotka ovat kohdanneet Jumalan armon. VOS julkaisee päivittäin hengellistä sisältöä myös sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Avoimin silmin ohjelmaa voi kuunnella radiossa ja eri verkkokanavissa. Kun jakelu on monikanavaista, sama viesti löytää perille eri elämänrytmeissä. Yksi kuuntelee työmatkalla, toinen ilta myöhään, kolmas selaa lyhyitä nostoja puhelimesta. Pienikin kohtaaminen voi olla merkittävä. Joskus yhden minuutin ajatus tai rukous käynnistää keskustelun, joka jatkuu viestien tai yhteydenottojen kautta. Kuuntelijapalautteet rohkaisevat tekijöitä. Eräs kuuntelija kiittää erityisesti elämäntodistuksista, jotka auttavat kasvamaan ja rakentamaan uskoa. Toinen kuvaa koskettavasti yksinäisyyden todellisuutta. Kiinassa on paljon yksinäisiä nuoria, parikymppiset ja kolmikymppiset eivät juuri lähde ulos, vaan viettävät aikaa kotona kännykän kanssa. Se on surullista ja pelottavaa. Juuri tällaisiin kohtiin kristillinen media pyrkii tuomaan toivoa, sanoja, jotka eivät ohita todellisuutta, mutta eivät myöskään jätä ihmistä yksin. Kiinankielinen väestö ei ole vain yhden maan sisällä. Kiinassa asuu 1,4 miljardia ihmistä ja ulkokiinalaisia on maailmanlaajuisesti 10 miljoonia. Diasporaan kuuluvat Manner-Kiinasta, Taiwanista ja Hongkongista muuttaneet etniset kiinalaiset sekä heidän jälkeläisensä. Kun yhteisöt etsivät paikkansa uusissa maissa, myös yhteys omaan kieleen ja hengelliseen perintöön nousee tärkeäksi. Siksi mediakanavat pyrkivät kulkemaan rinnalla sielläkin, missä fyysinen seurakuntayhteys on heikko tai hajanaista ja missä uskosta puhuminen voi olla kulttuurillisesti vaikeaa. Kristillinen viesti ei enää lähde vain yhdestä pisteestä. Taiwanissa tehtävän työn rinnalle on kasvanut laaja kiinankielinen verkosto, jossa toimijat tukevat toisiaan ja kantavat samaa näkyä, että evankeliumi voisi tavoittaa ne, jotka etsivät toivoa, riippumatta siitä, missä päin maailmaa he elävät. Medialähetyksen kiinankielisessä maailmassa jokaisella on oma paikkansa, mutta yhdistävä pyyntö toistuu. Kantakaa meitä rukouksin. Se on pyyntö työntekijöiden jaksamisen, viisauden ja suojan puolesta, että sisältö tavoittaisi oikeat ihmiset oikeaan aikaan ja mahdollisuus yhteydenpitoon säilyisi. Paavali kirjoittaa, pitäkää pyhien tarpeet ominanne. Roomalaiskirje 12. Kun ajattelen Taiwanissa kuultua kananmunavertausta, se muistuttaa minua juuri tästä. Samaa sydäntä voi kantaa yli rajojen. Rukous voi olla se side, joka pitää meidät lähekkäin, vaikka välimatka on paljon. Rukous voi olla myös se näkymätön tuki, joka tekee mahdolliseksi työn, jota emme itse näe, mutta jonka hedelmät joku toinen saa kokea.
1: Tämä juuri kuulemamme juttu on aiemmin julkaistu Sansa-lehdessä Juri Veikkolan kirjoittamana. Rukoilemme yhdessä. Herra, tuomme sinun kasvoisi eteen kaikki kiinankieliset ihmiset Kiinassa ja ympäri maailman. Herra, rukoilemme kaikkien hengellisten ohjelmien kuuntelijoiden puolesta. Herra, anna sanasi sattua ja pyydämme, että auta, että he löytäisivät sinut omaksi vapahtajakseen. Herra, pyydämme turvaa jo sinun uskovillesi. Ohjaa heitä. Anna heille viisautta. Herra, sinun käsiisi jätämme heidät ja pyydämme heille sinun turvaasi ja suojaasi. Jeesuksen nimessä, amen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi tutun virren Päivä vain ja hetki kerrallansa. Ja tällä kertaa sen esittää Nina Åström. Luovutaan kaikista vääristä turvista ja turvataan aina vain Herraan. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
2: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämsön, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt Yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
3: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
2: Nähdään Vuosaaressa.
4: Onko Radio Dayn ystävien aalloilla lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saat tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt Yhdessä ry:n nettisivuille kry.fi kautta aalloilla. Eli kry.fi.
5: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRR TV.

0: Näin sanoo Herra Jumala, minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajaantuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kaikonneet. Koskettavinta ei ole se, että kadonnutta lähdetään etsimään, vaikka sekin on jo ihme sinänsä. Koskettavinta ei ole sekään, että jokaista lauman lammasta haetaan niin kuin se olisi paimenen ainoa. Koskettavinta on paimenen sydämen asenne hukassa ja hädässä olevaa kohtaan. Hänen rakkautensa kadonneita lampaita kohtaan, joka laittaa uhmaamaan kaikkia vastuksia ja asettumaan petojen keskelle vaaraan. Hän lähtee, koska on rakkaus. Rakkaus, joka rakastaa yhtä kadonnutta, yhtä heikkoa. Yksi lammas ei ollut suuren vaivan arvoinen, mutta paimen halusi jokaisen omistaan kotiin. Hän etsi, kunnes löysi viimeisenkin, ja nosti hätääntyneen ja väsyneen hartioilleen, ja kantoi sen turvaan. Mistään et kuule moitteen sanaa, et tuomion ääntä. Välittyy vain sydämen lempeys ja ilo löytyneestä.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseurassa muusikko-evankelistana. Olen valinnut meille tähän hetkeen Efesolaiskirjeen 3. luvusta kohdan ja se kuuluu seuraavasti. Rukoilen, että hänen henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas taivaallinen Isä, kiitos ja ylistys sinulle siitä, kuka sinä olet. Ja kiitos, että me saamme tulla tässä hetkessä sinun kasvojesi eteen, Jeesuksen, meidän Herramme nimessä. Herra, me rukoilemme tuon Efesolaiskirjeen tekstin mukaisesti, että juurruta meidät sinun rakkauteesi. Ja anna meidän yhdessä kaikkien pyhien kanssa, sisarien ja veljien kanssa, oppia käsittämään, kuinka pitkä, korkea, syvä ja leveä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rakkaus on. Isä, me tiedämme, ettemme koskaan ymmärrä sitä täysin kokonaan, mutta avaa meidän silmämme näkemään sitä edes vähän enemmän. Ja anna, Herra, tuon Jeesuksen rakkauden, meidän Herramme rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon, täyttää meidät tänäänkin. Ylistys sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa KD-kompassin pariin. Tässä lähetyksessä puhumme syntyvyydestä, lapsiperheiden arjesta ja siitä, miten yhteiskunta voisi paremmin tukea perheitä ja lapsitoiveiden toteutumista. Miten perheiden taloudellista asemaa voidaan vahvistaa? Entä miten turvataan mahdollisuus valita vanhemmille ja perheille sopivin tapa järjestää pienen lapsen hoito? Vieraana on kristillisdemokraattien pitkäaikainen riihimäkeläinen kansanedustaja Päivi Räsänen. Minä olen Merja Eräpulku. Päivi Räsänen, tervetuloa lähetykseen.
2: Lämmin kiitos.
1: Syntyvyys on Suomessa ollut jo pitkään historiallisen matalalla tasolla. Tosin tämän vuoden ihan tuoreissa luvuissa on näkynyt myös sellaista positiivista muutosta. Mutta iso kuva on tosi karu. Kuinka vakavasta asiasta tässä syntyvyyden heikossa tilanteessa on kyse?
2: Tämä on erittäin vakava asia, koska jos ajatellaan tätä Suomen tämänhetkistä taloustilannetta ja meidän talouden kestävyysvajetta ja tulevaa työvoimapulaa, niin kyllähän tämä syntyvyyden romahdus on se kaikkein tärkein juurisyy niille ongelmille ja haasteille, joissa nyt olemme. Että meillä ollaan menty sinne koko mittaushistorian matalimmalle tasolle syntyvyydessä. Se on todella suuri huolenaihe ja sillä on vaikutuksensa tulevaisuuteen, työvoimasaatavuuteen, talouskasvuun, siihen kuka meistä vanhenevista ihmisistä aikanaan sitten huolehtii. Että on kysymys todellakin koko Suomen tulevaisuudesta. Tässä on hyvin monenlaisista syistä varmasti kysymys. Ei ole pelkästään kysymys siitä, että tarvittaisiin ikään kuin lisää rahatukia. Perheet ei pelkästään sen takia rahan vuoksi lähde lapsia hankkimaan. Erittäin paljon vaikuttaa erilaiset asennemuutokset. Esimerkiksi ihan hiljattain julkaistu nuorisobarometri siinä kävi ilmi, että 15-30-vuotiaiden naisten tulevaisuuden tavoitteissa matkustelu, maailman näkeminen oli noussut tärkeämmäksi kuin perheen perustaminen. Ja tämä ehkä kuvaa jotain siitä asennemuutoksesta, mikä meillä on. Tietysti on myös pelkoja liittyen ilmastonmuutokseen ja kaikenlaisiin tulevaisuuden näkymiin. Mutta me tarvitaan hyvää perhepolitiikkaa, me tarvitaan perhepalveluita, tarvitaan myös pakata työelämä. Erityisesti miesten kannalta näkyy muuten se tutkimuksessakin, että miesten perheellistymiseen vaikuttaa hyvin paljon se, että jos heillä ei ole työpaikkaa. Ja kristillisdemokraatteille perhepolitiikka on se aivan koko politiikan teon perusta ja pohja.
1: Niin, kristillisdemokraattit puhuvat KD:stä Suomen johtavana perhepuolueena. Jos katsotaan lapsiperheiden arkea sitten ihan käytännössä, sinäkin olet kovin monen lapsen mummi, niin mitä näissä palveluissa pitäisi tehdä paremmin, mitä yhteiskunta voi tehdä?
2: Todellakin lapsiperheiden kannalta arkea helpottavat palvelut on tärkeitä, koska se kulttuuri, jossa me eletään tällä hetkellä, niin on sellainen, että lapsiperheiden tämmöiset luontaiset verkostot ei ole niin vahvoja kuin mitä ne on ollut vielä muutamia kymmeniä vuosia sitten. Isovanhemmat saattaa asua kaukana. Ei välttämättä ole sellaista suvun ja naapureiden apua ja verkostoa, mitä joskus aikoinaan on ollut. Toki meillä on erinomaisia palveluja. Suomalainen neuvolahan on aivan valtava hieno innovaatio. Meillä on perhekeskuksia. Meillä on kuitenkin lapsiperheiden kannalta hyvä terveydenhoitojärjestelmä, lapsiperheiden terveyspalvelut. Kotipalveluita tarvittaisiin lisää. Eli silloin kun vanhemmat, esimerkiksi pienten lasten äiti ei jaksa siellä kotona, että tulisi tämmöinen voisi sanoa, entisaikojen kotisisar sinne auttamaan ihan niissä arjen askaraissa. Se on se, mitä vanhemmat usein toivovat. Toki kansalaisyhteiskunnassa on erittäin tärkeää myös se, että meillä on sellaisia järjestöjä, on seurakuntia, muita yhteisöjä, jotka voi olla perheitä tukemassa. Mutta meitä kaikkia tarvitaan. Että mä oikeastaan haluaisin kannustaa ihan jokaista miettimään, että onko siinä lähellä naapurissa, suvussa sellaisia lapsiperheitä, jolle voisit tarjoutua joskus vaikka viemään lapset ulos tai hoitamaan lapsia, että vanhemmat saisi vähän helpotusta.
1: Mm. Myös on ongelma se, että monilla vanhemmilla ihmisillä eläkkeellä olevilla saattaa olla se tyhjä syli, kun niitä omia lapsenlapsia ei ole vielä. Mutta todellakin monessa lapsiperheessä kamppaillaan jaksamisen kanssa. Lasten ja nuorten häiriökäyttäytymisestä ja mielenterveysongelmista puhutaan paljon ja myös siitä, että vaikka monilla nuorilla menee hyvin, niin myös nuorisorikollisuus on entistä nuorempien keskuudessa. Mitä näille ilmiöille pitäisi tehdä?
2: Meillä lasten ja nuorten keskuudessa on tapahtunut tällaista jakautumista, että meillä on erittäin hyvinvoivia nuoria ja lapsia, mutta sitten on niitä, joilla menee entistä huonommin. Ja tässä kyllä tarvitaan niin monenlaisia toimia. Tarvitaan päihteiden ja mielenterveyden palveluja. Nythän ollaan näitä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita parannettukin tämän hallituksen aikana. Ja tarvitaan juuri tätä nuorten terapiatakuuta, joka on käynnistetty. Ja myös toimia nuorisorikollisuuteen, näihin jengeihin, jotka erityisesti kaupunkimaisissa ympäristöissä saattaa houkutella lapsia ja nuoria varhain. Mutta aika usein siinä on kysymys myös siitä, että siellä perheessä on jaksamisongelmia, vanhemmuudessa ongelmia ja siihen tarvitaan apua.
1: Yksi pitkään framilla ollut perhepoliittinen kiistakysymys on kysymys kotihoidon tuesta. Sen poistamista tai voimakasta leikkaamista on esitetty useaan kertaan ja KD on perinteisesti ollut sellainen hyvin tiukka puolue puolustamaan kotihoidon tukea. Näin on tapahtunut myös tälläkin hallituskaudella. Päivi Räsänen, miksi se on niin tärkeä kysymys KD:lle?
2: Kotihoidon tuki on ensinnäkin sellainen tukimuoto, jota perheet arvostaa. Siis aivan hiljattain on tehty tutkimus, jossa todettiin, että noin 80-90% suomalaisista niin kuin vastustaa kaikenlaisia kotihoidon tuen leikkauksia ja pitää kotihoidon tukea erittäin tärkeänä palvelumuotona. Kyllä suomalaiset perheet ymmärtävät sen, että pienen lapsen paras paikka on se äidin tai isän syli tai jonkun läheisen isovanhemman, jonkun muun. Silloin kun on kysymys alle 3-vuotias lapsesta, on kysymys niin kuin vauva- tai taaperoikäisestä lapsesta. Ja kotihoidon tukihan oli alun perin itse asiassa puolueemme innovaatio aikanaan. Kansanedustaja Impi Muroma sai tämän kotihoidon tuen aikaiseksi ja kyllä se tärkein perustelu kotihoidon tuelle on nimenomaan lapsen etu. Eli pieni lapsi ei tarvitse niin kuin kehityspsykologian tai infektiotautiriskienkään näkökulmasta suuria lapsiryhmiä. Ja sitten toisaalta perheiden valinnanvapaus. Siis kotihoidon tukihan on niin kuin äärettömän joustava järjestelmä, koska siinä on ainoa edellytys se, että lasta ei viedä kunnalliseen päivähoitoon. Eli silloin päätökset tehdään siellä keittiön pöydän ääressä, millä tavalla ne lapset hoidetaan. Toki me tarvitaan myös laadukasta varhaiskasvatusta, päiväkotia, mutta väitän, että vanhemmat, äidit ja isät on niitä parhaita asiantuntijoita juuri sen oman lapsen kohdalla, että mikä on se paras hoitopaikka.
1: Tässä oli tämänkertainen KD-kompassi. Kuulemisiin jälleen viikon kuluttua.
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämsen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt Yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
4: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: Nähdään Vuosaaressa.
5: Syksyn aalloilla-lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla-lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt Yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
6: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään. Toivoa huomiseen. IRR-TV.
0: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Enemmistö suomalaisista ei luota eduskuntaan ja vielä vähemmän luottamusta on hallitukseen. Asia ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä, jonka mukaan eduskuntaan luottaa erittäin tai melko vähän 54% vastanneista. Hallituksesta tätä mieltä oli 59%. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho, arvioi eduskunnan heikon luottamuksen olevan seurausta median toiminnasta. Kyselyn mukaan suomalaisilla on vankka luottamus puolustusvoimiin ja poliisiin. Peräti 91% luottaa puolustusvoimiin erittäin tai melko paljon, poliisiin 81%. Lappeenrannan Hujakkalasta on tavattu afrikkalaiseen sikaruttoon sairastuneita villisikoja, kertoo Ruokavirasto. Viraston mukaan uusien löytöjen vuoksi tartunta-alueen ydinalueen laajentamista aletaan valmistella tämän viikon aikana. Tartunnan saaneet eläimet ovat luonnonvaraisia villisikoja. 4 löydettiin kuolleina ja 1 ammuttiin, koska sillä oli sairauden oireita. Laboratoriotutkimuksissa varmistui myös 1 tartunta Virolahdella. Britanniassa on asetettu syytteeseen vuoden 1994 Ruandan kansanmurhasta epäilty henkilö. Kyseessä on ensimmäinen Britanniassa Ruandan tapahtumista syytteeseen joutunut. 65-vuotias mies pidätettiin maanantaina epäiltynä kansanmurhan edistämisestä sekä avustamisesta rikoksissa ihmisyyttä vastaan Ruandassa –

0: parlamentin alahuoneessa duumassa. Venäjän näytösvaaleihin saivat osallistua vain Putinia ja tämän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukevat puolueet.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: la mer.
1: Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Olen kuullut

Luoja kuiskasi, rakastan niin. Otan kädet käyttöön, odota vain. En voiman suo salassa piilä.

mutta en oppinut rakastamaan. Minun käteni taskuihin jäivät, ne kuihtuivat hiljaa piilossa, ohi kulkivat vuodet ja päivät. En oppinut käsiä käyttämään, ne olivat kömpelöt kovat, niitä luojalle lähdin näyttämään, katso millaiset käteni ovat. Mitä tahansa tahdon koskettaa, se musertuu kätteni alla. Minun käteni kylvää kuolemaa ja se rakastaa rikkomalla. On siis paras, kun käteni taskuun jää, kädet huolella.

näin luojani silmissä kyynelet. En jälkeäkään syytöksestä, anna minulle kädet likaiset, minä tahdon ne hoitaa ja pestä. Mitä tapahtui silloin, tiedä en, tuulet alkoivat huminoida. Ne pyyhkivät lian ja katkeruuden, minun käteni alkoivat soida.

käteni saan, koko sieluni sinua kiittää. Minun käteni ovat kanava vai mitä tahansa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

olen Aurinkorannikon seurakunnan pappi Jarmo Karjalainen. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Nyt Radio Deissä alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Deyn ystävä.

Jotkut heistä harhailivat aavikolla, eivätkä löytäneet kaupunkia, johon asettua asumaan. Heitä vaivasi jano ja nälkä. He olivat nääntymäisillään. Mutta hädässään he huusivat avuksi Herraa, ja Herra päästi heidät ahdingosta. Hän osoitti heille tien, ja niin he löysivät kaupungin, jossa asua. Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään. Ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on ihmisille tehnyt.

Jumala, sydämeni on levollinen, mieleni on tyyni. Minä tahdon laulaa ja soittaa. Herää sydämeni, herää harppu, helky lyyra. Minä tahdon herättää aamuruskon. Herra, minä ylistän sinua kansojen keskellä. Minä laulan kaikille kansoille sinun kiitostasi.

0: hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni, kuuli huutoni. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askeleitteni alle. Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitos laulun Jumalamme ylistykseksi.
1: Psalmeja lukemassa ja rukoilemassa olivat tällä kertaa Jenni Alasihto ja Topi Jaakkola.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään -ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Useimmille suomalaisille avioliitto ja parisuhde ovat elämän merkittävimpiä päätöksiä. Rakkaus houkuttaa, mutta se myös haastaa. Miten oppia välittämään puolisosta tavalla, joka kantaa arjessa ja muutoksissa? Tervetuloa viikon seurakuntainen podcastiin Diakonin parisuhde- ja perheyksikön päällikkö ja teologian tohtori Hanna Ranssi-Matikainen.
1: Kiitos.
0: Ja kirjallisuuden tutkija kriitikko Maria Ihonen.
2: Kiitos.
0: Te olette kirjoittaneet yhdessä teoksen Rakkauspankki parempaan parisuhteeseen. Kirja on uudistettu laitos vuonna 2009 ilmestyneestä teoksesta Paremman avioliiton Rakkauspankki. Miksi tämä kirja oli tarpeellista tehdä juuri nyt?
1: No, tämä on sellainen hanke, joka on ollut vireillä vuodesta 2019, eli silloin ensimmäisen kerran puhuttiin siitä, kun viimeinen painos, kuudes painos sitten oli otettu, ja siitä oli jo ajallisesti siinäkin vaiheessa tasan 10 vuotta, kun se teksti oli kirjoitettu ja huomattiin, että kieli elää ajassa, meidän lyhytjänteisyys elää ajassa. Se oli 400-sivuinen epos ja piti puolittaa se, mutta tuli korona, sitten tuli fuusio Parempi avioliitto ry, Diakonin parisuhde- ja perheyksiköksi ja sitten tuli se hetki, että mä sanoin Marialle, että lähdet jo kirjoittajakumppanikseni, että uudistetaan nyt Rakkauspankki. Ja siinä välissä sitten vielä kustantajakin vaihtui. Eli paljon oli syitä, miksi kannatti uudistaa se tässä hetkessä. Ja vielä digitaalinen aineisto ehkä, mikä oltiin tehty, niin oli semmoinen merkittävä syy.
2: Kyllä, kun tässä koko ajan pelaa yhteen nämä meidän tapahtumien luennot, luentoaiheet ja sitten se digitaalinen aineisto, jossa on saatavilla myöskin ne kaikki luentoaiheet, niin tätä uudistaessa mä huomasin, että jonkun verran oli jo nämä molemmat digiaineistoja sitten luennot, niin ne oli jo vähän etääntynyt siitä, mitä siellä meidän perusteoksessa siinä Paremman avioliiton Rakkauspankissa, miten siellä käsiteltiin näitä asioita, niin kyllä tämä oli sitten hyvä niin kuin laittaa tämä niin kuin samaan kuosiin.
0: No, tämä edellinen teos oli, Hanna, sun toimittama. Miksi halusit tähän kirjoittajakumppanin?
1: No, se oli ehkä niin kuin sellainen, että mä oon Marian kanssa, me ollaan oltu työkavereita vuosien ajan. Marian kanssa myös uudistettiin juurikin se meidän digitaalinen aineisto, eli aviopari-piireihin paristomateriaalit ja sitten jatkostepit-aineisto. Eli STEA-rahoilla luotiin 3 tällaista digitaalista pankkia. Ja sitten mä olin tykästynyt kovasti Marian kanssa työskentelemiseen ja Marian otteeseen ja ikään kuin sen ajattelukumppanuuteen, niin musta oli luonteva jatko siihen.
0: No, teillä on molemmilla niin kuin pitkä historia avioliittotyössä ja varsinkin sulla, Hanna, kun oot ihan lapsesta saakka, kun vanhempasi ovat tehneet avioliittotyötä ja olleet pioneereja tällä saralla, ja myöskin sulla, Maria, sä oot miehesi kanssa tehnyt 20 vuotta, ehkä pidempäänkin.
2: No, nimenomaan 2006 tultiin eka kertaa.
0: Aivan, 20 vuotta. Joo. Millaista on ollut tehdä yhteistyötä nyt tämän tyyppisessä projektissa Maria Hannan kanssa?
2: No, se kyllä sujuu aika silleen niin kuin sileästi, että kun me oltiin tehty tosiaan niitä digiaineistoja, niin me suunnilleen tiedettiin, että miten edetään, että toinen tekee jotakin jonkun kokonaisuuden ja sitten toinen kommentoi siihen ja sitten tarkastellaan sitä kokonaisuutta.
1: Ja sitten meillä oli vielä meidän lukijatiimi, ahkera lukijatiimi, joka sitten vielä antoi niin kuin sitä kommenttia ja kritiikkiä. Että se on niin kuin kaikki avioliittotyössä, niin se on aina semmoinen yhteistoiminnan tulos. Että harvoin se on vaan yhden ihmisen ajattelu, vaan se on semmoinen, että me luodaan sitä yhteistä ajattelua sen perusteella, että mitä siellä ruohonjuurityössä tapahtuu.
0: No, millä tavalla, Maria, tämä oli niin kuin erilainen kokemus yhteistyöstä Hannan kanssa kuin se, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt, koska tämä on kuitenkin tämmöinen niin kuin pitkäjänteinen, selkeä projekti. Mitä sä opit Hannalta tämän projektin kautta?
2: Aika paljon lisää. Ei varmaan niin kuin laadullisesti mitään sellaista niin kuin maata mullistavaa, mutta kuitenkin siis paljon niitä muistoja, mitä Hannalla oli edellisen kirjan tekemisestä ja ylipäänsä tästä työstä. Ja sitten sellaisia asioita, että vähän niin kuin, että miten mikin idea on tullut mukaan tähän kirjan sisältöön. Mistä lähtien ja miten ja mitkä on jäänyt poiskin ja tämän tämmöistä.
0: No, entä Hanna, mitä sä opit Marialta?
1: No ehkä mä tykkään meidän kirjoittajakumppanuudesta sen takia, koska se ei ole pelkästään sitä, että me niinku teoriassa tarkastellaan asioita, vaan me aina niinku tuodaan se yksityinen, että miten me olemme niinku kokeneet omassa avioliitossa jonkun tietyn asian tai millaisia ilmiöitä me nähdään vertaisryhmistä. Eli me niinku aidosti keskustelutetaan sitä sellaista teoreettista tavaraa sen meidän käytännön elämän kanssa. Eli vähän niinku todennetaan, että onko tämä oikeasti totta? Toimiiko tämä näin? Nähdäänkö me, että tämä ilmiö on? Miten se on muuttunut vuosikymmenten saatossa? Sen takia mä voin niinku ajatella, että se on täysin suomalaisesta kontekstista ammentava aineisto ja tosi pitkäaikainen aineisto, joka on keskustelutettu laajan yleisön kanssa.
2: Joo, mä saatoin sanoa, kun tarkasteltiin mun tekemää tekstiä Hannan kanssa, että tämä olen minä jostakin kappaleesta. Ja Hanna sanoi, että joo, mä arvaan kyllä.
0: No tämä, tuossa mainitsittekin, että tämä on niinku puolet siitä aikaisemmasta teoksesta. Mitä karsitte?
1: No ihan ensin me lähdettiin karsimalla. Rakkauspankkikirjassa siinä aiemmassa versiossa oli ihmisten tarinat, jotka liittyy siihen 11 teemaan. Ne me otettiin pois, koska sekin on elänyt ajassa, että miten sä priorisoit asioita tai millä tavalla ne tarinat haluttiin irrottaa sieltä. Eli pelkkä puhdas teoreettinen aineisto, teoreettinen ja sitten tehtäväaineisto otettiin pois. Se oli meidän aivan ensimmäinen karsinta ja sen jälkeen lähdettiin sitten tiivistämään, että mitkä on ne teemat, mitkä me todella halutaan säilyttää, mikä on työn ydintä.
0: Kun kirjan sisältöluetteloa selaa, niin aika lailla laajasti on eri aiheita otettu mukaan, samantyyppisiä aiheita aika vahvasti kuin edellisessäkin teoksessa. No onko tässä jokin aihealue, teema, jota ei ollut aikaisemmassa teoksessa, Maria?
2: No lähinnä se, että miten on käsitelty. Jotkut on niin kuin muuttunut, että niin kuin se viimeinen luku, että rakkaus arjessa, niin siinä oli sitten niin kuin ne huomavaisuudet siirtyi sitten tänne vähän ripoteltuna vähän muualle. Ja sitten nämä suhdetarpeet ja erilaisuus, niin niiden sisältö muuttui aika tavalla. Siis paljon piti nimenomaan tiivistää ja toivotaan, että se auttaa siinä, että ihmiset todella jaksaa lukea.
0: Millaiset parisuhdeteemat ovat juuri nyt ajankohtaisia parisuhdetyössä, kun niin kuin tuossa olette todenneet, että tämä niin kuin elää ajassa ja kieli ja kaikki ja teemat. Vaikka toisaalta ihminen on muuttumaton ja samat perustarpeet on siellä olemassa kuitenkin, mutta miten te näette, että mitkä teemat on juuri nyt ajankohtaisia parisuhdetyössä?
1: No ainakin minä itse olen ajatellut sitä, että kaikki ne teemat, mitkä 11 perusteemaa, ne on edelleen ajankohtaisia, mutta jos mä ajattelen, että mikä on muuttunut vielä meidän 2009 ja 2026, on tarve priorisoida ja karsia asioita. Ja mä uskon, että nyt kun meillä on niin valtava yhteiskunnallinen muutos, jossa taas niin kuin luodaan uudestaan sitä meidän todellisuutta, eli karsitaan paljon toimintoja, jotka on auttanut rakentamaan vaikka järjestökentältä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, niin me tehdään niin kuin entistä pienemmällä joukolla pitäisi saada enemmän aikaan. No sehän tarkoittaa, että ihmiset on niin kuin väsyneempiä ja se näkyy kaikissa parisuhde- ja perhetoiminnoissa, kirkon piirissä, meidän omassa työssä, että pikemminkin, että jotta ihminen jaksaisi, niin siellä lautasella ei voi olla kohtuuttomasti asioita ja sen takia elämän tärkeysjärjestys, se on ollut yksi semmoinen tosi keskeinen teema. Toinen on se, että miten lähteä sitä niin kuin avioliittoa rakentamaan sieltä alusta saakka, eli sielläkin on vähän niin kuin polarisaatio, että on nuoria pareja, jotka tiedostaa sen tarpeen, että me tarvitaan ennaltaehkäisevästi taitoja, jotta osataan rakentaa. Ja sen takia meillä on tosi paljon nuoria pareja, jotka tulee rakentamaan sitä, että ei tarvitse niin kuin rämpiä kaikkia kriisejä läpi. Ja sitten taas toisaalta niitä korjaavia toimenpiteitä, että niitä tarvitaan myös.
0: Mutta onko tässä niin, että tavallaan tämä elämän hektisyys ja täydet elämät ja karsimisen tarve, niin että kun se saadaan niin kuin kuntoon, niin sieltä löytyy sitten jotain muuta sieltä alta sitten, jota pitää lähteä niin kuin kunnostamaan parisuhteessa. Et siellä kuitenkin on tavallaan niitä samoja asioita, mitä on ollut vaikka 20 vuotta sitten, mutta tämä on nyt vaan niin kuin korostuneempi tässä ajassa.
1: Näin mä itse näkisin, että nimenomaan priorisoinnin tarve on niinku lisääntynyt, jotta sä pystyt olemaan arjessa rakastava puoliso tai jotta pystyt ilmaisemaan tunteita tai teillä on aikaa seksille. Kaikki ne niinku peruselementit, ei ne ole muuttunut mihinkään. Ne on ihan samat kuin tähänkin saakka. Itse asiassa 50 vuoden ajan, jotka on niinku ollut osa sitä työtä, niin perussisältö ei ole hirveästi muuttunut.
2: Yksi haaste on tuo yksilöllisyyden korostaminen tai siis tämä nykyinen ajatus siitä, että jokaisen pitäisi pyrkiä siihen, että on paras versio omasta itsestään. Ja se ei niin kuin puhuttele sitä asiaa, että miten ollaan parina. Niin kuin siinäkin voi tulla silleen, että voidaan sortua tähän täydellisyyden tavoitteluun, eli miten parisuhde voisi olla niin kuin paras versio omasta itsestään, mutta siihenhän ei tämä työ, avioliittotyö eikä myöskään rakkauspankki niin kuin sitä halua mitenkään niin kuin edistää. Mutta joka tapauksessa tämä, että kun se ei ole yksilöasia se parisuhde, siinä ollaan yksilöinä, mutta sitten myöskin se, että miten me, voisiko sanoa kaksilona, niin kuin toimimme niin, että meidän on hyvä elää.
0: Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään keskustelemme siitä, mistä rakentuu parempi parisuhde. Vieraanani on Hanna Ranssi-Matikainen ja Maria Ihonen. Te olette kumpikin tehnyt pitkään kristillistä avioliittotyötä, niin kuin tuossa aikaisemmin totesin. Mikä teidän mielestänne on ikiaikaista ja luovuttamatonta, kun puhutaan avioliittotyöstä, parisuhdetyöstä, joka perustuu kristilliseen maailmankuvaan?
1: Luovuttamatonta. No, jos ajatellaan semmoista niin kuin punaista lankaa Raamatussa, mikä se on, niin ideaali on se, että Jumala loi ihmisen, loi miehen naisen, viljelemään, varjelemaan maata ja ikään kuin sitä ympäröivää yhteiskuntaa, tuomaan jatkuvuutta jälkeläisten muodossa ja elinikäisyys. Että jos niin kuin pitäisi luetella tämmöiset semmoiset niin kuin punaisen langan osiot, niin sellaiset sieltä on niin kuin löydettävissä, mitkä on. Mutta kaikkia näitä asioita haastetaan tässä ajassa, koska meidän aika elää niin kuin semmoista lyhyissä sykleissä ja tuo niin kuin hektisyyttä ja just tämä yksilöllisyyden korostaminen, niin ne kaikki tuo haasteita sinne perheyhteisöön ja parisuhteeseen. Että ehkä noi on semmoisia, mitkä noukkisin Raamatusta.
2: Niin ja sitten se turvaaminen Jumalaan siinä avioliitossa, että siinä ei olla sitten vain kaksi, vaan siinä on sitten se taivaan isä, joka on suunnitellut kaiken ja johon voi turvata ja yhdessä jotenkin hän luo sen, niin kuin sen kokonaisuuden.
0: Niin kuin laulussa sanotaan, että hän antaa sen, mikä puuttuu, lävitse kaiken, hän meidät vie. Kolmisäikeinen lanka ei helposti katkea. Miten sitten kristillinen avioliittotyö eroaa NS-tavallisesta parisuhdetyöstä, mikä ei ankkuroidu tähän kristilliseen maailmankuvaan? Paljon on yhteistä kuitenkin, mutta mikä on se ratkaiseva ero? Vai onko se juuri tämä, mitä itse asiassa äsken sanoitte?
1: Niin mä ajattelen justi se, että ikään kuin ihmisen ei tarvitse osata yksin tai mä en pärjää yksin. Vähän niin kuin se, että minä pieni ihminen, sinä iso Jumala ja että sun kasvojen edessä taitan tätä matkaa. Eli niin kuin semmoinen turvautuminen elämän myönteisissä asioissa ja sitten vastamäissä on joku, johon turvata ja niin kuin linjata sitä elämää. Ehkä mä ajattelen myös sellainen niin kuin kutsumuksen näkökulma, että Jumala on kutsuja ja jokaisella meillä on ainutlaatuinen kutsumus ja tehtävä ja yksi niistä kutsumuksista toteutuu siellä perheessä ja parisuhteessa.
2: Kyllä näin.
0: No aikaisemmin avioliittotyötä tehtiin Parempi avioliitto ry:n kautta ja sitä ennen Helsingin nuorten miesten kristillisen yhdistyksen kautta tätä avioliittotyötä, joka on kestänyt yli 50 vuotta. No tämän vuoden alusta taustatahoksi on tullut Länsi-Suomen diakoniasäätiö, jonka alaisuudessa Diakon parisuhde- ja perheyksikkö toimii. Mikä tämän fuusion taustalla on? Miksi on ollut tarpeen fuusioitua?
1: Se on ehkä semmoinen yleinen isompi kehitys, mikä on käynnissä tällä hetkellä, jos ajatellaan järjestörahoituksia, niiden vähenemisiä. Ylipäätään niin kuin pienet yksiköt, niin kuin suuntaus on siihen, että löydetään niin kuin niitä semmoisia isompia hartioita, jonka varassa elää ja olla. Ja se on ollut hyvä 12 vuotta Parempi avioliitto ry:ssä, eli ikään kuin itsenäisesti itse järjestää toimintoja osana tietenkin rahoituskumppaneita. Eli aina on ollut isommat hartiat, kumppanuudet, joiden kanssa tehdä, mutta että nyt on sitten niin kuin erinomainen fuusio Länsi-Suomen diakonialaitoksen säätiöön, että siihen diakoniseen kenttään. Eli etsitään niitä asioita, että miten me voitaisiin yhteiskunnassa vähentää eriarvoisuutta, tukea ihmisten jaksamista ja sitä, että jokaisella voisi olla mahdollisimman hyvä elämä. Niin se sopii, avioliittotyö sopii mainiosti tuohon lokeroon.
0: No onko tämä työn luonne ja sisältö jollain tavalla muuttunut nyt tämän fuusion myötä?
2: En ole ainakaan huomannut mitään erityistä.
0: Tunnusväri on eri, ei ole enää oranssi, vaan se on semmoinen...
1: Se on sininen.
0: Sininen,
1: se on sininen täällä. No samat toiminnot, se että on tukipareja, jotka toimii kriisissä olevien parien rinnalla, on kansanopistokursseja, eli viikonloppu- ja viikon mittaisia kursseja, ja sitten on yhteistyötä seurakuntien kanssa, eli järjestetään parisuhdeiltoja, parisuhdetapahtumia. Eli kaikki nämä toiminnot on tarkoitus säilyttää ja turvata myös jatkossa ja siihen suuntaan. Tehdään kovasti töitä.
0: No mitä on niin kuin diakonin sateenvarjon alla tapahtunut parisuhdetyön ytimessä? Onko se niin kuin määritelty samalla tavalla kuin oli Parempi avioliitto ry:ssä vai? Koska nythän esimerkiksi avioliittosana on pudonnut sieltä, se on parisuhde.
1: Joo, ehkä se on niin kuin just tämä, että miten kieli elää ajassa. Eli usein kysytään sitä, että saadaanko tulla kursseille tai saadaanko hakea tukiparia tai voidaanko olla, vaikka ei ollakaan avioliitossa. Ja sen takia ollaan sitten haluttu ikään kuin, että ei siinä ole kynnystä, että jos olet niin kuin avoliitossa, mutta sitten haluat sitoutua siihen puolisoon, jonka kanssa oot, niin se on ehkä semmoinen niin kuin matalamman kynnyksen tavoite, mutta ilman muuta sitoutuminen, avioliiton solmiminen, se, että se turvaa sitä perheyhteisöä, niin ei se ole häipynyt niin kuin mihinkään. Mutta siinä on tapahtunut iso muutos, jos ajatellaan 2010-luvulta tultaessa tähän, niin 10 000 avioliittoa solmitaan vähemmän vuosittain. Eli se tarkoittaa, että parisuhteita on lähes yhtä paljon, mutta ne on vaan eri muotoisia. Kuitenkin mä uskon, että nytkin on paljon perinnönjaosta puhuttu ja paljon omaisuudenhallinnasta ja tunnistetaan se, että avioliitto on ennen kaikkea juridisesti, sehän on niin kuin taloutta turvaava organisaatio.
0: No voisiko nyt kun tänne parisuhdeleireille ja tapahtumiin voi tulla, vaikka ei olisi naimisissa, mutta voiko tulla, jos on samaa sukupuolta oleva pari?
1: Me ollaan erikoistuttu siihen ikään kuin eri sukupuolta olevien parien niin kuin ongelmien tunnistamiseen, valtadynamiikan toimintaan, millä tavalla sukupuoli vaikuttaa niin kuin siihen ihmisenä olemiseen. Ja sitten on Suomessa valtavan paljon tahoja ja järjestöjä, jotka nimenomaan taas osaa huomioida omassa työssään samaa sukupuolta olevien tarpeet. Eli se on pyritty turvaamaan yhteiskunnallisesti, että kaikille on oikeanlainen taho, jossa hoitaa sitä, kokea niin kuin vertaistukea, vertaisuutta. Ja tämä on se meidän vertaistuen lokero.
0: No Parempi avioliitto ry:n ja nyt Diakon parisuhde- ja perheyksikön työ perustuu pitkälti tosiaan vertaistukeen ja näin ollen vapaaehtoiset ovat keskeisessä roolissa. Maria, miten sä näet tämän vapaaehtoisten roolin? Onko siinä tapahtunut muutosta niiden 20 vuoden aikana, mitä sinä ja puolisosi olette olleet mukana?
2: No enemmän on tullut sitä, että tiedostetaan se, että vapaaehtoiset voi myös uupua ja että he tarvitsevat paljon tukea. Ja sen takia just se, että meillä on sitten niin kuin tukiparitoiminnassa koordinaattorit, niin se on hirveän tärkeää, koska he järjestää sitten koulutusta monella tavalla ja tukiparikahveja etänä. Ja myöskin heidän puoleen voi kääntyä, jos alkaa tulla semmoista väsymisen merkkejä tai jotain kriisiä siinä, että onkin ollut tosi vaikeaa olla tukiparina. Että esimerkiksi se tuettava pari on jotenkin tullut silmille tai jotain tämmöistä. On järjestetty sitten myös ammatillista mentorointia, tukea sitten, että se on hirveän tärkeää siihen nähden, mitä mekin nähtiin alussa, että sellaisiin asioihin ei ollut vielä silloin resursseja eikä pystytty sillä tavalla huolehtimaan, vaikka kyllä niin kuin leireillä esimerkiksi oli koko ajan niin kuin ihmiset, joiden puoleen kääntyä, mutta kun tämä toiminta on laajentunut ja sillä tavalla vähän monipuolistunut, niin on hirveän tärkeää, että on ne semmoiset rakenteet, joissa vapaaehtoiset toimii.
0: Onko vapaaehtoisia edelleen helppo saada? Miten näette?
1: No siinä ehkä me kilpaillaan ihmisten ajan kanssa. Eli se kiireisyys näkyy siinä, että sitten niin kuin vapaaehtoisia ja heitä on siis ilman muuta, koska tapahtumissa tarvitaan vertaisryhmiä ohjaajiksi ja tukipareiksi ja muiksi, eli satsataan paljon siihen, mutta että nähdään niin kuin se, että kun tämä pioneeripolvi, joka aloitti siellä 70-luvulla, 80-luvulla, olivat hyvin kokonaisvaltaisesti sitoutuneet, kävi vuoden kierron aikana melkein jokaisen tapahtuma ja palvelivat niissä ja olivat mukana, niin sen kaltaista vapaaehtoisuutta ei ehkä nykypolvessa ole, niin kuin me tiedetään seurakuntakentästä laajemmin, vaan että ihmiset valitsee sen, että näissä kohdissa haluan tehdä vapaaehtoistyötä ja kokea merkityksellisyyttä sitä kautta. Että joo, kilpaillaan ihan eri tavalla ajasta kuin sitten niin kuin jossain toisessa vaiheessa.
0: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Hanna Ranssi-Matikainen ja Maria Ihonen. Tämä podcastin toimitti Sari Savel. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaapa kuulolla.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Israel tänään.
5: Tänään vietetään Jom Kippuria, eli suurta sovituspäivää, juutalaisen kalenterin pyhintä päivää. Sen raamatullinen pohja löytyy 3. Mooseksen kirjan luvusta 16 ja 23. Kerran vuodessa 7. kuukauden 10. päivänä ylimmäinen pappi meni kaikkein pyhimpään, jossa liiton arkku oli. Ennen kuin hän saattoi toimittaa sovituksen Israelin puolesta, hänen täytyi kuitenkin ensin uhrata sonni omien syntiensä ja perheensä syntien sovittamiseksi. Vasta sen jälkeen hän saattoi uhrata vuohen kansan syntien puolesta. Toinen vuohi, Seir le'Azazel, tai syntipukki, lähetettiin erämaahan ja se kantoi vertauskuvallisesti Israelin synnit pois mukanaan. Meille tämä antaa tärkeän taustan Jeesuksen työn ymmärtämiseen. Hebrealaiskirjeen 9. luku yhdistää suoraan suuren sovituspäivän Messiaan Kristuksen työhön. Israelin ylimmäinen pappi oli itse syntinen ihminen, ja hänen täytyi uhrata verta uudelleen vuodesta toiseen. Jeesus sen sijaan on meidän täydellinen ylimmäinen pappimme. Hän astui Jumalan eteen, ei eläinten veren kautta, vaan oman verensä kautta. Hän teki täydellisen uhrin häneltä, joka ei koskaan tehnyt syntiä, ja sillä hän sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Hänen uhriaan ei tarvitse toistaa vuosittain. Se annettiin ainutkertaiseksi uhriksi. Juutalaisessa perinteessä opetetaan, että Jom Kippur tuo sovituksen Jumalaa vastaan tehdyistä synneistä. Mutta toista ihmistä vastaan tehty vääryys edellyttää ensin anteeksi pyyntämistä tältä ihmiseltä. Siksi Jom Kippuria edeltävä aika on perinteisesti ihmisten välisen sovinnon aikaa. Jeesus opetti samasta aiheesta vuorisaarnassa sanoessaan, että meidän tulee ensin tehdä sovinto veljemme kanssa, ennen kuin tuomme uhrimme Herralle. Israelissa Jom Kippur on poikkeuksellinen päivä sekä uskonnollisessa että maallistuneessa väestössä israelaisessa yhteiskunnassa. Noin 25 tunnin ajaksi yritykset sulkevat ovensa ja tavallinen elämä lähes pysähtyy. Autolla ajamista ei varsinaisesti ole kielletty Israelin laissa, mutta lähes kaikki välttävät sitä. Tiet, jotka tavallisesti ovat täynnä autoja, täyttyvät sen sijaan jalankulkijoista, lapsista ja erityisesti polkupyöristä. Erään kyselytutkimuksen mukaan 74% Israelin juutalaisista paastoaa kokonaan, siis ilman vettä ja ruokaa, tai osittain, ja joka viides osallistuu Jom Kippurin synagoga jumalanpalveluksiin. Meille messiaanisille suuri sovituspäivä viittaa Jeesukseen, suureen ylimmäiseen pappimme, joka ei tuonut uhreina eläimiä syntien sovittamiseksi, vaan uhrasi itsensä yhden kerran iankaikkisesti riittävänä uhrina, ja uskon kautta Jeesuksen uhriin avasi meille tien Jumalan läsnäoloon. Lior ja Johanna Regev, Israel.
4: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Sun

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.

0: Mä oon oikeastaan huolissaan näistä kädenlämpöisistä kristityistä paljon enemmän kuin ateisteista.
1: Joo, ei linkkuveitset pärjää politiikassakaan, ja sen takia joskus tuntuu sitä, että miksi kristityt on sitten hiljaa sekä yhteiskunnassa, maailmassa että politiikassa. Ei Jumalalla ole jäsenkirjaa, mutta kristityt voi olla myös puolueiden jäseniä.
0: Ja piispat kiusaa herätysliikejohtajia ja herätysliikejohtajat kettuilee piispoille. Kyllä on pikkusielusta väkeä. Kaikkien kristittyjen pitäisi kuitenkin mahtua sinne samaan taivaaseen.
1: Ja mä en ole onneksi Pietari taivaan portilla enkä muutenkaan, mutta tiedän jotain hänen seuraajistaan.
2: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Day plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin.
0: Jotain tällaista saattaa olla luvassa tässä Soini ja Hernesaho podcastissa, tuomiokapitulissa ja jossain muuallakin ehkä tavataan.
1: Tulee herättelyä ja haastamista, ei tarvitse miellyttää ketään, emmekä me miellytäkään, mutta sinä kuuntelet kuitenkin.
0: Vaikka salaa.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, miten Israelin maa voisi täyttyä noin 50 000 Egyptistä lähtiestä. Entä miten Libanonin setrejä käytetään vertauskuvana Raamatussa? Entä voiko väärä paimen viedä harhaan? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 10. luvun 5. jakeesta seuraavan luvun 3. jakeeseen saakka otsikolla Herra kokoaa kansansa.
1: Sakarian kirjan 10. luvun alkujakeissa kerrotaan aluksi siitä surkeudesta, johon väärien paimenten seuraaminen johtaa. Sen jälkeen kansa saa kuulla, millaista on silloin, kun Herra saa olla kansan paimenena, eli johtajana. Luen Sakarian kirjasta luvusta 10, 5. jakeen. Juudan miehet sotivat kuin sankarit, polkevat taistelussa vihollisen murskaksi, kuin tallaisivat katujen lokaa. He taistelevat voitokkaasti, sillä Herra on heidän puolellaan. Tappiolle jäävät vihollisen ratsujoukot. Nämä sanat tuovat mieleen tuomarien kirjassa kuvatun Deboran ja Barakin taistelun kananilaisen Siseran joukkoja vastaan. Silloinkin jalkamiehet voittivat yllättäen hevosia käyttäneen kananilaisarmeijan. Normaalistihan jalkamies on varsin toivottomassa tilanteessa taistelussa ratsujoukkoja vastaan. Siksi Deboran aikana israelilaiset olivat pakotettuja pysymään vuoristossa. Jumalan ihme kuitenkin muutti tilanteen. Oikeaan aikaan tullut sade muutti Israelin tasangon mudaksi ja hevosten käyttö taistelussa kävi mahdottomaksi. Silloin Israelin kansa saavutti ratkaisevan voiton kananilaisista. Nyt Sakarian kirja puhuu vastaavasta ihmeestä. Ratsujoukot jäävät Juudan miesten jalkoihin. Sellainen on mahdollista vain silloin, kun Herra itse sotii kansansa puolesta. Näin tämän sotaisen kuvankin avulla Sakaria auttaa kansansa ymmärtämään, miksi heidän kannattaa seurata Herraa. Kun Jumala on heidän puolellaan ja puolustaa heitä, mahtavimpienkin vihollisten on väistyttävä. Tämä sanoma on tietenkin suureksi rohkaisuksi myös meille kristityille. Kun me näemme itsessämme ja ympärillämme kaikenlaisia voimia, jotka sotivat Jumalan tahtoa vastaan, meidän ei tarvitse masentua. Kun Herra on kristityn turvana, mahtavimpienkin turmiovaltojen on väistyttävä. Jopa kuoleman on antauduttava Jeesuksen Kristuksen edessä. Jae 6. Minä teen Juudan heimosta vahvan ja Joosefin heimoa minä autan. Minä annan niiden palata takaisin, sillä minä armahdan kansaani. He ovat jälleen minun omiani, ikään kuin en olisi koskaan heitä hylännyt. Minä olen Herra, heidän Jumalansa. Minä kuulen heidän rukouksensa. Juudan heimo tarkoittaa eteläistä valtakuntaa ja Joosefin heimo pohjoista. Näin Sakaria ajattelee koko kansakuntaa yhtenä kokonaisuutena.

jonka Jaakob siunauksella nosti omien poikiensa rinnalle yhdessä vanhemman pojan Manassen kanssa. Koska Efraimista tuli väkiluvultaan suurin pohjoisen heimoista, Raamattu antaa silloin tällöin Efraimin edustaa koko Israelin pohjoista sukukuntaa. Vastaavalla tavalla puhuttiin edellisessä jakeessa myös Efraimin isästä, eli Joosefista. Syy siihen, että tässä yhteydessä puhutaan Israelin pohjoisvaltion menestyksestä, on se, että edellä viidennessä jakeessa puhuttiin vastaavalla tavalla Juudan miehistä. Näinkin korostuu viesti siitä, että Israelin pohjoisvaltio on jälleen Juudan veroinen. Menneen ajan haavat ovat siis umpeutuneet, kun sekä Juuda että Efraim iloitsivat kumpikin Herrasta vapahtajastaan. Luin jakeet 8 ja 9. Hetki tulee, jolloin minä vihellän merkin vieraisiin maihin joutuneille ja kokoan heidät, minä lunastan heidät vapaiksi. Minun kansani on oleva suuri, yhtä suuri kuin se kerran oli. Vaikka olen sirotellut heidät kansojen joukkoon, he ja heidän lapsensa saavat jäädä eloon ja palata takaisin, kun he kaukaisissa maissa muistavat minua. Edellä Herra on verrattu paimeneen. Nyt hän paimenen tavoin viheltää hajalleen joutuneet lampaat koolle. Se, että osa heistä oli harhautunut kaukaisiinkin maihin, ei ole Herralle mikään ongelma. Hänen kutsuaan totellaan pitkänkin matkan päästä. Myös näissä jakeissa korostuu rangaistuksen ajan päättyminen. Vaikka kansaa oli koettelemuksessa menettynyt eri tavoin, niin lopulta, kun väki aletaan taas laskea, havaitaan, että sitä on yhtä paljon kuin alussakin. Jäi 10. Minä tuon heidät takaisin Egyptin maasta, kokoan heidät Assyriasta. Minä annan heille myös Gileadin maan ja Libanonin vuoret, mutta sielläkään ei ole heille riittävästi tilaa. Herra mainitsee lupauksessaan Egyptin ja Assyrian. Egypti oli Israelin eteläinen naapuri, ja sen kanssa sillä oli ollut läheistä kanssakäymistä koko sen historian ajan. Jossakin vaiheessa yhteydet olivat olleet rauhanomaisia, joskus käytiin verisiä sotiakin. Siinä vaiheessa, kun Babylonia valloitti Jerusalemin, paljon väkeä pakeni myös Egyptiin. Esimerkiksi nykyisen Assuanin kaupungin edustalla sijaitsevalle Elefanttiinen saarelle asettui asumaan juutalainen siirtokunta. Nyt näemme Jumalan ikään kuin toistavan eksoduksen. Niin kuin kerran Mooseksen aikana kansa vapautettiin Egyptistä, niin tapahtuisi myös silloin, kun Herran kutsu kuuluu. Mitkään mahdit eivät voi pidätellä kansaa palaamasta omaan maahansa. Puhe Assyriasta viittaa Israelin pohjoisiin vihollisiin. Kaikkein vaarallisimmat viholliset Israeliin on aina saapuneet pohjoisesta. Siitä syystä puhe siitä, että Herra kokoaa niiltäkin seuduilta kansansa luvattuun maahan, kertoo pohjoisten vihollisten voimattomuudesta. Herra on niitäkin mahtavampi. Myös puhe maan käymisestä ahtaaksi on riemuviestiä kansalle. Siksi maata tarvitaan lisää. Gilead tarkoitti nykyisen Jordanian pohjoisosaa, eli aluetta, jolle autiomaavaelluksen päätteeksi Manassen ja Gadin sukukunnat asettuivat. Libanonin vuoret olivat luvatun maan rajana pohjoisessa. Daavidin aikana raja siirtyi kuitenkin sieltä aina Eufratille saakka. Näin jäi maantieteen avulla kertoo alkuaikojen riemuun palaamisesta. Luin jakeet 11 ja 12. He kulkivat pois orjuudesta meren poikki, sen aallot minä lyön pois tieltä. Niili kuivuu pohjiaan myöten, Assyrian mahti murtuu ja valtikka otetaan pois Egyptiltä. Minä Herra teen kansani väkeväksi ja minun omanani se vaeltaa, sanoo Herra.

0: näiden jakeiden kieli heijastelee aikaa, jolloin Jumala antoi Israelin kansan päästä Mooseksen johdolla vapauteen Egyptin orjuudesta. Silloin hän palautti kansan luvattuun maahan ensimmäisen kerran. Sakarian kirjassa Herra lupaa tehdä uudelleen jotakin samanlaista. Ehkäpä mietit, että eikö Sakarian aikana jo ollut tapahtunut niin kuin Herra tässä lupaa. Jos luet esimerkiksi Esran kirjasta luvattuun maahan palaneiden määrästä, niin huomaat, että palanneita oli lopultakin kohtuullisen vähän. Esran kirjassa luvussa 2 jakeessa 64 todetaan seuraavaa. Lähtiöitä oli kaikkiaan 42 360 henkeä. Lisäksi orjia ja orjattaria kerrotaan olleen runsaat 7000. Sellaisesta väkimäärästä maa ei todellakaan täyty. Näitä lukuja ajatellessamme ymmärrämme ehkä paremmin, miksi Sakarian välittämä Jumalan lupaus maan täyttymisestä on täytynyt kuulostaa aivan uskomattomalta hänen aikalaistensa korvissa. Niihin uskomattomiin aikoihin viitataan myös Jeremian kirjassa luvussa 23, sen jakeissa 7 ja 8. Herra sanoo, tulee aika, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, hän joka toi israelilaiset Egyptin maasta. Sen sijaan sanotaan, niin totta kuin Herra elää, hän joka toi Israelin heimon jälkeläiset takaisin pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin oli heidät karkottanut. Silloin he saavat jälleen asua omassa maassaan. Näin siis Jeremian kirjassa. Nämä tapahtumat odottavat vieläkin lopullista toteutumistaan. Siellä vieläkin juutalaisen kansan jäsenet muistelevat ainakin pääsiäisaterialla Egyptistä vapautumista. Profeetta ennustaa senkin asian muuttuvan jossakin vaiheessa. 10. luvun lopulla puhuttiin myös Libanonin vuorista. Seuraavan luvun 3. alkujakeessa sama teema vielä jatkuu. Luenne. Avaa porttisi Libanon, niin tuli pääsee syömään setrisi. Valittakaa sypressit. Setrit ovat kaatuneet, mahtavat puut on hävitetty. Valittakaa Basanin tammet. Sankka metsä on sortunut. Kuulkaa paimenten valitusta. Heidän rehevät laitumensa on hävitetty. Kuulkaa nuorten leijonien karjuntaa, kun Jordanin tihekkö on tuhottu. Näihin jakeisiin liittyvien kielikuvien ymmärtäminen ei ole aivan helppoa. Näyttäisi siltä, että Sakarian profeetiaan on sekoittuneena useita teemoja. Siksi niiden avaaminen mielekkääksi kokonaisuudeksi ei ole mitenkään yksiselitteistä. Kokonaiskuva piirtyy eteemme kuitenkin kohtuullisen selvänä. Selvää on, että Sakaria puhuu siitä, kuinka alueelle saapuva armeija yhkäisee tieltään kaikki esteet. Erityisesti nimeltä mainitaan Libanon ja Basan. Toisin sanoen, katse kääntyy jälleen kerran pohjoiseen. Tämä ei suinkaan ole ainoa Raamatun kohta, jossa Libanon ja Basan yhdistetään toisiinsa. Esimerkiksi Jesajan kirjassa luvussa 2, jakeissa 12 ja 13, kerrotaan Sakarian sanojen tapaisesti seuraavaa. Sillä Herran Sebaotin päivä iskee kaikkeen ylpeään ja korkeaan, kaikkeen mahtavaan ja ylhäiseen, niin että se vaipuu maahan. Se iskee kaikkiin Libanonin setreihin, korkeihin ja ylpeihin ja kaikkiin Basanin tammiin. Myös Jeremia luvussa 22 ja jakeessa 20 puhuu vastaavaan tapaan. Nouse Jerusalem Libanonin vuorille, huuda ja valita. Anna äänesi kaikua Basanissa, huuda Abarimin vuorilta, sillä kaikki sinun rakastajasi on murskattu. Puhe Basanista ja Libanonista samassa yhteydessä ei ole muutenkaan kummallista, sillä ne ovat toistensa naapureita. Basan tunnetaan nykyään parhaiten Golanin ylänkönä ja kukkuloina, eli se rajoittuu osittain Libanoniin. nimi Libanon tulee valkoista tai lunta tarkoittavasta sanasta. Se on saanut nimensä sen alueen lumihuippuisista vuorista, joille myös setrit kasvavat parhaiten. Hyvä on tietää myöskin se, että suuri syyroafrikkalainen hautavajoama kulki aivan näiden vuorten vieritse. Se onkin tarjonnut loistavan kulkutien historian suurille valloittajille. Sitä reittiä ovat hyödyntäneet Assyria, Babylonia, Medo-Persia sekä myös Aleksanteri Suuri ja Rooman armeijan joukot. Suuri hautavajoama alkaa Syyrian alueelta ja ulottuu Afrikan keskiosiin saakka. Selle alueelle sijoittuvat myös Genesaretin järvi, Jordanin joki ja kuollut meri. Ne kaikki ovat siis osa valtavaa hautavajoamaa, joka antaa tuolle alueelle aivan erityisen leiman. Hautavajoamaan reittiä seuraavat myös useat muuttolintoparvet, eivätkä vain ihmisarmeijat. Libanonin tärkein tunnus on setteri. Nykyisen Libanonin valtion lipussakin on kuvattuna mahtava setteri, johon Raamatussa usein viitataan. Sakaria kuitenkin kertoo mahtavien setterien hävittämisestä. Ne saattoivat kasvaa jopa 3000 vuoden ikäisiksi. Vastaava kohtalo odotti myös sypressejä. Niiden lisäksi ikivanhat ja vahvat Baasanin tammetkin joutuisivat nöyrtymään. Sakarian käyttämät kielikuvat ovat voimallisia, sillä yleensä Libanonin setriä käytetään Raamatussa vertauskuvana lujuudesta ja ylväydestä. Samaan suuntaan viittaa myös puhe sypresseistä ja Baasanin tammista. Nyt Sakaria ilmoittaa, että tulevissa tuomioissa nämä vahvuuden vertauskuvatkin joutuvat nöyrtymään. Profeetta siis kuvaa valoittajien etenemistä aina Jordanin joen tiheiköille saakka. Jordanin joki saa alkunsa Hebronin rinteiltä, jotka nekin olivat Baasanin aluetta. Ainakin nykyään Jordanin yläjuoksulla ja erityisesti Huulijärven seudulla on nähtävillä laajoja kaisla-alueita. Toki jokia reunustaa koko pituudeltaankin tiheä kasvillisuus, joten on vaikea tarkasti tietää, mihin alueeseen Jordanin tiheikyllä viitataan. Seurauksena joka tapauksessa on paimenten valitus. Paimenista puheessaan Sakaria näyttäisi viittaavan Jeremian kirjan kuvaukseen. Luen Jeremian kirjasta luvusta 25, alkaen jakeesta 34. Huutakaa paimenet, valittakaa. Kieriskelkää tomussa te laumojen johtajat, sillä aika on tullut, jolloin te joudutte teurastettaviksi. Te kaadutte, te hajoatte sirpaleiksi kuin kallisarvoinen astia. Paimenet eivät pääse pakoon, laumojen johtajat eivät löydä turvapaikkaa. Kuulkaa, paimenet huutavat, laumien johtajat valittavat. Herra hävittää heiltä niityt. Heidän turvalliset laitumensa tuhoutuvat Herran hehkuvan vihan alla. Heidän rehevät laitumensa on hävitetty. Laitumien hävitys saa aikaan sen, että leijonat lähtivät liikkeelle normaaleilta asuinsijoiltaan ja aiheuttavat siis vaaraa asukkaille. Kaikenlainen epävarmuus on näin vallannut paimenet. Meidän kannattaa huomata, että Sakaria ja Jeremia puhuvat vääristä paimenista, jotka ovat antaneet kansalle vääriä ohjeita ja petollista turvallisuuden tunnetta. He eivät voi enää luottaa asemaansa. Kummankin profeetan sanoman tarkoituksena oli saada kansa ymmärtämään, että sen ainoana turvana olisi Herra. Herra, joka ohjaa suurintakin valtakuntaa. Kaikista vääristä turvista on luovuttava. Seuraavaksi Sakaria siirtyykin jälleen kuvaamaan oikean paimenen tehtävää. Sitä teemaa tutkimme tarkemmin ensi kerralla.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 11. lukua otsikolla Kun kärsivällisyys loppuu. Seuraavaksi saamme kuulla, miksi Taiwanilla Sansan väki sai lempinimen kananmuna. Mistä tämä kertoo, siitä meitä valaisee Sansan globaalin lähetystyön johtaja Juri Veikkola.
2: Viime Taiwanin vierailullamme ryhmämme jäsenet saivat yllättävän lempinimen, kananmuna. Ensireaktio oli hämmennys. Isäntämme kuitenkin selitti vertauksen kohteliaaksi ja kannustavaksi. Kananmuna on valkoinen ulkoa ja keltainen sisältä. Valkoinen viittasi ulkoisen olemukseemme, mutta keltainen sisimpään, siihen, että sydämemme asenne ja ajattelu koettiin heidän kanssaan samansuuntaiseksi. Kun ymmärsimme viestin, otimme sen lämpimästi vastaan. Vuonna 1974 perustettu taiwanilainen yhteistyökumppanimme VOS, Voice of Salvation, pitää Sansaa samanhenkisenä kumppanina. Yhteinen näky suuntautuu kiinankieliseen maailmaan, jossa elää samaan aikaan sekä toivoa että jännitteitä. Vierailun aikana kuulemme silti painotuksen, joka haastaa pelkän geopoliittisen katseen. Kumppanimme haluaa siunata Kiinaa. Taustalla on yksinkertainen kristillinen perusvakaumus. Jokainen ihminen on Jumalalle rakas, ja evankeliumia viedään sinne, missä tarve on suurin. Viime vuosina olemme seuranneet Kiinan uskonnon harjoittamista koskevia rajoituksia ja niiden vaikutuksia. VOSin vuosiraportin mukaan uskontopolitiikka on tiukentunut erityisesti verkossa. Pappien ja pastoreiden mahdollisuuksia saarnata ja julkaista Jumalan palveluksia on rajoitettu. Kun digitaalinen tila kapenee, perinteisemmät kanavat nousevat uudelleen tärkeiksi. Radiolähetykset ovat osoittautuneet monessa tilanteessa turvalliseksi ja toimivaksi tavaksi julistaa evankeliumia ja vahvistaa uskovia Jumalan sanalla myös siellä, missä julkinen uskonnollinen viestintä on käynyt entistä kapeammaksi ja herkemmäksi. Samalla on hyvä muistaa, että kiinankielinen kristillisyys ei ole kadonnut, vaikka julkinen tila sille on monin tavoin rajoitettu. Kristillisiä yhteisöjä on edelleen ja hengellinen etsintä jatkuu. Julkinen jalanjälki voi kaventua, mutta evankeliumi pysyy läsnä useissa muodoissa. Kodeissa, pienryhmissä, seurakunnissa ja mediassa. Monelle juuri media on ensimmäinen kynnys, jonka yli on mahdollista astua. Ohjelmaa voi kuunnella anonyymisti, omaan tahtiin ilman, että tarvitsee heti selittää kenellekään, miksi etsii. VOSin ohjelmistossa arkielämän tapahtumat saavat uuden kristillisen näkökulman. Kuuntelijat kertovat palavansa sisältöjen äärelle, koska ne auttavat peilaamaan omia kokemuksia Raamatun opetuksiin ja löytämään niistä käytännön neuvoja tämän päivän tilanteisiin. Sama oivaltava ote näkyy myös kulttuurisisällöissä. Elokuvia ja TV-sarjoja käsitellään raamatullisesta näkökulmasta niin, että kuulija rohkaistuu pysähtymään syvien elämänkysymysten äärelle, mitä tarinat paljastavat ihmisyydestä, toivosta ja Jumalan läsnäolosta. Hengellisen kasvun tueksi kanava esittelee myös kristillistä kirjallisuutta. Ohjelmissa pohditaan kärsimystä, Jumalan käskyjen merkitystä ja toivoa, joka kantaa vastoinkäymisten keskellä. Monelle nämä jaksot ovat olleet kaivattuja pysähdyspaikkoja. Hetkiä, jolloin voi kuulla sanoja, jotka muistuttavat Jumalan uskollisuudesta. Lisäksi ohjelmistossa kuullaan kertomuksia ihmisistä, jotka ovat kohdanneet Jumalan armon. VOS julkaisee päivittäin hengellistä sisältöä myös sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Avoimin silmin ohjelmaa voi kuunnella radiossa ja eri verkkokanavissa. Kun jakelu on monikanavaista, sama viesti löytää perille eri elämänrytmeissä. Yksi kuuntelee työmatkalla, toinen ilta myöhään, kolmas selaa lyhyitä nostoja puhelimesta. Pienikin kohtaaminen voi olla merkittävä. Joskus yhden minuutin ajatus tai rukous käynnistää keskustelun, joka jatkuu viestien tai yhteydenottojen kautta. Kuuntelijapalautteet rohkaisevat tekijöitä. Eräs kuuntelija kiittää erityisesti elämäntodistuksista, jotka auttavat kasvamaan ja rakentamaan uskoa. Toinen kuvaa koskettavasti yksinäisyyden todellisuutta. Kiinassa on paljon yksinäisiä nuoria. Parikymppiset ja kolmikymppiset eivät juuri lähde ulos, vaan viettävät aikaa kotona kännykän kanssa. Se on surullista ja pelottavaa. Juuri tällaisiin kohtiin kristillinen media pyrkii tuomaan toivoa. Sanoja, jotka eivät ohita todellisuutta, mutta eivät myöskään jätä ihmistä yksin. Kiinankielinen väestö ei ole vain yhden maan sisällä. Kiinassa asuu 1,4 miljardia ihmistä ja ulkokiinalaisia on maailmanlaajuisesti kymmeniä miljoonia. Diasporaan kuuluvat Manner-Kiinasta, Taiwanista ja Hongkongista muuttaneet etniset kiinalaiset sekä heidän jälkeläisensä. Kun yhteisöt etsivät paikkansa uusissa maissa, myös yhteys omaan kieleen ja hengelliseen perintöön nousee tärkeäksi. Siksi mediakanavat pyrkivät kulkemaan rinnalla sielläkin, missä fyysinen seurakuntayhteys on heikko tai hajanaista ja missä uskosta puhuminen voi olla kulttuurillisesti vaikeaa. Kristillinen viesti ei enää lähde vain yhdestä pisteestä. Taiwanissa tehtävän työn rinnalle on kasvanut laaja kiinankielinen verkosto, jossa toimijat tukevat toisiaan ja kantavat samaa näkyä, että evankeliumi voisi tavoittaa ne, jotka etsivät toivoa, riippumatta siitä, missä päin maailmaa he elävät. Medialähetyksen kiinankielisessä maailmassa jokaisella on oma paikkansa, mutta yhdistävä pyyntö toistuu. Kantakaa meitä rukouksin. Se on pyyntö työntekijöiden jaksamisen, viisauden ja suojan puolesta, että sisältö tavoittaisi oikeat ihmiset oikeaan aikaan ja mahdollisuus yhteydenpitoon säilyisi. Paavali kirjoittaa, pitäkää pyhien tarpeet ominanne. Roomalaiskirje 12. Kun ajattelen Taiwanissa kuultua kananmunavertausta, se muistuttaa minua juuri tästä. Samaa sydäntä voi kantaa yli rajojen. Rukous voi olla se side, joka pitää meidät lähekkäin, vaikka välimatka on paljon. Rukous voi olla myös se näkymätön tuki, joka tekee mahdolliseksi työn, jota emme itse näe, mutta jonka hedelmät joku toinen saa kokea.
1: Tämä juuri kuulemamme juttu on aiemmin julkaistu Sansa-lehdessä Juri Veikkolan kirjoittamana. Rukoilemme yhdessä. Herra, tuomme sinun kasvoisi eteen kaikki kiinankieliset ihmiset Kiinassa ja ympäri maailman. Herra, rukoilemme kaikkien hengellisten ohjelmien kuuntelijoiden puolesta. Herra, anna sanasi sattua ja pyydämme, että auta, että he löytäisivät sinut omaksi vapahtajakseen. Herra, pyydämme turvaa jo sinun uskovillesi. Ohjaa heitä. Anna heille viisautta. Herra, sinun käsiisi jätämme heidät ja pyydämme heille sinun turvaasi ja suojaasi. Jeesuksen nimessä, amen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi tutun virren Päivä vain ja hetki kerrallansa. Ja tällä kertaa sen esittää Nina Åström. Luovutaan kaikista vääristä turvista ja turvataan aina vain Herraan. Hei hei!

0: tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: 4 yli 9 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa pari tuntia jäljellä tähän. Toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.